lyssnar till Radio Falköping och en andakt från Pingstkyrkan i Falköping. Sommaren är här, med kanske lite mer tid att fundera nu när dagen är längre. Man kanske inte behöver sova lika länge. Det finns lite tid då att fundera på de stora frågorna. Frågorna med Gud och evigheten. Roland Utbult sjunger en sång i sommartid som heter Jag kan ej tvivla. Vi lyssnar till den i inledningen av vår andakt.

Om du brottas med en inre strid, som Roland Utbult sjöng i sin sång, så finns Jesus där och vill leda dig och ge dig av sin trygghet. Han älskar dig mera än du anar. Jesus älskar dig mera än du anar. Jag tror vi lite mera skulle ta oss tid att tänka på de stora frågorna. De stora frågorna om Gud och det eviga livet. Då får de andra frågorna i livet en annan färg. Det blir en annan ton och en annan blick i våra liv. Jag tror att vår värld, vår omgivning och hela vår värld skulle må bättre av det. Det blir så mycket krav på prestation och framgång idag. Allt för ofta är det på det viset. Då skulle vi behöva säga som psalmisten i Psaltaren i psalm 90, vers 12. Lär oss hur få våra dagar är. Då vinner vårt hjärta vishet. Om vi betänker hur få våra dagar är, då kanske vi skulle våga ställa de stora frågorna i livet lite mer. De stora frågorna om Gud och det eviga livet. Då kanske vi inte skulle bli så fast i de små bekymren. De dagliga bekymren och tvistemålen. De sakerna som liksom biter fast i oss så vi känner oss bundna. Om de stora frågorna om Gud och det eviga livet finge lite mer plats, då tror jag att vi skulle kunna se mer av vem Jesus är faktiskt. Han som säger att han är både vägen, sanningen och livet. Och som säger att han är livets bröd. Och att han ger oss det vatten som gör att man aldrig blir törstig igen om man dricker av det. Det vattnet vill Jesus ge. Jesus vill ge dig av det livet som han lovar. Och han vill ge oss av det vattnet som han vill ge. Och han vet vad du behöver. Våga gå den vägen. Våga ställa de stora frågorna om Gud och det eviga livet. Så ska du se att det finns någon där som svarar om du vänder dig till honom. På Nyhemskonferensen nu som pågår sa en tjej som predikade i lördags att Gud har ett telefonnummer. Visste ni det? Att Gud har ett telefonnummer? Jo, telefonnumret är Jeremia 33:3. Och där står det så här. Ropa till mig och jag ska svara dig och låta dig höra om stora ting, hemligheter du inte känner. Ropa till mig och jag ska svara dig och låta dig höra om stora ting, hemligheter du inte känner. Vilken vers, vilka ord, hemligheter som vi inte känner. Våga ta till dig de hemligheterna som Gud vill lära oss. Våga ta kontakt med Gud. Våga höra av dig till Gud. Till honom som skapat dig. Han ska berätta saker för dig. Han ska tala om saker för dig. Han ska låta dig höra om stora ting. Hemligheter som du inte känner. Fantastiskt. Ofattbart stort. Ta vara på den möjligheten. Gud har skapat oss. Han vet vad vi behöver. I psalm 8 står det: När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom? När vi vågar ta kontakt med Gud, då vill han visa sig för oss. Och förkunna för oss stora och mäktiga ting. Ting som du inte känner. Hemligheter. En sådan hemlighet är att Jesus ska komma tillbaka hit en gång. Ja, det är ju ingen hemlighet. Det står ju i Bibeln. Men det är ju en hemlighet så att säga. En lärdom som Gud vill ge oss genom sitt ord. På samma sätt som Jesus lämnade den här jorden på det som vi firar som Kristi himmelfärdsdag, ska han komma tillbaka en gång. Och den dagen är snart här. Den närmar sig. På något vis får man ju
om man ska tro på det som Bibeln lär, acceptera att det är så som Bibeln säger när det gäller de här stora frågorna som verkar ofattbara. Kanske inte så lätt att förstå vetenskapligt. Om man börjar ifrågasätta skapelsen, att Jesus ska komma tillbaka, att vi ska möta honom i skyn, om vi ifrågasätter de här stora sakerna som Bibeln talar om, då blir det inte mycket till tro kvar. Då blir tron väldigt platt. Istället för den fantastiska dynamik som finns i den tro där evigheten är faktiskt i ett annat land, på andra sidan floden, i ett löftesland som Gud lovat i himlen. Hebreerbrevets författare säger: vårt hemland är himlen. Därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Det är många kristna som inte tror på de här bitarna idag, att det finns ett annat land. Men Bibeln talar ju tydligt om detta. Vi läste i Hebreerbrevet: vårt hemland är himlen. Därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Därifrån. Det är inte härifrån, utan det är därifrån. Vårt hemland är himlen. Fantastisk bibelvers. Våga tro. Våga tro den räddningen som Jesus bereder oss. I tro på honom får vi ta emot det eviga livet. Vandra i den sanning han ger. Han som säger att han är vägen, sanningen och livet. Låt det forma din dag. Att tro på detta, att vandra i detta. Guds välsignelse önskas dig idag. Sånggruppen Samuelsson ska vi lyssna till sist. Samuelsson sjunger sången Om imorgon var den dagen. Men innan vi lyssnar till den så ska vi säga att du har lyssnat till en andakt från Pingstkyrkan i Falköping. En andakt som sänds i Radio Fer. Och jag heter Jonas Björk. Gud välsigne din dag.

0: Ja, du lyssnar till Fer och det är torsdag. Det är den 18 juni och vi är mitt inne i midsommarveckan. Och här ska ni få lyssna till ett intressant program kring journalistiken på Sveriges Radio och om man uppfyller den servicetanke som finns med att ha en statlig radio. Det blir ingen repris ikväll på grund av att det ju då är sändningar ifrån Nyhemsveckan.
1: Då, kära tittare och lyssnare, har du kommit till samtalsprogrammet Hotspot. Ett program där vi lyfter aktuella frågor, dyker på djupet, inte minst i kontroversiella frågor. Media är en sån fråga som vi diskuterar till och från. Och idag har vi en gäst med ovanligt stor medievana och vi ska tala om public service och public service roll och uppdrag i offentligheten idag. Så välkommen till en timmes samtal med Rasmus Troedsson. Jaha, Rasmus, då är du välkommen i Hotspot-studion.
2: Tack så jättemycket, det är roligt.
1: Det är ju inte första gången du är i en tv-studio i ditt liv.
2: Nej.
1: Jag tänkte, man känner sig nästan lite nervös sådär och leda ett samtal med en så oerhört erfaren medieräv som du. Men de som inte känner dig då, kan du berätta, vad är liksom din mediala bakgrund? Du får börja vad du vill.
2: Jag skulle gissa att de flesta som känner igen mig, känner väl igen mig som skådespelare skulle jag tro. Från tv-serien Vår tid är nu bland annat, där jag spelade hovmästare Ros, eller Bellan som man också kallar det.
1: Som jag fortfarande inte har sett en enda minut på.
2: Och som just nu går repris igen med en väldig massa tittare har jag förstått på SVT. Mm.
1: Men som skådespelare, har du spelat mest på scen eller mest i film eller tv?
2: Nästan bara tv och film. Men jag har gjort väldigt mycket tv. Ja. Det har jag gjort. Och sen har jag ju också jobbat som journalist parallellt i väldigt många år. Och bland annat så har jag skrivit för nästan alla sekulära tidningar. Inte DN. Jo, det har jag gjort en gång på uppmaning av... det har jag faktiskt gjort. Jag skrev någon ledartext när man kunde vara sån här inbjuden ledare. Det skrev jag. Men det var nog Sten Gunnar som stod som avsändare, för då var jag kommunikationsansvarig åt honom.
1: Åt Sten Gunnar Hedin i
2: Pingströrelsen. Ja, Sten Gunnar Hedin som då var ledare för Pingströrelsen. Ja. Men annars så har jag väl skrivit för nästan alla sekulära större tidningar. Och sen har jag jobbat väldigt mycket med Sveriges Radio och Sveriges Television. Bland annat så sysslar jag med granskande journalistik. Testade det under Mikael Olsson som då var chef för Striptease.
1: Ja, just det. Men det var så fel något sånt granskningsprogram.
2: Precis. Det var liksom föregångaren till Uppdrag granskning. Ja. Så fick jag testa det också.
1: Och
2: det var
1: hur går vägarna? Är du skådespelare först och blir journalist sen? Eller
2: nej, jag kan inte skilja på det. Jag kan faktiskt inte det därför att... Jag har ju jobbat som journalist sen jag hoppade av juristlinjen som ung och började på Sveriges Radio i Stockholm. Så att det har format min identitet mycket. Sen är det ju också, skådespeleriet är en passion mer än ett yrke.
1: Men skolar man sig till sånt? En del gör ju det. Eller är det autodidakt i alla rollerna så att säga?
2: Ja, det får man ju säga att jag har varit. Jag har ju... läst, men inte, jag har inte läst journalistik på akademisk nivå och jag har heller inte gått scenskolan eller teaterhögskolan som det heter numera. Men jag har ju läst andra ämnen. Mm. Juridik till exempel och ekonomi och lite sånt.
1: Ja. Men du, nu ska vi prata mycket om public service. Du har jobbat mycket med public service. När man gör så här stora scen, alltså filmproduktioner och tv-produktioner, är det SVT själva som gör de produktionerna eller gör man det med produktionsbolag som är kopplade till?
2: Det beror lite på vilken tid det pågår. Går jag tillbaka i tiden så var det ju inte ovanligt att SVT producerade själv. Mm. Men om du tar vår tid nu till exempel, eller ja, precis den, så var det ju ett utlägg på Jarovski, tror jag det var. Ja. Och idag så tror jag till och med att det är så att man producerar ingen drama in-house, tror jag, utan allt är utlägg idag, tror jag. Mm. Jag är inte helt säker på det, men nästan säker på det.
1: Nej, men hela mediebranschen är ju någon slags omstöpning, och det har det väl varit i flera decennier. Från den traditionella till det moderna, där det finns hur många avsändare som helst.
2: Ja, Och sen måste man också komma ihåg att det är väldigt stor skillnad på att göra talking heads, alltså den här typen av program, när man sitter och pratar i en studio, och på att göra dramatiserade satsningar. Det är ju, jag vet inte exakt notan för Vår tid nu, men jag tror de där 38 avsnitten är runt 1,4 miljarder. Och sånt där. Och sånt där. Så att det är ju liksom, det är någonting helt annat. Nu ska jag vara osäker på den siffran.
1: Men vi förutsätter att det är mycket pengar i alla fall.
2: Det drar åt det hållet i alla fall, om jag förstått rätt.
1: Man för ju den här diskussionen om, nu är det ju skattefinansierad public service och inte licensfinansierad. Går pengarna till rätt saker och så vidare? Jag vet inte om du har varit inne i de frågorna också.
2: Jo, mycket. Men grejen är, det vill jag faktiskt säga så här initialt när vi, om vi ska prata om public service, att jag är mycket stor vän av public service.
1: Ja.
2: Det är inte, alltså jag känner mig hemma där. Jag känner oerhört många journalister och chefer och producenter och jag har djup respekt för dem. Så att mina invändningar från början var inte mina invändningar mot public service invändningar. Och det är det inte nu heller. Ännu mindre nu skulle jag säga. För jag har inga invändningar mot public service egentligen. Men jag hamnade i ett spår där jag kände att är det verkligen rimligt att programbolagen SVT och SR har ensamrätt på public service. Det är ungefär som att Sankt Görans sjukhus skulle ha ensamrätt på landstingsfinansierad sjukvård. Och det tyckte jag blev så konstigt.
1: För det är de formellt som har det. Sveriges Radio gör radio, SVT gör TV och så utbildningsradion på sitt lilla hörn.
2: Och sen kan man säga att TV4 har också en variant på det. En slags kommersiell public service. Men det är ett sidospår. Det riktiga public service som jag tror man kan säga, det är ju SVT, SR och UR. Jag började känna för några år sedan att det här är inte rimligt att ett programbolag, SVT AB, SR AB, UR AB, har ensamrätt på public service. För public service är ju ett uppdrag, inte ett bolag. Och då tänkte jag så att det måste bli mycket bättre mångfald om det är fler programbolag. Och så kan ju SVT och SR mer var en banverket. De sänder ut de här programmen. Och det finns ju en sån modell, om jag inte har förstått det fel, i London. ITV är väl en variant på det, tror jag.
1: Det är mycket möjligt.
2: Jag är lite osäker, men det är inte en helt ny tanke så. Så det var det jag hade. Men där har jag ändrat uppfattning. Jag anser absolut inte att man bör ha fler programbolag. Utan jag anser att när det gäller TV så bör SVT behålla det uppdraget. Och det var faktiskt Ann Lagercrantz som övertygade mig om detta för några veckor sedan.
1: Just det, för jag såg att du gjorde en intervju med henne i Inblick.
2: Ja, precis. Jag är ju chefredaktör för den tidningen.
1: Precis.
2: Det är en väldigt bra tidning, du borde prenumerera
1: på. Du har många strängar på lyran, kan man säga. Men du har ju haft ändå, får man säga, en viss tumme med public service. Dels att du har varit figurerat som skådespelare och dels du fick sommarprata här om året i radio.
2: Mina invändningar är inte de traditionella. Mina invändningar handlar inte om vänster och höger. Jag tycker inte att det är ett problem. För om jag skulle tycka det är ett problem, då skulle jag tycka att det var jobbigt att sitta här med dig. Här är ju normalt sett folk som är konservativa eller bibeltroende.
1: Ja, senast hade jag en sosse.
2: Jo, precis. Jag vet, men det är ändå en övervikt. Så att för mig, vänster och högerfrågan är inte en stor grej för mig. Utan det som är den stora grejen för mig, det är den verkliga mångfalden. Det vill säga, vilka perspektiv kommer till uttryck utan att bli stigmatiserade.
1: Men om vi börjar med att säga något, fortsätta att vara lite snälla mot public service. Vad tycker du är de stora styrkorna med att ha public service-idén?
2: Det Ann Lagercrantz lyckades, för jag lyckades med att väcka mig i, det var faktiskt medvetenheten om att vi lever nu i en tid där det är så osäkert och det är säkerhetspolitiskt så allvarligt läge. Så att det måste finnas en kanal där vi kan alla ta del av information, samhällsnyttig information samtidigt. Där en majoritet av landet kan ta emot samma budskap, samma resonemang. Det här hade jag väl kanske inte tyckt för 10 år sedan. Men jag ser verkligen nyttan av det idag. Därför vill jag inte, tycker jag att SVT ska ha ensamrätt till att vara programbolaget som producerar och sänder ut public service idag. Och det i sig har ett otroligt stort värde i en fragmentiserad medievärld. Det går inte att komma bort från att det säkerhetspolitiska läget kräver en helt annan syn på uppgiftens bredd. Den måste vara bred. Jag, som så många andra har jag ju tyckt att bredden, varför ska public service vara bred? Det är bättre att de gör det som inga kommersiella kanaler gör. Men det går inte. För då har du inte bredden. Och då kommer man aldrig kunna vara den där kanalen man samlas kring om det verkligen behövs. Utan då kommer det vara svårt att nå folk med det budskap som man kanske måste trumma ut på bara några sekunder eller på några minuter. Och jag har totalt ändrat uppfattning om public service eller Sveriges Televisions betydelse, helt enastående betydelse i det här läget.
1: Och sen har ju public service-bolag, de har ju muskler som inget annat mediebolag har.
2: Och klart, mycket skickliga journalister. Alltså, det finns mycket jag kan ifrågasätta. Men jag vore ju dum i huvudet om jag liksom slår an tonen att man kan summera SVTs utbud i ett och samma andetag. Det beror helt på vilken redaktion, vilken journalist. Det finns lysande journalister och det finns journalister som jag har mindre respekt för. Det är verkligen på det viset. Nu pratar jag framförallt om Sveriges Television. För det är en annan sak med Sveriges Radio, men det kan vi återkomma till, tycker jag.
1: Det blir spännande. Nej, men om vi då säger att du är van att röra dig i mediala världen och du är van att figurera i public service. Men nu skrev du ändå en debattartikel i Aftonbladet här om veckan. Och det var det som gjorde att vi sa att vi kan väl göra ett program med dig och samtala om public service. Vad är bakgrunden till att du ville lyfta de här frågorna?
2: Nej, men egentligen är det en annan sak. Den här artikeln tar sikte på att de kvantitativa undersökningar som görs framförallt av SOM-institutet i Göteborg, de är just kvantitativa. Och de kan bara mäta sånt som är mätbart och fördefinierat.
1: Och då är det alltså mäta förtroendet för public service-bolagen du pratar om.
2: Och då mäter man, det man mäter är förtroendet för institutionen. Men i den allmänna publicistiska debatten så får man det att låta som att man mäter förtroendet för journalistiken.
1: Just det.
2: Men för det första gör man inte det. Det är inte det man mäter. Och för det andra är det så att begreppet, när du gör en sån mätning så är det en relativ position. Alltså det är i förhållande till de andra omgivande mediehusen. Något som jag inte skrev i den artikeln som jag hade kunnat skriva, det är ju att det som förstärker betydelsen av att det är svårt att lita på slutsatserna att detta speglar en god journalistik, det är ju att förtroendet för omgivande mediehus utanför public service, det sjunker. Och om det sjunker så blir det ju lättare att ha förtroende för mediehuset SVT eller SR eller UR. Därför att de har ändå en relativ position.
1: Ja, de har ju en monopolsituation dessutom, på ett sätt. Så, och då får man ju naturlig styrka i det.
2: Man får det och dessutom finns det mycket, mycket klara fördelar i deras utbud. Alltså, det är mycket av det de levererar är på institutionell nivå är väldigt bra. Så att det är fort en relativ position. Alltså du mäter i förhållande till de andra mediehusen. Och min poäng var att det är inte säkert alls att förtroendet för Sveriges för public service berättar särskilt mycket om public service. Det kan lika gärna berätta om bristande förtroende för omgivande mediehus. Och då tar man det mediehuset, då säger man sig ha förtroende för det mediehuset som man tycker ändå har högst trovärdighet. Ja,
1: ungefär som kommersiella aktörer gör när man ska sälja tvättmedel eller diskmedel eller vad som helst. Då vill man ha den positionen så att man naturligt kommer att tänka på det. Ja, det är bra, jag tycker om
2: ja,
1: det,
2: är det diskmedlet. Om du tillverkar ett diskmedel som heter VIP och det diskmedlet är okej, men omgivande diskmedel är ganska usla. Mm. Det är klart att folk kommer att uttrycka väldigt stort förtroende för ditt VIP. Mm. Och ju lägre siffran, ju fler som tycker att de andra tvättmedlen är uselt, ju starkare kommer din siffra bli. Men det säger fortfarande väldigt lite om kvaliteten på ditt diskmedel. Ja. I det här fallet blir det ännu svårare därför att de mäter enbart förtroendet för institutionen. Inte överhuvudtaget inte förtroendet för det journalistiska hantverket. För det kan du inte göra en kvantitativ
1: studie. För du skrev, problemet är inte att mätningarna finns utan hur de används. Hur menar du?
2: Ja, men om du säger att högt förtroende för institutionen är det samma som att man har högt förtroende för det journalistiska hantverket, då extrapolerar du, för det är inte det du har mätt. Ska du mäta förtroendet för det journalistiska hantverket, då måste du göra en kvalitativ studie om det ska ha någon som helst trovärdighet i någon högre trovärdighet. Det är inte så att det inte finns ett samband. Det gör det. Men sambandet är mindre än vad man tror. Därför att om du gör en kvalitativ studie och bedömer ansats, språk, hur du bygger din problematisering, vilka moraliska aspekter som seglar upp ganska tidigt i reportaget eller i intervjun. För det kommer nämligen färga allt annat. Allt detta måste man bedöma i en kvalitativ studie och låta tillräckligt många göra en bedömning av om detta färgar dig på ett opartiskt sätt eller på ett partiskt sätt. Mm. Så att den här, till exempel Sommarinstitutet, de gör en jättebra undersökning, det vill jag säga.
1: De är jätteduktiga.
2: Ja, de gör ett jätteduktigt jobb. De är fantastiska forskare. Jag verkligen, verkligen högaktar dem. Men i den efterföljande debatten så väljer väldigt många kulturskribenter och journalister att hävda att sambandet mellan förtroende för institutionen public service och det journalistiska arbetet är klockrent. Det är inte det. Mm. Det finns ett samband, men det är definitivt inte klockrent.
1: Mm. Nej, men här är du inne på något intressant som du berörde här, att hur man inleder en konversation, hur man lägger upp ett reportage. Jag tror du skrev någonting om öppningsargumentet, att det är liksom avgörande för hur tittarens känsla styrs. Kan du ge lite exempel på det här? Du som har medievana och dessutom skådespelarvana. Hur gör man?
2: Nej, men om jag presenterar det här programmet och så är du min gäst. Ja. Och så säger jag så här. Per Evert. Idag ska vi träffa Per Evert. Han är doktor i statsvetenskap. Och medlem i Livets ord.
1: Ja.
2: Det sista kommer färga allt som det sagt.
1: Ja, ja. För då hamnar man liksom upp mot väggen från början.
2: Du ska försvara.
1: Och ska ta mig bort från väggen.
2: Yes. Ja. Och det är enligt mig inte journalistik. Mm. Därför att det är inte en släkt med journalistik. Mm. Därför att du målar in gästen eller frågeställningen i attribut som väcker aversion.
1: Ja. Och nu känner jag omedelbart, jag måste försöka ta mig ur den här fällan och säga att ja, men jag är doktor i politisk historia, jag är inte medlem i Livets ord.
2: Yes.
1: Men jag är liksom ändå tillbaka tryckt här från början.
2: Du är redan tillbaka. Och grejen är att du känner det på riktigt.
1: Ja. Därför att, och då blir man lite nervös, måste man fippla med sina saker
2: ja,
1: och sådär.
2: Och grejen är, ändå är det du som äger det här programmet. Ja. Och det räcker med att jag antyder det. Ja. Så börjar du känna att du tappar lite fotfästet. Aha. Tänk om folk tror att det är på det här viset. Ja. Och det här är ju väldigt många journalister medvetna om. Mm. Och man gör det ändå. Om och om och om igen. Nu skulle återigen, jag tycker inte det är en vänster-höger-fråga. Verkligen inte. Alltså jag tycker Kvartal till exempel gör ett jättebra jobb. Jag tycker de gjorde en oerhört bra granskning av Sveriges Television.
1: Ja.
2: Men jag tycker de har en attityd som är, som skrämmer mig lite.
1: Den är kaxig, ska man säga.
2: Ja, på ett sätt som gör mig lite rädd. Och det gör att jag... allt i den kaxigheten blir jag osäker. Mm. För att jag tänker, vet de väldigt mycket mer än vad de gör uttryck för? För det är oftast det man antyder när man är kaxig. Att passa dig, för nu har jag lagt fram bevis 1A. Men jag har 3 bevis till som jag kommer plocka upp om 20 minuter. Ja. Men vanligen har de ju inte det. Mm. Utan det de lägger fram med den här attityden, det är precis det de har. Mm. Och det kanske inte kommer i sin... det som händer det är att det påverkar mig. Dels blir jag osäker och dels så får jag det påverkar mina moraliska instinkter.
1: Mm, just det.
2: Och jag tycker, och så jag menar, och då spelar det inte för mig spelar det ingen roll om du vill påverka mina moraliska instinkter, om du är public service eller om du är kvartal. Mm. Jag vill inte att du försöker påverka mina moraliska instinkter.
1: Nej, och sen är det skillnad på vilken typ av program man gör. Jag tänker på de som är riktigt bra granskande journalistik när man ställer en makthavare mot väggen för att den har gjort fel och den vet om det. Då ska man tillgripa de här metoderna. Men i liksom bara vanliga samtal, då är det ju bäst om man låter personen få bara dela vad man faktiskt vill säga.
2: Ja, alltså egentligen så är det så här. Egentligen skulle jag säga så här. För mig är det så här. När jag blev tillfrågad om jag ville bli chefredaktör för den här månadstidningen Inblick,
1: ja,
2: så bestämde jag mig direkt för att ta bort en del grejer från tidningen. Vi gjorde ju om den totalt, det var ju gamla Inblick, det är ju en helt annan tidning. Det enda vi har gemensamt är egentligen att vi har vittnesbörd från folk som har mött Gud, så att säga. Men det jag bestämde mig för direkt, det var att jag vill alltid att om jag intervjuar dig så ska jag hjälpa dig att få fram dina allra bästa argument. Mm. Mm. Alltså dina allra bästa argument. Jag är inte intresserad av att göra en intervju med dig där du sen ringer upp mig och säger att nej, men det här blev inte så lyckat. Jag skulle vilja formulera om det. Då är det för mig självklart och min skyldighet att säga självklart ska du göra det. För det är dina allra bästa argument som ska prövas. Mm. Det är de jag ska överväga. Inte dina misslyckade, halvlyckade argument. Och idag finns det ju i journalistiken, menar jag, nästan en skadeglädje över när någon lyckas gå bort sig och tappa sina bästa argument. Istället kommer de där halvtaffliga argumenten fram. Det kan bero på känslomässig press eller det kan bero på att man har gått ut med och målat in dig i ett hörn, precis som jag beskrev, liksom, att kalla dig för medlem i Livets ord. Och, det kanske är sant, men det är helt irrelevant. Mm. Och när man gör på det viset, då tänkte jag när jag skulle tacka ja till Inblick, då tänkte jag så att jag ska göra en tidning där inte bara de som delar min tro och övertygelse ska få sina bästa argument, utan även muslimen, ateisten, agnostikern, den som är vänster. Mm. Och hur kan jag göra detta? För det riskerar ju då att bli liksom, då kan man ju tycka, men på vilket sätt får den tidningen en egen identitet om du gör det? För då gör du ju det alla andra gör. Ja, det är sant. Men inte om tidningen i övrigt är väldigt tydlig med vad den står för. Och vår tidning är ju oerhört tydlig. Mm. Och då tänker jag så här att det är så jag önskar att journalistiken ska utvecklas. Att vi ger alltid varandra de bästa argumenten, även de som inte alls delar våra uppfattningar. Mm.
1: Och där är ju public service en annan roll, därför att public service ska ju vara neutral och inte ha någon liksom ledarsida, så att säga. Men ändå så, jag förstår att du resonerar som att man med olika subtila grepp kan styra var man vill att tittaren ska landa, så att säga, i sin slutsats.
2: Ja, och jag, grejen är att om du frågar enskilda medarbetare på Sveriges Television, så tror jag inte någon av dem vill driva en slags ledarjournalistik. Mm. Alltså att få in opinionsjournalistik i nyhetsbevakning eller i någon annan journalistik överhuvudtaget. Jag tror inte det finns en enda faktiskt. Jag har i alla fall aldrig träffat dem. Men jag tror att samtalet är så frånvarande kring allvaret att bygga en kultur, en kulturell gemenskap. Mm. Och den kulturella gemenskapen handlar vanligtvis om helt andra saker än de bästa argumenten. Det handlar om identifikation, om att vissa ord sett fest, är man överens om att de sänder den här typen av signaler, vissa andra ord sänder en typ av signaler som man inte gillar. Mm. Och så det här byggs in, det blir en värld som påminner om, föreställer jag mig, gamla pingströrelsen när man hade en syndakatalog. Mm. Och syndakatalogen gjorde då att alla som på något sätt träffades av syndakatalogen, de ville man gärna skjuta bort. Man ville inte prata med dem och man tog ingen diskussion med dem. Och jag tycker att man ser det här. Det finns att det har vuxit fram en omedveten syndakatalog, ja, i bland annat i public service. Mm. Jag tror inte en sekund att det är medvetet. Men det går bara att bryta om vi börjar prata om osäkerheterna. Ja. Vad är inte belagt? Och vad är rimligt att resonera om? Och vad är inte rimligt att resonera om?
1: Men tänker du att man styr i första hand genom vilka frågor man ställer, vilka frågor man inte ställer, vilka ämnen man tar upp, vilka ämnen man absolut inte tar upp och så vidare?
2: Exakt det du sa. Mm. Det är det. Men det måste föregås av någonting annat. Det måste föregås av det som gör vetenskapen till en njutning. Jag fick ju ett uppdrag att lägga om forskningskommunikationen på Högskolan i Kristianstad.
1: Yeah.
2: Och det var en njutning därför att jag fick verkligen fundera oerhört mycket på betydelsen av kunskap. Det var väldigt roligt. Och jag tror att om vi måste våga värdera kunskap. I journalistiken så finns det en så förenklad syn på kunskap så att det blir svårt. Därför att om man hävdar på fullt allvar att en vetenskaplig teori är något annat än en teori. Alltså, du är ju själv så att det blir svårt. Därför att om man hävdar på fullt allvar att en vetenskaplig teori är något annat.

0: genom att presentera bättre underlag.
1: I den bästa av världar.
0: I den bästa av världar. Det är målet. Men det gör ju också att om man inte förstår det, en god forskare, vilka har god status som forskare? Jo, den forskaren som kan ifrågasätta sitt material mest och ändå stå kvar vid sin teori, det är den som har högst status. Och om vi inte tar in det sättet att tänka, nu är inte journalistik vetenskap, men vi lever i en tid av så mycket fakta fake att vi måste dra åt det hållet. Alltså vi måste själva ifrågasätta oss så våra perspektiv och våra argument, och att tittaren, lyssnaren, läsaren kan ta ställning till om detta verkligen är något som jag bedömer som sannolikt. Mm. Och vi måste sluta upp att referera till åsikter och vetenskap som sanningar. Vetenskap är inte sanningar, det är sannolikheter.
1: Ja, i vilket fall så vore det vettigt att diskutera fakta för sig och liksom känslor och känsloargument för sig. Jag kan ta ett aktuellt exempel. När vi spelar in det här så släppte vi igår en ny rapport från Clapham-institutet där vi visar att Socialdemokraterna och Liberalerna har fel i sak i det de påstår om konfessionella friskolor som nästan bara är kristna friskolor. Så då presenterar vi det. Man skickar ut pressmeddelanden. Tror du att det kommer några från public service? Jag förväntar mig inte att alla hela världen ska komma när vi har ett seminarium, men på något vis så är det lite frustrerande. Man har något politiskt intressant, spännande, som är sakpåstående. Men public service har svårt att liksom gensvara.
0: Och jag tror det är kulturellt. Mm. Jag tror det handlar om att i den här kultursfären så sänder det ett budskap till dina kollegor att du ifrågasätter den kommunala skolans självklara ensamrätt. Mm. Du är rädd för att bli associerad med det. Mm. Men problemet, Per Ebert, det är, och det är det jag menar att det krävs något som föregår all granskning, det är att public service har enbart till uppgift att förmedla verklighetsbeskrivningar som var och en kan ifrågasätta. Mm. Oavsett om det är drama, eller om det är dokumentär, eller om det är ett samhällsprogram. Du måste utrustas med så, den typen av information så att de måste kunna ge oss den informationen så att jag kan ifrågasätta innehållet och slutsatserna. Men om man inte gör det, därför att man är så överens om vad som är okej att diskutera.
1: Just det.
0: Och på vilka ord man får använda. Mm. Och vilka associationer som man eventuellt kan dra på sig genom att granska saker. Mm. Och friskolan är ett lyckat exempel på detta. Man är rädd för att associeras med de som inte tycker att den kommunala skolan ska ha en självklar ensamrätt. Mm. Mm. Det är kultur. Det kan man nog bara komma åt genom att börja prata om det här. Mikael Olsson, före detta programdirektören på Sveriges Television, som också var chef för Uppdrag granskning, eller ja, i alla fall Striptease, och han har varit chef för massa grejer på Sveriges Radio också. Många menar att han är Sveriges skickligaste granskande journalist. Jag håller med. Han är makalös. Jag tror han är vänster så du sjunger om det, men en av de hederligaste, skickligaste journalister jag mött i hela mitt liv. Han sa till mig i ett samtal att hans syn på god journalistik och på en god nu ska jag inte lägga ord i hans mun för det blir fel, men jag tolkade det som att han menade att om man ska bedöma hur bra en redaktion arbetar, särskilt om det är granskande journalistik, då måste man känna till, in i redaktionen, så måste du och jag, om du och jag jobbar på den redaktionen, så måste du känna till åt vart hän lutar mina värderingar. Mm. Och jag måste känna till vart hän lutar dina värderingar.
1: Och det ska man ju inte i public service. Man ska inte styras av värderingar. Nej. Man ska presentera fakta som man sitter och själv tar sig.
0: Ja, men det viktiga i en fungerande redaktion att man flaggar upp var man står. Mm. För då kan du och jag ifrågasätta varandra. Mm. Om jag lutar åt höger och du lutar åt vänster, så kan du i det redaktionella arbetet säga att nu tycker jag du drar åt höger här. Det här är inte rimligt.
1: Det hade väl varit jättebra.
0: Det hade varit jättebra. Men här har man liksom fastnat

0: någonting som är jättekonstigt. Och då, den här artikeln jag skrev är egentligen ett lysande exempel på något som har som en självmotsägelse. Därför att för några år sedan så gjorde jag en intervju med Olof Karlsson, som var, jag tror han var utbudsdirektör på Sveriges Radio. Aha. Han var chef för nyheterna, på, tror jag, för hela, alltså alla nyheterna, om jag minns rätt, på Sveriges Television. En jättebra man, Olof Karlsson, mycket begåvad. Mm. Och jag gjorde en intervju för tidningen Dagen med honom. Och i den intervjun, om jag inte minns fel, så ställer jag frågan till honom om han anser att det är ett problem om det lutar för mycket åt vänster eller om Miljöpartiet eller åt höger. Mm. Och då svarar han mig på följande sätt. Att jag tycker inte det. Aha. Därför att metoden, den journalistiska metoden, är så, när den används på rätt sätt, så säkerställer den att de nyheterna som presenteras inte är belastade av dina personliga värderingar.
1: Ja. Det är verkligen i den bästa av världen.
0: I den bästa av världen. Mm. Och låt mig nu ta ett exempel. När Kvartal nu gjorde en granskning av Sveriges Television alldeles nyligen, då var det ganska många journalister som reagerade på Kvartals granskning, för de gjorde ju en reklamkampanj också där de drev med bland annat DN och Sveriges Television och lite olika. Så här. Då var det flera journalister, många journalister, som menade att deras granskning, den bör vi inte, den är inte giltig, den är inte ens värd att bemöta. Mm. Därför att den här reklamkampanjen avslöjar väldigt tydligt vad deras värderingar är. Men vänta ett tag. Hur var det med metoden? Var metoden så bra så att den säkerställer inne på public service att dina värderingar inte korrumperar din journalistik? Mm. Men när de själva blir granskade av Kvartal, då är det en mängd journalister som säger att värderingarna, de är så viktiga så att din journalistik är knappast värd att bemöta. Mm. Och så kan man ju inte ha det. Det är ju en självmotsägelse. Och nu ska jag också säga att jag tror inte... Så jag tror Olof Karlsson har fel när han säger att metoden kan bära och säkerställa opartiskhet. Mm, mm. Jag tror att det är direkt fel.
1: Ja, man har ju så lätt att självbedra sig och tro att man är neutral i alla avseenden. Och det är ju ganska få som är det.
0: Nej, men i alla fall inte jag. Mm. Jag kämpar med detta dagen, och gör säkert du också, varenda dag. Märker jag att jag är bias?
1: Ja, men det är helt... och ibland ska du vara det, och jag också. Ja, beroende på vilken roll vi har.
0: Vilken roll vi har och vad vi gör. Men, och det finns ju bara ett sätt att jobba journalistiskt, menar jag. Det är att vi är öppna med varandra. Jag måste våga redovisa för dig hur mina värderingar ser ut. Mm. Och du måste göra det för mig. För då kan vi, och det är bra om vi har olika värderingar, ja, så att vi kan processa det tillsammans. Så fungerar en mogen vuxen redaktion. Mm. Men jag tror inte att man gör det.
1: Nej. Här har vi några aktuella exempel. Jag vet inte om du kommer ihåg episoden Mårten Arntzen härom veckan. Mm. Det var ju han som hade delat några inlägg på X som lutade lite, kan man uppfatta det, åt höger. Och då fick han sluta som var han var på Kulturnytt, ja, va? Mm. Hur tänker du kring den där, både det fallet och andra som har uttryckt sig väldigt tydligt positionerade på andra kanten men får vara kvar?
0: Och som jag vet ju bara alla de här hundratals som skrev på Magda Gads uppror.
1: Det är ju det man tänker på spontant.
0: Ja, och jag har inget emot att de skrev på det uppropet egentligen. Det jag har problem med, det är att man började resonera i termer av folkmord. Och sen säger jag cheferna på Sveriges Radio att de som har skrivit på det här uppropet kan visst bevaka Gaza.
1: Ja. Och blir inte det konstigt ur public service?
0: Jag förstår det inte. För mig är det helt... Nu ska man också veta. Sveriges Television kom till en helt annan slutsats. Mm. Det här var Sveriges Radio. Men för mig var det är ett jättebra... Alltså, för mig blev det... Jag blev lite rädd. Mm. Därför att jag känner så här... För jag har ju frilansat på Sveriges Radio väldigt mycket. Mig veterligen har jag träffat tre personer som säger att de är konservativa.
1: Ja.
0: Alla tre har slutat.
1: Ja, just det. Mm.
0: Och jag har då i alla år tänkt så här att ja, men det är ju kemiskt rent från konservativa människor som är öppna med det.
1: Det tror jag är en objektiv beskrivning.
0: Ja. Jag tror att det är en objektiv beskrivning. Men då kan man ju mot mitt argument invända, ja, men varför ska de vara öppna med det? För ingen ska vara öppen med någon politisk åsikt överhuvudtaget.
1: Men man ser ju ändå vartåt det lutar. Just det där i frågeställningar, problemformuleringar och så vidare.
0: För uppenbarligen är det inget problem att visa upp vart det lutar när du skriver på Magda Gad upprop. Och få fortsätta bevaka Gaza efter det. Men det här gör ju också att Sveriges... Ja, för mig är Sveriges Radio ett helt eget djur i det här sammanhanget.
1: Mm-hmm. Ja, förklara.
0: Jag känner många människor på Sveriges Television som har som arbetsmetod att rannsaka sina egna argument.
1: Mm-hmm.
0: Hela tiden. Och det är med en stor skicklighet. Jag känner många på Sveriges Television som inte är, som är höger, som skulle rösta på högern. Så uppfattar jag det. Jag kan inte svära på det, men jag gör den bedömningen.
1: Med Sveriges Radio?
0: På Sveriges Radio har jag stött på under hela mitt liv tre öppet konservativa människor. Och de har alla tre slutat. Och jag kan ta ett exempel. Jag var programledare för ett hur bias jag upplever att det är. Jag var programledare för ett program som heter Salong Samtiden i Stockholm, som var ett mycket populärt program. Jag var extra programledare när de det var ett program som hade mycket stor publik. Jag tror vi hade det var en väldigt stor publik. Och vid ett tillfälle så säger jag till en av medarbetarna där att jag skulle vilja bjuda in Stanley Sjöberg.
1: Ja.
0: Och då säger
1: som var pingstpastor alltså.
0: Som var pingstpastor. Och han gjorde ju många kontroversiella uttalanden.
1: Ja, men medial och fanns med på olika ställen.
0: Ja, han var ju en väldigt känd herre. Och han var också väldigt älskad av många. Och han sa saker som också var... Även i mina öron var ganska hårresande. Men han måste ju ändå få tala för sig själv. Och när jag ville ha in någon som gäst så säger en av de personerna som jag måste ha med mig för att fatta det beslutet. Men han är ju galen.
1: Ja, just det.
0: Han är ju galen. Vi kan ju inte ha med honom i ett program. Och därmed det var för mig omöjligt att driva vidare den här frågan.
1: Och så är man blind för att det finns andra personer som kan vara minst lika galna fast på en annan kant.
0: Ja. Och det är också på det viset att det är ju inte min uppgift att säga nej till en människa bara för att han är galen. Om han nu är galen, jag uppfattade inte honom som galen, men han sa lite galna saker. Men han var mycket, jag uppfattar att han var en högst tillräknelig person.
1: Mm.
0: Hur som helst är det inte min sak att avgöra detta. Om jag vill ta reda på hur han ser på världen, på sin tro och på hur han formulerar och motiverar sina värderingar, då måste jag ju bjuda in honom och låta honom tala för sig själv. Att rycka plattformen för folk är... Och jag upplever att Sveriges Radio har typ 200 gäster som går runt. Och det gör att jag personligen, nu kan inte bevisa detta, det är ju inte evidensbaserat det jag säger alls. Jag gör inte anspråk på det. Men det är min iakttagelse.
1: Ja, för om någon tycker att du har fel, då får de ju argumentera för det.
0: Ja.
1: Jag upplever ju ungefär samma sak själv som företrädare för en kristen tankesmedia. Att man vill liksom presentera någonting i media, men när de bjuder in en kristen företrädare så är det med stor sannolikhet en som företräder liberala, sekulärt influerade värderingar, snarare än en som är bekännelsetrogen. Och det kan gälla islam också.
0: Ja,
1: att man vill hellre ha någon som är liksom välkammad samhällsmedborgare och inte en konsekvent muslim.
0: Ja. Man vill inte associeras med den typen av föreställningar. Och då är vi tillbaka. Det är en kultursfär de har byggt. Och jag tänker att Sveriges Radio för mig har Sveriges Radio... Det finns många människor där som jag både beundrar och tycker väldigt mycket om. Men överlag tycker jag att det är så förutsägbart att få notera. Om du är riktigt bias, då är nästan allt du skriver eller säger eller gör väldigt förutsägbart. Det ligger i bias konsekvensens riktning. Jag tror inte det finns många som inte vet ganska väl vem som kommer att vara gäst i Sveriges Radio och ungefär vad de kommer att säga och vem som sen måste försvara sig. Mm. Och det gör att jag kan inte längre motivera mitt förtroende för Sveriges Radio, programbolaget Sveriges Radio, som utövar public service-uppdraget när det gäller radio. Jag kan inte det. Mm. Jag ställer mig inte bakom det de gör. Jag tycker att det är för dåligt. Jag tycker att det är för dåligt i den meningen att jag blir i princip aldrig överraskad av att de byter perspektiv. Och gör de det så är det oftast nördperspektiv, för då tycker de det är kul att kliva ner i något som är lite nördigt. Ja. Men när det gäller de till exempel värdekonservativa frågorna, det är nästan som att de mår illa av tanken på att ifrågasätta sig själv eller de här låta någon annan ifrågasätta de rådande värderingarna. Mm.
1: Och där finns det ett annat lite klurigt grepp man kan tillgripa genom att använda etiketter. Om vi gör samma grej som du gjorde på mig innan. Jag säger, här har vi nu Rasmus Troedsson, han är gäst idag. Det finns ju många som betraktar dig som kontroversiell, Rasmus. Mm. Då hamnar du i en fälla omedelbart. För kontroversiell betyder då att du har suspekta åsikter. Ja. Inte bara att folk diskuterar fram och tillbaka. Mm. För det gör man väl med de flesta människor. Yes.
0: Nej, men så är det. I samma ögonblick du har målat in liksom, satt attribut på mig så måste jag känner ju själv att jag mår dåligt när du säger det. Det är så enkelt att sänka någon. Ja. Och det är så oerhört enkelt. Och vanligen kan man ju göra det. Man kan ju också göra det på ett mycket fiffigare sätt. De säger ju vanligen inte det som du eller jag sa.
1: Nej, men ordet kontroversiell, det används ofta som en etikett på någon. Ja, men det behöver inte vara en intervjuperson, utan någon man omtalar.
0: Ja, och intervjuaren brukar inte använda det. Han brukar inte säga att du är med i Livets Ord heller. Men man gör det på ett annat sätt. Mm. Man gör det genom att låta man visar ett inslag och säger du är bekant med den här miljön. Eller så tar du in en gäst som det första han kommer säga, det är det som förminskar förtroendet för dig. Mm. Och gör man det tidigt i ett program så handlar allting om att försvara sig mot det här attributet som de vill fästa på dig. Och jag tycker att detta... men ta Sveriges Radio. Mm. Det är ett jättebra exempel. Cecilia Uddén.
1: Just det. Nu satt vi hade så trevligt.
0: Ja, men vänta. Nej, jag uppskattar henne. Jag uppskattar Cecilia Uddén. Därför att jag har djup respekt för henne. Därför att när hon gör sina reportage så är hon väldigt tydlig med vad hon utgår ifrån. Hon anger precis vad det är hon vill problematisera. Så det har jag inga problem med. Men jag har problem med när exakt samma frågor kommer upp i underhållningsprogram, när det kommer upp i samtalsprogram och de här perspektiven är icke-kontroversiella på Sveriges Radio är de som upprepas gång på gång utan att någon bemöter det. Mm. Därför att Cecilia Uddén, när hon gör sitt jobb som utrikeskorrespondent så vet jag varför hon gör det hon gör. Hon utgår från sin verklighetsuppfattning.
1: Ja, och det hade hon fått göra om hon hade varit på Aftonbladet eller någon annan tidning som har en linje. Men public service ska ju ha, om man har en som har det perspektivet, då måste man också ha en som har motsatt perspektiv. Och det saknas ofta.
0: Jag tycker att det saknas. Men jag vill säga att jag tycker Cecilia Uddén gör ett bra jobb. Jag tycker att hon gör det. Jag håller sällan med henne. Mm. Men jag tycker hon är djupt hederlig i det hon gör. Men jag tycker att det är ett jättestort problem. När de här perspektiven som är liksom den rådande kultursfären kommer upp gång på gång på gång i deras olika talkshows och i deras det kan vara ett naturprogram eller vad som helst. Det bara kommer som en liten passus. Ingen bemöter det. Om och om igen så är det liksom ställningstaganden som förminskar betydelsen av människor som har en annan uppfattning.
1: Om man tänker på sådana här...
0: Det kan jag inte acceptera.
1: Nej, men sådana här softprogram. Du kanske har fått vara med i något sånt någon gång. Men det vanliga är att det är gäster kanske med olika etnisk härkomst och olika typer av grupper. Men åsiktsmässigt står de enormt nära varandra. Och personer som har ett annat perspektiv vet man, de kommer aldrig att vara gäster i den här soffan.
0: Det är exakt så. Och låt oss ta att det här blir ju ett problem också rent objektivt. Därför att public service... Jag håller med dig. För det första säger jag så här. Jag skulle kunna rikta kritik mot andra medier än public service när det gäller de här frågorna. Men de gör som de vill. De är privata.
1: Precis.
0: De gör som de vill. Och, så det är en totalt meningslös situation. Men när det gäller public service så finns det ett mycket tydligt exempel. Det invandrade Sverige, muslimer och kristna, är till största delen ett konservativt Sverige när det gäller värdekonservativa frågor. De kan rösta på vänstern, men de är värdekonservativa i de moraliska frågorna. Och nu vill jag fråga dig. Vad är mest invandrarfientligt? Att säga att vi vill ha en begränsad invandring, eller att säga ni är välkomna hit, men ta inte med era värderingar. För i min värld finns det nästan inget som är så kränkande som att säga du är välkommen att delta i det här sammanhanget, men jag vill inte att du uttrycker dina värderingar, för folk tar illa vid sig. De är miljoner som är värdekonservativa. Miljoner skulle jag gissa. Jag tror inte att det är fel. Tror du jag har fel i det?
1: Nej, det är en stor grupp vars värderingar och åsikter inte får en naturlig plats.
0: Nej.
1: Jag tänker just på det här. Ja. Det fanns ju ett religionsdiskuterat program som var när Skavlan skulle göra nya program för någon månad sedan. Och då hade de bland annat bjudit in en kvinna som kom från den muslimska världen, men hon var inte troende alls. Nej. Utan hon skulle representera den här slags självklara svenska sekulära inställningen. Och så på slutet fick det komma in en konservativ kristen. Och då kunde de andra skratta lite åt honom. För då var vi liksom tillsammans att han är konstig.
0: Ja, men det är så. Det är så man gör, va? Och om public service. Jag tycker Sveriges Television klarar detta mycket, mycket bättre. Det gör jag. Jag tycker verkligen det. Jag tycker Sveriges Radio inte klarar av det överhuvudtaget. Jag tycker verkligen inte det. Jag tycker deras religionsbevakning är som någon slags... jag vet inte, det är som en karneval i populära föreställningar om hur jag ska förverkliga mig själv i väldigt hög grad. För min tro handlar om att jag och Gud har en konflikt med varandra. Det är en riktigt djup konflikt, men det är en kärleksfull konflikt. Det är en kärleksfull konflikt. Men man är så rädd för att presentera en tros betydelse utifrån det perspektivet att Gud faktiskt vill någonting med mig och dig som människa. Så man gör som Svenska kyrkan har gjort. De sänker ribban för Gud för att alla ska kunna hoppa över den. Frikyrkan höjer ju ribban för man tror så att alla ska kunna krypa under Guds vilja. Därför man menar att då kanske man kommer i mer rätt position till Gud. Det vill säga att Gud är helig. Men Sveriges Radio, det jag hör, de gör bara det första här. De sänker ribban och vill inte på några villkor släppa in de tankarna som utmanar dig eller mig när det gäller en gudsrelation. Och jag tycker det är jobbigt. Jag betalar faktiskt skatt.
1: Ja, just det,
0: och sen ska de klistra på liksom de, så fort det är en krävande tro man börjar diskutera, då ska man hänga fram priset för den som anser sig kränkt. Men snälla någon. Ja, jag är bibeltroende. Jag är konservativ. Men jag älskar mina vänner som har helt andra uppfattningar. Som är vänster. Som är icke-troende. Jag håller inte med dem. Men jag älskar människor som vågar stå för sina värderingar. Som vågar stå upp för sin övertygelse. Det är bara det samtalet som intresserar mig. Men det är som att det samtalet får inte plats på religionsredaktionen på Sveriges Radio. Och det gör mig så ledsen. För jag fattar inte varför jag ska vara med och betala skatt till detta. Speciellt som vi är miljoner i det här landet som har andra perspektiv. Mångfald är ju inte hur många program vi har eller hur många gäster vi bjuder in. Det är hur många perspektiv som får utrymme utan att bli förminskade eller ifrågasatta eller förlöjligade. Och jag tycker att att konservativa bibeltroende kristna eller konservativa muslimer eller vad det nu är för något, blir förlöjligade överallt. Och det är helt öppet. Helt öppet.
1: Och då har vi den stora fördelen att vi lever ju inte på 50-talet längre, att det finns bara en avsändare, sen är det slut. Utan nu finns det ju, jag menar det här programmet till exempel, som resonerar om saker. Eller Världen idag, som vi försöker lyfta andra perspektiv i tidningen, och med inblick gör samma sak. Det finns ju en större frihet i mediebranschen nu.
0: Det finns en större frihet i mediebranschen, men det finns bara en gemensam nämnare i Sverige som är tillräckligt stor när det gäller medieutbud, och det är public service. Public service är motorn, och det är det också rent bokstavligt, i svensk, i att skapa inte bara svar på frågor utan också värderingar. Om du gör det utan att vara medveten om att det är det du gör, då är det farligt. Därför så tycker jag personligen att jag har svårt att se att Sveriges Radio någonsin kommer att ändra sig. Jag ska ta ett exempel till på Sveriges Radio faktiskt, bara som fick mig att när jag liksom, för några år sedan så hoppade jag in som redaktör på eller vad var jag, deskreporter tror jag var, men någon blandning av redaktör och deskreporter på det här en av Sveriges Radios största, vad heter det, jag kommer inte ihåg, men och då det var på Sveriges Radio Malmö, och sen hade jag diskussion med en av cheferna där min lunch, över en lunch, och då pratade vi om Israel och då fick hon ett utbrott på Israel och sa att det är ju ren apartheid. Jag tyckte mycket om henne, och det gör jag fortfarande. Men jag blev väldigt upprörd. För jag ser inte det på det sättet. Vare sig jag har rätt eller fel, så ser inte jag det på det sättet. Och då sa jag till henne att det här funkar. Jag kommer inte kunna fortsätta jobba med det. Därför att, hur ska jag kunna göra det? Därför att du klistrar på mig, som min chef, klistrar du på mig en uppfattning som jag måste försvara mig emot. Jag måste förhålla mig till din uppfattning från och med nu. Jag delar inte din uppfattning alls. Jag kommer aldrig kunna lita på att du behandlar mig opartiskt och schysst, även om du gillar mig. Och då säger hon till mig, hon är en jättefin människa, då säger hon till mig att, men Rasmus, det är ju bara du och jag som sitter här och äter lunch. Och då säger jag, men det är ju inte det handlar om. Det handlar om att du har precis sagt något som jag absolut inte, jag delar absolut inte den uppfattningen. Jag kan inte samarbeta med dig framöver. Det är helt omöjligt. Jag kommer inte lita på dig. Vi är fortfarande goda vänner och så, men vi har aldrig samarbetat efter det. Men och såna här händelser är anekdotiska, inte på något sätt evidensbaserade. Jag kan inte dra några som helst evidensbaserade slutsatser. Men jag kan inte låta bli att förhålla mig till att detta är den verkligheten jag har sett allt för ofta på Sveriges Radio. Och jag tycker att de lutar åt att inte lyssna på någon annan än sig själv. Också en av de här 200 gästerna som återkommer om igen. Det är så, förutom att det är dålig journalistik, är det ju så fruktansvärt tråkigt. Alltså, det är ju i princip bara sommarpratarna man kan lyssna på. För det är åtminstone helt olika bakgrunder som kommer till. Nej, jag är inte en vän av Sveriges Radio. Det är inte.
1: Men nu har vi
0: jag
1: i alla fall
0: står
1: haft, nu har vi i alla fall haft ett sakligt samtal om public service. Och de som inte håller med, de slipper hålla med. Och då får man kommentera i sån här kommentarsfält, och man kan slippa dela eller gilla. Men man kan också göra det. Man kan gilla det här eller kommentera och dela det vidare om man tycker att det här samtalet har varit fördjupande och intressant. Så tack Rasmus för att du har kommit och delgett dina erfarenheter och dina perspektiv om media och public service.
0: Tack Per Evert.
1: Och tack till dig som har tittat och lyssnat. Välkommen åter till Hotspot.
2: Ja, du har lyssnat till ett intressant samtal här i FER i din lokala radio här på 90,8 MHz. Det blir ingen repris ikväll här. Det är ju Nyhemsveckan och sändningar därifrån. Men vi återkommer ju nästa vecka och under sommaren här kommer vi hålla på som vi alltid har gjort under sommarveckorna här. Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Det kommer att bli en del repriser av program som har gått tidigare. Men vi kommer att fortsätta och du får gärna höra av dig på fer@fnf.nu eller ringa till radion så kan jag, P.O. Dalesjö, ringa upp dig om jag inte är på plats där. Ha nu en fortsatt skön midsommar önskar jag bara.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger så en del av det jag pratar om här har redan varit. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Fredagen den 19 juni klockan 22, musik i sommarkväll i Mularps kyrka, präst Björn Lundin. Och Desiree Almqvist och Birgitta Lind medverkar. Lördagen den 20 juni klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka. Med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Där blir det kyrkofika. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Årslö. Och den hålls i prästgårdens trädgård som ligger granne med Årslö kyrka. Gudstjänsten leds av Mats Löving och vid regn så hålls den inne i kyrkan. Där blir det också kyrkkaffe. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion denna vecka ifrån Mularps kyrka. Söndagen den 21 juni klockan 10, då är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Den leds av prästen Sandra Flensén. Även där är det kyrkfika. Klockan 14.00 blir det friluftsgudstjänst vid Jakob Annas stuga som ligger på adressen Karleby, Skattegården 1. Parkeringen är på gårdsplanen. Ta med en fikakorg. Vid regn så finns det tak att sitta under. Den här friluftsgudstjänsten leds av veniat Christer Johansson. Klockan 16 är det friluftsgudstjänst i Mössebergs kyrka. Och den är det också veniat Christer Johansson som håller i. Gudstjänsten firas vid Södra Svandammen. Parkera vid Lidgatan. Ta med kaffekorg och vid regn firas gudstjänsten i Friggeråker kyrka. Klockan 19, musik i sommarkväll i Yllestad kyrka. Präst Sandra Flensén. Medverkar gör Malin Ulfenborg, Vilner. Sång och Birgitta Lind piano. Tisdagen den 23 juni klockan 14. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Och där blir det gott fika och god gemenskap. Och där kommer även Birgitta Lind hålla i en programpunkt som heter Minns ni sången? Onsdagen den 24 juni klockan 8:30 pilgrimsmässa Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Marka kyrka via Redberga. Det är cirka en mil och buss tar er tillbaka. Klockan 12 är det bön för fred på Dortosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 18 juni klockan 10 är café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjligheter till enklare lunch. Lördagen den 20 juni klockan 10 friluftsgudstjänst i Vårkumla kyrka. Präst Stefan Klint. Vårkumla kyrkogård vid regn i kyrkan. Ta med fikakorg och något att sitta på. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Floby pastorat. Präst Stefan Klint. Och Skärvums gamla kyrkoruin. Vid regn i Grolanda bygdegård. Ta med kaffekorg och något att sitta på. Klockan 17 blir det sommarmusik i Sörby kyrka. Präst Stefan Klint och medverkar gör folkmusikduon Vågspel, Alice Klint och Kristin Kennemark. Söndagen den 21 juni klockan 10.00 blir det friluftsgudstjänst i Åsarps prästgård vid regn i prästgården. Ta med något att sitta på. Det är kostnadsfri fika men en frivillig gåva till dagens kollektändamål tar vi tacksamt emot. Klockan 18, sommarmusik, Brismene kyrka,
präst Stefan Klint. Önskekvartetten: Jeanette Ekman, Sofie Svensson, Leif Ålund, Gustav Gyllenhammar, sång, cello, piano, orgel, gitarr och nyckelharpa. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Lördagen den 20 juni klockan 18. Gudstjänst i Segersta kyrka. Präst Frank Lorentzen. Och på söndagen den 21 juni klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Gudhems klosterruin. Vid regn är det i kyrkan. Präst Frank Lorentzen. Klockan 18, musik i sommarkväll i Dala kyrka. Präst Frank Lorentzen. Music of the night. Musik från Phantom of the Opera och Änglagård med gruppen Cantores. Då går vi över till Allianskyrkan. Tisdagen den 23 juni klockan 06.00 blir det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz och reprisen är klockan 8.21.30. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Fredagen den 19 juni är det midsommarfirande på Mössebergsgården, börjar klockan 15. Alla är hjärtligt välkomna. Söndagen den 21 juni klockan 10. Predikan av Britta Blomdahl. Temat är Den högste profet. Sång och musik av Gunnar Hultström och Arne Blom från Skövde. Onsdagen den 24 juni klockan 6. Morgonandrakt i Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och 8. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 21 juni. Klockan 18 blir det sommargudstjänst. Predikan gör familjen Agnesson, musik Emilia Vindeus. Onsdag 24 juni klockan 19 är det bön i hemgrupper. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Torsdagen den 18 juni 18.30 blir det bön. Du har lyssnat nu till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och vi vill här passa på att önska våra kära lyssnare en riktigt trevlig midsommarhelg. Jag heter Susanne Selander.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musik.

Du lyssnar till Radio Falköping och en andakt från Pingstkyrkan i Falköping. Sommaren är här, med kanske lite mer tid att fundera nu när dagen är längre. Man kanske inte behöver sova lika länge. Det finns lite tid då att fundera på de stora frågorna. Frågorna med Gud och evigheten. Roland Utbult sjunger en sång i sommartid som heter Jag kan ej tvivla. Vi lyssnar till den i inledningen av vår andakt.

Om du brottas med en inre strid, som Roland Utbult sjöng i sin sång, så finns Jesus där och vill leda dig och ge dig av sin trygghet. Han älskar dig mera än du anar. Jesus älskar dig mera än du anar. Jag tror vi lite mera skulle ta oss tid att tänka på de stora frågorna. De stora frågorna om Gud och det eviga livet. Då får de andra frågorna i livet en annan färg. Det blir en annan ton och en annan blick i våra liv. Jag tror att vår värld, vår omgivning och hela vår värld skulle må bättre av det. Det blir så mycket krav på prestation och framgång idag. Allt för ofta är det på det viset. Då skulle vi behöva säga som psalmisten i Psaltaren i psalm 90, vers 12. Lär oss hur få våra dagar är. Då vinner vårt hjärta vishet. Om vi betänker hur få våra dagar är, då kanske vi skulle våga ställa de stora frågorna i livet lite mer. De stora frågorna om Gud och det eviga livet. Då kanske vi inte skulle bli så fast i de små bekymren. De dagliga bekymren och tvistemålen. De sakerna som liksom biter fast i oss så vi känner oss bundna. Om de stora frågorna om Gud och det eviga livet finge lite mer plats, då tror jag att vi skulle kunna se mer av vem Jesus är faktiskt. Han som säger att han är både vägen, sanningen och livet. Och som säger att han är livets bröd. Och att han ger oss det vatten som gör att man aldrig blir törstig igen om man dricker av det. Det vattnet vill Jesus ge. Jesus vill ge dig av det livet som han lovar. Och han vill ge oss av det vattnet som han vill ge. Och han vet vad du behöver. Våga gå den vägen. Våga ställ de stora frågorna om Gud och det eviga livet. Så ska du se att det finns någon där som svarar om du vänder dig till honom. På Nyhemskonferensen nu som pågår sa en tjej som predikade i lördags att Gud har ett telefonnummer. Visste ni det? Att Gud har ett telefonnummer? Jo, telefonnumret är Jeremia 33:3. Och där står det så här. Ropa till mig och jag ska svara dig och låta dig höra om stora ting, hemligheter du inte känner. Ropa till mig och jag ska svara dig och låta dig höra om stora ting, hemligheter du inte känner. Vilken vers, vilka ord, hemligheter som vi inte känner. Våga ta till dig de hemligheterna som Gud vill lära oss. Våga ta kontakt med Gud, våga höra av dig till Gud, till honom som skapat dig. Han ska berätta saker för dig, han ska tala om saker för dig. Han ska låta dig höra om stora ting, hemligheter som du inte känner. Fantastiskt, ofattbart stort. Ta vara på den möjligheten. Gud har skapat oss. Han vet vad vi behöver. I psalm 8 står det: När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom? När vi vågar ta kontakt med Gud, då vill han visa sig för oss och förkunna för oss stora och mäktiga ting. Ting som du inte känner, hemligheter. En sådan hemlighet är att Jesus ska komma tillbaka hit en gång. Ja, det är ju ingen hemlighet, det står ju i Bibeln, men det är ju en hemlighet så att säga, en lärdom som Gud vill ge oss genom sitt ord. På samma sätt som Jesus lämnade den här jorden på det som vi firar som Kristi himmelfärdsdag, ska han komma tillbaka en gång. Och den dagen är snart här, den närmar sig. På något vis får man ju
om man ska tro på det som Bibeln lär, acceptera att det är så som Bibeln säger när det gäller de här stora frågorna som verkar ofattbara. Kanske inte så lätt att förstå vetenskapligt. Om man börjar ifrågasätta skapelsen, att Jesus ska komma tillbaka, att vi ska möta honom i skyn, om vi ifrågasätter de här stora sakerna som Bibeln talar om, då blir det ju inte mycket till tro kvar. Då blir tron väldigt platt. Istället för den fantastiska dynamik som finns i den tro där evigheten är faktiskt i ett annat land, på andra sidan floden, i ett löftesland som Gud lovat i himlen. Hebreerbrevets författare säger: vårt hemland är himlen. Därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Det är många kristna som inte tror på de här bitarna idag, att det finns ett annat land. Men Bibeln talar ju tydligt om detta. Vi läste i Hebreerbrevet: vårt hemland är himlen. Därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Därifrån. Det är inte härifrån, utan det är därifrån. Vårt hemland är himlen. Fantastisk bibelvers. Våga tro. Våga tro den räddningen som Jesus bereder oss. I tro på honom får vi ta emot det eviga livet. Vandra i den sanning han ger. Han som säger att han är vägen, sanningen och livet. Låt det forma din dag. Att tro på detta, att vandra i detta. Guds välsignelse önskas dig idag. Sånggruppen Samuelsson ska vi lyssna till sist. Samuelsson sjunger sången Om imorgon var den dagen. Men innan vi lyssnar till den så ska vi säga att du har lyssnat till en andakt från Pingstkyrkan i Falköping. En andakt som sänds i Radio Fer. Och jag heter Jonas Björk. Gud välsigne din dag.

0: Ja, du lyssnar till Fer och det är torsdag. Det är den 18 juni och vi är mitt inne i midsommarveckan. Och här ska ni få lyssna till ett intressant program kring journalistiken på Sveriges Radio och om man uppfyller den servicetanke som finns med att ha en statlig radio. Det blir ingen repris ikväll på grund av att det ju då är sändningar ifrån Nyhemsveckan.
1: Då, kära tittare och lyssnare, har du kommit till samtalsprogrammet Hotspot. Ett program där vi lyfter aktuella frågor, dyker på djupet, inte minst i kontroversiella frågor. Media är en sån fråga som vi diskuterar till och från. Och idag har vi en gäst med ovanligt stor medievana och vi ska tala om public service och public service roll och uppdrag i offentligheten idag. Så välkommen till en timmes samtal med Rasmus Troedsson. Jaha, Rasmus, då är du välkommen i Hotspot-studion.
2: Tack så jättemycket, det är roligt.
1: Det är ju inte första gången du är i en tv-studio i ditt liv.
2: Nej.
1: Jag tänkte, man känner sig nästan lite nervös sådär och leda ett samtal med en så oerhört erfaren medieräv som du. Men de som inte känner dig då, kan du berätta, vad är liksom din mediala bakgrund? Du får börja vad du vill.
2: Jag skulle gissa att de flesta som känner igen mig, känner väl igen mig som skådespelare skulle jag tro. Från tv-serien Vår tid är nu bland annat, där jag spelade hovmästare Ros, eller Bellan som man också kallar det.
1: Som jag fortfarande inte har sett en enda minut på.
2: Och som just nu går i repris igen med en väldig massa tittare, har jag förstått, på SVT. Mm.
1: Men som skådespelare, har du spelat mest på scen eller mest i film eller tv?
2: Nästan bara tv och film. Men jag har gjort väldigt mycket tv.
1: Ja.
2: Det har jag gjort. Och sen har jag ju också jobbat som journalist parallellt i väldigt många år. Och bland annat så har jag skrivit för nästan alla sekulära tidningar. Inte DN. Jo, det har jag gjort en gång på uppmaning av... det har jag faktiskt gjort. Jag skrev någon ledartext när man kunde vara sån här inbjuden ledare. Det skrev jag. Men det var nog Sten Gunnar som stod som avsändare, för då var jag kommunikationsansvarig åt honom.
1: Åt Sten Gunnar Hedin i
2: Pingströrelsen. Ja, Sten Gunnar Hedin som då var ledare för Pingströrelsen. Ja. Men annars så har jag väl skrivit för nästan alla sekulära större tidningar. Och sen har jag jobbat väldigt mycket med Sveriges Radio och Sveriges Television. Bland annat så sysslar jag med granskande journalistik. Testade det under Mikael Olsson som då var chef för Striptease.
1: Ja, just det.
2: Men det var så fel alltså.
1: Något sånt granskningsprogram.
2: Precis. Det var liksom föregångaren till Uppdrag granskning. Ja. Så fick jag testa det också.
1: Och
2: det var
1: hur går vägarna? Är du skådespelare först och blir journalist sen? Eller
2: nej, jag kan inte skilja på det. Jag kan faktiskt inte det därför att... Jag har ju jobbat som journalist sen jag hoppade av juristlinjen som ung och började på Sveriges Radio i Stockholm. Så att det har format min identitet mycket. Sen är det ju också, skådespeleriet är en passion mer än ett yrke.
1: Men skolar man sig till sånt? En del gör ju det. Eller är det autodidakt i alla rollerna så att säga?
2: Ja, det får man ju säga att jag har varit. Jag har ju läst, men inte, jag har inte läst journalistik på akademisk nivå och jag har heller inte gått scenskolan eller teaterhögskolan som det heter numera. Men jag har ju läst andra ämnen, juridik till exempel och ekonomi och lite sånt.
1: Ja. Men du, nu ska vi prata mycket om public service. Du har jobbat mycket med public service. När man gör så här stora scen, alltså filmproduktioner och tv-produktioner, är det SVT själva som gör de produktionerna eller gör man det med produktionsbolag som är kopplade till?
2: Det beror lite på vilken tid det beror på. Går jag tillbaka i tiden så var det ju inte ovanligt att SVT producerade själv. Mm. Men om du tar vår tid nu till exempel, eller precis den, så var det ju ett utlägg på Jarowski, tror jag det var.
1: Ja.
2: Och idag så tror jag till och med att det är så att man producerar ingen drama in-house, tror jag, utan allt är utlägg idag, tror jag.
1: Mm.
2: Jag är inte helt säker på det, men nästan säker på det.
1: Nej, men hela mediebranschen är ju någon slags omstöpning, och det har det väl varit i flera decennier. Från den traditionella till det moderna, där det finns hur många avsändare som helst.
2: Ja, Och sen måste man också komma ihåg att det är väldigt stor skillnad på att göra talking heads, alltså den här typen av program, mm. när man sitter och pratar i en studio, och på att göra dramatiserade satsningar. Det är ju, jag vet inte exakt notan för Vår tid nu, men jag tror de där 38 avsnitten är runt 1,4 miljarder. Och sånt där. Och sånt där. Så att det är ju liksom, det är någonting helt annat. Nu ska jag vara osäker på den siffran.
1: Men vi förutsätter att det är mycket pengar i alla fall.
2: Det drar åt det hållet i alla fall, om jag förstått rätt.
1: Man för ju den här diskussionen om, nu är det ju skattefinansierad public service, inte licensfinansierad. Går pengarna till rätt saker och så vidare? Jag vet inte om du har varit inne i de frågorna också.
2: Jo, mycket. Men grejen är, det vill jag faktiskt säga så här initialt när vi, om vi ska prata om public service, att jag är mycket stor vän av public service.
1: Ja.
2: Det är inte, alltså jag känner mig hemma där. Jag känner oerhört många journalister och chefer och producenter och jag har djup respekt för dem. Mm. Så att mina invändningar från början var inte mina invändningar mot public service invändningar. Och det är det inte nu heller. Ännu mindre nu skulle jag säga. För jag har inga invändningar mot public service egentligen. Men jag hamnade i ett spår där jag kände att är det verkligen rimligt att programbolagen SVT och SR har ensamrätt på public service. Mm. Det är ungefär som att Sankt Görans sjukhus skulle ha ensamrätt på landstingsfinansierad sjukvård. Mm. Och det tyckte jag blev så konstigt.
1: För det är de formellt som har det. Sveriges Radio gör radio, SVT gör tv och så utbildningsradion på sitt lilla hörn.
2: Och sen kan man säga att TV4 har också en variant på det. En slags kommersiell public service. Men det är ett sidospår. Mm. Det riktiga public service som jag tror man kan säga, det är ju SVT, SR och UR. Mm. Jag började känna för några år sedan att det här är inte rimligt att ett programbolag, SVT AB, SR AB, UR AB, har ensamrätt på public service. För public service är ju ett uppdrag, inte ett bolag. Mm. Och då tänkte jag så att det måste bli mycket bättre mångfald om det är fler programbolag. Och så kan ju SVT och SR mer var en banverket. De sänder ut de här programmen. Och det finns ju en sån modell, om jag inte har förstått det fel, i London. ITV är väl en variant på det, tror jag.
1: Det är mycket möjligt.
2: Jag är lite osäker, men det är inte en helt ny tanke så. Mm. Men så att det var det jag hade. Men där har jag ändrat uppfattning. Jag anser absolut inte att man bör ha fler programbolag. Mm. Utan jag anser att när det gäller tv så bör SVT behålla det uppdraget. Och det var faktiskt Ann Lagerkrantz som övertygade mig om detta för några veckor sedan.
1: Just det, för jag såg att du gjorde en intervju med henne, ja. I Inblick.
2: Ja, precis. Jag är ju chefredaktör för den tidningen.
1: Precis.
2: Det är en väldigt bra tidning, du borde prenumerera på.
1: Du har många strängar på lyran, kan man säga. Ja. Men du har ju haft ändå, får man säga, en viss tumme med public service. Dels att du har varit figurerat som skådespelare och dels du fick sommarprata här om året. I radio?
2: Nej, men mina invändningar är inte de traditionella. Mina invändningar handlar inte om vänster och höger. Jag tycker inte att det är ett problem. För om jag skulle tycka det är ett problem, då skulle jag tycka att det var jobbigt att sitta här med dig. Här är ju normalt sett folk som är konservativa eller bibeltroende.
1: Ja, senast hade jag en sosse.
2: Jo, precis. Jag vet, men det är ändå en övervikt. Så att för mig, vänster- och högerfrågan är inte en stor grej för mig. Mm. Utan det som är den stora grejen för mig, det är den verkliga mångfalden. Det vill säga, vilka perspektiv kommer till uttryck utan att bli stigmatiserade. Mm.
1: Men om vi börjar med att säga något, fortsätta att vara lite snälla mot public service. Mm. Vad tycker du är de stora styrkorna med att ha public service-idén?
2: Ja, alltså, som det Ann Lagerkrantz lyckades, för jag lyckades med att väcka mig i, det var faktiskt medvetenheten om att vi lever nu i en tid där det är så osäkert och det är säkerhetspolitiskt så allvarligt läge. Så att det måste finnas en kanal där vi kan alla ta del av information, samhällsnyttig information samtidigt. Där en majoritet av landet kan ta emot samma budskap, samma resonemang. Det här hade jag väl kanske inte tyckt för 10 år sedan. Men jag ser verkligen nyttan av det idag. Därför vill jag inte, tycker jag att SVT ska ha ensamrätt till att vara programbolaget som producerar och sänder ut public service idag. Och det i sig har ett otroligt stort värde i en fragmentiserad medievärld. Det går inte att komma bort från att det säkerhetspolitiska läget kräver en helt annan syn på uppgiftens bredd. Den måste vara bred. Jag som så många andra har jag ju tyckt att bredden, varför ska public service vara bred? Det är bättre att de gör det som inga kommersiella kanaler gör. Men det går inte. För då har du inte bredden. Och då kommer man aldrig kunna vara den där kanalen man samlas kring om det verkligen behövs. Utan då kommer det vara svårt att nå folk med det budskap som man kanske måste trumma ut på bara några sekunder eller på några minuter. Och jag har totalt ändrat uppfattning om public service eller Sveriges Televisions betydelse, ja. Helt enastående betydelse i det här läget.
1: Och sen har ju public servicebolag, de har ju muskler som inget annat mediebolag har.
2: Och klart, mycket skickliga journalister. Alltså, det finns mycket jag kan ifrågasätta. Men jag vore ju dum i huvudet om jag liksom slår an tonen att man kan summera SVTs utbud i ett och samma andetag. Det beror helt på vilken redaktion, vilken journalist. Det finns lysande journalister och det finns journalister som jag har mindre respekt för. Det är verkligen på det viset. Nu pratar jag framförallt om Sveriges Television. För det är en annan sak med Sveriges Radio, men det kan vi återkomma till, tycker jag.
1: Det blir spännande. Nej, men om vi då säger att du är van att röra dig i mediala världen och du är van att figurera i public service. Men nu skrev du ändå en debattartikel i Aftonbladet här om veckan. Och det var det som gjorde att vi sa att vi kan väl göra ett program med dig och samtala om public service. Vad är bakgrunden till att du ville lyfta de här frågorna?
2: Nej, men egentligen är det en annan sak. Den här artikeln tar sikte på att de kvantitativa undersökningar som görs framförallt av SOM-institutet i Göteborg, de är just kvantitativa. Och de kan bara mäta sånt som är mätbart och fördefinierat.
1: Och då är det alltså mäta förtroendet för public service-bolagen du pratar om.
2: Och då mäter man, det man mäter är förtroendet för institutionen. Men i den allmänna publicistiska debatten så får man det att låta som att man mäter förtroendet för journalistiken. Men för det första gör man inte det. Det är inte det man mäter. Och för det andra är det så att begreppet, när du gör en sån mätning så är det en relativ position. Alltså det är i förhållande till de andra omgivande mediehusen. Något som jag inte skrev i den artikeln som jag hade kunnat skriva, det är ju att det som förstärker betydelsen av att det är svårt att lita på slutsatserna att detta speglar en god journalistik, det är ju att förtroendet för omgivande mediehus utanför public service, det sjunker. Och om det sjunker så blir det ju lättare att ha förtroende för mediehuset SVT eller SR eller UR. Därför att de har ändå en relativ position.
1: Ja, de har ju en monopolsituation dessutom, på ett sätt. Så, och då får man ju naturlig styrka i det.
2: Man får det och dessutom finns det mycket, mycket klara fördelar i deras utbud. Alltså, det är mycket av det de levererar är på institutionell nivå är väldigt bra. Så att det är fort en relativ position. Alltså du mäter i förhållande till de andra mediehusen. Och min poäng var att det är inte säkert alls att förtroendet för Sveriges för public service berättar särskilt mycket om public service. Det kan lika gärna berätta om bristande förtroende för omgivande mediehus. Och då tar man det mediehuset, då säger man sig ha förtroende för det mediehuset som man tycker ändå har högst trovärdighet.
1: Ja, ungefär som kommersiella aktörer gör när man ska sälja tvättmedel eller diskmedel eller vad som helst. Då vill man ha den positionen så att man naturligt kommer att tänka på det. Ja, det är bra, jag tycker om
2: ja, då
1: det,
2: är det diskmedlet. Om du tillverkar ett diskmedel som heter VIP och det diskmedlet är okej, men omgivande diskmedel är ganska usla. Mm. Det är klart att folk kommer att uttrycka väldigt stort förtroende för ditt VIP. Mm. Och ju lägre siffran, ju fler som tycker att de andra tvättmedlen är uselt, ju starkare kommer din siffra bli. Men det säger fortfarande väldigt lite om kvaliteten på ditt diskmedel. Ja. I det här fallet blir det ännu svårare därför att de mäter enbart förtroendet för institutionen. Inte överhuvudtaget inte förtroendet för det journalistiska hantverket. För det kan du inte göra en kvantitativ
1: studie. För du skrev, problemet är inte att mätningarna finns utan hur de används. Hur menar du?
2: Ja, men om du säger att högt förtroende för institutionen är det samma som att man har högt förtroende för det journalistiska hantverket, då extrapolerar du, för det är inte det du har mätt. Ska du mäta förtroendet för det journalistiska hantverket, då måste du göra en kvalitativ studie om det ska ha någon som helst trovärdighet, i någon högre trovärdighet. Det är inte så att det inte finns ett samband. Det gör det. Men sambandet är mindre än vad man tror. Därför att om du gör en kvalitativ studie och bedömer ansats, språk, hur du bygger din problematisering, vilka moraliska aspekter som seglar upp ganska tidigt i reportaget eller i intervjun. För det kommer nämligen färga allt annat. Allt detta måste man bedöma i en kvalitativ studie och låta tillräckligt många göra en bedömning av om detta färgar dig på ett opartiskt sätt eller på ett partiskt sätt. Mm. Så att den här, till exempel SOMI-institutet, de gör en jättebra undersökning, det vill jag säga.
1: De är jätteduktiga.
2: Ja, de gör ett jätteduktigt jobb. De är fantastiska forskare. Jag verkligen, verkligen högaktar dem. Men i den efterföljande debatten så väljer väldigt många kulturskribenter och journalister att hävda att sambandet mellan förtroende för institutionen, public service, och det journalistiska arbetet är klockrent. Det är inte det. Mm. Det finns ett samband, men det är definitivt inte klockrent.
1: Mm. Nej, men här är du inne på något intressant som du berörde här, att hur man inleder en konversation, hur man lägger upp ett reportage. Jag tror du skrev någonting om öppningsargumentet, att det är liksom avgörande för hur tittarens känsla styrs. Kan du ge lite exempel på det här? Du som har medievana och dessutom skådespelarvana. Hur gör man?
2: Nej, men om jag presenterar det här programmet och så är du min gäst. Ja. Och så säger jag så här. Per Evert. Idag ska vi träffa Per Evert. Han är doktor i statsvetenskap. Och medlem i Livets ord.
1: Ja.
2: Det sista kommer färga allt som det sagt.
1: Ja, ja. För då hamnar man liksom upp mot väggen från början.
2: Du ska försvara.
1: Då ska jag ta mig bort från väggen.
2: Yes. Ja. Och det är enligt mig inte journalistik. Mm. Därför att det är inte en släkt med journalistik. Mm. Därför att du målar in gästen eller frågeställningen i attribut som väcker aversion.
1: Ja. Och nu känner jag omedelbart, jag måste försöka ta mig ur den här fällan och säga att ja, men jag är doktor i politisk historia, jag är inte medlem i Livets ord.
2: Yes.
1: Men jag är liksom ändå tillbaka tryckt här från början.
2: Du är redan tillbaka. Och grejen är att du känner det på riktigt.
1: Ja. Därför att, och då blir man lite nervös, måste man fippla med sina saker och sådär.
2: Och grejen är, ändå är det du som äger det här programmet.
1: Ja.
2: Och det räcker med att jag antyder det.
1: Ja.
2: Så börjar du känna att du tappar lite fotfästet. Aha. Tänk om folk tror att det är på det här viset. Ja. Och det här är ju väldigt många journalister medvetna om.
1: Mm.
2: Och man gör det ändå. Om och om och om igen. Nu skulle återigen, jag tycker inte det är en vänster-höger-fråga. Verkligen inte. Alltså jag tycker Kvartal till exempel gör ett jättebra jobb. Jag tycker de gjorde en oerhört bra granskning av Sveriges Television.
1: Ja.
2: Men jag tycker de har en attityd som är, som skrämmer mig lite.
1: Den är kaxig, ska man säga.
2: Ja, på ett sätt som gör mig lite rädd. Och det gör att, jag... allt i den kaxigheten blir jag osäker. Mm. För att jag tänker, vet de väldigt mycket mer än vad de gör uttryck för? För det är oftast det man antyder när man är kaxig. Att passa dig, för jag har, nu har jag lagt fram bevis 1A. Men jag har 3 bevis till i, som jag kommer plocka upp om 20 minuter. Ja. Men vanligen har de ju inte det. Mm. Utan det de lägger fram med den här attityden, det är precis det de har. Mm. Och det kanske inte kommer i sin... det som händer det är att det påverkar mig. Dels blir jag osäker och dels så får jag en... hamnar jag i, liksom, det påverkar mina moraliska instinkter.
1: Mm, just det.
2: Och jag tycker... Och så jag menar... Och då spelar det inte för mig... För mig spelar det ingen roll om du vill påverka mina moraliska instinkter, om du är public service eller om du är kvartal. Mm. Jag vill inte att du försöker påverka mina moraliska instinkter.
1: Nej, och sen är det skillnad på vilken typ av program man gör. Jag tänker på de som är riktigt bra granskande journalistik när man ställer en makthavare mot väggen för att den har gjort fel och den vet om det. Då ska man tillgripa de här metoderna. Men i liksom bara... vanliga samtal, då är det ju bäst om man låter personen få bara dela vad man faktiskt vill säga.
2: Ja, alltså egentligen så är det så här, egentligen skulle jag säga så här, för mig är det så här, när jag blev tillfrågad om jag ville bli chefredaktör för den här månadstidningen Inblick,
1: ja,
2: så bestämde jag mig direkt för att ta bort en del grejer från tidningen. Vi gjorde ju om den totalt, det var ju gamla Inblick, var liksom, ja, det är ju en helt annan tidning. Det enda vi har gemensamt är egentligen att vi har vittnesbörd från folk som har mött Gud, så att säga. Men det jag bestämde mig för direkt, det var att jag vill alltid att om jag intervjuar dig så ska jag hjälpa dig att få fram dina allra bästa argument. Mm. Alltså dina allra bästa argument. Jag är inte intresserad av att göra en intervju med dig där du sen ringer upp mig och säger att nej, men det här blev inte så lyckat. Jag skulle vilja formulera om det. Då är det för mig självklart och min skyldighet att säga självklart ska du göra det. För det är dina allra bästa argument som ska prövas. Mm. Det är de jag ska överväga. Inte dina misslyckade, halvlyckade argument. Och idag finns det ju i journalistiken, menar jag, nästan en skadeglädje över när någon lyckas gå bort sig och tappa sina bästa argument. Istället kommer de där halvtaffliga argumenten fram. Det kan bero på känslomässig press eller det kan bero på att man har gått ut med och målat in dig i ett hörn, precis som jag beskrev, liksom, att kalla dig... för medlem i Livets ord. Och, det kanske är sant, men det är helt irrelevant. Mm. Och när man gör på det viset, då tänkte jag när jag skulle tacka ja till Inblick, då tänkte jag så att jag ska göra en tidning där inte bara de som delar min tro och övertygelse ska få sina bästa argument, utan även muslimen, ateisten, agnostikern. Den som är vänster. Mm. Och hur kan jag göra detta? För det riskerar ju då att bli... Liksom, kan man då, om man då kan man ju tycka... Men på vilket sätt får den tidningen en egen identitet om du gör det? För då gör du ju det alla andra gör. Ja, det är sant. Men inte om tidningen i övrigt är väldigt tydlig med vad den står för. Och vår tidning är ju oerhört tydlig. Mm. Och då tänker jag så här att... Det är så jag önskar att journalistiken ska utvecklas. Att vi ger alltid varandra de bästa argumenten, även de som inte alls delar våra uppfattningar. Mm.
1: Och där är ju public service en annan roll, därför att public service ska ju vara neutral och inte ha någon liksom ledarsida, så att säga. Men ändå så, jag förstår att du resonerar som att man med olika subtila grepp kan styra var man vill att tittaren ska landa, så att säga, i sin slutsats.
2: Ja, och jag, grejen är att om du frågar enskilda medarbetare på Sveriges Television, så tror jag inte någon av dem vill driva en slags ledarjournalistik. Mm. Alltså att få in opinionsjournalistik i nyhetsbevakning eller i någon annan journalistik överhuvudtaget. Jag tror inte det finns en enda faktiskt. Jag har i alla fall aldrig träffat dem. Men jag tror att samtalet är så frånvarande kring allvaret att bygga en kultur, en kulturell gemenskap. Mm. Och den kulturella gemenskapen handlar vanligtvis om helt andra saker än de bästa argumenten. Det handlar om identifikation, om att vissa ord sett fest, är man överens om att de sänder den här typen av signaler, vissa andra ord sänder en typ av signaler som man inte gillar. Mm. Och så det här byggs in, det blir en värld som påminner om, föreställer jag mig, gamla pingströrelsen när man hade en syndakatalog. Mm. Och syndakatalogen gjorde då att alla som på något sätt träffades av syndakatalogen, de ville man gärna skjuta bort. Man ville inte prata med dem och man tog ingen diskussion med dem. Och jag tycker att man ser det här. Det finns att det har vuxit fram en omedveten syndakatalog, ja, i bland annat i public service. Mm. Jag tror inte en sekund att det är medvetet. Men det går bara att bryta om vi börjar prata om osäkerheterna. Ja. Vad är inte belagt? Och vad är rimligt att resonera om? Och vad är inte rimligt att resonera om?
1: Men tänker du att man styr i första hand genom vilka frågor man ställer, vilka frågor man inte ställer, vilka ämnen man tar upp, vilka ämnen man absolut inte tar upp och så vidare?
2: Exakt det du sa. Mm. Det är det. Men det måste föregås av någonting annat. Det måste föregås av det som gör vetenskapen till en njutning. Jag fick ju ett uppdrag att lägga om forskningskommunikationen på Högskolan i Kristianstad.
3: Yeah.
2: Och det var en njutning därför att jag fick verkligen fundera oerhört mycket på betydelsen av kunskap. Det var väldigt roligt. Och jag tror att om vi måste våga värdera kunskap. I journalistiken så finns det en så förenklad syn på kunskap så att det blir svårt. Därför att om man hävdar på fullt allvar att en vetenskaplig teori är något annat än en teori. Alltså, du är ju själv vetenskapsman. Om jag sätter upp det du bevisar i en studie eller en doktorsavhandling, det är ju vad som inte är sannolikt. Och sen drar man slutsatser utifrån detta. Och det gäller bara tills det kommer någon annan undersökning eller gott statistiskt underlag eller någon annan, det kan vara olika typer av fakta, som omkullkastar teorins bärighet genom att presentera bättre underlag.
1: I den bästa av världar.
2: I den bästa av världar. Det är målet. Men det gör ju också att om man inte förstår det, en god forskare, vilka har god status som forskare? Jo, den forskaren som kan ifrågasätta sitt material mest och ändå stå kvar vid sin teori, det är den som har högst status. Och om vi inte tar in det sättet att tänka, nu är inte journalistik vetenskap, men vi lever i en tid av så mycket fakta, fake, att vi måste dra åt det hållet. Alltså vi måste själva ifrågasätta oss så våra perspektiv och våra argument, och att tittaren, lyssnaren, läsaren kan ta ställning till om detta verkligen är något som jag bedömer som sannolikt. Mm. Och vi måste sluta upp att referera till åsikter och vetenskap som tittaren, lyssnaren, läsaren kan ta ställning till om detta verkligen är något som jag bedömer som sannolikt. Mm. Och vi måste sluta upp att referera till åsikter.

0: på något vis så är det lite frustrerande. Man har något politiskt intressant, spännande, som är sakpåstående. Men public service har svårt att liksom gensvara.
1: Och jag tror det är kulturellt. Mm. Jag tror det handlar om att i den här kultursfären så sänder det ett budskap till dina kollegor att du ifrågasätter den kommunala skolans självklara ensamrätt. Mm. Du är rädd för att bli associerad med det. Mm. Men problemet Per Ebert, det är, och det är det jag menar att det krävs något som föregår all granskning, det är att public service har enbart till uppgift att förmedla verklighetsbeskrivningar som var och en kan ifrågasätta. Mm. Oavsett om det är drama, eller om det är dokumentär, eller om det är ett samhällsprogram. Du måste ha utrustas med så, den typen av information så att du, som, alltså, de måste kunna ge oss den informationen så att jag kan ifrågasätta innehållet och slutsatserna. Men om man inte gör det, därför att man är så överens om vad som är okej att diskutera.
0: Just det.
1: Och på vilka ord man får använda. Mm. Och vilka associationer som man eventuellt kan dra på sig genom att granska saker. Mm. Och friskolan är ett lyckat exempel på detta. Man är rädd för att associeras med de som inte tycker att den kommunala skolan ska ha en självklar ensamrätt. Mm. Det är kultur. Det kan man nog bara komma åt genom att börja prata om det här. Mikael Olsson, före detta programdirektören på Sveriges Television.
0: Ja.
1: Som också var chef för uppdraggranskning. Eller ja, i alla fall striptease. Och han har varit chef för massa grepp på Sveriges Radio också. Många menar att han är Sveriges skickligaste granskande journalist. Jag håller med. Han är makalös. Jag tror han är vänster så du sjunger om det. Men en av de hederligaste, skickligaste journalister jag mött i hela mitt liv. Han sa till mig i ett samtal att hans syn på god journalistik och på en god nu ska jag inte lägga ord i hans mun för det blir fel, men jag tolkade det som att han menade att om man ska bedöma hur bra en redaktion arbetar, särskilt om det är granskande journalistik, då måste man känna till in i redaktionen, så måste du och jag, om du och jag jobbar på den redaktionen, så måste du känna till åt vart hän lutar mina värderingar. Mm. Och jag måste känna till vart hän lutar dina värderingar.
0: Och det ska man ju inte i public service. Man ska inte styras av värderingar. Nej. Man ska presentera fakta som man sitter och själv tar
1: sig. Ja, men det viktiga är i en fungerande redaktion att man flaggar upp var man står. Mm. För då kan du och jag ifrågasätta varandra. Mm. Om jag lutar åt höger och du lutar åt vänster, så kan du i det redaktionella arbetet säga att nu tycker jag du drar åt höger här. Det här är inte rimligt.
0: Ja, det hade väl varit jättebra.
1: Det hade varit jättebra. Men här har man liksom fastnat i någonting som är jättekonstigt. Och då, den här artikeln jag skrev är egentligen ett lysande exempel på något som är en självmotsägelse. Därför att för några år sedan så gjorde jag en intervju med Olof Karlsson. Som var, jag tror han var utbudsdirektör på Sveriges Radio. Aha. Han var chef för nyheterna på, tror jag, för hela, alltså alla nyheterna, om jag minns rätt, på Sveriges Television. En jättebra man, Olof Karlsson, mycket begåvad. Mm. Och jag gjorde en intervju för tidningen Dagen med honom. Och i den intervjun, om jag inte minns fel, så ställer jag frågan till honom om han anser att det är ett problem om det lutar för mycket åt vänster eller åt Miljöpartiet eller åt höger. Mm. Och då svarar han mig på följande sätt, att jag tycker inte det. Aha. Därför att metoden, den journalistiska metoden, är så, när den används på rätt sätt, så säkerställer den att de nyheterna som presenteras inte är belastade av dina personliga värderingar.
0: Det är verkligen i den bästa av världen.
1: I den bästa av världen. Mm. Och låt mig nu ta ett exempel. När Kvartal nu gjorde en granskning av Sveriges Television alldeles nyligen, då var det ganska många journalister som reagerade på Kvartals granskning. För de gjorde ju en reklamkampanj också där de drev med bland annat DN och Sveriges

0: television och lite olika. Så här. Då var det flera journalister, många journalister, som menade att deras granskning, den bör vi inte, den är inte giltig, den är inte ens värd att bemöta. Mm. Därför att den här reklamkampanjen avslöjar väldigt tydligt vad deras värderingar är. Men, vänta ett tag. Hur var det med metoden? Var metoden så bra så att den säkerställer inne på public service att dina värderingar inte korrumperar din journalistik? Mm. Men när de själva blir granskade av Kvartal, då är det en mängd journalister som säger att värderingarna, de är så viktiga så att din journalistik är knappast värd att bemöta. Mm. Och så kan man ju inte ha det. Det är ju en självmotsägelse. Och nu ska jag också säga att jag tror Olof Karlsson har fel när han säger att metoden kan bära och säkerställa opartiskhet. Mm. Jag tror att det är direkt fel.
1: Ja, man har ju så lätt att självbedra sig och tro att man är neutral i alla avseenden, och det är ju ganska få som är det.
0: Nej, men jag, i alla fall inte jag. Mm. Jag kämpar med detta dagen, det gör säkert du också, varenda dag. Märker jag att jag är bias?
1: Ja, men det är helt... och ibland ska du vara och det, och jag också. Ja, beroende på vilken roll vi har.
0: Vilken roll vi har och vad vi gör. Men, och det finns ju bara ett sätt att jobba journalistiskt, menar jag. Det är att vi är öppna med varandra. Jag måste våga redovisa för dig hur mina värderingar ser ut. Mm. Och du måste göra det för mig. För då kan vi, och det är bra om vi har olika värderingar. Ja. Så att vi kan processa det tillsammans. Så fungerar en mogen, vuxen redaktion. Mm. Men jag tror inte att man gör det.
1: Nej. Här har vi några aktuella exempel. Jag vet inte om du kommer ihåg episoden Mårten Arntzen häromveckan. Mm. Det var ju han som hade delat några inlägg på X. Som lutade lite, kan man uppfatta det, åt höger. Och då fick han sluta som var han var på Kulturnytt, va? Mm. Hur tänker du kring den där, både det fallet och andra som har uttryckt sig väldigt tydligt positionerat på andra kanten men får vara kvar?
0: Och som jag vill ju bara alla de här hundratals som skrev på Magda Gads upprop.
1: Ja, det är ju det man tänker på spontant.
0: Ja, och jag har inget emot att de skrev på det uppropet egentligen. Det jag har problem med, det är att man började resonera i termer av folkmord. Och sen säger jag cheferna på Sveriges Radio att de som har skrivit på det här uppropet kan visst bevaka Gaza.
1: Ja. Och blir inte det konstigt ur public service-avseende?
0: Jag förstår det inte. För mig är det nu ska man också veta, Sveriges Television kom till en helt annan slutsats. Mm. Det här var Sveriges Radio. Men för mig var det ett jättebra... Alltså, för mig blev det... Jag blev lite rädd. Mm. Därför att jag känner så här... För jag har ju frilansat på Sveriges Radio väldigt mycket. Mig veterligen har jag träffat tre personer som säger att de är konservativa.
1: Ja.
0: Alla tre har slutat.
1: Ja, just det.
0: Mm. Och jag har då i alla år tänkt så här att ja, men det är ju kemiskt rent från konservativa människor som är öppna med det.
1: Det tror jag är en objektiv beskrivning.
0: Ja. Jag tror att det är en objektiv beskrivning. Men då kan man ju mot mitt argument invända, ja men varför ska de vara öppna med det? För ingen ska vara öppen med någon politisk åsikt överhuvudtaget.
1: Nej, men man ser ju ändå vartåt det lutar. Just det där i frågeställningar, problemformuleringar och så vidare.
0: För uppenbarligen är det inget problem att visa upp vart det lutar när du skriver på Magda Gads upprop. Och får fortsätta bevaka Gaza efter det. Men det här gör ju också att Sveriges... Ja, för mig är Sveriges Radio ett helt eget djur i det här sammanhanget.
1: Mm-hmm. Ja, förklara.
0: Jag känner många människor på Sveriges Television som har som arbetsmetod att rannsaka sina egna argument.
1: Mm-hmm.
0: Hela tiden. Och det är med en stor skicklighet. Jag känner många på Sveriges Television som inte är, som är höger, som skulle rösta på högern. Så uppfattar jag det. Jag kan inte svära på det, men jag gör den bedömningen.
1: Med Sveriges Radio?
0: På Sveriges Radio har jag stött på under hela mitt liv tre öppet konservativa människor. Och de har alla tre slutat. Mm. Och jag kan ta ett exempel. jag var programledare för ett hur bias jag upplever att det är. Jag var programledare för ett program som heter Salong Samtiden i Stockholm, som okay. var ett mycket populärt program. Jag var extra programledare när de och det var ett program som hade mycket stor publik. Jag tror vi hade det var en väldigt stor publik. Mm. Och vid ett tillfälle så säger jag till en av medarbetarna där att jag skulle vilja bjuda in Stanley Sjöberg.
1: Ja.
0: Och då säger
1: som var pingstpastor alltså.
0: Som var pingstpastor. Och han hade ju, gjorde ju många kontroversiella uttalanden.
1: Ja, men medial och fanns med på olika ställen.
0: Ja, han var ju en väldigt känd herre. Och han var också väldigt älskad av många. Och han sa saker som också var, även i mina öron, var ganska hårresande. Men han måste ju ändå få tala för sig själv. Och när jag ville ha in någon som gäst så säger jag en av de personerna som jag måste ha med mig för att fatta det beslutet. Men han är ju galen.
1: Ja, just det.
0: Han är ju galen. Vi kan ju inte ha med honom i ett program. Ja. Och därmed det var för mig omöjligt att driva vidare den här frågan.
1: Och så är man blind för att det finns andra personer som kan vara minst lika galna fast på en annan kant.
0: Ja, och det är också på det viset att det är ju inte min uppgift att säga nej till en människa bara för att han är galen. Om han nu är galen, jag uppfattade inte honom som galen, men han sa lite galna saker. Men han var mycket, jag uppfattar att han var en högst tillräknelig person. Mm. Hur som helst är det inte min sak att avgöra detta. Om jag vill ta reda på hur han ser på världen, på sin tro och på hur han formulerar och motiverar sina värderingar, då måste jag ju bjuda in honom och låta honom tala för sig själv. Mm. Att rycka plattformen för folk är... Och jag upplever att Sveriges Radio har typ 200 gäster som går runt. Och det gör att jag personligen... Nu kan jag inte bevisa detta, det är ju inte evidensbaserat det jag säger alls. Jag gör inte anspråk på det. Men det är min iakttagelse.
1: Ja, för om någon tycker att du har fel, då får de ju argumentera för det. Ja. Jag upplever ju ungefär samma sak själv som företrädare för en kristen tankesmedia. Att man vill liksom presentera någonting i media, men när de bjuder in en kristen företrädare så är det med stor sannolikhet en som företräder liberala, sekulärt influerade
0: absolut.
1: Värderingar, snarare än en som är bekännelsetrogen. Och det kan gälla islam också.
0: Ja,
1: att man vill hellre ha någon som är liksom välkammad samhällsmedborgare och inte en konsekvent muslim.
0: Ja. Man vill inte associeras med den typen av föreställningar. Och då är vi tillbaka. Det är en kultursfär de har byggt. Och jag tänker att Sveriges Radio för mig har Sveriges Radio... Det finns många människor där som jag både beundrar och tycker väldigt mycket om. Men överlag tycker jag att det är så förutsägbart för att notera. Om du är riktigt bias, då är nästan allt du skriver eller säger eller gör väldigt förutsägbart. Det ligger i bias konsekvensens riktning. Jag tror inte det finns många som inte vet ganska väl vem som kommer att vara gäst i Sveriges Radio och ungefär vad de kommer att säga och vem som sen måste försvara sig. Mm. Och det gör att jag kan inte längre motivera mitt förtroende för Sveriges Radio, programbolaget Sveriges Radio, som utövar public service-uppdraget när det gäller radio. Jag kan inte det. Jag ställer mig inte bakom det de gör. Jag tycker att det är för dåligt. Jag tycker att det är för dåligt i den meningen att jag blir i princip aldrig överraskad av att de byter perspektiv. Och gör de det så är det oftast nördperspektiv, för då tycker de det är kul att kliva ner i något som är lite nördigt.
1: Ja.
0: Men när det gäller till exempel värdekonservativa frågorna, det är nästan som att de mår illa av tanken på att ifrågasätta sig själv eller de här låta någon annan ifrågasätta de rådande värderingarna. Mm.
1: Och där finns det ett annat lite klurigt grepp man kan tillgripa genom att använda etiketter. Om vi gör samma grej som du gjorde på mig innan. Jag säger, här har vi nu Rasmus Troedsson, han är gäst idag. Det finns ju många som betraktar dig som kontroversiell, Rasmus.
0: Mm.
1: Då hamnar du i en fälla omedelbart. För kontroversiell betyder då att du har suspekta åsikter. Ja. Inte bara att folk diskuterar fram och tillbaka. Mm. För det gör man väl med de flesta människor.
0: Yes. Nej, nej, men så är det. I samma ögonblick du har målat in, liksom satt attribut på mig, så måste jag känna ju själv att jag mår dåligt när du säger det. Det är så enkelt att sänka någon. Ja. Och det är så oerhört enkelt. Och vanligen kan man ju göra det. Man kan ju också göra det på ett mycket fiffigare sätt. De säger ju vanligen inte det som du eller jag
1: sa. Nej, men ordet kontroversiell, det används ofta som en oftast, etikett på någon. Ja, men det behöver ju inte vara en intervjuperson, utan om man omtalar.
0: Ja, och intervjuaren brukar inte använda det. Han brukar inte säga att du är med i Livets Ord heller. Men man gör det på ett annat sätt. Mm. Man gör det genom att låta ett inslag, man visar ett inslag och säger att du är bekant med den här miljön. Eller så tar du in en gäst som det första han kommer säga, det är det som förminskar förtroendet för dig. Och gör man det tidigt i ett program så handlar allting om att försvara sig mot det här attributet just som det. De vill fästa på dig. Och jag tycker att detta... men ta Sveriges Radio. Det är ett jättebra exempel. Cecilia Odén.
1: Just det. Nu sa vi hade så trevligt.
0: Ja, men vänta. Nej, jag uppskattar henne. Jag uppskattar Cecilia Odén. Därför att jag har djup respekt för henne. Därför att när hon gör sina reportage så är hon väldigt tydlig med vad hon utgår ifrån. Hon anger precis vad det är hon vill problematisera. Så det har jag inget problem med. Men jag har problem med när exakt samma frågor kommer upp i underhållningsprogram, när det kommer upp i samtalsprogram och de här perspektiven är icke-kontroversiella på Sveriges Radio är de som upprepas gång på gång utan att någon bemöter det. Därför att Cecilia Odén, när hon gör sitt jobb som utrikeskorrespondent så vet jag varför hon gör det hon gör. Hon utgår från sin verklighetsuppfattning. Ja,
1: och det hade hon fått göra om hon hade varit på Aftonbladet eller någon annan tidning som har en linje. Men public service ska ju ha, om man har en som har det perspektivet, då måste man också ha någon som har motsatt perspektiv. Och det saknas ofta.
0: Jag tycker att det saknas. Men jag tycker Cecilia Odén gör ett bra jobb. Jag tycker att hon gör det. Jag håller sällan med henne. Mm. Men jag tycker hon är djupt hederlig i det hon gör. Men jag tycker att det är ett jättestort problem. När de här perspektiven som är liksom den rådande kultursfären kommer upp gång på gång på gång i deras olika talkshows och i deras det kan vara ett naturprogram eller vad som helst. Det bara kommer som en liten passus. Ingen bemöter det. Om och igen så är det liksom ställningstaganden som förminskar betydelsen av människor som har en annan uppfattning.
1: Om man tänker på sådana här...
0: Det kan jag inte acceptera.
1: Nej, men sådana här soffprogram. Du kanske har fått vara med i något sånt någon gång. Men det vanliga är att det är gäster kanske med olika etnisk härkomst och olika typer av grupper. Men åsiktsmässigt står de enormt nära varandra. Och personer som har ett annat perspektiv vet man, de kommer aldrig att vara gäster i den här soffan.
0: Det är exakt så. Och och låt oss ta att det här blir ju ett problem också rent objektivt. Därför att public service... Jag håller med dig. För det första säger jag så här. Jag skulle kunna rikta kritik mot andra medier än public service när det gäller de här frågorna. Men de gör som de vill. De är privata. De gör som de vill. Och, så det är en totalt meningslös situation. Men när det gäller public service så finns det ett mycket tydligt exempel. Det invandrade Sverige, muslimer och kristna, är till största delen ett konservativt Sverige när det gäller värdekonservativa frågor. De kan rösta på vänstern, men de är värdekonservativa i de moraliska frågorna. Och nu vill jag fråga dig. Vad är mest invandrarfientligt? Att säga att vi vill ha en begränsad invandring eller att säga ni är välkomna hit. Men ta inte med era värderingar. Mm. För i min värld finns det nästan inget som är så kränkande som att säga du är välkommen att delta i det här sammanhanget. Men jag vill inte att du uttrycker dina värderingar för folk tar illa vid sig. De är miljoner som är värdekonservativa. Miljoner skulle jag gissa. Jag tror inte att det är fel. Tror du jag har fel i det?
1: Nej, det är en stor grupp vars värderingar och åsikter inte får en naturlig plats. Nej. Jag tänker just på det här. Ja. Det fanns ju ett diskuterat program som var när Skavlan skulle göra nya program för någon månad sedan. Och då hade de bland annat bjudit in en kvinna som kom från den muslimska världen, men hon var inte troende alls. Utan hon skulle representera den här slags självklara svenska sekulära inställningen. Och så på slutet fick det komma in en konservativ kristen. Och då kunde de andra skratta lite åt honom. För då var vi liksom tillsammans att han är konstig.
0: Ja, men det är så. Det är så man gör, va? Och om public service... Jag tycker Sveriges Television klarar detta mycket, mycket bättre. Det gör jag. Jag tycker verkligen det. Jag tycker Sveriges Radio inte klarar av det överhuvudtaget. Jag tycker verkligen inte det. Jag tycker deras religionsbevakning är som någon slags... det är som en karneval i populära föreställningar om hur jag ska förverkliga mig själv i väldigt hög grad. För min tro handlar om att jag och Gud har en konflikt med varandra. Det är en riktigt djup konflikt. Men det är en kärleksfull konflikt. Det är en kärleksfull konflikt. Men man är så rädd för att presentera en tros betydelse utifrån det perspektivet att Gud faktiskt vill någonting med mig och dig som människa. Så man gör som Svenska kyrkan har gjort. De sänker ribban för Gud för att alla ska kunna hoppa över den. Frikyrkan höjer ju ribban för man tror så att alla ska kunna krypa under Guds vilja. Därför man menar att då kanske man kommer i en mer rätt position till Gud. Det vill säga att Gud är helig. Men Sveriges Radio, i min, som jag, det jag hör, de gör bara det första här. De sänker ribban och vill inte på några villkor släppa in de tankarna som utmanar dig eller mig när det gäller en gudsrelation. Och jag tycker det är jobbigt. Jag betalar faktiskt skatt.
1: Ja, just det, och
0: sen ska de klistra på liksom de, så fort det är en krävande tro man börjar diskutera, då ska man hänga fram priset för den som anser sig kränkt. Men snälla någon, jag är bibeltroende. Jag är konservativ. Men jag älskar mina vänner som har helt andra uppfattningar. Som är vänster. Som är icke-troende. Jag håller inte med dem. Men jag älskar människor som vågar stå för sina värderingar. Som vågar stå upp för sin övertygelse. Det är bara det samtalet som intresserar mig. Men det är som att det samtalet får inte plats på religionsredaktionen på Sveriges Radio. Och det gör mig så ledsen. För jag fattar inte varför jag ska vara med och betala skatt till detta. Speciellt som vi är miljoner i det här landet som har andra perspektiv. Mångfald är ju inte hur många program vi har eller hur många gäster vi bjuder in. Det är hur många perspektiv som får utrymme utan att bli förminskade eller ifrågasatta eller förlöjligade. Och jag tycker att konservativa bibeltroende kristna eller konservativa muslimer eller vad det nu är för något blir förlöjligade överallt. Och det är helt öppet. Helt öppet.
1: Och då har vi den stora fördelen att vi lever ju inte på 50-talet längre. Att det finns bara en avsändare. Sen är det slut. Utan nu finns det ju, jag menar det här programmet till exempel, som resonerar om saker. Eller Världen idag som vi försöker lyfta andra perspektiv i tidningen och med inblick gör samma sak. Det finns ju en större frihet i mediebranschen nu.
0: Det finns en större frihet i mediebranschen, men det finns bara en gemensam nämnare i Sverige som är tillräckligt stor när det gäller medieutbud, och det är public service. Public service är motorn, och det är det också rent bokstavligt, i svensk, i att skapa inte bara svar på frågor utan också värderingar. Om du gör det utan att vara medveten om att det är det du gör, då är det farligt. Därför så tycker jag personligen att jag har svårt att se att Sveriges Radio någonsin kommer att ändra sig. Jag ska ta ett exempel till på Sveriges Radio faktiskt, bara för, som fick mig att när jag liksom, för några år sedan så hoppade jag in som redaktör på deskreporter tror jag var, men någon blandning av redaktör och deskreporter på det här en av Sveriges Radios största, vad heter det, jag kommer inte ihåg, men och då det var på Sveriges Radio i Malmö och sen hade jag diskussion med en av cheferna där min lunch, över en lunch, och då pratade vi om Israel och då fick hon ett utbrott på Israel och sa att det är ju ren apartheid. Ja. Jag tyckte mycket om henne, och det gör jag fortfarande. Men jag blev väldigt upprörd. För jag ser inte det på det sättet. Vare sig jag har rätt eller fel, så ser inte jag det på det sättet. Och då sa jag till henne att det här funkar. Jag kommer inte kunna fortsätta jobba med det. Därför att hur ska jag kunna göra det? Därför att du klistrar på mig som min chef. Mm. Klistrar du på mig en uppfattning som jag måste försvara mig emot. Jag måste förhålla mig till din uppfattning från och med nu. Jag delar inte din uppfattning alls. Mm. Jag kommer aldrig kunna lita på att du behandlar mig opartiskt och schysst. Även om du gillar mig. Och då säger hon till mig, hon är en jättefin människa, då säger hon till mig att men Rasmus, det är ju bara du och jag som sitter här och äter lunch. Och då säger jag, men det är ju inte det det handlar om. Det handlar om att du har precis sagt något som jag absolut inte, jag delar absolut inte den uppfattningen. Jag kan inte samarbeta med dig framöver. Det är helt omöjligt. Jag kommer inte lita på dig. Vi är fortfarande goda vänner och så, men vi har aldrig samarbetat efter det. Mm. Men och såna här händelser är anekdotiska, inte på något sätt evidensbaserade. Jag kan inte dra några som helst evidensbaserade slutsatser. Men jag kan inte låta bli att förhålla mig till att detta är den verkligheten jag har sett allt för ofta på Sveriges Radio. Och jag tycker att de lutar åt att inte lyssna på någon annan än sig själv. Också än de här 200 gästerna som återkommer om igen. Det är så, förutom att det är dålig journalistik, är det ju så fruktansvärt tråkigt. Alltså, det är ju i princip bara sommarpratarna man kan lyssna på. För det är åtminstone helt olika bakgrunder som kommer till. Nej, jag är inte en vän av Sveriges Radio. Det är inte.
1: Men nu har vi
0: i
1: alla fall
0: haft, Sveriges Television.
1: Ja, nu har vi i alla fall haft ett sakligt samtal om public service. Ja. Och de som inte håller med, de slipper hålla med.
0: Ja.
1: Och då får man kommentera i sådana här kommentarsfält och man kan slippa dela eller gilla. Men man kan också göra det. Man kan gilla det här eller kommentera och dela det vidare om man tycker att det här samtalet har varit fördjupande och intressant. Så tack Rasmus för att du har kommit och delgett dina erfarenheter och dina perspektiv om media och public service.
0: Tack Per Evert.
1: Och tack till dig som har tittat och lyssnat. Välkommen åter till Hotspot.
2: Ja, du har lyssnat till ett intressant samtal här i FER i din lokala radio här på 90,8 MHz. Det blir ingen repris ikväll här. Det är ju Nyhemsveckan och sändningar därifrån. Men vi återkommer ju nästa vecka och under sommaren här kommer vi hålla på som vi alltid har gjort under sommarveckorna här. Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Det kommer att bli en del repriser av program som har gått tidigare. Men vi kommer att fortsätta och du får gärna höra av dig på fer@fnf.nu eller ringa till radion så kan jag, Pio Dalesjö, ringa upp dig om jag inte är på plats där. Ha nu en fortsatt skön midsommar önskar jag bara.
3: Midsommar!

0: Vecka 25 är sen många år vikta åt Nyhemsveckan här i den lokala radion. Och det är Studio Botvid och Pingstkyrkans del här i den lokala radion som då bjuder på sändningarna ifrån Nyhem och Nyhemsveckan till midnatt varje dag. Nu ska vi försöka...
1: Jag glömde att säga att de räknade pengarna innan, men de hade faktiskt i burken 78 kronor och 50 öre, och nu fanns det bara 12 kronor att hitta. De var inne och skällde på pappa för att han hade varit där med jordfräsen. Ja, det är konstigt, sa pappa. Det kvittar hur en vänner sig, så har en ändande bak. Det betyder att innan hade han fått skäll av mamma för att han inte hade rensat. Och nu fick han skäll för att han hade rensat av pojkarna. Munken och kulan låg och rev i landet efter kronor och tioöringar och femtioöringar. Efter 2 timmars skattletande hade de fått ihop 38 kronor. Nu måste vi gå till affären och köpa blommorna innan de stänger, sa han. 10 kronor kostar gratulationskortet och 28 kronor fick de köpa en blomma för. Det blev inte mer än 3 kvistar. Det var i magraste laget, tyckte de nog båda två. Men de tröstade sig med att gamle Frans såg så dåligt, så de tog 3 som luktade bra istället. På fredag så hade kaninerna bajsat så mycket i kaninburen så de nästan inte fick plats för den skull. Och därför så sa munken och kulan till varandra att vi måste nog gödsla undan lite, möka lite. Och förresten, sa munken, så har ju inte kaninerna varit ute på någon promenad än. De tog ut var sin kanin och höll stadigt om halsen. Då hände det som inte fick hända, nämligen att en farbror gick förbi med en schäfer. Brr, sa chefen, och kaninerna, drr, sa det bara. Och bägge 2 kaninerna, ja, de var försvunna. Gode tid, sa munken. Vad tog de vägen? Och de började springa och leta. Farbrorn fick tag i cheferhunden och tog med sig den hem. Men var var kaninerna? De låg och kröp in i skogen. Pengarna hade de svårt att hitta. Men hitta 2 kaniner som har sprungit bort, det är inte enkelt. Till slut fick de syn på den ena av kaninerna. Han satt och stack fram sin lilla nos under friggeborden. Och då smög de dit med ett maskrosblad. Kom lilla vän, kom lilla vän. Så tog han maskrosbladet och så gömde han sig under friggeborden igen. De mutade med alla möjliga saker, till och med tuggummi. Och inte ens det gick de på. Det finns inget annat, som munken, än att vi får skrämma in dem, sa han. Och så gjorde de en folla utav höga bräder till ingången på kaninburen. Och sen gick de runt och spelade trumma. Och ju mer de spelade och ryckte under friggeborden, ju mer hoppade kaninerna. Och till slut, efter mycket arbete, så såg de hur en kanin smet in i kaninburen. Där har vi i alla fall en, sa munken. Och så stängde han lite för att de skulle gå och leta efter den andra. Det var nästintill omöjligt att få tag i den andra. De fick ju upp en liten stund och äta, och sedan fortsatte kaninjakten. Och då, förstår du, då visade sig att den första hade smitit igen. För då smetade ut 2 stycken kaniner under friggeborden. Och de jagade in dem. Och precis när de fick in kaninerna och fick stängt dörren, då kom Håkan hem. En dag för tidigt. Och tack och lov, sa munken, att vi hann att få in kaninerna innan Håkan kom. Vi säger inget. Håkan hoppade ut. Det hade gått bra nere i Bryssel och han var så nöjd. Först gick han och tittade på tomatplantorna. Det hade varit 5 röda tomatplantor när han åkte. Och nu kunde han räkna in 10 stycken. Vad bra, pojkar, sa han, att ni inte har ätit upp tomatplantorna. Munken tänkte, vi har inte ens varit frestade. Han gillade inte tomater. Hur har det gått med kaninerna då, pojkar, sa han. Jo, de mår fint. De har varit ute och motionerat också, sa munken. Så gick de till kaninburen och tittade in i hålet. Och alla tre blev lika snopna. Där inne satt tre kaniner. Tre lika stora. Vad har ni gjort, pojkar, sa han. Ja, jag har inte gjort någonting, sa han. De var lika snopna. Ja, de där två är mina, de känner jag igen på öronen, sa Håkan. Men vem ser den tredje kaninen? Det har jag ingen aning om. Och hur har han kommit in i buren, sa Håkan. Ingen aning, sa de andra herrar. Det är väldigt ovanligt att man föder stora kaniner, sa Håkan. Ja, det är mycket ovanligt, sa munken. Men det händer en annan gång. Ja, i vilket fall som helst är inte detta min kanin, sa han. Så den kan ni få. Får vi den kaninen? Ja, visst. De tog kaninen i en skokartong. Den nyfödde. Med sig hem. Vill ni ha några tomater? Undrade Håkan. Ja, vi kan väl ta en, sa kulan till mamma. Och så la de den i asken också. Förresten, har ni köpt någon blomma till Frans, undrar han. Jo, vi köpte tre, sa munken. Det var redigt. Blev han glad? Ja, han tyckte de luktade väldigt gott, sa kulan. Ni har skött er exemplariskt. Nu ska ni få en present utav mig, sa Håkan. Och så tog han fram en stor hästsko som egentligen var en magnet. En stor magnet. Den kan jag ha och leka med, sa Håkan. Du, sa munken till kulan, jag får en idé. Han kliade sig bakom örat. Kan ni gissa vad han skulle ha den till? Ja! De skulle gå och leta efter pengarna i landet, ja. De rusade dit och gick med magneten. Och rätt som det var så klirrade det till i magneten. När kronorna hoppade upp ur underjorden. Wow, wow, wow. De hittade faktiskt 40 kronor och 50 öre. Och det plus 38 de som redan hade hittat blir 78 och 50. Enda nyckel hade de hittat i landet. Nu var frågan, skulle de behålla dem för sig själva? Munken tyckte att de skulle ge Håkan dem, men kulan tyckte att de hade ju redan fått tack och då måste det vara deras pengar. Vad tycker ni att de skulle göra? Så blev det. De bestämde sig för att lämna tillbaka pengarna. Kulan tyckte det var hemskt att göra. När de kom till Håkan och sa som det var, och då fick de erkänna alltihop, då sa Håkan, om ni är så ärliga förvaltare, då ska ni ha de pengarna. För om man var trogen i det lilla, då kan ni få större uppdrag. De pengarna är era. Tänk, sa munken. Vad härligt det är när man är ärlig förvaltare. Och det är sådana arbetare och barn som Gud behöver i sitt rike. Och jag fick känslan när ni svarade på frågan att det finns många sådana ärliga barn här. Det gläder Gud, ska vi be. Tack gode Gud för att du har varit så ärlig mot oss. Och då vill vi vara ärliga mot dig. Amen.

0: Hej, vad heter du?
1: Hej, jag heter Sandra Ling.
0: Hur länge har du varit ledare för barnens bönerum?
1: Jag har nog varit ansvarig för barnens bönerum i 12 år. Men det var ju 2 år vi hade uppehåll med pandemin.
0: Hur ser bönerummet ut och vad händer där inne?
1: Det är ett kreativt rum. När man kommer in så möts man av mycket färg. Det är lite ombonat och den som hänger ner ifrån taket. Och det finns många olika ställen där man kan be på olika sätt.
0: Vilka åldrar brukar besöka bönerummet?
1: Ja, men det är nog alla möjliga åldrar. Men kanske mest från 3 till 12 år.
0: Hur reagerar barnen när de kommer in i bönerummet för första gången?
1: Det är väl kanske olika, men många blir nog lite så, åh, vad mysigt det här var här.
0: Hur introducerar ni bön för barn som aldrig har bett tidigare?
1: Ja, nej, men det handlar ju om att bara prata med Gud. Så vi har ju bland annat en brevlåda i bönerummet där man kan få skicka böner till Gud eller rita en teckning och skicka. Och ja, man får ju berätta allt för Gud. Så vi har ju dels en klagomur i bönerummet där man kan få klaga på Gud och skriva ner sånt som man inte förstår. Jag tycker det är svårt eller jobbigt. Och sen kan man också tacka eller be.
0: Mm. Vilka böneämnen brukar barnen vilja be för?
1: Ja, det är ju allt möjligt. Men mycket är det ju kanske för sin familj eller för sina vänner. Eller tacka för.
0: Har du någon särskild berättelse från bönerummet som du bär med dig?
1: Ja, det finns ju jättemånga. Svårt att komma på något direkt sådär. Men det är väl kanske de gångerna man får be speciellt med ett barn som delar med sig av ett bönämne som kanske är lite jobbigare och så. Så känns det ju extra värdefullt. Jag har också en förbönsmatta där man kan få sätta sig om man vill ha förbön. Och det är några sådana tillfällen som kanske betyder lite extra mycket.
0: Varför tycker du att bön är viktigt för barn?
1: Ja, det är väl viktigt för alla skulle jag säga. Men i bönen så får vi ju ha samtalet med Gud. Och tycker det är viktigt att barnen får lära sig att det är både att vi får komma till Gud med allt. Både det som är glatt och det som är jobbigt.
0: Vad kan barn lära vuxna om bön?
1: Ja, men det kanske de egentligen är bättre på. Att komma till Gud med allt. Att tacka för det enkla, vardagliga. Tack för att jag har mat och tack för att jag har en säng att sova i. Och, ja, men också be för det man har runt sig.
0: Vad är det bästa med att få arbeta i barnens bönerum?
1: Ja, men det är ju en otroligt härlig atmosfär att få finnas i. Så jag tycker att det ger mycket. Få mötet med barnen och med föräldrar också som är med in. Och också att det får vara ett ställe som får ge tips och idéer till många, många föräldrar. Och kanske ledare i andra församlingar som går runt och fota lite och får lite tips och idéer till att man kan ta med hem till sin församling.
0: Om du fick ge ett råd till barn som vill börja be mer, vad skulle det vara?
1: Ja, att kanske om man är lite äldre, att man kan ha en bok och börja skriva i. Man kan skriva ner sina böner. Men också att tänka på att man ju kan prata med Gud när som helst, hela tiden.
0: Vad hoppas du att barnen tar med sig hem efter sitt besök?
1: Ja, att de dels kanske kan ha fått upplevt ett bönesvar. Också att de om man bär med sig känslan av att jag kan ju faktiskt prata med Gud hela tiden och jag kan rita en teckning och tänka på honom.
2: Ja, det var Lajell som var ute här och snackade på området. Vi hade lite tekniska problem med en fil här förut. Vi ber om ursäkt för det, men det är sånt som händer. Men solen har sina fläckar. Ja, verkligen. Nej, men nu ska vi ut till Ove i backen alldeles strax. Ove, är du med oss?
3: Jajamensan.
2: Härligt. Då ska vi få höra en signatur för Ove.

0: Ja. Har du träffat någon?
1: Jajamensan. Några människor som är på väg. Dörrarna till hallen har inte öppnats än. Men barnen de passar på och leker här vid Noas ark. Det är en stor lekplats här. Och en del är där borta vid de olika tälten och som förbereder för barnens nyhem. Och det luktar stekt, ska vi se, ska det vara kyckling idag?
2: Det
1: luktar,
2: just det.
1: De steker och håller på och förbereder lunchen.
2: Det här ska jag veta vad det var. Det var någon sån här, Nej, jag kommer inte ihåg nu.
0: Ja.
1: Men hej, jag har Peter Levin från
2: Trevligt.
1: I Alingsås.
3: Det stämmer bra. Där jobbar jag som pastor.
1: Det har du varit många år nu.
3: Ja, men snart 11 år har jag varit där. Så ja, mitt emellan många kanske.
1: Hur kom det så att du blev pastor? Var det en pojkdröm när du var 8 år?
3: Nej, det var det inte. Men 1998 så hade jag ett tydligt gudsmöte här på Nyhemsveckan. Snart 30 år sedan som förvandlade mitt liv. Och sen några år efter det så landade en pastorskallelse i mitt liv.
1: Du säger ett gudsmöte. Kan du förklara det? Hur gör man då?
3: Ja, men jag var på en samling här. Hade inte varit på Nyhem någon gång kanske när jag var barn. Men inte så medvetet. Och så talade predikanten och utmanade. Och inbjöd till förbön och jag gensvarade på det. Och upplevde att någonting liksom började förvandlas i mitt liv. Och sen så har jag tagit många sådana beslut efteråt. Men jag minns det som ett startskott där jag började ta tag i min egen relation med Gud. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Så liksom hade med mig jättemycket gott. Men jag kan ändå se att den där sommaren här på Nyhemsveckan så blev det mer av min egen relation med Gud. Från att ha varit mina föräldrars relation kanske.
1: Du Peter, du är också regionledare inom Pingströrelsen. Vilken region är det?
3: Jag är regionledare för Väst. Alltså Västra Sverige, men typ Västra Götalands län och Hallands län. Och Dalsland och Bohuslän finns med där också. Det är min region.
1: Hur jobbar man då och hur tänker du då?
3: Ja, nu har jag ju inte riktigt börjat jobba som det än, utan det är någonting nytt som jag tillträder här under sommaren. Men tanken är ju att samla ihop dels regionens pastorer, men jag ser också framför mig hur vi kan bygga nätverk mellan församlingsledningarna och kanske även församlingarna i den mån som det går, men församlingsledarna. Att på det sättet också mötas och uppmuntra och utmana, stärka varandra. Vi tror att en del saker vi kan göra tillsammans, att vi kan lära av varandra. Vi behöver ännu fler fungerande, välmående församling på alla olika orter. Och om vi då har lite närmare till varandra så kan vi också stötta varandra på ett bra sätt, hoppas jag. Det skulle jag vilja verka för, tillsammans med alla mina pastorskollegor och alla församlingsledare i regionen.
1: Hur många pastorer är det i denna regionen?
3: Jag har inte en exakt siffra, men jag skulle gissa någonstans runt 120-150 pastorer i västregionen.
1: Och kommer det bli någon samling för er under hösten ännu då?
3: Ja, vi har planerat att försöka genomföra 4 stycken samlingar under hösten för församlingsledningar. Och att vi kör 4 är då för att regionen är ganska vidsträckt. Tänk från Mariestad ner till Halmstad, en av liksom den södersta staden, och då är det svårt att samla alla dem på en kväll. Så därför har vi tänkt göra 4 stycken lite mer liksom ännu mer utspridda träffar för församlingsledningarna. Samla ihop dem, tala lite grann om vad vi vill och vad vi längtar efter. Och fortsätta bygga de nätverk som finns. De som har vuxit fram här under det år som ligger bakom nu med församlingsledarutbildningen som många församlingar har varit med i. Inte alla, men många.
1: Men Peter, hur kom det så att just du fick denna uppgiften?
3: Ja, det gick ju till så att alla pastorer fick nominera och föreslå. Och sen så kollade dåvarande föreståndare Pelle Hörnmark och tillträdande föreståndare Johanna Bode. Och det kanske var några till som kollade på detta. Och sen så ställde de frågan och då fick jag en fråga. Så det känns ju väldigt hedrande att ha fått det.
1: Hur kände du då? Bävade du nu inför det?
3: Ja, Det gör jag. Jag tycker att jag går in i den här uppgiften med en stor ödmjukhet av att liksom hålla ihop detta. Det är ju liksom vår församling i Alingsås får ersättning för 10% av min lön. Så det är liksom inte en stor tjänst, men det är ett stort uppdrag. Så vi behöver göra tillsammans med andra. Så utifrån det så är det ju med en stor ödmjukhet som man går in i en sån här uppgift. Men jag tycker att det känns också roligt att ha fått frågan. Så efter en liten stunds funderande så bestämde jag mig för att tacka ja. Och jag hade också våran församlingsledning som tyckte att men vad roligt att du har fått frågan. Det ska du göra om du vill.
1: Hur många regioner finns det inom pingströrelsen så här?
3: Det finns 7 regioner skulle jag säga. Det pågår ett visst samtal om att dela upp en region som heter Region Mitt just nu, för den är väldigt stor. Så där pågår ett samtal om man kanske skulle behöva dela lite grann på den.
1: Och då kanske ni som regionledare träffas också?
3: Ja, vi ska faktiskt ha vårt första möte nästa fredag. Inte fysiskt men digitalt, ett litet uppstartsmöte. Alla vi regionledare utom en är faktiskt nya. Så då ska vi ha ett första möte tillsammans med Johanna.
1: Det är nya utmaningar för er då.
3: Verkligen, det är det. Men det känns spännande.
1: Nu att få vara på nyen, vad betyder det för dig personligt?
3: Det betyder mycket för mig. Jag har gjort många goda gudsmöten här genom åren. Jag trivs här, man träffar mycket vänner. Min familj är här. Och vi trivs här, så det betyder mycket att vara på Nyhem. Att få lite börja sommaren på det här sättet. Både finnas med i tjänst men också lite annorlunda dagar, lite tid för liksom avkoppling samtidigt som jag får vara med och tjäna i förbörjan här på mötena inne i hallen. Känns väldigt meningsfullt.
1: Imorgon är det ju midsommarafton. Vad kommer det vara på din tallrik då?
3: Den har jag inte förberett än, men jag skulle gissa att det hamnar någon sillbit där och potatis i alla fall. Men mer än så har jag inte kommit.
1: Och jordgubbar också kanske?
3: Ja, men jag hoppas nog på lite jordgubbar och glass efteråt.
1: Vi önskar dig lycka till och välsignelse i din viktiga uppgift. Peter också att få vara regionledare för Väst.
3: Tack så mycket Ove. Tack.
1: Då får du vandra vidare. Och här kommer fler och fler ner mellan tallarna för att vara med på Nyhemshallen här inne. Och där det ska bli gudstjänst och nattvardsfirande också. Härlig syn att få se alla barnen som springer där också. Och det blir fler och fler och fler och fler barnvagnar där också. Så det är härligt. Tillbaka till er i studion. Ni bjuder på lite musik så ska jag möta en person till er alldeles strax.
2: Jajamän, tack. Vad härligt låter det till backen. Vi ser ju lite av insläppet här. De har inte släppt på riktigt än. Eller de har inte släppt in folk än. Men det börjar ju surra en hel del där nere. Och förbereds för nattvard och så vidare. Idag är det ju Joel Olsson. Och vi sa inte så mycket om honom förut. Men jag tänkte att vi bara kan berätta lite. Om att han är polisen som blev pastor. Och att han har... Ja, i tonåren så gick han med Gud. Men sen så var han väl borta ett tag. Och sen kom han tillbaka. Ja, verkligen.
4: Du kör en låt.
2: Ja, det tycker jag. Vi lyssnar på familjen Berglund.

0: Unmistakable med familjen Berglund. Ja, Ove, är du med oss där ute i backen?
1: Nu har man öppnat portarna till Niemshallen och nu strömmar folk in där.
0: Det ser vi här.
1: Ja. Och jag har träffat Fredrik Olsson, pastor från pingstförsamlingen i Karlshamn i Blekinge. Välkommen till Radio Nyhem, Fredrik.
2: Ja, men tack så mycket.
1: För lyssnare som inte känner dig och arbetet i Blekinge, så har ni i Karlshamn och församlingen i Karlskrona gått in och stöttar den lilla församlingen i Ronneby. Vad är det ni gör egentligen där?
2: Ja, alltså både Karlshamn och Karlskrona, vi ligger runt omkring Ronneby på varsin sida, och vi har känt en nöd båda två för Ronneby och att det borde finnas en levande församling som når hela Ronneby. Och ja, men det vi landade i, det var att vår bästa sätt att bygga en mötesplats på, det är att bygga en second hand butik. Så, och det har vi gjort både i Karlskrona och Karlshamn, fått den här second hand butiken till att bli kyrkans första entré, mötesplatsen där vi möter människor. Så idén vi har haft under ett år ungefär, det är att få igång en second hand butik som är en kristen mötesplats där vi ska få igång samtalskvällar om kristen tro. Och ja, här förra veckan så hade vi första officiella gudstjänsten där i second hand lokalen så det är roligt att se att vi kan hjälpa till våra grannorter som finns i omgivningen.
1: Och butiken eller lokalen där ligger centralt där, Ronneby?
2: Ja, gågatan mitt i centrum, så där vi liksom, folk strövar förbi och undrar liksom, vad är det här, och de är glada för att det kommer en till mötesplats. Och, ja, men än så länge har vi bara mött väldigt

0: Väldigt positiva reaktioner.
1: Är det många som har kommit då och handlat eller in och fikat och så här?
0: Ja, ja men det är klart att det är en liten instartskede så där att man måste få igång det. Men det är ett hundratal varje gång vi har öppet som kommer och fikar och är nyfikna och så där. Och det märktes på vår första gudstjänst att ganska många kom som hade varit där och fikat. För då kan vi ju bjuda in till, ja men kom och se vad vi tror på, vad det handlar om. Så det finns en nyfikenhet och en längtan som vi vill försöka få tag på.
1: Har det varit svårt att få tag i lokal och sådana här praktiska saker?
0: Nej, det har gått väldigt bra. Ronneby är en ort som har som brottas med flera tomma lokaler och så. Så just lokalmässigt så har det varit lätt. Däremot människor. Det är ju det som saknas i Ronneby. Människor som är överlåtna kristna. Och vi vill se fler kristna där. Så det har ju varit utmaningen att hitta, att bygga det här volunteersteamet som är engagerade i Ronneby.
1: Om man tänker framåt nu, Fredrik, hur tänker ni då? Är det en satsning, ett projekt eller?
0: Ja, projekt, det känns så kortsiktigt att säga det. Och det är klart att på ett sätt så är det är ett projekt. Men idén är ju att det här ska långsiktigt bli en levande församling som finns mitt i samhället liksom.
1: Nu har ni fått lokal och öppenhet och personer som kommer där. Men hur går man vidare nästa steg?
0: Ja, vi pratar om det. Det är ju Karlshamn, Ronneby och Karlskrona pingkyrkor. Vi tre som har den här satsningen tillsammans. Och idén är att under hösten få igång, bjuda in till kanske Alfa, kanske samtalskvällar om kristen tro och sådär. Vi har fått ganska många kristna i Ronneby som liksom hör av sig och funderar på vad är det här? Så det finns kristna som kanske inte kyrkan har fångat upp som vi nu i bästa fall kan få tag på.
1: Ja. Känns det roligt, spännande?
0: Ja. Alltså, mitt hjärta brinner för att nå människor som ännu inte känner Jesus. Och då behöver vi starta fler församlingar. Vi behöver fler församlingar på många ställen. Men särskilt i orter där det inte finns så mycket ändå.
1: Men får väl ändå säga, Fredrik, då, att ni är ett bra föredöme här. Att ni är två stora församlingar, Karlskrona och Karlshamn, som går in och hjälper en mindre församling.
0: Ja, alltså det kostar pengar, det kostar tid och vi behöver ju skicka lite av våra liksom, människor som kan stötta upp och hjälpa till, särskilt i början så här. Så det är en insats som vi gör för Guds rike och inte för vår församling lokalt liksom.
1: Man skulle önska att kanske på andra platser i Sverige en liknande situation, att det finns livaktig stor församling i närhet som kan gå in och stötta en mindre.
0: Ja. Och idén med att få igång en second hand butik, det är ju att självfinansieringen kommer ganska snabbt i en sån. Det handlar ju inte om att bygga ett överskott som ska skänkas till mission, utan det handlar om att missionen är precis i second hand butiken. Så det är ju ett sätt att få för Karlshamn och Karlskrona att inte behöva stoppa in hundratals tusen kronor hela tiden, utan det gör vi i en startskede och sen hoppas jag att det ska bära sig ekonomiskt så att vi kan satsa på att bygga församling. Mm.
1: Hur har reaktionen varit bland de övriga kristna i Ronneby på detta?
0: Ja, de som finns, ja, det är ju pingkyrkan i Ronneby och de är med, välsignar och tycker det här är ett fantastiskt projekt och vi gör det tillsammans. Sen finns Svenska kyrkan på orten. Och vi har varit och besökt dem och de har varit och besökt oss och de är än så länge väldigt positiva till att det kommer mer goda mötesplatser i trakten.
1: Spännande, det är nya utmaningar, Fredrik.
0: Ja, och det är kanske ett lite annorlunda sätt att starta församling på, att börja i den änden vi har börjat i.
1: Ja, men ni är nog inne på rätt spår, det förstår man.
0: Jo, men det känns redan bara första gudstjänsten när vi samlade många och det finns en förväntan att det ska hända något i Ronneby nu. Jag tror tiden är för Ronneby, så det är roligt.
1: Då vill vi uppmana lyssnare som brukar be sin aftonbön att man kan be en extra bön för Ronneby och Blekinge.
0: Ja, men gör det. Det är fortfarande ett startskede. Vi har haft en gudstjänst så det är väldigt nytt och fräscht, men vi hoppas på många, många fler.
1: På din bricka här som du har runt halsen, det står Fredrik Olsson, så står det tolk också. Vilket språk tolkar du, Fredrik?
0: Jag tolkar till ryska.
1: Vad har du lärt dig det, ryska?
0: Jag har jobbat som missionär i Moldavien, men så har jag bott i Moskva också och pluggat ryska där.
1: Och nu ska du in och tolka gudstjänsten här?
0: Nej, jag tror jag slipper på den här, eller slipper. Jag tror att jag inte ska tolka, utan vi är ju flera tolkar. Så nu ska jag bara gå in och njuta av Guds ord och gemenskapen.
1: Och nattvarden.
0: Och nattvarden, ja. Yes.
1: Tack för detta, Fredrik, och vi önskar er lycka till och mycket, mycket välsignelse i Ronneby.
0: Tack så mycket.
1: Det var Fredrik Olsson det, och här strömmade mer och mer folk nu ner till hallen. Och det är en underbar, härlig syn. Och en del har satt sig här på filtar i gröngräset och på bänkarna här för att njuta också av det medan barnen springer.
2: Härligt.
3: Så fantastiskt roligt att höra där, alltså, det här reportaget.
1: Ja, det är roligt. Man önskar att det kunde smitta av sig i vårt land.
2: Mm.
3: Dela med oss av det goda.
1: Ja.
3: Ja.
1: Vi ska se här, vi har en pastor till här som står och dricker kaffe här. Är det morgonkaffet här?
4: Det är det, och jag fick bara en neskaffe i husvagnen, det funkar inte. Jag måste ha riktigt kaffe.
1: Ja, och nu får du det, och så kommer jag störa. Ursäkta mitt namn nu.
4: Mattias.
1: Mattias, ja. Du är pastor i Pingstkyrkan i Kalmar.
4: Ja, stämmer. Det är precis sedan ett par år tillbaka.
1: Vad betyder nyen för dig personligt?
4: Oj, mycket egentligen, men bara en sån sak som att vi har varit här som familj i alla år, så mina barn vet inget annat än Nyhem den här veckan. Så att, och mycket kontakter, mycket människor att möta.
1: Och så startar dagen rätt nu när du får kaffet som du håller i handen.
4: Ja, och den gamla roliga historien, eller vad heter det? Ja, men det börjar med bönor helt enkelt.
1: Det får du göra. Ja. Ha en fin dag här nu, Mattias.
4: Tack, detsamma Ove.
1: Vi ska se här, vi har en barnfamilj här, ska vi se. Och vad de gör här. Vänta, jag ska bara gå fram här. Mellan bänkarna som de har placerat här. Och man sitter och fikar här. Hej, hej. Ove heter jag från Radio Nyhem. Vem har jag glädjen att prata med?
5: Med Malin från Habo.
1: Från Habo. Ja, då har ni inte så långt till Nyhem.
5: Nej.
1: Blir det att ni sover hemma då?
5: Det blir det.
1: Mm. Vad har ni för förväntningar nu av denna dagen?
5: Ja, att få en härlig dag på Nyhem och gå på lite barnmöte och denna stämningen här.
1: Ska vi se, jag ska flytta mig här. Så har vi grabben här. Ska vi se, vad är det du heter?
5: Vad heter du?
1: Ja, han tuggar på lite mat här också. Ska vi se, är det stora syster här? Vad heter du?
6: Ingrid.
1: Vad är det bästa med Nyhem, tycker du?
6: Att vara på barnmöte.
1: Ja, och de börjar strax här nu. Ja, vad roligt. Är det en upplevelse ni brukar åka hit?
5: Ja, men det är det. Vi brukar få till några dagar i alla fall här.
1: Ja. Har det gått här nu? Och en bra filt har ni att sitta på där också. Och här kommer det undan för undan. Nu ska jag ge mig bort till ingången här. Så
2: ja,
1: får de heja in oss och alla radiolyssnarna.
3: Nu får du springa, Ove, för nu är det bara några sekunder kvar till mötet
1: börjar. Jag springer. Så ska man med sig tekniken också när
3: oj,
1: det tappar.
3: Oj.
2: Nej, det går bra, klart.
1: Nu.
2: Ja.
1: Där också går jag in i Nyhemshallen där det strömmar in människor nu.
3: Och där börjar mötet. Välkomna till förmiddagsmöte på Nyhemsveckan. Varsågod.
7: Underbart. God morgon, Nyhem. Är ni vakna? Är ni redo? Bra, då står vi upp så ska vi dansa med våra kroppar, för de tillhör Gud. De är skapade av Gud. Vi lever, vi rör oss, vi andas tack vare honom. Så vi ska börja med att klappa. Snyggt. Och så klappar vi framför.

vi älskar dig. Tack för att du har skapat våra kroppar. Att vi kan vara här idag. Att vi lever och vi andas. Tack vare att du vill våra liv. Du vill att vi ska leva. Du vill att vi ska vara här. Och att vi ska vara tillsammans med dig, Gud. Tack att vi får tillhöra dig, Gud. Tack att vi får vara dina barn. Det är helt underbart, Gud, att veta det. Att du älskar oss. Att vi får vara dina. Tack, Jesus.

Tack att du är här. Tack att du är så god emot oss att vi kan lita på att du älskar oss. Oavsett vad vi har gjort eller inte gjort så älskar du oss. Tack för din trofasthet emot oss.

0: Yes, ny hem. Är vi tacksamma? Det är vi, yes. Mitt namn är August. Till vardags finns jag på Hönö som ungdomsledare. Och här på Nyhem så är jag Nyhem ungledare. Och det är också fantastiskt. Vi ska göra någonting. Ni kan stå kvar en sekund bara. Vi ska göra något fantastiskt nu. Vi ska nämligen be tillsammans. Så kan du bara där du står, bara se dig omkring. Ser du någon som är äldre än du? Finns det någon som är äldre än dig här? Ja, någon va? Och sen vill jag att du tittar dig omkring. Finns det någon här? Kan det vara så att det finns någon här som är yngre än dig också? Finns det någon som är yngre än dig? Ja, det finns några stycken av dem också. Utom om du är här och är yngst förstås. Och så motsatt för dig som är äldst här. Men det vi ska göra nu i alla fall är att vi ska be för och med varandra. Tanken är att när du går härifrån eller om du sitter kvar så ska du känna att du har fått be för allihopa. Och alla har fått be för dig. Så vi kan sätta oss ner. Och sen så skulle jag vilja att alla ni som är barn ställer er upp. Om ni är liksom barn, om ni känner att ja, men jag är ett barn. Och vet du inte riktigt så kan du fråga den som sitter bredvid dig, är jag ett barn? Så kan du få ställa dig upp. Kan vi göra så? Alla barn står tillsammans med mig. För nu, ni barn, nu ska vi göra så att vi ska be för de som är yngre än oss och de som är äldre än oss. Så jag kommer be före och ni får liksom stämma in och be tillsammans för alla som finns runt omkring er, de där som är äldre och om det fanns några som var yngre. Så vi ber tack Jesus för de yngre barnen. Jag ber att de skulle få en bra dag och så ber jag för de större barnen att de skulle få en underbar dag också. Alla vuxna, alla föräldrar, alla vuxna och det de ska göra idag och alla gamla herre, var med dem också. Mormor och morfar, farmor och farfar och alla andra med grått hår och så de där som inte har något hår också. Var med dem, ge dem en fantastisk dag Jesus. Så ni barn, ni kan få sätta er ner. Och skulle jag vilja att alla som är typ min ålder, alla som inte riktigt är barn men alla som inte riktigt är vuxna heller, kan ni ställa er upp? Ungdomar, unga vuxna och sådär. Ni som inte riktigt vet vad ni håller på med i livet. Härligt. Nu hörni, ska vi be för de som är yngre och de som är äldre. Tack Jesus för att du älskar alla barnen. Tackar dig för att du har en plan för deras liv, för den här dagen när vi ska få vara redo tillsammans, herre Jesus. Redo att tjäna, eller vad är ens temat idag? Är det någon som har koll? Att vi ska vara redo att tjäna, va? Redo att tjäna, grymt. Barnen ska vara redo att tjäna och de vuxna ska vara redo att tjäna. Och alla de äldre, herre Jesus. Välsigna dem, de vi ser runt omkring oss, de som vi ska möta under dagen. Låt dem ha en underbar dag tillsammans. Ungdomarna, bra jobbat. Ni kan få sätta er ner. Alla ni som är vuxna. Vuxna som jobbar och kanske har barn och sådär. Det är många här va? Och sen så ska, om du är lite äldre än så får du sitta kvar för du ska också få ställa dig sen. Så om du känner att du är lite för gammal för att stå nu så sitt kvar. Det kommer få be också. Men nu, ni vuxna, vi ber tillsammans för alla de yngre och för alla de äldre. Jesus, vi ber för varenda barn här inne. Varenda ungdom. Var med dem herre. Låt dem ha en underbar dag. Låt dem vara välsignade. Låt dem vara, verkligen bara få omslutas av din kärlek herre Jesus. Jag ber för de yngre, de unga som just nu har liksom fått erfara så mycket den här veckan. Fått söka dig och att de ska få liksom uppleva ännu mer den här veckan Jesus. Jag ber för alla volontärer, alla engagerade, vare sig de är unga eller gamla. Var med dem, herre Jesus. Stärk dem med din närvaro den här stunden. Och så ber jag för de här allra äldsta, Jesus. Tacka dig för att de har gått före. Tacka dig för att de har gett i så många år, herre Jesus. Vi tar det inte för givet. Bara välsignar det de har gett och sått in, herre Jesus. Amen, amen. Tack hörni. Och så till slut, alla ni äldre, vare sig ni har grått hår, långt hår, kort hår, inget hår. Stå upp tillsammans med mig så ska vi be för kanske framförallt de yngre då. Och om det finns någon som är ännu äldre än er så ber vi tillsammans. En applåd, kom igen. Tack Jesus för att vi som är äldre, inte jag men ni hör ju. Tack för att vi som är äldre får tjäna, får finnas här för de yngre, herre Jesus. För varje människa som just nu liksom växer upp, att de får vara nästa generation. Vi vill så in i dem, herre. Vi vill välsigna dem, vi vill finnas här för dem. Och så ber vi för dem som är ännu äldre än oss, som vi är övertygade om finns här inne. Som får, men verkligen har välsignat också, herre Jesus. Jag tackar dig för äldre människor som har gått före i mitt liv och i många andras här innes liv, herre. tackar dig för att du verkar genom alla generationer. Oavsett om vi är små, stora, smarta eller dumma, herre, så är du med oss, herre. Tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Varsågod och stå upp allihopa.
1: Och vi sjunger tillsammans tacken sista gången.

0: är ni hem!
1: Idag är temat redo för tjänst.
0: Ska vi hitta en tjänst?
1: Ja, vi kör. Let's go! Okej, nu står jag här med
0: Ester.
1: Är du redo för tjänst?
0: Ja.
1: Okej, kan du knyta min sko?
2: Ja, just det.
1: Hur känns det?
0: Jag gör allt för dig.
1: No. Vad heter du?
3: Niftali.
1: Var kommer du ifrån?
3: Avesta.
1: När var senast du hjälpte någon?
3: Idag. Jag lämnade saker till någon.
1: Vad snällt. Nu har jag smitit in här i pizzaköket. Skulle jag kunna göra en tjänst åt er?
4: Ja.
1: Kan jag få göra en pizza?
4: Ja, det kan få göra 67.
1: Ej, 65! Nu så ska jag göra 67 kebab här. Pizza. In här. Överst. Där.
4: Sådär.
1: Häng på.
0: Six seven.
1: Okej. Hej, nu är jag uppe på taket här med
0: Vilmer och Ville.
1: Oh, det var ganska lika namn. Okej, när var senaste gången ni gjorde en tjänst för någon?
5: Det var nog när jag flyttade en byrå med pappa.
6: Jag gav min morsa vatten.
1: Ja, det var snällt. Ni hjälper era föräldrar. Bra! Nu står jag här med
7: Carl Pettersson.
1: Och vad är det du gör här?
7: Jag är här för Royal Rangers.
1: Vad är din favorittjänst att göra här då?
7: Att göra det här på Nyhem?
1: Ja.
7: Oj, det är nog att hjälpa till där det mest behövs. Och det vet man aldrig vad det är. Så att det finns massor att göra. Mm. Så att det är bara att säga till. Mm. Så får man hjälpa till. Mm.
8: Underbart. Och vi står upp så ska vi sjunga minnesversen tillsammans. Som ju också sjungs i 8-11-tältet på barnens nyhem. Och jag tror att de flesta av er kanske har redan vet och har hört den och sjungt den. Det är ju från psalm 57 och vers 8. Och vi börjar med hela hjärtat är redo. Jag sjunger ut hela jag vill vara redo. Och tacka dig för du är så god. Vi gör så här. Åh, är ni redo?

Jättebra hörni. Nu alla vuxna ska vi ställa oss i gångarna och skapa bönetunnlar så att alla ungdomar och alla barn som ska gå till sina olika möten här på Nyhem ska få bli välsignade av oss alla när de går ut ifrån de här lokalerna. Så gör er ordning, skapa bönetunnlar innan alla barnen börjar gå. Alla barn har börjat gå lite smått. Ni får snabba er med tunnlarna här så att ni kan be och välsigna våra älskade barn och ungdomar och kanske mormor och morfar och farmor och farfar och föräldrar. Herre, tack för att du älskar våra barn och ungdomar. Tack för det du gör på Barnens Nyhem och Nyhem Ungdom.

bara be om din välsignelse. Låt dem få känna din kärlek idag. Låt dem få lära känna dig ännu djupare idag, Gud. Jag ber om verkligen Guds upplevelser från den yngsta till den äldsta av oss här på Nyhem, Gud. Välsigna var en av dem. Tack att du ser varje person, alla gåvor, alla drömmar, all potential som finns i dem, Herre. Låt Nyhem vara en plats där de får

slå er ner igen, men kom gärna närmare. När det börjar bli tomt i bänkarna, kom gärna närmare och längre fram. Så sjunger vi minnesversen tillsammans som en bön medan folk kommer på plats. Hela hjärtat är redo.

0: Temat för den här dagen på Nyhem är, som vi redan har hört, redo att tjäna. Och vi vill ha Jesus som föredöme när vi talar om vad det innebär att tjäna och betjäna andra människor. I Johannes kapitel 13 så läser vi om när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och så står det så här i vers 14 och 15. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra så som jag har gjort mot er. Låt det här få vara en dag när vi får betjäna människor runt omkring oss. När vi får ha samma inställning som Jesus Kristus hade. Han som valde att gå hela vägen för våran skull. Han som intog en tjänares gestalt, avstod liksom från himlens härlighet för att bli människan lik. Det är honom vi vill se på idag, och vi vill präglas av honom. Och om vi gör det, då kommer det förvandla hur vi ser på andra människor den här dagen. Ska vi be? Himmelska Fader, vi tackar dig för möjligheten att idag också få tillhöra dig, Herre. Tack att vi idag får upphöja ditt namn. Vi får ha dig som förebild. Vi får ha dig som föredöme, Herre. Och vi vill se på ditt exempel. Vi vill göra så som du gjorde. Vi vill vara så som du var, Herre. Vi vill ha en tjänares attityd, Herre. Vi vill betjäna människor runt omkring oss. Och Gud, jag ber att du skulle tala till oss idag om vad det betyder för oss. Vad det betyder för mig och vad det betyder för var och en av mina vänner här, Herre. Att vi skulle få ha samma attityd som du hade, Herre Jesus. Att vi skulle våga sätta andra människor för oss själva. För våra egna behov, Herre. Så skulle vi få se de behoven som finns runt omkring oss, Herre. För att det är sån du är. Och för att det är sån du utmanar oss att vara. Det är sån du gör oss till, Herre Jesus. Tack att du välsignar hela den här dagen. Och hela hallen sa amen. Amen. Varmt välkommen till förmiddagsmöte i Nyhemshallen. Du som är här, men också du som följer oss via sändningen där hemma. Vi är så glada för den möjligheten att också kunna erbjuda de som inte kan komma hit av olika anledningar att följa oss där hemifrån. Visst är det fantastiskt? Vi har en jättehärlig dag framför oss. Den här morgonen så kommer vi få lyssna till Joel Oredsson. Joel finns med sin familj i Växjö som en av pastorerna där och är också på väg att bli föreståndare. Eller vad man nu ska säga. Kommer bli föreståndare där. Jag vet inte riktigt när, men så. Jag har haft förmånen att under några år få arbeta tillsammans med Joel i teamträningsskolan. Så jag har hört... yes! Men så jag har hört Joel undervisa och predika ganska många gånger. Och vet ni, trots det så ser jag fram emot den här förmiddagen. För jag vet, Joel, att du bär en gåva att förkunna. Du bär en gåva att predika. Och jag har hört och sett det många gånger vad som händer i rummet när du undervisar. Så jag är så glad för att du är här den här morgonen. Och sitt här nu med en förväntan på vad Gud kommer tala genom Joel. Vi kommer också senare i den här gudstjänsten att få dela nattvard tillsammans. Fira nattvard tillsammans. Och i lovsången efter predikan så kommer nattvardskit att skickas runt här i raderna. Så när det kommer ett fat med ett nattvardskit så tar du en och så bara skickar du vidare. Om det är så att du inte får ett kit, då kan du vara lugn. Då kommer det finnas tillfälle för dig längre fram i gudstjänsten att komma fram och hämta ditt kit. Så få inte panik. Vi ska se till så att alla får, men det kommer senare. Nu så vill jag välkomna upp Johanna Ingvarsson som är dagens volontär.
1: Hej! Jag tog med en lapp.
0: Ja, men Johanna, vad gör du här på Nyhem?
1: Jo, men jag har förmånen att jobba tillsammans med ett helt fantastiskt gäng. Där uppe finns det ett fönster, ni som sitter här i hallen. Där är de, visst är de fina? Mm. Vi sitter där och vi har också ett tält uppe vid Stråkenhallen där vi sänder härifrån dygnet runt. Så alla som inte kan vara här, sitter hemma, kanske äldre eller har svårt att ta sig på något sätt, så får de ändå vara med. Och de får vara med på gudstjänster, de får vara med på workshops, men de får också vara med mitt i vimlet. För vi intervjuar ju väldigt mycket människor. Så det är vad vi gör.
0: Har du hållit på med det här länge med Radio Nyhem?
1: Oj, 90-talet någon gång, några år. Och sen är det väl 10-12 år sedan som jag kom tillbaka, kan man säga.
0: Just det. Men varför gör du det här? Varför är du med?
1: Jo, men dels för att jag tycker att de här människorna som är hemma, de är viktiga. De är minst lika många som ni är här. Och behöver också höra det här. Behöver få vara med och känna den här gemenskapen. Jag pratade med någon i matkön igår som berättade om en kille som var nyfrälst. Som hade fått komma hit och hjälpa till att rigga barntältet. Och han var så ledsen för han behövde åka hem och jobba. Men han kan ju faktiskt vara med. Och det är en tacksamhet, känner jag. Att man får vara med, att man får dela den här fantastiska gemenskapen med de där extended family, som vi brukar säga. Extra familj varje år. Yes, nu är det dags igen. Och ni vet väl att det är inte bara närradiostationer som sänder Radio Nyhem, utan man kan också lyssna på webben. Så har man ingen närradio hemma eller inte församlingen sänder, så kan man gå in på Nyhemsveckans webbsida eller app, så finns det länkar där. Och vi sparar också allting. Så efteråt och från och med nu så kan man lyssna också på en hel del intervjuer och gudstjänster såklart.
0: Fantastiskt. Hörrni, det finns så otroligt många områden på Nyhem som man kan engagera sig i på olika sätt. Och här fick vi ytterligare ett exempel. Och det här kallas ju dagens volontär. Varje dag så vill vi lyfta fram ett exempel på hur man kan vara med och betjäna och hjälpa till på Nyhem. Och som vi har sagt varje dag så är vårt volontärcenter öppet idag också. Uppe bredvid pastavagnen så hittar du där du kan gå och signa upp dig på ett eller flera pass. Och vet ni vad det är för dag imorgon? Det är fredag, men det är också en annan dag. Vad är det för dag imorgon? Midsommarafton! Ni vet att då kommer det hända lite extra grejer här på Nyhem. Och det betyder också att det behövs extra mycket folk imorgon. Så har du varit här hela veckan och kanske fortfarande inte signat upp dig på ett volontärspass, vet du, då behövs du imorgon extra särskilt. För att vi ska kunna göra den här fantastiska festivalen som vi alla älskar och tycker om så mycket. Så ta en tur upp i volontärstältet och så hjälps vi åt att göra den här veckan möjlig. Tack Johanna.
1: Det är så värt det.

Hej på er. Pernilla heter jag och jag tänkte jag skulle ta med dig till Jakobs brev, det första kapitlet och den 17:e versen. Där står det att allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Smaka på den. Allt det goda du har kommer ifrån Gud. Allt det jag har i mitt liv och var tacksam över, det är en gåva. Gud är god. Och idag är temat på Nyhem redo att tjäna. Och tjänandet handlar ju om att ta det där som är mig givet. Och så att använda det, sätta det i verk. Att använda det jag redan har fått för att lyfta, bära och bidra på olika sätt. Och jag har den stora förmånen att få tjäna som pastor idag. Det är ju fantastiskt trevligt. För ungefär 25 år sedan var jag inte pastor. Då var jag tonåring och då var jag här på Nyhem i tältet. Och jag gick fram till förbön med en längtan efter mer av Gud. På förbönsplatsen för ungefär 25 år sedan fick jag en hälsning ifrån himmelen som har märkt mitt liv. På den här platsen har jag fått resa milstolpar som har fått vara med och bära mig in i tjänst. Den här platsen har betytt så oerhört mycket för så oerhört många. Och jag längtar efter att den ska få fortsätta vara en sån plats. En plats där människor får vara med och verkligen få möta Gud, få göra upplevelser, få resa minnesmärken. Det är vad vi drömmer om på den här platsen. Och nu vet jag, innan vi ens rullar upp de där siffrorna för vad vi har samlat in hittills, att vi inte är i målen. Du ska få se dem nu. Och de säger att bärarlaget, de har samlat in ett gäng med pengar. 353 000. Och under veckan hittills så har vi samlat in 369 000 ytterligare. Vi är ju en tredjedel i hamn, vänner. Och kanske att de där siffrorna är viktiga för någon av oss. En del av oss gillar siffror. Men vet, jag hoppas att du ser de där siffrorna och så tänker du så här: jag skulle vilja vara med och bidra. Och när du ger idag så vill jag att du tänker så här: ja, det där du kanske inte kan fylla på så att vi är framme. Men tillsammans tror jag att vi kan fylla på en god bit den här förmiddagen. Jag tror att vi kan hjälpas åt och investera i den här platsen. Och jag tänker så här: jag vill att du ska tänka när du ger idag att du investerar i att skapa en plats som ger människor möjlighet att göra avgörande gudsmöten. Det är det du är med och ger in i. För de här pengarna behöver vi för att den här platsen ska kunna finnas. Och då kan du få vara med och bidra. Så jag tänker så här: min fråga är inte hur mycket pengar har du att ge idag. Utan min fråga är: vad får det kosta dig att få vara med och skapa en plats där människor i alla åldrar får vara med och göra avgörande gudsmöten? Det är vad du investerar i. Så nu ska du få vara med och ge frikostigt idag. Var med och ge in i någonting som är större än bara ditt eget. Och så ber vi att Gud ska välsigna de här pengarna nu, för det tror vi att han gör. Herre, vi tackar dig för att du är himmelens skapare. Vi tackar dig för att allt det goda vi har, det är givet ifrån dig. Tack för att oavsett hur mycket pengar vi har, oavsett hur mycket vi har möjlighet att ge, så är allting som vi har givet ifrån dig. Så vi ber att du välsignar varenda krona som swishas in just nu. Vi ber att du tar varenda krona och låter det få bli till välsignelse. Herre, vi ber att du omsätter det i nya möjligheter för människor att få möta med dig. Det är vad vi längtar efter med den här platsen. Så välkommen och välsigna, Herre. I Jesu namn vi ber. Amen. Nu ska du få lyssna till en sång utav Samuel.

Herre, igen så lägger vi ner våra liv för dig. Vi kommer med våra hjärtan och våra händer och vi inser att vi på många sätt här inte alltid har lyckats följa dig. Men vi vill en gång till komma och säga att vi vill tjäna dig. Vi vill överlåta oss till dig, Herre. Vi ber att du helige ande skulle återigen bekräfta den kallelse som du lagt ner i var och en av oss. Herre, rör upp den nådegåva som du har planterat i våra hjärtan. Låt oss få följa dig. Låt din vilja få ske i oss och genom oss. Hör våran bön.

Tack Samuel. Fantastiskt fint att få vara här på Nyhem tycker jag. Jag heter Joel och har fått den stora glädjen att få förkunna evangeliet idag här. Det känns väldigt kul tycker jag. Tack Samuel. Fantastiskt fint att få vara här på Nyhem tycker jag. Jag heter Joel och har fått den stora glädjen att få förkunna evangeliet idag här. Det känns väldigt

fru vi gifte oss. Bara det att jag kommer ihåg det. Vi lyssnade på, vi sjöng ju den här sången Tack för din trofasthet innan. Och när vi sjöng den så kände jag bara tack Jesus att det inte är om din trofasthet jag ska predika. För då hade jag bölat hela predikan tror jag. För Gud är trofast. Han är verkligen det och det har jag fått uppleva i mitt liv. Men jag ska få predika om något annat idag. Jag har sedan ett tid tillbaka börjat ägna mig åt en ny hobby. Sen några år tillbaka så har jag gett mig in i ett härligt idrottsgäng som ägnar sig åt något som kallas för strongman. Det är därför jag är så tjock. För man måste vara lite halvkraftig för att hålla på med det där liksom. Och i höstas så var jag med på en tävling, den heter Silverryggen. Och det är för att det är vi som är 40 plus som får vara med och tävla i den, Silverryggarna. Och jag var med i den här tävlingen. Och en strongman-tävling, om du inte har varit på det eller tittat på det, det är en fantastisk grej alltså. Det är en sån atmosfär. Det är sånt pepp. Alla är redo, alla är på gång. Och du vet, det är yr så här dimma, men det yr liksom magnesium i hela lokalen. Det är liksom luktsalt så varenda hjärncell vaknar till liv. Och folk står och peppar och skriker och det är underbart liksom. Och på den här tävlingen Silverryggen då i höstas så gick jag fram, skulle köra ett av momenten som var stockpress. Man lyfter upp en stock och ska pressa den över huvudet. Och på väg fram dit så kommer det fram en kille till mig. Och tittar på mig och jag ser han är på väg liksom att krama om mig. Denna killen träffade jag för flera år sedan tillbaka på ett gym i Växjö. Ett strongman-gym. Och de andra på gymmet där, de visste att jag var kristen, de visste att jag var pastor. Så de sa till den här killen då att pekade på mig. Vet du det? Han är pastor han där. Och den här killen då, han tittade på mig liksom med en mörk blick. Gick fram till mig så här. Bröstade upp sig rejält. Är du pastor? Sa han. Ja, sa jag, det är jag. Ja. Så bara drog han fram sin arm och visade. Kolla på den här, sa han. Då var det en tatuering av en kyrka som står i lågor. Och inte på ett bra sätt då. Utan en satanisk tatuering hade han där. Tänkte, hur kontrar jag nu med det här då? Ja, så jag sa, kolla på den här då. Och ser ni inte riktigt så är det då, ja det är massa kladd, men det är på Jesus här på ett ställe. Och han bara, jaha, sa han. Ska vi tävla och se vems Gud som är starkast? Och tänkte, hjälp. Hur gör vi det här liksom? I alla fall, något år efter den träffen, efter det liksom, den härliga upplevelsen där. Så den här killen, han lär känna min kollega Jonathan som sitter här. Och de lär känna varandra, familjerna lär känna varandra. Och han börjar liksom uttrycka en nyfikenhet för tron på Jesus. Och börjar komma till kyrkan tack vare Jonathan och den gemenskapen som de har. Och han har fått ta flera tydliga steg mot Jesus nu. Halleluja. Det är helt underbart. Denna killen står alltså på tävlingen här nu och är redo att krama om mig inför det här viktiga lyftet som jag ska göra. Så han slänger sig runt mig, kramar om mig och så skakar han om mig och säger, är du redo? Och jag bara, ja. Jag är redo, nu kör vi. Och den stämningen, den atmosfären och den anspänningen som finns där är att vara redo. Det är helt underbart, jag älskar att vara redo. Och jag uppfattar att det finns några sådana här ställen i Bibeln där människor är redo. Och vi ska gå nu till en bibelstycke i Apostlagärningarna kapitel 4. Så har du Bibeln med dig, slå gärna upp den. Det kan vara lite småmörkt att läsa men testa, men det kommer upp här också. Apostlagärningarna 4. Vi ska läsa ett längre stycke, vers 7-31. Och nu fick vi ljus i lokalen också. Så att man kan läsa i Bibeln. Det är bra.

Sen kan ni släcka, det är mysigt. Men... i Apostlagärningarna 4 så är ju bakgrunden är att Petrus och Johannes, de har varit på väg upp till templet, de ska be. Och på väg dit så träffar de en man som sitter och tigger och han är förlamad. Och den här mannen får kontakt med Petrus och han blir helad, mirakulöst helad. Och han blir så glad den här mannen så han hoppar och studsar och springer runt. Och Petrus och Johannes de fortsätter att förkunna evangeliet, de goda glada nyheterna om Jesus som världens frälsare. Det här gillar inte de judiska ledarna så de fängslar Petrus och Johannes. Det stora rådet. Och när vi kommer in här nu i berättelsen så är vi där i Apostlagärningarna 4 från vers 7. Följ med. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem. Rådsherrar och äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazareens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män och folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. Då befallde de att lämna rådsalen och överlades en med varandra. De sa, vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem, det är uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem. Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem igen men lät dem sen gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem. Eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som blev botad genom tecknet var ju över 40 år. Tänk att det finns hopp för dem som är över 40 år. Tack Jesus. När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt för översteprästerna och de äldsta hade sagt till dem. När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad. Herre, du som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Du har genom din heliga ande talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans mode. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade bett skakades platsen när de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Amen. Lärjungarna, Petrus och Johannes, de var redo, uppfattar jag. De var redo inför det som nu var på väg att hända, som redan hade börjat hända och för det som var komma, skulle komma. De var redo. Frågan är ju, vad var det som gjorde lärjungarna redo? Hur hade de blivit redo för det som nu skulle komma? Att vara redo, det tänker jag någonstans, det är som att vara i gränslandet mellan förberedelse och action. Någonstans däremellan så är det att vara redo. Jag har förberett mig, jag har gjort allt vad jag kan och nu är jag redo inför och jag är liksom på väg in i det här som nu kommer.
Och jag tror att den första grej för både Jesus, för lärjungarna och för varje troende, för att bli redo, så är bönen central. Jag tycker man kan se det när vi läser om Jesus i evangelierna. Hur han går undan ofta, hur han tar tid med fadern för att vara redo. För man vet aldrig när en situation uppstår. När man behöver betjäna någon, när man behöver vittna om någonting, när han behöver lägga handen på någon för att den ska bli frisk. Han behövde leva redo, och då var bönen, den intima stunden med fadern, totalt avgörande. Så uppfattar jag att det är för lärjungarna också. Den berättelsen vi läste, den börjar ju i Apostlagärningarna 3, och de är på väg till templet för att be. Och i slutet av Apostlagärningarna 4, när de har blivit frisläppta, vad gör de då? De möts för att be. Jag tycker att jag ser ett mönster här. Bönen, den leder oss in i en nära relation med fadern. Och vi ska gå till Johannes kapitel 15 och läsa två verser där. Då står det: jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Jag tror att vi är kallade att vara tjänare. Men vi är också kallade till någonting ännu mer intimt och nära. Det är att vara vänner som tjänar. Och att få vara vän, det är någonting väldigt fint. Att vara vän. Och tänk att du kan få vara vän med Jesus. Att han liksom bjuder in dig och vill dela med sig till dig av det som ligger på hans hjärta. Han vill bjuda in dig så att du får veta vad är faderns vilja. Den vänskapen, den är högre än vad jag kan förstå. Men jag förstår det eftersom det står i Guds ord. I Jeremia 31:9. Nu ska jag slå upp det på riktigt. Jeremia 31:9, så står det: gråtande ska de komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte stapplar. Jag ska leda dem där de går bedjande fram. Och jag kände när jag satt och förberedde den här predikan och när jag kom till det här bibelordet att det var som att Herren liksom stannade upp en stund och ville säga någonting. Så jag tror att det är till en del människor här idag, att du kanske har kommit hit gråtandes. Gråtande ska de komma, står det. Och jag tror att det finns några här som har kommit till Nyhemsveckan, som har kommit till den här dagen, till den här gudstjänsten, gråtandes. Kanske inte vet, jag orkar inte längre. Jag vet inte hur jag ska hantera det här i livet eller det här. Och tårarna rinner. Då vill jag bara säga till dig att även om du är ledsen eller besviken eller trött och frustrerad eller uppgiven, tårarna kan ha många anledningar, så tror jag att har du kommit gråtandes, så vill Herren leda dig framåt där du går bedjande fram. Jag tror att Gud kan göra någonting i ditt liv idag. Jag tror att Gud kan röra vid ditt hjärta idag som inte går att förstå kanske ens. Men jag önskar att du skulle ta till dig det om du känner att du blir träffad av detta. Låt Herren få göra sitt verk i ditt hjärta idag. I psalm 126 så står det: de som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och bär sitt utsäde, jublande kommer de och bär sina kärvar. Men det står: jag ska leda dem där de går bedjande fram. Och jag gillar det där, för att det handlar om bönen är inte något passivt för mig. Att vara redo är definitivt inte någonting passivt. Inte ens att vänta i Bibelns språkbruk är någonting passivt. Utan det är väldigt aktivt. Och att gå bedjande fram, jag älskar det. För då är vi på väg någonstans. Och jag älskar att vara på väg någonstans.
Det är helt underbart att vara på väg någonstans. Och jag får panik om jag inte är på väg någonstans. Och jag gillar inte att stå stilla och jag gillar inte att vänta, även om Herren ibland utmanar mig att också vänta. Men det är någonting fantastiskt fint att få vara på väg. Och jag uppfattar att där vi är nu, det här är väl pingströrelsens sommarvecka typ, eller? Ja. Och pingströrelsen, tycker jag det ligger i namnet, att vi rör oss. Vi är på väg någonstans. Det ligger nedlagt i den här rörelsen. Och jag tycker att det borde ligga nedlagt i varenda kyrka. Att kyrkan är på väg framåt. Helvetets portar, de står still. Men Guds rike, det avancerar. Guds rike för framåt. Och församlingen mår som bäst när den är på väg framåt. Amen. Amos, att du är det fint. Jag blir glad för det. Jag tror också, min erfarenhet och när jag läser Bibeln är också att när vi inte rör oss framåt, det är då de riktiga problemen uppstår också. När vi börjar stagnera eller vi börjar liksom komma till ro lite, då får vi problem. Kolla på kung David till exempel. Jag går inte in på det mer nu, ni kan läsa om kung David och vad som händer när han inte drar ut i strid. Det blir inte bra. Vi är tänkt att vara i tjänst, vi är tänkt att vara på gång, vi är tänkt att leva redo och vi är tänkt att gå framåt. Det står så här i Apostlagärningarna 4:29 som vi läste innan. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Du och jag som har tagit emot Jesus i våra liv, vi är tjänare. Och vi är tjänare i det nya förbundet. Det nya förbundet, det kan du läsa om på flera ställen, bland annat Jeremia 31. Tror den kommer upp här bakom mig. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag slutit ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. I Joel, en fin bok i Gamla testamentet, så står det också om hur Gud i de sista dagarna ska utgjuta av sin ande. Och över vilka ska han utgjuta sin ande? Över allt kött. Över unga och gamla, halleluja. Över söner och döttrar, amen. Över tjänare och tjänarinnor. Om du inte passar in i någon av de kategorierna, så då vet jag inte. Alla ryms i de här kategorierna. Du är med. Gud vill utgjuta sin ande över dig. Och det är möjligt, det finns tillgängligt i det här nya förbundet. Vi går också till andra Korintierbrevet 3. Det blir en del bibelord. Hoppas det är okej. Det är inte så att ni har något val just nu.

Andra Korintherbrevet kapitel 3, vers 6. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar, men anden ger liv. I det nya förbundet så finns det två kännetecken. Det är tro på Jesus Kristus som din Herre och Frälsare. Och det är liv och kraft genom den helige Ande. Det är de två kännetecken som är kännetecknar Guds folk i det nya förbundet. Tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Liv och kraft genom den helige Ande. Och jag har haft förmånen under ett antal år att jobba med unga människor genom teamträningsskolan bland annat och även i vår församling. Nu slutar jag teamträningsskolan och Malin uttryckte det som att vem slutar att jobba med unga människor mitt i brinnande ungdomsväckelse? Hon ifrågasatte mitt beslut på något sätt. Det ligger väl något i det. Det har varit fantastiskt att få stå med i det. Jag är väldigt, väldigt tacksam att ha fått vara en del av det. Och när jag ser unga människors nyfikenhet på Jesus och längtan efter att följa Guds ord, Bibeln, då är det ett stort tacksägelseämne. Jag fick höra här, och jag tror Johanna sa igår kanske, att det var försäljningsrekord i helgen när ungdomarna var här. Biblarna tog slut. Har du tackat Gud för det än idag? Har du tackat Gud varje dag för att unga människor söker sig till Jesus just nu? Alltså jag vill uppmuntra dig. Jag vill uppmuntra dig som är som jag och äldre. Tacka Gud för detta. Verkligen. Tacka Herren för vad han gör just nu bland unga människor. Men jag vill också säga till er unga, och nu kanske en del unga har gått. Så nu får ni hälsa de unga då. Som längtar efter att leva efter Guds ord. Det är väldigt tydligt just nu. Unga längtar efter att leva efter Guds ord. Men jag vill säga till er, fortsätt att leva efter Guds ord. Men kom också ihåg att det är anden som ger liv, inte bokstaven. Det står att bokstaven dödar men anden ger liv. Guds ord kommer till liv genom den heliga ande. Så låt oss sträcka oss efter mer av den heliga ande. Låt dig uppfyllas av den heliga ande. För det är genom anden som det blir till liv och liv i överflöd. Och det behöver vi också ännu mer uppmuntra unga människor att få tag i. För då blir det riktigt bra när ordet och anden får gå hand i hand i en människas liv. Vi är tjänare i det nya förbundet. Så när vi läser i Apostlagärningarna 4 och 19 så säger Petrus och Johannes: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Underbart. Bedöm själva. Vad tycker ni? Låter det rimligt? Och vad ska de svara på det liksom? När vi pratar om att tjäna, att vara redo för tjänst och redo att tjäna, så är det, vem är det vi ska tjäna? Ja, men det är ju Herren. Det är Herren vi ska tjäna. Alltså ordet tjäna innefattar ju att man tjänar någon. Och vi är kallade att tjäna Herren och ingen annan. Det är viktigt att ta med sig. Men vad ska vi tjäna? I Apostlagärningarna 4:31 så står det: när de hade bett skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Och lite tidigare, vers 20, så står det: vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Vårt tjänande, vårt uppdrag, det är att förkunna evangeliet. På alla tänkbara sätt, hur du än kan, vad du än kan komma att tänka på. Tjäna i detta uppdraget. Evangeliet måste ut. Det finns människor som behöver få höra om de goda och glada nyheterna. Det finns människor på din arbetsplats, på din skola, i ditt område där du bor och överallt som behöver få höra de goda glada nyheterna. Och det är apostlarnas bön att hjälp oss så att vi kan fortsätta vara frimodiga, så att vi kan fortsätta nå ut med evangeliet. Det är det allting handlar om. Det är därför de blir uppfyllda av den heliga ande. Inte för att gå runt och ha det mysigt, utan för att evangeliet ska ut.
Människor måste få höra om Jesus. För vi tror att det är Jesus som kan rädda. Hos ingen annan finns frälsningen. Det är vår bekännelse, det är kyrkans bekännelse, det är Guds ords bekännelse. Frälsning finns inte hos någon annan. Bara hos Jesus. Och du och jag har ju fått möta Jesus. Vi måste ta det vidare till människor som ännu inte har sagt sitt ja. Ropet från vårt land och vår värld är stort. Igår på förmiddagen predikade Gustav och visade ett antal siffror på just den här nöden som finns runt omkring oss. Och jag vill gå till Lukas evangeliet, kapitel 4. Ganska välkänd passage. Först i vers 14 så står det om Jesus så här. I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Och sen fortsätter vi läsa ifrån vers 17. Man räckte honom profeten Jesajas bokrulle och när han öppnade rullen fann han stället där det stod skrivet. Herrens ande är över mig för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunnat Nordens år ifrån Herren. Och det här är du och jag kallade till. Vi är kallade till att förkunna de goda, glada nyheterna som så många människor längtar efter idag. Vi är kallade till att gå ut med glädjens budskap till de fattiga. Att förkunna frihet för de fångna och förtryckta. Och syn för de blinda. Att få se hur Guds rike det består i kraft och inte bara i ord. Då kommer jag till några frågor också om varför tjänar du? Ibland hör jag, och jag får erkänna att jag själv också har tänkt så här någon gång. När jag tjänar olika saker. Jag fortsätter inte med den här uppgiften nu. För jag får liksom inte ut någonting av det. Jag har hört nästan det ordagrant flera gånger. Och jag får nog erkänna att jag också har känt så själv någon gång. Nej, jag fortsätter inte för jag får inte ut någonting av det. Och jag fattar den tanken och känslan. Men frågan är också, vad säger det? Vad är det för typ av fråga? För vem är det jag tjänar i så fall? Om jag får inte ut något av det så då gör jag inte det. Vem tjänar jag då? Jag tjänar mig själv. Det kan låta hårt kanske. Men jag tror att vi behöver ställa oss den frågan. Är det mig själv jag tjänar i detta? Är det för att jag ska få ut någonting för det? Är det för att jag ska känna mig bättre? Är det för att jag ska få lite uppmärksamhet? Är det för att jag ska få en plattform och så vidare? Eller är det någon annan jag tjänar? Är det han jag har för ögonen? What's in it for me, det är ingen jättebra ingång i tjänande i Guds rike. Två andra dåliga frågor, om ni nu vill ha dåliga exempel. Så är det också en så här, hinner jag tjäna? Dålig fråga. Kan jag tjäna? Också dålig fråga. För att hinner, du vet det, vi hinner ingenting. Vi är ju jätteupptagna. Så att hinna, det är ingen jättebra ingång. Kan. Ni vet, när vi läser i Apostlagärningarna 4:13 så står det så här att när de tittade på Petrus och Johannes så såg de att de var olärda män ur folket. Men så kom de på. De hade varit med Jesus. Du vet, det är den enda kvalifikationen här inne för dig om du vill tjäna. Det är att vara nära Jesus. Det är då det börjar. Det krävs liksom inget mer för att komma igång och tjäna. Det är att känna Jesus. Att vilja leva med honom, att vilja tjäna honom. Det är det handlar om. Du behöver inte kunna något mer. Så den bra frågan, nu kommer en bra fråga. Vill jag tjäna Herren? Det är det du behöver fråga dig. Inte kan, hinner och så vidare. Vad får jag ut av det? Vill jag tjäna Herren? Vill jag vara en del av detta stora uppdrag som vi har anförtrott? Du kan också fråga dig en utvärderande fråga. Det kan du göra nu. Och sen, när vi lyssnar till den här sången och med den sången så kan du också fundera på detta. Hur mycket har det fått kosta att följa Jesus den senaste månaden?
Det är en jobbig fråga. Hur mycket har det fått kosta dig att följa Jesus den senaste månaden? Om du ställer dig den frågan varje månad i ett års tid och det har inte kostat dig någonting, då tror jag att du behöver liksom korrigera ditt kärnande på något sätt. Jag tror att det kostar. Det är så. En önskan i mitt liv, om mitt liv och mina dagar, om de skulle få berätta en berättelse, då önskar jag att det skulle få vara om dig, Jesus. Jag önskar verkligen att det skulle få vara om dig, Jesus, i så fall. Att det är det som folk skulle tänka på. Det finns en gammal sång, och om jag nu inte hörde fel här innan, så sjöng Samuel den, en av alla de här sångerna. Den skrevs för mer än 50 år sedan. Att tjäna dig, det är min vilja. Att få höra din röst, det är min bön. Att få vittna om dig, det är mitt uppdrag. Och att få möta dig, det blir min lön. Jesus, det liv som jag äger, det ger jag nu åt dig. Det är ändå så lite mot vad du har gjort för mig. Vi ska nu få sjunga tillsammans en fantastisk lovsång om Jesu blod. Efter det ska vi fira nattvard tillsammans. Och efter det, eller i samband med det, så kan du komma bort hit. Så ska du få förbön om du vill det. Om du vill få bli fylld på nytt av den heliga ande, välkommen bort. Om du på nytt vill komma in i ett tjänande för Herren, välkommen bort, så ska vi be. Om du har kommit gråtandes hit, kom bort, så låt oss få be tillsammans med Herren. Herre, vi tackar dig för den här dagen, för att du har gett oss denna dagen, Jesus. Tackar dig för din kärlek till oss som är så stor. Tack Jesus för att du gav ditt liv för oss. Och tack för att du har bjudit in oss att få vara dina vänner och tjäna dig. Att få vara en del av det stora uppdraget. Att få se världen frälst. Att få se varenda människa få en chans att säga sitt ja till dig och få sitt liv förvandlat, Jesus. Vi älskar dig, Herre. Och vi ber, låt din vilja ske och låt ditt rike komma. Amen. Amen.

0: Halleluja, vi tackar dig Jesus. Tack för blodet Jesus. Tackar dig för blodet Jesus.
1: Tackar
0: dig för blodet Jesus. Bara tacka honom för blodet just nu. Bara tacka honom för blodet just nu.

0: Åh, alla i den här byggnaden just nu. Alla är här i hallen just nu. Ge Jesus tack för blodet. Tack honom för blodet. Vi tackar dig Jesus för blodet. Tack för att du dog för oss. Tack för att du gav ditt blod för oss Gud. Vi som var syndare. Men att du dog för oss Jesus. För att du älskade oss. Vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig Jesus. Halleluja, vi tackar dig Jesus. Halleluja, vi tackar dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus.
1: Halleluja Jesus.
0: Det här är en helig stund just nu. Tack Joel för en fantastisk förkunnelse. Ska vi bara ge Jesus en applåd? Halleluja. Halleluja. Bättre än så kan vi göra. Ska vi ge Jesus en applåd? Bättre än så kan vi göra. Får ni hem? Ge Jesus en applåd. Ge Jesus en applåd. Ge Jesus en applåd. Du förtjänar allt Jesus. Du förtjänar allt Jesus. Vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig Jesus för blodet. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, fantastiskt. Tack lovsångsteamet, fantastiskt. Underbart. Allting är fantastiskt. Allting är fantastiskt. Och förgåvan, talet var fantastiskt. Underbart, halleluja. Och barnen som sjöng med oss var fantastiska. Allting är fantastiskt. Och du är också fantastisk. Att du är här på Nyhem idag. Det är fantastiskt. Jag ska inte predika så långt. Jag ska bara tala. Jag ska bara ta 2 timmar bara. Men ja. Bara kort. I Matteus evangeliet. Kapitel 26. Från vers 26. Vi ser att Jesus sitter med sina lärjungar. De äter. De umgås. De har det fint. Och mitt i måltiden så tog han upp brödet. Och det står att medan de åt så tog Jesus ett bröd och tackade Gud. Och bröt det. Och gav åt lärjungarna. Och sa till dem, ta och ät. Detta är min kropp. Sen tog han en bägare också. Och tackade Gud, tacksamhet. Mitt i allting. Och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundens blod. Som blir utgjutet för många. Till syndernas förlåtelse. Jag bara tänker på de här orden när Jesus lyfter upp koppen. Bägaren som Paulus i första Korintierbrevet kapitel 10 vers 16. Paulus säger, det är en välsignelsesbägare som vi dricker. Och jag tänker blodet. Symboliserar ju smärta. Han har dött. Och när Jesus delar nattvarden för första gången så säger han, det här är min kropp. Det här är mitt blod. Då har han inte gått till korset. Men han bara säger det. För han vet att han är på väg dit. Och när jag går till korset. När blodet rinner på korset. Så kommer det här vara till en välsignelse för någon. Det kommer att vara en inbjudning där någon av er blir en del av Guds familj. Jag bara tänker, för oftast när vi pratar om smärta. Joel pratade om, kanske du kommit gråtande. Du har fått uppleva smärta. Men jag bara upplever att Gud vill tala till dig just nu. Att din smärta kan komma till att bli en välsignelse för någon. Jag tänker på mitt eget liv. Många gånger när jag har gått igenom smärtan, så har den här smärtan Gud fått använda till en välsignelse för någon. Kanske du kämpar i din tjänst, i din familj. Men när Jesus säger att jag kommer att ge mitt blod för mångas till deras förlåtelse. Min kropp kommer att gå igenom lidande. Och det kommer att vara till en läkedom för någon. Så kanske det du går igenom just nu, vi kan se Jesus framför oss. Hans lidande och hans smärta blir till en bägare full av välsignelse. När vi ska ta nattvarden, om du har fått nattvårdskittet just nu, så ska vi ta nattvarden tillsammans. Om du inte har fått det, så kommer jag att få två stationer på den här sidan och den här sidan. Så du kan gå dit och ta den här välsignelsebägaren. Och den här nattvården, brödet är gluten. Så om du är gluten, du vill ha glutenfritt bröd, så kan du också komma fram och hämta det. Kan vi bara ställa oss upp just nu? Jag tänkte häromdagen, jag avslutade min tjänst i Sävsjö som pastor. Nu Gud placerade mig bakom ratten. Pastor på bussen. Och snart ska jag börja jobba i Värnamo Pingst tillsammans med Albin och fantastiska vänner. Men jag har tänkt att under de här dagarna, när jag gick från min tjänst, kanske det fanns lite smärta. Men jag bara kände att Gud vill placera mig bakom ratten. Och de här dagarna, 2 månader, har fått bli till en stor välsignelse. Jag har fått se mirakel, människor som kommer in på bussen och bara säger, jag känner mig trygg här. En tjej som skulle ha tagit sitt liv häromdagen. Jag har tagit livet och polisen kom och bara hjälper den här fantastiska kvinnan. Människor får möta Jesus. Människor får uppleva Guds närvaro. Där du är, Gud vill använda dig. Och din smärta kan bli till en välsignelse. För någon som har gett hopp om livet. För någon som är deprimerad. Jesus, vi tackar dig för brödet som du gav som en välsignelse till var och en av oss. Jag tackar dig för blodet som rann till korset, som blod som renar våra synder. Jag tackar dig, Jesus. Om du har fått det, så kan du öppna. Det finns 2 flickor i det här kittet. Första flickan, när du öppnar det, så ser du brödet. Och andra flickan, när du öppnar det, så kommer du till vinet. Så kan vi öppna det tillsammans. Och sen ska vi ta det. Det här är en helig stund. Och ni som inte har fått, ni kan också komma fram. Tack, Jesus. Halleluja. Och Paulus säger att jag vill lära känna kraften i ditt uppståndelse. Men också vara en del av ditt lidande. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande genom att bli lik honom i hans död. Det är lätt att lära känna någon när allting går väl. Men låt oss delta i hans lidande också. Halleluja. Varsågod, vi äter tillsammans. Det som har fått, ni kan ta nattvarden.

Så ni som redan har tagit, ni kan vara i bön. Så ska vi fortsätta lovsjunga. Och vill du ha förbön just nu, så det kommer att finnas förebedjare på den här sidan. Gå dit med din smärta, ditt lidande, gråtande. Om du är glad, gå dit. Är du salig, gå dit. Guds närvaro är här. För han vill beröra oss på djupet. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja.

Tack Jesus. Vi tackar dig för blodet. Tack för att du rör vid oss just nu. Tack för att du hela människor just nu. Tack för att du förlåter oss just nu. Om du vill ge ditt liv till Jesus, så är det rätt tillfälle för dig att ge ditt liv till Jesus. Han dog för dig också. Han älskar dig. Vi tackar dig Jesus för allt du har gjort för oss. I Jesu namn, Jesus. Thank you.

0: Herre, vi tackar dig för att priset är betalt, Herre. Tack för att du har gjort allt. Du har gjort allt. Och tack vare att du har gjort allt så får vi stå här idag. Så får vi stå i din närvaro, får vi stå i din frihet. Får vi tillhöra dig, Herre. Tack att vi är tvättade rena. Tack att vi är friköpta. Tack att vi är nya skapelser i dig, Jesus Kristus. Tack att vi får bli rättfärdiggjorda i dig, Herre. Tackar dig för allt som har skett i våra liv i den här morgonen, Herre. Vi tackar dig för ordet som har förkunnats. Tack att vi har fått påminna varandra om smärtan du led, men också segern du vann, Herre. Och att vi idag får leva i den segern, Herre Jesus. Tackar dig för alla processer du har påbörjat i människors liv. Och tack för att du kommer fortsätta göra ditt verk i oss, Herre. Vi vill be för resten av den här dagen, Herre. Vi tackar dig för att du kommer fortsätta verka på det här området. Vi vill att du ska fortsätta möta med oss. Att vi ska få uppleva hur du talar. Hur du liksom, ja, men fortsätter att visa på din godhet, Herre Jesus. Be att vi ska få uppleva hur du talar när vi pratar med varandra i matkön, Herre Jesus. När vi minst anar det, Herre Jesus. Och be att du ska överraska oss den här dagen, Herre, med att du är högst närvarande överallt hela tiden. Tack för din godhet. Tack för din trofasthet. Tack för att du är Gud. Och tack att vi får tillhöra dig. Amen. Amen. Förbönsplatsen betjänar fortfarande människor. Och sitter du här inne och tänker att varför gick jag inte fram, så är det fortfarande inte för sent. Människor där vill fortfarande betjäna dig. Vi kommer avsluta här inne. Men några korta informationer bara om den här dagen. Vi har ju en lång dag framför oss med massa bra saker. Vi vill påminna om att det inte är någon alfa-träff idag. Det har vi ju haft i början på den här veckan. Men idag så är det ingen alfa-träff 12.30. Men vi har däremot bibelläsning och bibelfördjupning mellan 2 och 3. Och vi har också våra spännande workshops 15.30. Och i programmet så står det att vi ska ha en workshop i mattältet. Som heter Min plats i den lokala församlingen. Den har bytt plats. Så den är i kaféet istället. Så hade du tänkt gå till mattältet 15.30, så gå istället till kaféet. Och sen så har vi ju ett fantastiskt kvällsmöte framför oss idag. Där vi gästas av LP. De är här och sjunger och vittnar och delar med sig. Så det ser vi fram emot också. Vi kommer få lyssna till Kalle Tiger som predikar i det mötet. Så nu avslutar vi här och så fortsätter vi med den här dagen.
1: Kommer vi in härifrån studion. Ove Jonsson heter jag. Vi har varit med om ett mäktigt möte igen i den stora hallen här på konferensen utanför Mullsjö. Alldeles sagt så ska vi ta oss an många intressanta program som kommer här och i radion och möta många olika slags människor. Hon som talade i slutet där, det var Malin Hagenfors, pastor i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Roligt är att se ut också. Barnen har haft sina aktiviteter i de olika tälten som finns. Och idag så blir de bjudna, alla barnen, på en pigelin isglass. Och den satt fint, det kan jag berätta. Och matkön tittar ut genom fönstret här upp mot matsalen. Den växer, för nu är det många som vill få någonting i magen. Och då serveras det kycklingfilé med ris. Det ser vi fram emot. Och så finns det möjlighet att få en hamburgare och korv och pastavagnen finns där. Och sen kommer LP-vännerna stå och grilla hamburgare lite längre fram idag. De är ju så goda de också. Jag vill tacka för mig och överlämna nu till nästa programpunkt här.
2: Tack för att du lyssnar på Radio Nyhem. Vill du ge en gåva till konferensens radioarbete? Swisha då på 123-680-5592 och märk med Radio Nyhem.

Varmt välkomna tillbaka till vår serie Vem skrev sången? Och idag ska vi stanna inför en gigant när det gäller psalmskrivandet, Anders Frostenson. Ja, det finns nog ingen som i alla fall går i kyrkan nu och då som inte har sjungit någon psalm som bär hans signum. Han var ju textförfattare och jobbade med många olika kompositörer. Och han föddes 1906 i Loshult i närheten av Älmhult. Och föräldrarna var bönder och det var inte mycket gudfruktigt som han själv sa i hemmet. Det närmaste han kom sa han var hans farmor som ibland sa pris ske Gud när något hände. Och hon kunde gärna göra det samtidigt som hon stoppade in en snus i munnen, skriver Anders. Men innan vi går in lite närmare vad som ledde fram till alla hans psalmer så ska vi faktiskt sjunga den första psalmen han skrev. Och tonsättningen var av ingen mindre än Gustav Nordqvist. Gustav Nordqvist som skrev många oförglömliga sånger, bland annat Till havs som Jussi Björling sjöng. Men han skrev också musiken till många psalmer, Gustav Nordqvist. Och tonsatte denna första psalm av Anders Frostenson som heter Jesus från Nasaret går här fram.

0: I Anders barndomshem fanns det inte mycket böcker. Det var faktiskt så att man märkte ändå att Anders hade ett läshuvud. Så han fick både ta realen och studenten och studera vidare i Lund på universitetet. Och han läste litteraturhistoria. Och vid ett tillfälle fick han tag i Sven Lidmans bok där kyrkofadern Augustinus bekännelse fanns. De här översatte Sven Lidman till svenska och Anders Frostenson fick tag i det där. Och det på något sätt tog tag i hans unga sinne och själ. Och sen fick han göra ett mäktigt möte. Och det var faktiskt du, Marcus, som berättade det första gången för mig. Vad var det för ett typ av gudsmöte som Anders Frostenson fick vara med om?
1: Jo, jag läste en bok som handlade om Anders Frostenson. Han under sin tid i Lund så satte han sig på sin cykel och så cyklade han västerut på landsvägen mot Lomma. Och så under den här cykelfärden så kom ett bibelord till honom från predikan 12:1. Tänk på din skapare i din ungdomstid. Och det där blev så starkt för honom så han var tvungen att stanna cykeln och sätta sig i diket. Och där var han med om ett gudsmöte kanske vi skulle kalla det.
0: Och sen vet jag att du berättade att han vände tillbaka, cyklade tillbaka mot Lund och då så fick han se Lunds domkyrka och de två tornen där och då på något sätt sa han att från den stunden visste jag att jag hade passerat en gräns till en ny existens. Och han slutade läsa litteraturhistoria och började läsa teologi i Lund. Och blev prästvigd 1932 i Lund. Sen var det någon som sa till honom att Anders, du ska börja skriva psalmtexter. Och han hade aldrig haft tankarna på det, men han började skriva. Och han säger själv, i nyårshelgen 1934-35 så skrev han sina första psalmer. Bland annat den sången och psalmen som vi sjöng alldeles nyss. Jesus från Nasaret går här fram. Och han fick på något sätt blodad tand och skrev 70 psalmer under de nästkommande 6 månaderna. Och det var precis då man höll på att sammanställa den nya psalmboken. Den som kom 1937. Och han fick med 9 psalmer. Av de 70 kom med i den psalmboken. Men sen säger han själv att då tog hans inspiration slut. Och han blev präst i Gustav Vasa församling. Och han blev en väldigt omtyckt präst. Han samlade skaror där. Och han hade ganska okonventionella metoder. Bland annat hade han inte bara högmässa och mässa i kyrkolokalen. Utan han lånade Ostermans bilhallar där han samlade mycket folk. Och detta är alltså på 30-talet. Och man sa att det fanns 2 stora folkströmmar på söndagarna genom Vasastan i Stockholm. Den ena skulle till Philadelphia kyrkan och den andra skulle till Ostermans bilhallar där då Anders Frostenson hade gudstjänster och möten. Och men sen kom inspirationen tillbaka. Men det var ju också så att han fick en koppling till pingströrelsen och pingstkyrkan. För han gifte sig med Ulla Lidman som var dotter till Sven Lidman. Den Sven Lidman som han hade fått den här boken, ni vet. Sven Lidmans översättning av kyrkofadern Augustinus bekännelser. Och där knöts på något sätt Anders Frostenson till en koppling till pingstkyrkan, men han fortsatte i Svenska kyrkan och var präst. Och kopplingen fanns bland annat till musiker inom pingstkyrkan som Karl-Erik Svedlund och Lennart Järnestrand som har, båda dessa har tonsatt texter av Anders Frostenson. Och nu ska vi sjunga Karl-Erik Svedlunds tonsättning till Jesus är ute och söker. Och det är fantastiskt hur den psalmen kom till. Det var nämligen så här att Anders Frostenson ringde till Karl-Erik Svedlund och så sa han, jag har en text här. Kan du tonsätta den? Ja, men du får läsa upp den för mig, får jag höra. Och så läser Anders Forstensson upp texten: Jesus är ute och söker, vem ska han finna idag? Och när han har läst alla verserna så frågar han Karl-Erik Svedlund: tror du att du kan tonsätta den här texten? Och då svarar Karl-Erik Svedlund: det har jag redan gjort. Han gjorde det, han hörde melodin inom sig när han hörde texten läsas. Och här kommer salmen.

Ja, han blev präst i Gustav Vasa församling. Och det berättas att Anders Frostenson, han hade inte alltid prästkragen på sig när han var ute eller gick på hembesök. Och när han gick på hembesök i den stora Gustav Vasa församling så var det ju inte alla som kanske gick på högmässan varje söndag. Men han gick och hälsade på olika församlingsmedlemmar. Och man sa att han var också väldigt bohemisk i hela sin karaktär och även i sin klädstil. Så vid ett tillfälle så knackade han på hos en församlingsmedlem som inte kände igen honom. Och han brukade göra så, berättade han, att han inte sa direkt vem han var eller vad hans ärende var, utan han frågade om han fick komma in en stund. Och på den tiden var man inte så rädd att bjuda in kanske okända människor, utan den här damen sa: välkommen in och sätt dig här. Och sen tittade hon länge på honom och tittade på hans kläder. Hon kände inte igen honom som prästen i församlingen, utan hon ställde bara frågan: är du en luffare? En ganska rolig episod. Men då fick han förklara att han var ju präst i församlingen. Och så lät han ofta församlingsmedlemmarna ställa frågor till honom. Så han kom inte med en massa förklaringar eller frågor varför de kanske inte hade varit i kyrkan på länge, utan han lät dem ställa frågor till honom och så försökte han svara på dem. Inspirationen kom tillbaka, som jag sa, att skriva psalmer, och det blev många psalmer. Och han samarbetade också med en av missionsförbundets stora musiker och tonsättare, Olle Widerstrand. Och sen var han på en stor kongress nere i Genève. Och när han kommer in i den där hallen som den kyrkan hade, det var kyrkornas världsråd, och i foajén där de skulle samlas så var det en stor tavla där det står: lågorna är många, ljuset är ett. Och det där grep tag i honom, den där meningen, och där föddes texten till psalmen som vi ska sjunga nu: lågorna är många, ljuset är ett. Och som sagt, tonsatt av Olle Widerstrand.

Nästa psalm som vi ska stanna lite för, det är en psalm som kanske är, ja, jag skulle tro att det är Anders Frostensons mest kända text. Och det är psalmen Guds kärlek är som stranden, som gräset, som vinden. Det är ju en fantastisk text och den har nått långt utanför Sveriges gränser. Det finns ju fantastiska versar i den här sången. Och jag skulle vilja stanna speciellt inför den tredje versen. Där säger Anders Frostenson så här. Och ändå är det murar oss emellan. Och genom gallren ser vi på varann. Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag. Och så Guds kärlek är som stranden och som gräset. Är vind och vidd och ett och ändligt hem. Just den här sjungs på ett oerhört starkt sätt i Östtyskland, i kyrkorna där. Denna skrevs ju ganska många år innan Berlinmuren föll. Och där betyder den oerhört mycket. Och det kan man förstå. Det är en fantastisk sång som är tonsatt av prästen Lars-Åke Lundberg. Och den sjungs i alla sammanhang, men också ofta på begravningar. Här kommer den.

0: kör vi.
1: Version 2. 1948 så tillträder Anders Frostenson kyrkoherdetjänsten ute på Love, där också Drottningholms slottskapell ingår. Den här tjänsten höll han ända till sin pension 1971. Men vi ska flytta tillbaks bandet lite, och det är till den där gudsupplevelsen som han gjorde där 1930 när han började studera till präst. Och sedan så skrev han ju 1935 på våren 70 psalmer. Men sen försvann inspirationen för det här med psalmskrivandet. Han skrev mycket annat, bland annat filmmanus. Filmer som handlade om några av våra största diktare i Sverige. Som Nils Ferlin, Bo Bergman och faktiskt Anders Frostensons egen svärfar Sven Lidman. Men han gör en andra stark gudsupplevelse 1960. Ja, det är som om han upplevde en röst som var lika verklig som om någon satt bredvid honom. Och den här rösten säger: skriv psalmer, läs dogmatik. Det är alltså 1960. Då har han inte skrivit, vad jag vet, så många psalmer på faktiskt 25 år. Men då börjar han skriva psalmer. Och han bildar också något som hette det hymnologiska institutet. Vars frimodiga målsättning var bland annat att utarbeta ett nytt förslag till tillägg till svenska psalmboken. Stor aktivitet kommer igång i det här institutet, och det blir så också att kyrkomötet 1969 tillsätter en ny psalmbokskommitté. De höll på att arbeta i 17 år, och där var Anders Frostenson oerhört tongivande även om han inte formellt var ordförande. Och så kommer den nya psalmboken 1986, 17 år senare. Och den innehåller cirka 700 psalmer, varav Frostensons namn, Anders Frostensons namn, finns med på 146 stycken. Ja, han blev ju nästan 100 år och skrev psalmer, psalmer som fyller vår psalmbok. Och det finns ingen som har så många psalmer i den svenska psalmboken som Anders Frostenson. De flesta bär hans egen penna, men han har också varit med och på något sätt gett vissa psalmer en ny språkdräkt. Varit också med och översatt psalmer ifrån andra språk. Den sista psalmen, den har han skrivit tillsammans med Lennart Järnestrand, en av frikyrkan och pingströrelsens stora musikprofiler. Och den har ett spännande, lite annorlunda tonspråk kanske mot många andra psalmer. Och Lennart Järnestrand fick ju både du och jag, Markus, lära känna. Vi träffade honom ett antal gånger. Och den här psalmen, du har någon släkting som gärna ville att ni sjöng den ofta. Berätta.
2: Ja, men det var min mormor. Hon hade hört inspelningar med den. Hon hade hört också Lennart Järnestrand spela den instrumentalt. Så ofta när jag var hemma hos henne så ville hon att vi skulle spela den. Åtminstone spela den, men också sjunga den. I synnerhet när hon blev lite till åren och längtade till en annan värld.
1: Ja, det är verkligen en sång som, höll jag på att säga, både i sin text men också i sitt tonspråk på något sätt talar om en annan dimension. Så här kommer Lennart Järnestrands tonsättning av Anders Frostensons dikt och text: Jag ska gråtande kasta mig ner.

0: Då har jag begett mig upp här i en röd byggnad och det är ju matsalen bland annat här och köket där. Och här har jag träffat Cecilia från Kalmar som är med som volontärare. Vad är din arbetsuppgift här, Cecilia?
1: Jag är teamledare på tacosen. Så att jag är vid tacosen.
0: Ja, det är ju eftermiddagskvällen här nu och det är många som vill ha det.
1: Jajamän, det är fullt ös. Ja.
0: Vad innebär det att vara teamare för tacosen?
1: Det innebär att man är med och ansvarar för att allt finns och görs och att köttfärs steks och sånt. Mm.
0: Har du en uppgift hur många kilo köttfärs ni steker?
1: Vi steker 120 kilo per kväll tror jag ungefär.
0: Så det blir över ett ton här till slut då?
1: Ja, absolut. Det blir väldigt mycket. Ja.
0: Beställning och sånt där, är du med och ser till att det beställs hem också?
1: Nej, det är det andra som gör det. Ja.
0: Har ni tillräckligt med folk och så det flyter på?
1: Ja, men nu tycker jag det har varit jättebra med folk. Första dagarna där var det lite svårare. Men de här passen, idag har det varit väldigt bra med folk.
0: Hur länge jobbar du nu ikväll eller natt?
1: Ikväll har vi varit här från 3:30 och är här till 10.
0: Ja, och vad ska du göra sen då?
1: Sen ska jag väl ta en dusch och kanske gå på nattmötet och äta något.
0: Ja, hinner du med att äta någon tacos själv?
1: Ja, jag har inte hunnit med det riktigt nu. Jag känner mig inte jätte... Alltså det är som att man är så mycket i tacosdoft att jag inte blir sugen på det. Mm. Nästan. Men det ändras nog fort sen.
0: Ja. Vad betyder Nyhemskonferensen för dig, Cecilia?
1: Oj, vilken stor fråga. Jag tycker det är underbart att få samlas och prisa Gud tillsammans och att få liksom, mötas över generationer och ja... Den betyder mycket. Det är verkligen ett tillfälle att få ta emot också. Mm.
0: Och där är maten viktig också som ni har.
1: Oh ja! Utan mat, inget Nyhem.
0: Tack ska du ha och välsignelse och lycka till i fortsättningen.
1: Tack så mycket, detsamma.

0: Ja, men då vill jag hälsa er hjärtligt välkomna till Rena Rama Grekiskan. Vi är inne på dag 4, väl? Tror jag. Och jag heter Emma som vanligt och med mig har jag Andreas Skogholm, pastor i Borlänge och masterstudent på ALT och Panos Karageorgakis som är grek. För i det här programmet så pratar Andreas om ett ord som pastorer och lärare använder kanske ganska mycket. Ett grekiskt ord då. Som vi ofta uttalar inte helt korrekt. Så Panos är här för att lära oss hur vi uttalar det. Och Andreas, vad för ord kör vi idag?
1: Ja, idag har vi det grekiska ordet metanoia. Och det är det ordet som översätts med omvändelse i Nya testamentet. Det är väldigt intressant det här ordet, för att det bokstavligt så betyder det, alltså, ja, på engelska så är det a change of mind eller afterthought, alltså att man ändrar sitt sinne. Så om det, och det blir ju väldigt spännande när man liksom bara, jaha, metanoia är omvändelsen, handlar inte, vi brukar ju prata i kyrkan om att vi vänder om 180 grader och sådär. Men det är liksom djupare än så, det handlar om att man ändrar sitt sinne, att man ändrar åsikt på något sätt. Fast det handlar ju inte om åsikten, utan det går ju djupare. Och Gud vill ju ge den här insikten till alla människor. I apostlagärningarna, ursäkta nu tappade jag bort vilket nummer det var här.
0: Det är lugnt.
1: Du får redigera det här i efterhand.
0: Ja, jag kan kliva bort det.
1: Så, i apostlagärningarna 5:31, då står det till exempel: honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Och så Jesus har Gud upphöjt för att ge omvändelse, alltså för att ge en möjlighet till ett förnyat sinne och se världen i, ja, men i sanning. Och jag tänker att det hänger ihop lite med hur anden vill förvandla oss människor. I Romarbrevet 12:2 så står det: anpassa er inte efter den här världen. Och där används inte metanoia, det är ett annat ord. Men nu kommer då, låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Och eftersom att det som jag tycker är så fascinerande med när man liksom går ner och tänker på vad det här ordet betyder, så det handlar inte bara om att man liksom man vänder om, utan det är djupare, det går djupt in i hela människan på något sätt. För när man ändrar åsikt, bara när man ändrar liksom en vana, eller då är det ju inte bara det är liksom hela livet som på något sätt drabbas av det. Och när Jesus, som vill ha med hela livet att göra, när han då får komma ner och metanoia oss, alltså omvända oss till honom, då är det på djupet. Och det finns en, ja, det är häftigt. Det finns en storhet i det. Att det handlar inte om att bara, det handlar inte om bara ändra åsikt, utan det handlar om något mycket, mycket djupare.
0: Ja. Men Panos, hur säger man det här ordet korrekt?
2: Metanoia.
0: Metanoia?
1: Metanoia.
2: Ja.
1: Alltså O-et uttalas inte alls. Metanoia.
0: No. O
2: och en I become I.
1: O och I blir I.
0: Metanoia. Ja, det är ju rena rama grekiskan ändå.
1: Det är ju det.
0: Men vad härligt, då har vi lärt oss det. Tack så jättemycket.

0: Ja, underbart, och hej och välkomna till Nyhemsradion. Nu sitter vi här uppe på utanför kafeterian igen, i vårt lilla vardagsrum som vi brukar kalla det. Och det är dags, klockan är kvart i ett, och det är dags för Äktenskapspodden. Och idag så har jag celebert besök. Pelle och Johanna, välkomna.
1: Tack.
2: Men tack.
1: Tack.
0: Dessa röster har vi ju hört hela veckan faktiskt.
2: Ja, det kan man tro. Ja.
1: Tro?
0: Det har vi.
1: Mm. Typ.
0: Ni är ju med här på Nyhemsradion.
1: Mm. Mm.
0: Och ni är gifta.
1: Ja.
0: Ja. Härligt.
1: Ja, stämmer.
0: Ja, det stämmer. Hur länge har ni varit gifta?
2: I sommar har vi varit gifta i 25 år.
0: Mm. Wow. Mm.
2: Så vi firar lite sån här, vad är det, silver då?
0: Ja, det är det kanske. Mm.
1: 28 juli.
0: Mm. Mm. Ja, det är snart det. Mm. Ska ni fira någonting stort nu när det är 25 år ändå? Mm.
1: Vi har inte...
2: Vi väntar med det, för dottern gifter sig i augusti.
1: Ah. Ja, men vi kan väl hitta på någonting. Men vi 28 juli.
0: Mm. Mm. Ja, det är snart det. Mm. Ska ni fira någonting stort nu när det är 25 år ändå? Mm.
1: Vi har inte...
2: Vi väntar med det, för dottern gifter sig i augusti. Ah.

0: där och spelade lite i en gospelkör, en tjejgospelkör som jag gick med i. Mm. Så jag spanade in honom där 2 år innan vi pratade med varandra faktiskt. Oh. Mm. Och sen, ja, hur var det sen?
1: Ja, det blev lite panik där, va?
0: På ett sätt blev det ju det.
1: Panik, för jag skulle flytta utomlands.
2: Ja.
1: Och vi hamnade första dejten 1 februari. Och jag skulle flytta i mars.
2: Oh. Du valde ändå att gå på en dejt då?
1: Ja, det gjorde jag. Utav, det var ju spännande. Jag tyckte väl ändå att jag kunde inte missa det här.
2: Nej.
1: För jag såg ju någonting.
2: Något intressant fanns det.
0: Någonting
1: absolut.
0: Var det.
1: Mm.
0: Ja, och ja, men det var väl lite sådär hastigt och lustigt. Vi hade ju egentligen bara nästan dagar på oss att bestämma oss för om vi skulle köra eller inte. För ska han flytta om 2 månader så är ju ingen idé
2: Nej, visst.
0: Att det blir någonting om Nej. Inte vi tror på det här.
2: Exakt.
0: Så vi pratade ju igenom de där viktiga frågorna.
2: På första dejten?
0: Ja, kanske 3:e dagen eller 4:e någonstans. Mm. Typ.
1: Ja.
0: Då var det liksom, vad vill du med Jesus? Vad vill du med kyrkan? Vad vill du med barn?
2: Ja.
0: Kan du tänka dig att följa med till USA?
2: Ja.
0: Sådana grejer.
1: Nu var vi ju inte jätteunga heller. Det kanske Nej. Gjorde att det blev lite en annan fokus.
2: Ja. Hur gamla var ni om jag får fråga?
1: Ja, jag var ju 36 då.
0: Och jag var 31.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Och sen så känns det som att det fanns förutsättning.
2: Mm. Mm.
1: För att det skulle kunna funka ganska omgående, kände vi ju.
2: Mm.
1: Jag träffade hennes föräldrar och det var ju supernervöst. Men det gick. Jag sa till min mamma att du behöver inte vara orolig.
2: Nej.
1: Men jag träffade någon.
0: Ja, precis. Och jag träffade ju henne faktiskt. Hans mamma träffade, var den första personen som hälsade på mig i kyrkan när jag kom till kyrkan. Så det är lite roligt.
2: Ja, men det är kul. Mm. Men flyttade du inte då?
1: Jo.
2: Du gjorde det
1: jag
2: i alla fall?
1: Flyttade.
2: Ja, ni blev ihop och du flyttade till
1: USA.
2: USA. Mm.
0: Och sen så hade vi ju telefonkontakt varje dag. Så det var ju typ någon timme i telefon varje dag. Så man kan nästan säga att vi lärde känna varandra på telefon.
2: Ja, verkligen.
0: Men en del lär ju känna varandra på appar och allt möjligt idag. Så att det, man lär ju känna varandra på riktigt.
2: Det blir ju en annan, ett annat sätt. Ja. Och man behöver kommunicera på ett annat sätt. För att man inte kan liksom var i samma rum. Men också då, om det här var 20 plus år sedan, hade ni, alltså var det bara telefon eller var det Skype? Nej,
0: då
2: eller
0: fanns
2: något sånt?
0: Väl knappt inte sånt i alla fall.
1: Ja, hade Skype inte, fanns ju.
0: Men, ja, men det tror jag inte vi använde.
1: Nej,
0: utan
1: nej,
0: det var vanlig telefon. Det, hemtelefonen.
2: Hemtelefon, ja.
1: Snacka.
2: Hur länge var det här?
1: Ja, sen kom Johanna och besökte mig i maj. Jag flyttade i mars. Kom du i maj och så förlovade vi oss.
0: Mm. Ja. Och då ringde jag hem till mamma dagen efter. Nu kan du lägga på inbjudningskorten till bröllopet.
2: Och då hade ni alltså dejtat några dejter i några veckor. Mm. Haft långdistans.
1: Mm. Mm.
2: Träffades, förlovades och sen så nu gifte vi oss.
1: Ja. Mm. Så var det.
2: Så var det och så blev det.
0: Var ett halvår ungefär så var vi ju gifta.
2: Ja.
1: Mm. Det hände ju en grej dock som gjorde att jag fick lite. Jag tyckte det var lite sådär men. Varför reagerar hon så här?
2: Mm.
1: Det och det var glömt. Jag hade en innan vi träffades då hade jag en katt som jag älskade väldigt mycket. Som hon då, hon flyttade in i där jag bodde.
2: Katten?
1: Johanna flyttade in. När jag flyttade så flyttade hon in då.
2: Mm.
1: Och så blev den här katten påkörd.
2: Mm.
0: Oj.
1: Och dog.
2: Mm.
1: Och jag var helt knäckt för detta.
2: Ja.
1: För vi hade nämligen hittat ett hem till den när vi flyttade, när hon också flyttade.
2: Mm.
0: Så det var faktiskt, det handlade om några veckor som den andra personen skulle ta hand om katten.
1: Det var väl inte ens
0: om
1: det.
0: Om det ens var det, det kanske var dagar. Nej. Jättetråkigt.
1: Och så kände jag inte att hon förstod hur ledsen jag blev.
0: Jag hade annat i huvudet.
1: Så jag kom och jag fick prata lite med en kollega där i USA som Vi löste det där.
0: Ja, precis. Och sen är det väl så att man är ju olika personer. Alltså, vissa perioder i mitt liv så gråter jag för allt och inget. Men väldigt många perioder av mitt liv så gråter jag inte. Medan du, Pelle, kanske gråter för reklam på tv. Nästan. Ja, men väldigt känslomässig.
1: Ja,
0: så. Och då då, det har vi ju fått lära oss under alla år då, att ja, men aha, nu gråter han i soffan.
2: Ja,

0: mig.
1: Och det är totally okej.
0: Ja, men verkligen. Ja. Och att det är jag då som inte gråter kanske. Mm. Så när vi gifte oss till exempel, då skulle ju du sjunga en sång för mig.
2: Ja.
0: Och vad hände?
2: Jag var tvungen att titta på henne hela tiden. För jag visste att hon kommer inte gråta.
0: Men alla andra gjorde ju det i hela kyrkan.
2: Så det löste sig. Jag lyckades sjunga
1: den där. Ja, du lyckades sjunga till henne. Ja, ja. Den enda som inte grät på
2: det. Jag har suttit i lägenheten i USA och skrivit och knoppat och övat. Så jag kunde den ganska okej. Och så fick jag lite gitarrassistans då. Så vi var två som spelade. Men det funkade med mig. Jag visste att titta jag någon annanstans. Ja. Då kommer jag inte kunna sjunga klart den här.
1: Nej. Hade jag vetat det här hade vi ju velat höra den här nu. Ja. Live.
0: Jag har hört den inte så jättemånga gånger sedan dess faktiskt. Du har ju inte spelat in den.
2: Den handlar om hennes leende.
1: Ja.
2: Får stjärnorna att tändas.
1: Ja. Wow. Underbart. Ja. Vi ska ta en liten låt innan vi kör vidare. Vi ska prata mer lite mer. Korset

0: Kurt och Roland. Underbart. Jag sitter här med Pelle och Johanna. Välbekanta röster här i Nyhemsradion. Men vi pratar ju inte i Nyhemsradion nu, utan vi pratar ju er och ert äktenskap. Mm. Och ni precis berättade att du drog till USA ganska snabbt när ni träffades. Och ni gifte er efter ett halvår ish.
1: Ja.
0: Hur såg era första år som gifta ut?
1: Ska jag vara riktigt ärlig, det var fantastiskt skönt att få rå om Johanna på ett annat ställe.
0: Ja.
1: Där, helt ny miljö.
0: I USA?
1: Ja. Nya människor. Och det hade säkert funkat lika bra i Sverige. Det är inte det jag menar, men just i vår situation, jag har inget att jämföra med nu. Men då kändes det toppen.
2: Ja. Ja, men det var jätteskönt att vara på en annan plats och faktiskt ha den tiden. Mm. Vi hade ju varann.
1: Ja.
2: Och vi var tvungna att lära känna varandra och se hur den andra funkade väldigt snabbt.
0: Ja,
2: och samtidigt behövde man ju gå i affären och leta efter vilket smör ska man använda.
0: Ja.
2: Och vilken kyrka ska man gå till.
0: Visst.
2: Så det var ju väldigt mycket vi två tillsammans som hittade något gemensamt
1: och det,
2: snabbt. Då.
1: Jag kommer ihåg, Dallas är ju ganska stort och mycket bilar och sådär. Och på den tiden fanns ju inte GPS som det gör nu.
0: Just det.
1: Så vi köpte någonting som heter MapsGo och det var en
2: jättetjock telefonkatalog.
1: Ja, precis. Det var som en bibel med massa kartor. Och sen så började vi åka runt och dels hade vi anledning att åka någonstans, men också lite sådär söndagsåkning.
0: Ja.
1: Och så satt hon och läste kartan och jag körde. Ja. För det mesta blev det väl så.
0: Ja.
2: Precis.
1: Och då så kunde vi liksom vad ska vi kalla det för?
2: Samarbeta i bilen.
1: Precis, och lära känna varandra lite. Det låter jättefånigt det här, men det blir faktiskt fantastiskt bra.
0: Det är många som kör bil och har det som ett sätt att lära känna varandra och prata. Och liksom.
2: Ja, för efter när GPS kom då behövde vi ju inte den där kartboken längre.
0: Nej.
2: Och då har man ju istället använt den tiden till att faktiskt men fundera kring olika saker som man prata om det som man har högst upp på toppen i huvudet just då. Olika ämnen.
0: Ja. Ni bor i Kalmar.
1: Ja.
0: Ni flyttade tillbaka till Sverige då antar jag efter
1: 3,5 år.
0: Ja. Och hamnade i Kalmar.
1: Stämmer.
0: Och där har ni bott.
2: Ja.
0: Den lever ni och verkar.
1: Ja.
0: Och så är ni ju på Nyhem. Och här jobbar ni ju tillsammans. Det gör ni inte i vanliga fall. Eller?
2: Nej. Vi har faktiskt suttit på samma kontor under några år. Med ryggarna mot varandra. Och där var ju folk, fattade ju inte det att vi var gifta då. För vi behandlade ju varandra som en kollega bara.
0: Ja, och vi var professionella.
2: Ja, och vi jobbade kanske inte riktigt med samma projekt heller ju.
1: Nej.
2: Så att vi var ju inte så nära på varandra. Så. Men här på Nyhem så är det ju desto mer.
0: Mm.
2: Absolut.
1: Ja, sen är det väl så att, att vi är här den här veckan. Det är ju egentligen bara finalen.
0: Mm.
1: För Johanna börjar jobba, nu säger Johanna, men för jag vet att du har väldigt mycket med administrationen att göra kring det här. Det börjar ju redan i januari.
0: Ja. Just det.
1: Som senast. Mm. Och knyta ihop lite kontakter och titta lite på programmet. Och så blir det ju mer och mer ju längre resan går. Och så kommer ju Anders in här lite senare och Emma och alla de andra. Och så och Hans självklart också. Och knyta ihop säcken.
2: Och Sara och, ja, men vi är ju ett helt gäng ju som jobbar med det här. Och jag kanske gör lite så här, sätter upp programmet och sätter upp vilka som ska jobba när och sådär. Men vi är ju många som gör jobbet här.
0: Mm.
2: Och det tycker jag är jättehärligt.
0: Det är kul.
2: Och sen tycker jag så härligt också att vi är olika åldrar.
0: Ja,
2: olika personligheter. Och man lär ju sig stöta och blöta och lära känna varandra. Mm. Och ja, men bli som en familj faktiskt.
0: Men hur är det att jobba tillsammans med varandra då?
1: Det var det du tänkte på.
0: Det var det jag tänkte på.
2: Ja.
1: Jo, men vi har väl alltid haft lätt att jobba tillsammans. Vi har lite olika approach då, lite olika sinnesstämning också. Där du har en organisatör och en vildhjärna.
0: Vem är vem?
2: Så är det nog.
1: Gissa,
2: det är jag som är organisatören.
0: Ja.
1: Så det funkar väldigt bra. Jag märker ju det. Nu vill hon ha lite uppslag här. Då kommer hon och säger, vad tror du att vi skulle göra? Tänka, hur ska vi ta hand om det här? Och sen paketerar hon det sen på ett fantastiskt bra sätt.
0: Bra. Komplettera varandra.
2: Precis.
0: Det.
2: Och Nyhem är ju en sak vi jobbar med tillsammans. Och det är ju väldigt mycket då. För det är ju hela dagarna.
0: Mm.
2: höll på att säga, det är ju halva nätten också ibland. Men, men vi har också faktiskt jobbat ihop när det gäller lite livestreaming av konserter under en period.
0: Ja, okay.
2: Under pandemin då. Då var det ju mycket sånt. Och då var det ju liksom fylla bilen med teknik, åka till den platsen konserten skulle vara på, upp med det, upp med alla kameror och datorn och alltihopa. Och sen ska man vara trevlig och hälsa på de som ska spela också och hinna med det.
0: Och vara trevlig mot varandra.
2: Mm. Ja. Och ibland klarar vi det. Men, ja, och det händer väl att vi inte klarar det också, men väldigt ofta klarar vi ju den.
1: Det var ju ett maskineri då på den tiden. Det var ju det häftigt. Vi fick upp ljud, ljus och bild på en timme.
0: Oh, wow.
1: Ja, det var så här bara.
2: Då hade vi visste exakt vad varje grej skulle vara i bilen.
0: Oh.
2: När vi
1: packade. Och i lådorna.
2: Ja.
0: Lite Tetris.
2: Ja, lite så.
0: Och där tänker jag då, kanske ni kompletterar varandra i det också. Att liksom vem som gör vad och allt.
1: På något sätt så hamnar man i en situation där man kan vila. Man vet precis vad hon kan och vill. Och vad ska man säga, när hon behöver att jag tar ett kanske större ansvar. Vi behöver inte tänka ens, utan det bara händer massa grejer.
2: Precis. Och jag kan tycka också att, det har vi pratat om också, att ju mer vi jobbar tillsammans, gör saker tillsammans, desto kärare blir vi också.
0: Ja, det är fint.
2: Så man går ju här och håller handen på morgonen och kvällen när man går till.
0: Eller ringer varandra och säger puss, men mysigt. Puss.
2: Ja, precis. Och det är viktigt att man hittar den där relationen där man är. Det här funkar vi bra i.
0: Ja.
2: Det här mår vi bra av.
0: Exakt.
2: Som relation liksom.
0: Så fint. Mm. Vi ska börja avsluta, men jag har ju en fråga som jag ställer alla par i äktenskapspodden innan vi avslutar. Och det vill jag ställa till er. Vad är det bästa med den andra? Så Pelle, vad är det bästa med Johanna? Johanna, vad är det bästa med Pelle?
2: Vem ska börja?
1: Ja, men jag vill börja.
2: Ja, börja du.
1: Jag tänker vara jättesmörig. Jag vet att hon älskar mig alltid. Det är det absolut bästa. Det är ingenting som jag behöver fundera på, utan det vet jag. Sen är det just det här att vi har kul tillsammans.
2: Ja. Precis. Ja, men jag måste väl nästan hålla med. Alltså att jag känner alltid att jag är älskad. Och ibland är jag jättejobbig och tjatig och tråkig. Men jag vet att han älskar mig, fast jag är jobbig och tråkig ibland. Inte alltid. Men vi har... ja, men någonstans en grundtrygghet i varandra som betyder otroligt mycket. Veta att man duger.
0: Just det.
2: För varandra.
0: Ja.
2: Det är det bästa. Sen älskar jag ju hans attityd när han träffar människor och är sitt superhärliga jag. Det uppskattar jag otroligt mycket. Då är jag jättestolt.
0: Ja, vad fint. Hörrni, tack så jättemycket att ni ville vara med.
1: Tack, Emma.
0: Och
1: tack.
0: Väldigt fint att höra. Vi kör en låt innan vi går vidare i programmet.

0: Ja, men då rullar vi vidare i programmet. Vi tackar Emma Ludvigsson och Äktenskapspodden som var här och sände live på scenen utanför Stråkenhallen. Nyhemsveckan är igång. Vi är lite drygt halvvägs. Det är torsdag. Och här sitter jag, Anders och
1: Sara.
0: Och vi ska hålla er sällskap en stund här. Och nu är vi ju live härifrån den här scenen, ja, ända fram till gudstjänsten egentligen, med ett litet avbrott för workshopen som är inne i hallen då. Men annars så försöker vi hålla oss här med artister och musik och, eller artister, ja, några artister kommer ju sen. Ja, nu blir de nervösa, våra gäster här, ska de spela och sjunga? Nej, ni behöver inte spela och sjunga, vi har specialinbjudna för det så småningom. Ja, men så är det, så att här kan man lyssna, hänga vid kaféet och vara med, och framförallt ni där hemma. Varmt välkomna att ni är här, och hoppas att ni hör sålet, äkta, skön, Nyhems vibe. Sara, vem har vi med oss idag?
1: Emily Allander, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Och vem är du?
2: Ja, vem är jag? Jag är, i det här sammanhanget så är jag författare och coach och utbildare, grundare i Ledarskapsakademin. Sen är jag många andra saker också, fru och mamma och konungadotter.
1: Ja. Och nu ska vi se här, det är ju ingen som ser den, men jag ser den. Mm. En helt sprillans ny bok, Momentum.
2: Yes.
1: Manifest för kallade ledare.
2: Ja.
1: Vad är det? Kan du berätta lite om den?
2: Gärna, det här blir min tredje bok. Och det här är en väldigt tunn bok, för att jag vill att ingen ska kunna säga att det här hinner jag inte läsa. Utan att det verkligen är för personer som vill förvalta sina gåvor, vill använda dem, vill vara medmänniskor och ledare i förhållande till det livet som de har fått. Så det handlar egentligen inte om det här ledarskapet som man tänker utåt sett mot andra, utan att först leda sig själv väl för att också kunna leda andra väl. Oavsett om det är som förälder eller som kollega, men också såklart som chef eller som företagare. Så att det är 12 principer som jag har tagit fram som är verkligen viktiga att få fatt i. Bli medveten om, men också praktisera dagligen för att också se hur man kan göra det. Och inte minst för att också räcka till själv. För vi möter så många som stångas just med vardagslivet. Och att räcka till alla behov som finns. Och att man ofta kanske glömmer bort sig själv i den ekvationen. När förutsättningarna för att kunna göra gott också behöver fylla på sin bägare först för att också kunna ge det vidare.
1: Hur tänkte du kring den här boken? Alltså, finns det inte sådana böcker redan?
2: Jo, men min första bok var ju verkligen en sån bok som blev så stor just för att den är praktiserade personliga utvecklingen på kristen grund. Vad säger de bibliska principerna utifrån? Inte när det kommer till det sekulära liksom självförverkligandet, utan mer hur kan jag förvalta mina gåvor, den skapelse som jag är och det jag är kallad till. Så den blev ju väldigt stor när den kom, just av den anledningen att det fanns liksom inte på svenska på det sättet. Den här blir ju en komprimerad version av den och en fortsättning för att just inte bara det här yttre ledarskapet eller ledarskap i församling, som ju finns en del olika som också är jätteviktiga, men det här är ju det som gemene man, som medmänniska, men också som älskar Jesus och som vill gå i hans fotspår, också kan göra det oavsett vilken roll eller position man har.
1: 12 praktiska principer för dig som vill göra skillnad. Kan du berätta om någon av dem?
2: Ja, men alltså, att först och främst så är det väldigt viktigt att vi får fatt i det här. På min tröja här nu så står det att jag lever min vision, och att det är någonstans från Ordspråksboken där, så står det ju utan vision går folket vilse, eller utan uppenbarelsen går folket vilse i de svenska översättningarna. Men att det är så lätt att leva splittrade liv, och när vi får fatt i, ja, men Gud, vad vill du med mitt liv och vad är viktigt och hur vill jag förvalta det, men också värdera, hur lever jag utifrån mina värderingar. Så det är ju en av de här principerna i boken. Att göra skillnad handlar ju också om att våga avgränsa, att våga säga helhjärtade ja och helhjärtade nej, och lita på att oavsett vad andra tycker och tänker om det, eller att man ibland kanske stångas med människofruktan snarare än gudsfruktan. Och när vi vänder på steken faktiskt få få göra det i Guds kraft och samtidigt också få göra den här verkliga skillnaden istället för att vara lite för försiktiga.
1: Har du jobbat väldigt länge med boken?
2: Nej, men när jag både och, alltså det är ju egentligen det som jag har arbetat med de senaste 6 åren som jag har förvaltat och förmerat och förfinat eller så. Så att komprimera att komprimera det till 12 ganska handfasta och korta principer. Det är egentligen bara 2 uppslag per princip i den här boken. Det är ju svårt för någon som har mycket att säga och mycket att skriva. Men samtidigt också så värdefullt att få ner vad är liksom det konkreta i det. Så 1 år ungefär till och från har jag jobbat med den.
0: Du presenterade dig som att du jobbade med Ledarskapsakademin, och det står så i min anteckning. Vad är det?
2: Ledarskapsakademin är en digital utbildningsplattform där vi både tillhandahåller kristna coacher. Jag har med mig 2 av dem idag som coachar både inuti min utbildning men också separat. För det är många som söker just kristna coacher och som inte riktigt vet hur de ska finna coacher som är just kristna och som har det. Så det är en plattform för det. Och också ett program där man kan utbilda sig inom inre ledarskap och coachning på kristen grund.
0: Coachning kan ju vara ett lite konstigt begrepp kanske för de som inte känner till det. Men vad tänker du lite snabbt då?
2: Absolut.
0: Är coachning, och vad då blir då kristen coachning?
2: Ja, men coachning handlar ju egentligen inte om självvård eller terapi på det sättet eller terapeutiskt, utan där är det mer att man är på en plats och man vill till en annan, man vill skapa en förändring, man vill bli bättre på något, man vill utvecklas, men det kan också vara inre värden i att man vill stärka sin självkänsla, man vill träna till ett lopp eller man vill, så det kan vara både inre och yttre faktorer, men det är egentligen inte att börja från trasighet utan istället börja från att ja, men jag har den här viljan av att komma framåt och jag vill bli bättre och jag vill så där behöver vi ju hela tiden titta på vem behöver du, någon inom självvård eller inom sådana saker först och främst, så kanske det är där man ska börja. Samtidigt med det sagt så jobbar vi ju med begränsande övertygelse väldigt mycket, och de har vi alla oavsett om vi vet om dem eller inte, och ofta så ser vi dem inte själva, utan det är där vi hjälper till att hitta de blindspotsen som gör att man begränsar sig själv istället för att se vem Gud har sagt att vi är och vad som är möjligt för oss. Så det kan man säga.
0: Och vad blir då skillnaden för det? Ja, du sa det kanske i sig sista meningen, men på coachning, för det du beskrev var ju egentligen coachning i allmänhet, men kristen coach.
2: Ja, kristen coachning är ju just att koppla det med de alltså både i förhållande till att möter man en kristen coach så förstår man ju att den person man har framför sig, om den är kristen eller sökande, att man också kan väva in eller prata just utifrån det bibliska eller också trosperspektivet. Att det blir liksom inte något konstigt att man väver in den drivkraften av att vilja göra Guds vilja och gå i Guds plan eller sådana saker. Men sen också att vi har det väldigt förankrat. Vad säger Bibeln om det här med att förnya våra tankar, att fånga tanken. Att också ja, men alla de här sakerna som är kopplat till Gud och ja, men hur vi lever med den heliga ande, och att det liksom inte är det sekulära eller nyandliga utan mera det.
0: Ja, men spännande. Och vi har ju också ett par av ett par coacher med här som vi ska få prata lite med. Hur det är. Utbildar du då coacherna eller hur kommer man?
2: Precis.
0: I ditt gäng?
2: Ja, ja, men det här är så fantastiskt för att jag började den här första utbildningen efter min första bok, och det var 2023, och där var ett helt gäng, och det var 30 personer som hakade på i den första omgången. Sen är vi nu på 5:e omgången, och de gick ju först ledarskapsprogrammet och sen så gick de vidare till att utbilda sig som coacher och sen digitala entreprenörer, så att de också kan jobba digitalt. Så de har sina egna företag och är coacher och så. Sen så är vi partners genom Ledarskapsakademin. Så att eftersom jag har utbildat dem och de har gått igenom de här delarna, så jobbar vi också coachande i programmet. Men också att de finns på plattformen. Så att de också vet om att människor kan hitta till dem lättare. För det kanske är så att de har olika typer av uppdrag annars också.
0: Just det. Ja, men spännande. Jag är nyfiken på att få prata med coacherna sen också. Eller vad säger du, Sara?
1: Ja, alltså coachar du vem som helst?
2: Ja, men jag jobbar inte så mycket med individuell coachning. Det gör mina coacher. De är grymma på det. Och jag har ju jobbat med det tidigare. Jag jobbar mer med grupper och utbildning och sådana saker. Så jag workshoppar och utbildar ledare och coacher inom det här då. Och sen så har jag tagit fram då den här boken, men också det här planeringsverktyget till, som gör att vi kan praktisera det inre ledarskapet på ett annat sätt, som gör att ja, men det blir handfast och konkret. För det är ju en sak att veta någonting och vilja det, men en helt annan sak att implementera det och leva det. Så vi kan veta väldigt mycket, men sen så vet vi också varför händer inte det vi vet som vi vill göra och sådär. Så det är ju vårt fokus. Så vi ska ju, jag vill bara nämna det också, klockan 17 idag så ska vi ska jag signera och stå med mina böcker utanför Nya Musik. Och då har vi också en gåva till alla de som kommer förbi, en lapp där man kan få tillgång till en workshop kostnadsfritt, men också få mer information om man vill ta hjälp av en kristen coach till exempel.
0: Då sitter ju jag här och sänder radio. Aj, aj, aj.
2: Men, vi kan komma förbi.
0: Ja, men vad fint, vad fint. Ja, men vad bra. Alltså coachningen, det finns ju mycket väldigt starka verktyg i den rena coachningen, så de verktyg såklart. Och så lägger man till Gud där, så låter det som ett fantastiskt sätt att kunna jobba och få människor att, ska man säga, uppnå sin fulla potential kanske. Och komma och göra det man vill.
2: Ja, men precis. Och just bara flika in. Alltså det är ju professionell coachning så som det är vetenskapligt utifrån neurovetenskap och sådär. Men det viktiga för mig är, och för de som är troende och vill leva nära, att man inte blandar in någonting annat. Men det blir också väldigt platt om det bara blir sekulärt. Så när man väver in det med sin tro och de bibliska principerna, och de jackar i varandra, så blir det väldigt kraftfullt.
0: Vi tar och lyssnar på musik, så ska vi byta lite högtalare och mikrofon här.

0: Det var Tamela Man featuring Kirk Franklin, Take Me to the King, direkt här, eller ja, de var inte direkt, det var inspelat för länge sedan, men vi sänder direkt ifrån Radio Nyhem här på vår lilla scen, vårt lilla tält utanför Stråkenhallen, och vi pratar coaching på kristen grund, eller kristen coaching stod det här, och vi pratade lite här med innan, och nu har vi två coacher i studion. Ni får presentera er, för nu har jag inga namn och inga namnskyltar. Varsågod.
1: Ja, Ulrika Oskarsson.
0: Hej, och?
2: Ulla B. Göransson.
0: Trevligt. Ja, ni hörde ju vad vi pratade om här. Och nu har ni har då alltså gått utbildningen hos Emily och fått lite blodad tand för det här. Är det rätt uppfattat?
1: Absolut.
0: Ja. Mm. Hur har den resan varit?
1: Den har varit väldigt spännande och väldigt givande, och det landar fortfarande saker efter de här åren det året vi fick gå. Jag som hade bakgrunden med utmattning i flera omgångar och gick med väldigt många gamla livshandlingar och kände mig väldigt otillräcklig, har fått redskap och fått jobba vidare med detta, och vill nu ge det vidare genom det jag får göra idag. Mm.
2: Ja, för min del så var det så att jag var väldigt förvirrad. Visste inte alls vad Gud ville ha mig någonstans. Och i den vevan då så dök Emily upp med sin första bok och den bokcirkeln som hon hade. Och jag hann väl bara läsa några sidor i den här boken tills jag kunde konstatera att det här vill jag verkligen jobba mer med. Inte bara i en bok, utan jag vill gå djupare. Och vad som var väldigt bra då, det var att Emily hade sin kurs utvald ledare på gång. Och jag hoppade på då. Mm.
0: Men utifrån era berättelser då, började egentligen med ert ledarskap för er själva? Eller var det att vara ledare i något annat sammanhang? För när vi tänker ledare så är det oftast lite mer, ska vi säga, externt.
2: Jag tänkte väl från början att det nog var för att jag skulle vara ledare utåt. Mm. Men jag upptäckte sen att det var minst lika mycket för att leda mig själv. Mm. Eller mer, skulle jag säga. Faktiskt.
3: Mm. Så det var liksom en inre resa?
2: Ja, oh ja. Verkligen. Verkligen.
0: Du nickar. Jag hör inte vad du lyssnar. Ja.
1: Nej, men det var verkligen det. Jag behövde inre ledarskap. Mm. För att komma vidare och komma förbi det som faktiskt hindrade mig. Från att leva i den visionen som jag faktiskt egentligen bar på. Mm. Som jag inte kunde leva i för att jag hade de här livshandlingarna och hindren på vägen. Och känslan av otillräcklighet och att man inte liksom hamnade där man skulle eller var det man hade tänkt. Liksom, eller så. Mm. Så att det var väldigt viktig resa att göra en inre resa tillsammans med andra. Jag började också det här med att läsa boken i den här bokutmaningen och sen vidare. Det var inte självklart för mig, för det var ett stort steg bara det. Mm. Att besluta mig för att faktiskt göra detta och gå detta och utveckla detta. Men jag är så otroligt tacksam idag. För det har förändrat och det ger mig redskap varje dag. Jag använder mig av det varje dag.
0: Men jag tänker att ett maraton består av många små steg.
1: Yes.
0: Okej. En resa framåt. Var är ni idag? Nu är ju ni här, ni är inbjudna för att ni är coacher då, som Emily tog med för att exemplera. Hur ser det ut idag?
2: Ja, idag så är vi ju med i ett arbete tillsammans med Emily då. Ganska nystartat, så att alla rutiner har väl inte satt sig än. Men sen så har vi ju vårt eget företag också. Eller jag har mitt eget och Lita har sitt eget. Så att vi jobbar med det också då.
0: Men hur ser liksom behoven ut? Hur är en, finns det en så här exempel på, eller finns det en så här typisk person som kommer i kontakt med er eller vill få hjälp av en kristen coach?
1: Alltså det jag jobbar med inriktning är ju mycket att jag tar med mig den erfarenheten som jag har med mig. Det jag jobbar mycket med, om man känner stress, otillräcklighet, att man liksom känner att man vill ha mer glädje, mening i livet, liksom att känna att man hittar sina gåvor eller hitta tillbaka till dem där vi faktiskt har nedlagt. Det är mycket det jag coachar i. Att faktiskt få lyssna inåt, stanna upp och se vad faktiskt finns där på hjärtat. som vi kanske har sprungit ifrån när vi bara springer på.
3: Är det liksom unikt just det som Emily och Landa har, eller finns det någon annan som har sånt här? Eller det kanske inte ni vet, men alltså just det konceptet som hon har med coaching så att hon lär ut.
2: Jag upplever att det är alldeles unikt. Den här kursen som Emily hade, utvald ledarakademi, jag hade ju inte gått den om det inte var för att det var en kristen grund.
1: Verkligen. Så är det. Jag kände inte heller till någon när jag ville utbilda mig och komma vidare. Det var avgörande. Mm. Så hela vägen har det känts att det här vill jag ju fortsätta med. Jag vill liksom fortsätta att coacha också om det ges möjlighet till det. För att faktiskt hjälpa fler vidare. För att det är så otroligt viktigt att man får tag på de här redskapen för det inre ledarskapet. För att också kunna utvecklas utåt.
3: Så ni coachar någon nu just? Har ni någon som ni coachar nu?
1: Genom de som står inför ett avgörande. Kanske att man vill ha lite råd kring att faktiskt gå den här utbildningen. Där får vi gå in och liksom lyssna lite vad det är som står i vägen. Vi kan få lyssna och få berätta det vi liksom har fått ut av det. Och så att i den vägen är vi också inne och coachar nu då.
0: Men hur är liksom, vad ska man säga, responsen, eller hur om man är, vad vet jag, är någonstans och så berättar man att jag fysslar med coaching på kristen grund eller kristen coaching, vad säger folk, vad tänker folk, eller tänker, det vet ju inte ni, men
1: nej, det känns som att jag får upplevelsen att det behövs. Sen behöver vi bli mer synliga och nå ut. Och det är väl det här då, att ha den här plattformen också tillsammans, att vi står tillsammans i det här nu då, att vi blir bredare och kan nå ut bredare.
0: Mm. För jag tänker coachingen som metod är ju också att faktiskt människor behöver ta stegen själva. Vi har väl en tradition ibland i kristenheten att bara tänka att Gud ska göra jobbet. Och det kan han göra såklart, men han litar väl också på oss, eller behöver att vi gör våran del.
2: Jo, men mod handlar väl många gånger om att faktiskt, eller coaching handlar ofta om att hjälpa klienterna att få mod. Att göra det de faktiskt själva vet att de bör göra.
0: Just det.
1: Men också ta med det här, för det var ju en av sakerna jag fick till mig när jag gick utbildningen, det här att det är så lätt att gå i sin egen kraft. Man ska bara kämpa på att det här ska jag göra. Men där fick jag stanna upp och se att ja, men jag behöver ta första stegen, men jag behöver också lämna utrymme för att Gud ska kunna fylla på.
0: Ja, men härligt. Kanske är det någon där ute som lyssnar och tänker att ja, men det här skulle kunna vara någonting för mig. Och då får man leta rätt på det. Att man letar efter ledarskapsakademin, så hittar man det på internet. Tack så mycket för att ni tog er tid att komma förbi, och tacka Emily för att du kom hit. Jag saknar ett papper framför mig, det jag brukar ha anteckningar, men vi kör ändå. Men tack för att ni kom hit och pratade om detta ämne som ju är aktuellt och alltid viktigt, Sara.
3: Ja.
0: Så ska vi gå vidare, och jag ser att våra nästa gäster sitter där, så jag ber våran tekniker sätta på lite musik och så byter vi gäster i studion.

0: Only by grace, Kim Hill. Det bara på grund av nåd blir väl det på svenska. Direkt härifrån plattan. Vi har en liten platta här. Ovanpå Nyhems motsvarighet till plattan. Så sänder vi radio här, Radio Nyhem. Och vi har gäster som bara avlöser varandra i studion.
1: Det har vi.
0: Ja. Niklas Collén och Hanna... nu försvann efternamnet bara för det.
1: Agnesson.
0: Agnesson. Agnarsson, men det var nästan rätt i alla fall. Välkomna hit.
2: Tack.
0: Ibra stod det i våran programpunkt.
2: Ja, då har vi... Både ni och vi kommer rätt.
0: Ja, men vad fint. Niklas, en av alla Niklas, höll upp sig. Det var många Niklas, eller många Niklas som har jobbat med olika utlandssaker på, inom Pingst. Men nu är det Ibra. Och för den som inte vet, vad betyder Ibra, eller vad är Ibra?
2: Ja, Ibra är ju... Vi firade 70 år förra året. Så Ibra är en missionsorganisation som startades av Pingst för 70 år sedan. 1955. Och om vi ska sammanfatta Ibra, vad Ibra är idag då, utan att ha den långa historien, så är det ju... Vi fokuserar på månader folken. Alltså människor som finns på platser i länder som inte har tillgång till evangeliet. Där det inte finns någon kyrka, kanske inte ens någon bibel. Man har inte en chans att förstå vem Jesus är. Det är vår målgrupp. Och det jobb som vi ska göra, det är ju att plantera evangeliet så att vi ser lärjungar. Lärjungar som leder till lärjungar som är lärjungar som leder till församlingstillväxt. Och vi använder media som verktyg.
0: Jag tänkte säga att det lät ju lite svårt att nå de som inte är nådda och som är svåra att nå och inte har biblar och språk. Men media, alltså
2: medieverktyg.
0: Traditionellt har det varit mycket radio.
2: Fortfarande en hel del radio. En faktiskt lite kortvågsradio för er lyssnare som kommer ihåg vad det är. Och en hel del FM-radio med mycket, mycket andra rörlig media, alltså video och sociala medier förstås, i de flesta länderna numera.
0: Och då kan man nå in också ett sak på platser där det är stängt, vad nu stängt är. Men,
2: Ja, egentligen finns det inga stängda länder. Det finns ju bara öppna hjärtan i stängda länder. Vi når ju in överallt med media. Och genom att skapa mediakontent som talar till människors behov, där de finns, där de är, på deras språk, i deras kultur, så planterar vi ändå en nyfikenhet för tron. Och leder dem sen in i en process att upptäcka vem Jesus är.
1: Är det svårt eller lätt att nå in så?
2: Jag ska inte säga att det är lätt. Det är klart det är svårt. Alltså de onådda folken är ju de är onådda av en anledning. För att de är svåra att nå. Oftast är det konflikthärdar, stängda länder, rent politiskt. De lever ofta i en väldigt utsatt situation också. Med behov på livets alla områden. Så absolut stora utmaningar, men det går.
0: Niklas, du heter direktör eller chef?
2: Jag är verksamhetsledare.
0: Verksamhetsledare. Chefbarn har många namn. Ja, verksamhetsledare. Ja. Så du är liksom leder organisationen. Och
2: stämmer det.
0: Där då. Ja. Hanna, du är lite mer boots on the ground. Eller vad man ska säga. Stövlar eller skor på... I myllan?
3: Ja, men så är det. Jag och min familj, vi bor i Thailand sen drygt ett halvår tillbaka. Så vi är väldigt nya in i organisationen och nya som missionärer i Thailand också.
0: Vad gör man då om man är missionär i Thailand?
3: Ja, men vi jobbar... Alltså, en styrka som Ibra har, det är att vi jobbar mycket med partners. Det är inte vi som gör allt jobbet, utan vi har många partners som vi connectar med, som vi kan jobba tillsammans med, som känner sina folk, som har hjärta för de sina. Och det är de vi jobbar med jättemycket med, att kunna styrka, kunna hjälpa, kunna träna i att liksom ta nästa steg på lärjungaresan, som vi kallar den, och när vi tänker oss lärjungar som gör lärjungar och talar om vikten av att det är inte en person eller en pastor som man kan ta någon till, utan vi alla vanliga människor verkligen kan gå ut och göra lärjungar. Så då jobbar vi dels i Thailand och också i andra länder runt omkring i Asien.
0: Men hur kommer det sig att du och din man då, ni har barn, de är ganska små ändå, och så drar ni iväg till Thailand? Det är många svenska barnfamiljer som drar till Thailand, men av andra skäl, tänker jag. Men liksom, vad är det som gör att man gör den resan?
3: Ja, nej, men för oss så var det... Vi har sedan längre tillbaka upplevt en missionskallelse. Jag tänker att alla har vi fått samma uppdrag, men för oss har det handlat om att också gå utanför Sverige. Och vi har gjort en period på 3 år i Centralamerika innan vi hade barn. Och sen så började Gud lägga ner mer och mer på vårt hjärta att vi behöver gå till de onåda. Och då utifrån det började vi be för Asien. Och sen började liksom bitar falla på plats där Gud ledde ett steg i taget. Och nu är vi, finns vi i Thailand och jätteglada för att få göra det tillsammans med Ibra också. Som vi upplevde att vi kopplar med och vi har samma hjärta.
0: Mm. Ett halvår in då? Hur har, har ni landat?
3: Jo, men det har vi. Vi trivs väldigt bra. Vi är jättetacksamma till Gud för den första tiden. Han har verkligen varit så otroligt god emot oss. Så ja, men det är fint. Sen så ska vi faktiskt flytta precis nu då. Vi har bott i Chiang Mai och nu flyttar vi till Bangkok. Så nu blir vi nya igen. Men där planerar vi att vara länge. Så att då blir det så.
0: Ja, men spännande. Niklas, har du också varit ute själv som... Vad kallas det? Missionär eller utsänd tidigare?
2: Ja. Ja, men jag och min familj, vi har... Ja, vi började för länge, länge sedan. Jag är ju gammal, ja, så att vi började och bodde i 1,5 år i Asien. Sen bodde vi i 4,5 år i Amsterdam. Så just jag har det. Jobbat både i Asien och i Europa. Och sen, det var inte med Ibra då, men med Ibra har vi bott på Cypern. Och ansvarat för arbetet i Mellanöstern och Nordafrika under ett antal år.
0: Just det. Mm. Hur det känns det idag? Klappa hjärtat lite att du sådär skulle vilja åka igen?
2: Ja, jag är superavundsjuk på Hanna och Anton där. Att liksom, ja, men på riktigt är det så.
0: Ja.
2: Det finns ju någonting, verkligen någonting i mig som går igång. När man ser en ung familj säga ja till Jesus och dra ut med allt vad det innebär.
0: Ja.
2: Det gäller ju att få ihop familjen och allt det här och skolor och allt sånt där. Men att gå längre.
0: Ja,
2: så att, ja.
0: Ja, för det är ju ändå ett pris. Det är ju kanske inte som det var för länge sedan. För då åkte man ut och räknade med att inte komma hem för länge, länge sedan. Men det är ändå ett pris att betala i relationer och familj och sådana saker. Har du några tankar kring det, Hanna?
3: Ja, men så är det. Det är klart att det är ett pris att betala och jag skulle säga att det har varit prövotiden som vi behövde ha inför Gud från att han började tala till oss till att vi åkte. Den var avsevärt mycket längre för oss när vi är föräldrar. Mm. Alltså det handlar inte bara om oss själva längre. Och det har absolut varit någonting som vi har fått jobba en del med. Men vi går i tro och på förtröstan att Gud kommer ta hand om hela familjen. Att han kommer ta hand om våra barn, han välsignar dem och han kommer... Ja, men det är absolut ett pris att betala, men det man får måste vi också tro att Gud är så god så att det kommer bli väldigt gott för familjen också att få göra detta.
0: Mm. Vad är liksom top of mind för Ibra nu? Vad ligger, det brukar ibland vara något tema eller det ligger saker framåt. Liksom. Vad är...
2: Ja, men så är det. Vi har ett stort gäng här på Nyumsområdet som alltid som i våran monter och så vidare. Och vi säljer ju inte bara kaffe. Utan vi missionerar. och det som vi satsar på nu framåt, inte bara den här sommaren utan de kommande perioden, det är ju städer, världens stora städer.
0: Just det.
2: Som rent missionsstrategiskt är en jättestor utmaning. Med mer än, man räknar ungefär 55-57% av världens befolkning bor i stora städer. Det är ju städer, världens stora städer.
0: Just det.
2: Som rent missionsstrategiskt är en jättestor utmaning. Med mer än, man räknar ungefär 55-57% av världens befolkning.

0: Så från IBA, när IBA startade, alltså, ni måste ha sett en stor utveckling och förändrat arbete.
1: Ja, men så är det ju. Om man går längre tillbaka, om man bara går tillbaka till den tiden som jag kan överblicka lite grann, så är det klart en jättestor förändring. Möjligheterna har ju ökat. Alltså medias utveckling bara de senaste 10, 15, 20 åren är ju explosiv. Och möjligheten att nå människor, att i bokstavligen liksom landa evangeliet rakt ner i fickan på människor. Man behöver inte ha en radioapparat, utan man har sin mobiltelefon, det är appar, det är chattrum, det är så många tekniska möjligheter. Så att en väldigt snabb utveckling.
0: Ja, för jag tänker ju, ibland när man ser någon så tänker man det ser liksom fattigt ut. Ja. Och så står de ändå med en telefon, så tänker man, har de fått telefon? Tänker, det är en stor kostnad, tänker man, att det skulle kosta mycket med telefoner. Ja. Men det finns ett sätt liksom hur man laddar det utan att...
1: Ja. Man tänker, om man nu tar ett exempel, en stad som vi ska börja jobba med, så är det Mumbai i Indien, som är en gigantisk storstad. Till Mumbai flyttar 1000 personer varje dag.
2: Tusen personer varje dag
1: flyttar in till Mumbai. Mm. Så det handlar ju inte bara om att hur ska vi hinna presentera evangeliet till de som finns där.
2: Vilket är ganska många.
1: Utan det kommer 1000 till varje dag. Men där har du ju väldigt stora slumområden. Men det är som, precis som du säger. De har en mobiltelefon. Och vi ser möjligheten att med mobiltelefon, med sociala medier, plantera evangeliet hos de människorna. Men gör det på ett sätt så att de kan dela det vidare med andra. Vi vill att Jesus ska gå viralt i de här liksom folkgrupperna. Och det kan man göra via sociala medier och sen uppföljning.
2: Jag har tre frågor, tänker jag. Men jag funderar på vilken ordning. Hur kan man, liksom, som finns ju lyssnare, säkert någon som står här och lyssnar, men ute i våra husvagnar eller hemma i stugorna också. Så hur kan man stötta det här arbetet?
1: Man kan ju stötta arbetet genom att be. Be för de onådda folken. Be för IBRAs arbete. Man kan ju stötta ekonomiskt. Och det bästa sättet att stötta ekonomiskt är att bli månadsgivare. Och finns man på Nyhemsområdet, så är ni välkomna till våran monter och prata med några av våra medarbetare där. Kan också gå in på vår webbsida ibramedia.se, så kan du väldigt lätt hitta vägen fram till att också en 50-lapp i månaden, en 100-lapp i månaden. Det är de som bär IBRA. Jag är övertygad att många lyssnare nu också faktiskt är månadsgivare. Då vill jag bara säga stort tack. Stort tack till dig som har gett år ut och år in. Det är ni som är ryggraden i vårt arbete.
2: Säkert så. Jag tänker kanske lite mot dig, Hanna, som är mitt i det. Men om man har någon i sin närhet som är eller funderar på att bli missionär, hur tänker du att man kan stötta eller finnas till för en familj som eran för ett år sedan?
3: Oj, som om man är som privatperson,
2: ja,
3: då liksom.
2: Alltså man kanske har någon i sin närhet som står.
3: Ja, men be för den här familjen och uppmuntra. Alltså det har man fått den här kallelsen, så kommer det vara väldigt mycket som drar en att inte våga gå. Det kommer att vara tuffa utmaningar. Alltså man behöver församling i ryggen, man behöver vänner runt omkring en som har ens rygg också, som man känner att man kan få stötta sig mot. Så be för dem, uppmuntra dem. Och till de som är intresserade, så tänker jag att det handlar jättemycket om att vara på något sätt trogen också sitt lokala sammanhang, att finnas i lokal församling. För IBRA är ju alla oss pingstförsamlingar. Det är ju vi som är liksom IBRA.
2: Kanske en stor fråga, men den tredje du svarar väl kanske till del på det. Men det är om man känner en liten sådär styng eller någonting som gnager i en, som vi kallar lite... kanske lite slarvigt ibland, men en kallelse eller en längtan eller en känsla av att man vill göra någonting. Vad skulle man säga till en person som sitter här och lyssnar eller står här och det stinger till? Vad ska man göra?
3: Nej, men be för det här. Be och fasta och se vad är det Gud säger. Prata med människor också som har gått den här vägen, som du kan ta rygg på. Prata med någon IBRA eller prata med Pingst, ha missionscoacher som du kan höra av dig till. Men börja prata med människor som kan hjälpa dig vidare i det. Och återigen tycker jag att det är jätteviktigt att Tjäna är troget i din lokala församling. För då finns det förtroende från båda håll, så tror jag att resan kommer bli lättare.

0: också. Just det. Mm.
1: Mm. Börja där någonstans.
2: Ja, precis. Ja, men ta den där lilla känslan på allvar. Jag tror det såg Gud tala till oss. Mm. Oftast inte med de här stora uppenbarelserna, utan den här lilla känslan. Mm. Den här lilla längtan att göra med. Det är så jag och min fru började. Vi ville göra någonting mer. Mm. Och så söker man sig fram. Man hittar förtroendefulla relationer som man pratar med. Man ber och så börjar man ta några steg. Mm. För Gud sänder ju oss alla. Även om man åker till Thailand eller finns i sitt sammanhang här, så är vi ju sända alla.
1: Niklas Collén, Hanna Agnesson, stort tack för att ni tog er tid att komma förbi oss den här eftermiddagen här i Radio Nyhem. Och vi tar och sätter på lite musik och sen så ska vi strax lämna över till Nära med Nina.

Du lyssnar alltså på en sändning ifrån Nyhemsveckan och det är Studio Bot vid Pingstkyrkans del i den lokala radion här i Falköping som sänder.

0: Nära med Nina.
1: Hallå Nyhem, nu har vi kommit fram till Nära med Ninas sista radioprogram för i år. Och då har jag samlat ihop de coolaste gästerna jag kunnat hitta. Det är fantastiskt. Och nu sitter jag här, och det här är faktiskt mina yngsta gäster någonsin. Men börja med att presentera er, tjejer.
2: Jag heter Judith.
1: Hur gammal är du, Judith?
2: 11. Jag heter Signe.
1: Hur gammal är du?
3: Jag fyller snart 12.
1: Och var är ni två ifrån?
4: Motala.
3: Uddevalla.
1: Ja, och?
5: Jag heter Lilly.
1: Ja.
5: Jag ska fylla 13 och kommer från Alingsås.
1: Men så roligt. Vad tycker ni om att vara på Nyhem?
4: Jättekul.
1: Jag vill veta, vad är bäst?
4: Att träffa nya människor. Och...
1: Är det så?
5: Ja. Ja. Ja. Men att träffa människor och kompisar som man inte har sett på länge.
1: Men då du säger att träffa nya människor, hur gör ni då? Går ni bara fram och säger hej, vad gör du? Eller hur får man kontakt då?
3: Ja, jag vet inte.
1: Blir det bara?
5: Ja, vi går mest runt och bara vara lite tramsiga och kolla med folk och bara hej, hej, vem är du? Typ.
1: Ja, bästa sättet.
4: Ja.
1: Har ni fått någon ny kompis för i år?
3: Nej.
1: Ah, och det är inte sluten.
4: Nej.
3: Mm. Nej.
1: Så vad ser ni fram emot nu då? De är det som är kvar.
5: Äta glass.
1: Ja. Ah, har ni sett hur stora glassar det är?
3: Ja.
4: Äta pastavagnen.
1: Pastavagnen.
3: Göra mycket roligt.
1: Göra mycket roligt. Ja, för det är ju några dagar kvar. Men du, tjej, tack för att ni ville vara gäst i Nära med Nina. Jag önskar fantastiska dagar och vi får hänga en dag till imorgon med.
5: Ja.
1: Tack så mycket tjejer. Och då nu ska vi ta en till låt, så kommer det fler gäster.
3: Mm.

0: Efter de där små sprudlande raketerna så har jag nya gäster i radion. Varmt välkommen till Elin.
1: Tack.
0: Och ditt, heter du efternamn?
1: Magnusson.
0: Magnusson, ja. Ja. Och Henrik Björk.
2: Ja, oh, hej på er allihopa.
0: Jo, hej allihopa. Varmt välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänkte så här, vi börjar lite med dig Elin.
1: Ja.
0: För det är ju så, när vi pratades vid så sa du någonting som var mycket intressant. Du sa ungefär så här att min historia, som egentligen inte är så annorlunda, men det kommer väldigt sällan fram. Och vad menade du med det, för de som inte vet?
1: Jag är ju då barn till missbrukare, eller före detta missbrukare. Och den bilden tyvärr missas ganska ofta i allmänhet. För man ser ofta missbrukaren som tagit sig ut ur missbruket, men man missar barnet som kanske har stått vid sidan av och sett allting som fortfarande är ganska trasig från allt de har sett och varit med om.
0: Som har levt i den här turbulensen också. Och kanske, och det kanske är så ibland att man kanske inte har levt i turbulensen, men du finns ju där någonsin, saknar efter mamma eller någonting. För det var väl så här att du hamnade på familjehem, va?
1: Precis, jag blir familjehemsbaserad hos min mormor, som tur var. Eller som tur var, det finns ju fantastiska familjer annars också. Men många har inte turen att hamna hos familj. När jag var 7 år så stod vi utanför mormors dörr. Och mamma kollade på oss och sa att men, vi hämtar er om 5 dagar. Och det tog 5 år. Så det var lite... Vi fick ju inte reda på att vi var familjehemsbaserade tills... Ja, kanske fyllde år där vi insåg att vi får inte följa hem, med hem till mamma igen.
0: Ah, så ni trodde egentligen bara att ni satt, eller att ni var och väntade, vi skulle vara hos mormor ett tag.
1: Jag tror att det var hoppet hos mamma att vi bara skulle vara där i några dagar. Att
0: ja, just det.
1: Det är så svårt att erkänna att man har förlorat vårdnaden av sina barn. Och vi, jag och min syster, vi var ju bara 7 och 5, så... Även om man missbrukar så slutar man ju aldrig älska sina barn, tänker jag. Och det var väl det som mamma visade ganska tydligt, att kärleken fanns kvar, men kanske inte vågan att ta hand om oss där och då.
0: När man är barn till en människa i missbruk och lever igenom, upplever det här och saknar, vad har man för mycket känsla? Pendlar det mellan ilska eller sorg, eller är det alltid bara saknad? Vill du förklara hur det är för små barnen?
1: För mig så har jag aldrig riktigt känt mig arg på mamma. Jag har bara saknat och hoppats. För mitt hopp var ju alltid att jag skulle komma tillbaka till min mamma. Och jag är inte uppväxt med tro. Men jag bad ju ändå till Gud att jag skulle få tillbaka min mamma. För jag lärde ju mig i skolan att Jesus var sant. Och det köpte jag ju 100%. Så min tro var ju det som höll ändå att jag kunde be. Och hoppet är ju det sista som överger den, tänker jag. Men självklart var det ju ledsamt de dagarna när mamma inte svarade i telefonen. Eller men hon bara kom för att säga hej och hej då igen.
0: Ja, ja. Hur kunde en sån liten bön låta?
1: Nej, men det var väl mer, men Gud, få mig tillbaka till mamma eller ta med mig hem till henne igen. För jag, ibland så tror jag att man missar att men nu får vi barnet till en säker plats. Men emotionellt så kanske jag inte kände mig säkert. För min kärlek var ju alltid hos mamma.
0: Ja, just det. Mm. Ja. Tack. Vi ska bryta in och släppa in Henrik. Sen fortsätter vi med dig, Elin. Henke.
2: Hej.
0: Det är ju så här, jag som ser det här ser en förvandlad människa.
2: Ja.
0: Ja. Men man kan kanske ana lite att du har haft ett liv i sus och dus.
2: Ja.
0: Kan det vara så?
2: Jag är född på bänken i A-laget. Med min uppväxt med min far som var alkoholist. Och umgick med han och hans vänner när jag var liten.
0: Men hur kunde det bli så?
2: Nej, det var bara så. Jag vet inte.
0: Men blev du någon gång familjehemsplacerad?
2: Nej, ja, lite grann sådär. Men de fick hem mig igen, som tur var.
0: Som tur var,
2: ja,
0: säger du?
2: Ja, jag tycker jag har haft en bra uppväxt, fast jag var ett alkoholisthem och så. För det var aldrig något bråk. Det fanns alltid mat hemma och jag fick göra som jag ville.
0: Ja. Sånt där som man kan uppskatta när man är väldigt ung.
2: Ja. Slapp gå i skolan och allting var jättebra.
0: Mm. Men det eskalerade för dig var väl inte bara alkohol? För det som så här, hur gammal är du idag, Henke?
2: Jag är 55.
0: Och vart är det du kommer ifrån?
2: Jag kommer ifrån Lidköping.
0: Lidköping, ja. För hur blev det då att du började dricka alkohol?
2: Jag började dricka alkohol vid 12-13 års åldern. Sen drack man ju tesprit och grejer som min mamma började köpa ut åt mig när jag var 13-14 redan.
0: Ja.
2: För att inte jag skulle dricka tesprit och dåligt hembränt.
0: Ja, ja. Ja, jag måste bara så här, gå tillbaka till, det är fascinerande, eller skrämmande för mig, det du berättar, och ändå säger du så här att, liksom, att tack och lov så kommer jag inte familjehem.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, jag vet ju inte riktigt, jag visste inget annat egentligen.
0: Nej,
2: ja,
0: men
2: jag tyckte jag hade det bra hemma.
0: Ja.
2: Det var inte mycket kärlek, men jag hade det bra.
0: Ja, ja. Och det är bara så här för mig, du vet, som nu när man är vuxen och hör, och liksom jag tänker när orden sjunker in, så är det ju ganska förundrande.
2: Ja, det var en dam sa till mig att jag hade ett helvete när jag var liten. Men sen är det mycket minnesluckor, jag har ju inte så mycket minne av det när jag var liten heller. Men det minnas från jag var 13-14 kanske.
0: Ja, okej. Okay. Och när gick du över till tyngre droger?
2: Jag började röka hasch och testa amfetamin när jag var 18. Sen började jag injicera amfetamin när jag var 25. Och då tog det ju riktig fart, men då minskade ju alkoholen istället.
0: Ja, det är ju så, man byter ut det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det var tur det med kanske, jag vet inte.
0: Mm. Ja. Vi pausar här och så tar vi en låt, sen fortsätter vi med era livsberättelser.

0: Elin och Henke, vi fortsätter därför att vårat samtal fortsatte lite fast när låten spelade. För det var så, du sa något väldigt intressant, Elin. Vill du säga det igen?
1: Nej, men alltså jag sa ju att jag tror verkligen att kanske kärleksmässigt så hade jag mått mycket bättre hos min mamma om jag fick vara kvar hos henne. För jag var inte barnet som fick den uppmärksamheten hemma, utan den behövde min yngre syster som var yngre än mig. Och mamma har alltid sett både mig och min syster lika mycket. Sen så vet jag ju också att många barn som är familjehemsbaserade kunde inte få det bättre. Det finns en sån individuell grej i att bli familjehemsbaserad, att se barnet också. Sen så ska ju inte barn vara kring droger eller så, det vet vi ju allihopa. Men kärleksmässigt, absolut, tror jag att jag hade mått bättre.
0: Och Henke, du sa också någonting där, att för du var mobbad och slagen i skolan.
2: Ja. Ja, det var jag ju. Men jag, som sagt, jag fick ju göra som jag ville för min mor. Att läraren slog mig i skolan och gick i fyran ett tag.
0: Men varför då? Varför slog läraren dig?
2: För att jag inte spottade ut mitt tuggummi.
0: Okej.
2: Okay. Ja. Så då sa min mamma att vill du inte gå i skolan så behöver du inte det. Så då gjorde inte jag det. Och jag var jätteglad för det.
0: Hur länge gick du i skola då?
2: Förutom alla turer till uppsklasser fram och tillbaka så räknade jag med att jag gick upp kanske 6-7 månader i grundskolan totalt.
0: Hur har det gått sen då för dig? För jag tänker att du gör att du måste ändå då haft vissa luckor av kunskap.
2: Ja. Jag läser och sånt har jag alltid kunnat. Mm. Men nej, jag tycker jag har klarat mig bra i livet. Jag började jobba som 16-åring som styckare.
0: Mm. För det är mer, alltså när man pratar med dig, du är väldigt skärpt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men sån här blev jag när jag började med amfetamin. Jättekonstigt, men så är det. Jag vaknade upp då riktigt. Från började minnas. Och sen gick det ut för ändå då. Men...
0: Ja. Vad var det som blev din vändpunkt?
2: Min vändpunkt, det var mitt beslut att följa Jesus.
0: Och hur kom det bara en dag? Hur blev det? Hur kom du fram till det beslutet? Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, det började ju för 2014. Vi fick chansen att komma till Evangeliecenter i Norge. Där tog vi emot Jesus. Men vi hade inget nätverk. Och vi åkte hem igen, jag och min fru. Och vi fortsatte att droga fram och tillbaka. Så vi trodde på Jesus. Vi lyssnade på lovsång och läste Bibeln i alla fall. Men vi... Knarka. Till slut så orkar inte jag mer. Och nämnde jag för min fru att nu väljer jag Jesus, så får du följa med om du vill eller inte. Och då tog vi ett gemensamt beslut för två år och två månader sedan nu.
0: Amen!
2: Ja. Och då fick vi chansen att komma till ett stödboende genom LP.
0: Vilket stödboende då? Nu tycker jag vi får in reklamen här.
2: Ja, Risö.
0: Risö vandrarhem.
2: Ja.
0: Och det kan vi ju säga till alla som lyssnar. Ja. Risö vandrarhem, förutom att det är ett stödboende för en del, är ju alltså ett vandrarhem som man kan komma och bo i. Ja. Som är supermysigt. Mm. Jättefint.
2: Alkoholfritt vandrarhem.
0: Ja. Du, det är det alla borde ha, tycker jag. Ja.
2: Gör lite nu med ett vandrarhem på. Det finns inga människor eller någonting där. Helt fritt där.
0: Det låter nästan underbart ibland.
2: Ja, det är jätteskönt där.
0: Ja. Så hur länge blev du och din fru där?
2: Men vi var i 1,5 år var vi där.
0: Ja.
2: Mm. Den här lilla ön, mitt i ingenstans. Jätteskönt, slippa alla människor och grejer. Men så började vi i bibelskola i Göteborg. Då var vi tvungna att åka in till människobyn, som jag sa. Nej, men det har varit en jättehärlig tid.
0: Har du ångrat dig någonting att du blev nykter och drogfri?
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag har inte gjort.
0: Det är gott att höra.
2: Ja. Ja.
0: För det är så roligt för mig. Jag har ju fått följa er nu under den här tiden. Och se vilken förvandling ni har gjort.
2: Ja.
0: Och hur bestämd den är. Och kloka. För det är ju så här. Det är en sak att bara och säga så här. Men nu ska jag lägga av. Och man kanske gör det. Man går så här på det som kallas vita knoga. Men ni har verkligen så här, gett er själva tiden att läka.
2: Ja, och sen har ju Jesus varit där. Han har gett oss den friden. Och den platsen vi hamnade på, den var ju underbar. Kunna få läka och växa sakta och ta det lugnt.
0: Ja, så vad tänker du framtiden ska innehålla då?
2: Ja, fortsätta vandra med Jesus.
0: Ja.
2: Det är det viktigaste.
0: Vad drömmer ni om då?
2: Nej, hjälpa andra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hur då?
2: Nej, jag får vara ute på Risö och kanske visa vad som, att det funkar när det kommer nya människor. Och ja. Sen vet jag inte riktigt vad för någonting den har att ge, men
0: det kommer
2: jag är trygg.
0: Ja.
2: Ja, det är viktigast.
0: Just det. Elin,
1: ja.
0: För då är det ju så här att du är ju då på familjehemmet.
1: Ja.
0: Hur blir det så att det avslutas? Vad är det som händer längre fram då?
1: Alltså det är ju 16 år sedan nu som min mamma stod på en bro och ropade på Gud. Och han kom ju inte, för hon tänkte ju att det skulle ske pangbong. Men några veckor senare så vaknade hon och inte hade drogsuget kvar. Och hon åkte på familjehem, heter det tror jag. Ja. Och sen fick hon komma till ett kristet behandlingshem. Och hon träffade Jesus. Och idag är ju min mamma, hon är ju 16 år drogfri, men hon jobbar ju också för LP Jönköping.
0: Ja, jag menar att du gör Jenny Magnusson.
1: Ja, det är ju min stora mänskliga förebild efter Jesus.
0: Och, ja, men vet du, det fattar jag.
1: Ja.
0: Din mamma är så cool, klok, grym och erfarenhet och verkligen använder det för att hjälpa andra människor.
1: Ja, alltså jag... Hon är en sån person som jag hade sett upp till om hon inte var min mamma. Alltså, jag ser ju upp till henne nu också. Men hon är en sån häftig människa. Och att man kan byta ut det missbruket till att bli beroende av Jesus och gå med han varje dag som mamma gör. Jag hade ju inte varit en sån trogen bibelföljare som jag är om inte det vore för min mamma. För hon har lärt mig så mycket. Att hon får jobba med det som håller på att förstöra oss också och hjälpa människor att kanske ta sig ut ifrån det som jag en dag längtade efter när jag var liten, att hon skulle ta sig ut ifrån. Det är så häftigt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Mm.
0: Gud kan verkligen förvandla. Han kan läka hela det som vi mänskligt tänker så här, det här kommer aldrig att gå. Så kommer han och bara så här, vänta, kolla in vad jag kan göra.
2: Ja.
0: Så blev det då så, för hur gammal var du då när hon blev drogfri?
1: Jag var 12.
0: Ja, fick du komma hem då?
1: Jag fick komma hem, och det som blev lite dumt, det var ju att jag hamnade i depression, för då kunde jag ju släppa den här spärren jag hade gått på att ta hand om mig själv. Så när mamma började bry sig, det var då som jag fall. Och hon kämpade och kämpade, och det är ju också en sån vittnesbörd i att allting runt omkring kan gå i helvete, men om man går med Jesus så finns det inget, alltså inget som kan vinna över Jesus ändå.
0: Mm. Ja, för då är det ju, jag kan som tänka mig att hur du har hållit ihop allting och varit stora syster och saknar mamma, att bara någonstans bara säga, ja, men nu får jag vara hos mamma, där man behöver få landa, så...
1: Ja, men det, när jag fick komma hem så var det ju den här, jag behöver inte hålla koll på henne längre och jag kan känna mig trygg att hon inte ska försvinna. Sen så förlät jag mamma ganska snabbt. Jag har aldrig haft problem med att förlåta henne.
0: Nej.
1: Men det är nog kanske för att jag har kommit till insikten att om någon kämpar dag för dag efter att göra någonting bättre, varför ska jag hålla någonting som hon har gjort innan som aldrig går att ändra? Alltså, jag kan inte hålla det emot henne.
0: Klok ung kvinna du. Så du använder också den här erfarenheten idag.
1: Ja.
0: Förutom då, för du berättade att du har just gått ut bibelskolan.
1: Ja.
0: Ja. Så gör du något mer? Du är ambassadör. Berätta om det.
1: Ja, jag är järnkollambassadör.
0: Järnkoll?
1: Precis. Ja. Och där går jag ut och föreläser om mitt liv. Både för att förklara att barn som missbrukare ska kunna höras också. Att se det barnet. För jag behöver också se det barnet som finns ute idag kanske, som jag hade behövt när jag var den åldern. Jag tror att jag kan göra skillnad i att prata om det jag varit med om.
0: Det tror jag med, verkligen. Ja. Det är så fantastiskt att få sitta här med er. Och båda ni har varit med om det här och använder det till att göra gott.
2: Ja.
0: Jag tänker precis det Jesus vill att vi ska göra. För att det vi har gått igenom, den eld vi har gått igenom, vi har klarat oss, han har varit med oss,
2: ja,
0: och det ska vi dela vidare av.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men jag har ju alltid ett bibelord som jag gav mamma när jag började läsa Bibeln. Och det är, detta har inte hänt för han eller hans föräldrar har syndat, utan detta har hänt för att Guds verk ska uppenbaras på han.
0: Amen.
1: Och det...
0: ja. Så jag tänker så här, innan vi tar den sista låten, så var det så här att du sa också en annan grej igår.
1: Ja.
0: Som var en riktig sån här punchline. Vill du säga den igen?
1: Nej, men det är ju att jag har inte fått Jesus av mamma. Jag har fått tillbaka min mamma av Jesus.
0: Amen. Amen. Det är så fantastiskt. Jag vill tacka er så mycket för att ni har varit mina gäster. Och jag vill säga det att för dig som lyssnar, att missa nu för allt i världen inte att se mötet ikväll på sändningar, för att det är ju LP-kväll.
2: Ja.
0: Det är Kalle Tiger från Linköping, LP Linköping, som ska tala. Vet ni vem det är?
2: Jajamän.
1: Hört namnet.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, det kommer bli fantastiskt. För han har en livsförvandling som vi har. Så. Ja. Ja. Så till alla er som har varit med och lyssnat på Nära med Nina under hela veckan, tusen tack. Jag vill säga, vi hörs igen nästa år. Och jag önskar dig, Elin, en fantastisk sommar. Och dig, Henke, till dig och Nanna, helt underbart. Tack för att ni var med. Och Gud välsigne er allihopa. Och jag säger i förväg, glad midsommar.
2: Ja.

0: Higher Than I, va? Någonting sånt. Nu sitter vi ju fortfarande kvar här uppe vid Stråkenhallen i vårat vardagsrum som vi kallar den här studion för. Vi har en soffa, vi har lite gardiner och vi har lite björkar här omkring oss. Och mycket folk i glasskön, eller vad säger du, Sara?
1: Ja, det är ju så när vädret skiftar och blir lite varmare. Då vill man gärna ha glass.
0: Ja, och ibland står det folk även i kö till glassen när det ösregnar, ja, faktiskt. Men glass vill man ha alltid. Vi har fått en gäst i studion här som heter Johanna Litzgård Liborn. Och du kommer från PMU. Mm. Välkommen.
2: Tackar. Mm. Mm.
0: Alltså, vi brukar ju prata med PMU varje år. Och så också i år. Men ett litet annorlunda tema just idag med dig. Mm. För du ska göra något väldigt speciellt här i sommar. Berätta.
2: Ja, precis. Vi satt och, eller jag har faktiskt gått och tänkt på det här ganska länge nu, i några år. Det är så att jag brukar hålla till på Åland på somrarna. Min mamma kommer därifrån, så att vi brukar åka dit mycket och stuga och sådär. Och då så sa jag så här, om man skulle göra någonting som liksom uppmärksammar vattensituationen i världen. Och det skulle vara lite lagom farligt, lite galet, men ändå görbart. Och då sa jag, ja, man kanske kan paddla upp ur Ålands hav. Så.
0: Det är ju ganska galet.
2: Ja, ja, precis. Och då så sa några så här, ja, är det verkligen görbart? Men det är klart att det måste gå. Det är ju inte, det är långt, men det är ju inte, det är inte, inte Atlanten. Liksom. Nej. Så då så ser jag ut och paddla upp en del. Och då så, på nyårsafton faktiskt, så kom det här upp. Och då så sa mina söner, som är 22 och 18 år gamla, då vill vi haka på. Och plötsligt var projektet igång, kan man säga.
0: Kul!
2: Ja.
0: Men ni måste ju ha tränat jättemycket.
2: Det kan man tro. jag kan säga så att jag tränar på en del. Absolut. Och jag har varit ute och rundat Stora Essingen några gånger.
0: Med SUP då.
2: Mm. Ja, precis. Och är ute en del. Så. Mina grabbar tränar ganska mycket på gym och så vidare. Och så. Men de har inte varit ute riktigt lika mycket på bräderna, kan jag säga. Så nu börjar mamma tjata en del och säga, hörrni, nu måste ni verkligen ut på bräderna också för att känna på det här. Det, men de säger att det där löser sig, pannben och så vidare.
1: Men det kommer upp på nyårsafton, då tänker jag ju att man inte tänker på ut med och paddla eller använda SUP då, tänker
2: nej,
1: jag.
2: Nej,
1: det
2: ju,
1: men
2: nej.
1: Det var då ni kom på.
2: Ja, men jag tror att det var någonstans lite så här, du vet, man börjar prata om nyårslöften och vad händer i år, och så börjar man prata om det, så dök det här upp och och hur det var, så hade vi liksom bestämt oss. Och då så när jag kom tillbaka till jobbet så sa jag så här, ja, nu, det där som jag har pratat om så länge, för det var också någon på jobbet som sa, nu har du snackat om det där ganska länge, blir det något eller? Mm. Då blev jag också lite så här pepp på att, ja, nej, men nu måste vi faktiskt se till att det här blir bra. Mm. Ja, och sen så var liksom den här lilla kampanjen igång.
0: Mm. Och kampanjen då, vad innebär den egentligen?
2: Nej, men då är det så här att vi ska ju då paddla någon gång i augusti. Vi får den frågan ganska mycket, när blir det? Det blir ju lite där en dag när det inte blåser för mycket och åt rätt håll och sådana saker. Och då kan man gå in och rösta och betala en liten summa pengar, och så röstar man ja, de kommer klara det, eller nej, det här kommer inte gå. Och sen så finns det ju såklart vinnare på vad det än blir, för att vi samlar ju in pengar till PMUs olika vattenprojekt som vi har.
0: Såklart.
2: Ja.
0: Men berätta lite grann om de vattenprojekten. Varför de är viktiga att vara någonstans och så.
2: Ja, vi har ju... Bland annat så har ju vi någonting som heter sanddammar. Och då undrar man, hur funkar det i Sydsudan? Men där har vi faktiskt varit ute med de som är väldigt duktiga på hur man ska hantera vatten som kommer. Och hur man bevarar det på platser som är väldigt svårtillgängliga. Så där finns det vattensanddammar då, som vi jobbar med. Sen så tittar vi på hur man kan jobba med vattenfiltrar av olika slag. Vi jobbar rätt mycket med sån här hållbar bevattning till odlingsbara områden också. Mycket söder om Sahara i de länderna som jobbar i Afrika. Så det jobbar vi mycket med. Och sen förstås också kring brunnar. Alltså både det här med att ta fram rummar eller gräva brunnar. Men också hur man kan bevara vatten så att vatten håller sig rent också. För att det kan ju vara så att det står för länge och så. Mm. Så att mycket olika typer av vattenprojekt som vi jobbar med.
0: Jättespännande. Mm. Men är det inte farligt? För det är ju ändå, jag menar, hur många timmar kan det bli? 11 timmar?
2: Ja, vi tror ju, det är ju ungefär någonstans 3,8 fina mil. Så om man paddlar från Grislehamn till öarna längst ut på Eckerö, Ålandssidan, så är vi Eckerö där uppe. Ja, jag tror 8, 10, 12 timmar kanske. Men vi har ju följebåt.
0: Ja, ni har det. Ja.
2: Så att det, annars så skulle vi inte ge oss ut, ska jag säga. Då, för att man vet ju inte riktigt heller. Så är det ganska mycket, det kan vara rätt mycket trafik där som går och så. Så att man ifall. Och så hoppas man ju på att SMHI säger vad de lovar. Mm. Men det kan ju vara lite sådana saker förstås. Så då har vi en följebåt med oss.
1: Men då ska ni paddla hela tiden eller har ni några egna så här? Ja, men vi får stanna så många gånger eller det ska vara liksom hela?
2: Ja,
1: eller,
2: men det ska nog vara. För man vill inte driva heller för mycket utan vi ska paddla på. Och sen så får man ju liksom försöka lösa det här med mat och så vidare under resans gång. Jag tänker att det är, när jag försöker prata med folk om det här så säger jag, jag tänker att det är som ett Vasalopp. Mm. Alltså någonstans där antal timmar som man håller igång. Liksom.
0: Precis. Och sen mjölksyran, alltså, kommer man att fixa det? Eller blir det ändå en paus för att man måste vila armarna lite?
2: Ja, men det kommer nog vara det. Det har jag ju känt lite grann nu när jag är ute. Det som händer är ju, det är ju lite grann med axlarna och sådär. Och sen kan man ju inte stå hela tiden. För det är ju, då är det också rätt mycket bål som man ska jobba med. Men man får ju hålla på där och stå på knä och så. Men absolut, så är det. Så att jag, nu liksom, när vi är lite färdiga med den här konferensturnén som vi håller på med nu då. Nyhem, Almedalen, Lappis som vi ska vara på. Så ska vi ge oss ut lite mer ordentligt på bränna. Framförallt känna på hur funkar kroppen när man varit ute ett tag. Och ut på lite stora vatten. Har ett ganska stort vatten i närheten där vi har sommarstuga. Så vi ska ut och liksom pröva det vattnet för att se lite också. Hur, alltså du sitter ju, det är ju bokstavligen gå på vatten nästan. Alltså. Ja. Så att det är ju det lite grann också, känna hur funkar det när vågorna blir lite större och alla sådana grejer. Då.
1: Hur har ni lanserat detta nu då?
2: Ja, man kan följa oss på Instagram på adressen sup.over.ålandshav. Så där kan man haka på och så får man ju gå in och följa oss och kan man peppa och så vidare. Mm. Och så har vi TikTok-konto där man också kan följa oss på samma adress då, sup.over.ålandshav.
0: Och då är det någon som följer er i följebåten då, som fotar lite och lägger ut under tiden.
2: Tänkte
0: och så
2: vi. Tänkte ja, vi. Absolut.
0: Ja. Jätteroligt.
2: Så häng med på Lu hela uppladdningen inför och sen så kan man hänga på över också.
0: Mm. Jättespännande. Jag tror vi ska spela en låt.

0: Lite country här tycker jag var trevligt, eller hur? Vi pratar med Johanna Litzgård-Leborn från PMU som ska ut på Ålands hav och åka SUP. Mm. SUP är ju alltså en bräda, ja, som precis. Man sitter på och står på och så paddlar man sig fram. Mm.
1: Stand up paddleboard, som det står för. Precis. Mm,
0: det är så. Mm. Du, har ni några liksom förväntningar på hur dels kanske hur det ska gå för er? Förväntar ni er att ni ska klara det?
1: Ja, men det tänker jag att vi gör. Absolut. Sen så kan det ju, sen tror jag att vi att det kommer att kämpa vad vi tror just nu. Men jag tror också att det finns mycket, speciellt mina kära söner tror jag, de kommer nog inte ge upp i första laget. Nej. För nu har man liksom lovat så stort att man ska ta sig över. Det skulle bli så jobbigt om vi inte är klara. Mm. Så det har jag sett, var inne och tittade på något klipp på YouTube, och då är det någon man som har gjort den här grejen då. Han paddlade faktiskt upp hela vägen till Finland. Han liksom trixade sig igenom, men bodde på öar och sådär. Och då såg man lite hur han, men han hade ju då sikta på 4 timmar tror jag, och det tog 8.
0: Ja, just det.
1: Ja, men det är lite det här med vågorna och sjön. Liksom.
0: Vart vinden blåser.
1: Ja, vart vinden blåser. Precis.
0: Men vad händer om en av er inte klarar det?
1: Nej, men vi sa det. Om en klarar det, då har vi liksom.
0: Då har ni vunnit.
1: Då har vi ändå klarat av själva uppgiften, så någon måste ta sig ibland.
2: Har ni båtdräkt på er eller?
1: Jag vet inte. Jag har inte bestämt. Nej, jag känner att jag behöver lite känna på det där om man ska ha båtdräkt. För om det är också en varm dag, då kanske det blir jättejobbigt.
0: Just det.
1: Med våtdräkt. Mm. Så jag vet faktiskt inte. Och lite så här kostråd. Det var också någon som sa, som har gjort typ en svensk klassiker flera gånger. Sa det, ja, man måste fundera på det med här med hur ni äter. Va? Ja, och okay. Testa det innan så att det inte plötsligt blir konstigt i magen. Det vill man inte bli.
2: Nej. Och solkräm.
1: Och solkräm och keps. Ja. Och alla de där grejerna. Precis. Ja. Ja, det är ändå en dag på sjön.
0: Ja, liksom. Exakt. Ja. Ja, och förväntningar på vad som ska samlas in då? Hur tänker ni där?
1: Nej, men nu kör ju vi också rent vatten. Vi har ju faktiskt haft en bastu här nu på Nyhem också. Och det är också där går pengarna till våra rent vattenprojekt. Så att vi vill ju kunna samla in så mycket bara går. Såklart. För att kunna sen. Målet är ju att vi ska åka ut sen. Och killarna ska få åka med ut också. För att se vart pengarna faktiskt går någonstans. Så att vi trummar på så gott vi kan nu då. Men det är roligt för bastun känns som att det har varit en succé. Det är många som har varit där.
0: Ja, vad kul.
1: Och bastat.
0: Ja. Ja. Jättekul. Sara, du sa någonting här om att vi badar i dricksvatten.
2: Har jag hört. Ja.
0: Ja, men vi gör ju det.
2: Ja, men alltså att vi tar liksom det på självklart också. Att vi kan öppna kranen. Och så kommer det rent vatten. Mm. Men det är ju inte alls en självklarhet för många. Det finns liksom inte vatten för att få, inte ens till en liten mugg.
0: Så det här projektet är ju verkligen jätteviktigt då. Det är viktigt att ni samlar in mycket pengar också. Ja. Så att ni kan göra allt det där som ni brinner för.
1: Ja, men och det ska jag säga. För jag vet att en av mina första resor som jag gjorde med PMU var att resa till en by i Bangladesh där de precis hade fått en brunn bara 2 veckor tidigare. Och de sa det, all den tid som det har gått åt för oss att gå någonstans och hämta en dag bort. Mm. Liksom. Då blir det också det att du inte kan gå i skolan, du kan inte göra massa andra grejer. Det är massa annat som påverkas. Och då nu när de hade den här brunnen i den här byn så sa de att vårt liv har redan förvandlats på de här 2 veckorna. Och det faktiskt räckte med att de fick lära sig om sina rättigheter och gick upp till liksom det lokala styret och sa, ni ska ju hjälpa oss med en brunn här. Mm-hmm. Och då så blev det en brunn gräv där. Så det är ju fantastiskt just att man kunde se, nu kan vi ju gå i skolan, nu kan vi göra annat av dagarna. Så det är centralt.
0: Mm, verkligen. Mm. Sen berättade du här mellan i låten att du har varit i något helt annat land också senaste tiden. Mm. Berätta om det.
1: Ja, jag var i våras så var jag i Ukraina. I Lviv och i Borislav där. Och såg, vi har jobbat där och sen det startade igång så har vi varit med och jobbat med kyrkan i Ukraina. Och såg det fantastiska arbetet som pågår där. Så att det var verkligen, åkte dit med en jag hade ju hört en hel del om det här då innan förstås vad de gör för någonting. Så var en förväntan kring att få se vad de gjorde. Men åkte hem med en så här enorm ödmjukhet för människorna som bor där. Och det de gör och den fantastiska insatsen de gör, så verkligen. Som vi skriver om nu också i senaste vår PMU-tidning och sådär. Och snurrar lite på skärmarna här, så att det är helt otroligt.
0: Mm. Vad är det för typ av arbete ni gör just där?
1: Ja, Ja, vi jobbar ganska mycket med traumabearbetning. Både av de då som har varit tvungna att fly, internflyktingar. Inte minst barn då, som har varit tvungna liksom att bara hals över huvud. Liksom flytta till västra sidan av landet. Då. Så det gör vi mycket. Och nu tittar vi mycket på också... Nu har ju kriget pågått i över 4 år. Och de som kommer tillbaka från fronten som är skadade till kropp och själ. Vad som händer med familjerna när de kommer tillbaka. Det har till exempel ökat enormt mycket med liksom, våld inom familjerna. För att man kommer och bär massa trauma från det de har sett. Så det är också något vi tittar och jobbar med. Och ser hur kan man hjälpa till på ett bra sätt där. Och sen så liksom, förnödenheter... Kanske änkor som har blivit lämnade nu kvar och ska försörja sig och så. Så det finns så många olika delar av ett samhälle som slås sönder på det här sättet som det har gjort, som det görs för dem nu också. Och de säger ju själva också, för att när man är på västra sidan av Ukraina i Lviv som vi var då, så märks det ju inte riktigt. Det är ju som att det är vanligt, alltså livet fortgår och det är en stad som snurrar och sådär. Tills då på natten när det kommer ett flyglarm, vilket det gjorde då när vi var där, och då får ju allt liksom... Man springer ner till ett skyddsrum någonstans. Då. Men att leva i det här också. Den här stressen hela tiden. Ja.
0: Alltså hur vart
1: går. Och det är en stad som snurrar och sådär. Tills då på natten när det kommer ett flyglarm. Vilket det gjorde då när vi var där. Och då får ju allt liksom... Man springer ner till ett skyddsrum någonstans. Då. Men att leva i det här också. Den här stressen hela tiden. Ja.

0: skrutte minibuss och åker över hela landet till fronten. Mm-hmm. Och där träffar de soldater, de kommer med liksom hygienartiklar med hjälp, de kommer att få chans att prata med dem. Det är diakoner som åker dit. Och med, som de sa, vi kommer dit med kramar, för du vet, när vi kommer, då är det som att deras mammor kommer dit. Och så blir de plötsligt påminna om varför de strider. Och får en chans att liksom gråta mot en axel. Så att, och det här gör de en gång i månaden. Men helt otroligt.
1: De kommer kärleken.
0: Ja, verkligen. Alltså, verkligen. Ja, verkligen. Ja, helt otroligt. Det var så, så här, man kände. Och det här gör de ju då helt frivilligt. Mer risk för sitt eget liv.
2: Ja, det blir ju det.
0: Ja.
2: Ja, häftigt. Ja, men jag tror vi ska höra en liten sång igen. Och så går vi vidare alldeles strax.

0: You're gonna be all right, ja. Det kan man ju fundera lite grann över där i Ukraina, hur det ska bli och hur det ska gå för dem och så. Emily säger jag nu. Jag vet ju vad du
1: Johanna.
0: Heter. Du heter ju samma som jag.
1: Ja, precis.
0: Hur kan man glömma? Hur kan det komma ut så fel?
1: Kanske jag pratar med ganska mycket människor här.
0: Ja, har väl det. Johanna, du såg ju faktiskt en del människor som gjorde fina saker för varandra. Och är det någonting som rörde dig mycket som du tar med dig hem också?
1: Ja, men det var en man som vi träffade första dagen. Och han berättade då att han är ju rörmokare om dagarna. Så försörjer sig. Och sen om kvällarna så åker han då till sjukhuset.

0: till Lviv. Och där så är han, ja men bjuder på kaffe, de har liksom en sån verksamhet där. Och sen så pratar de med soldaterna som ligger på sjukhuset. Och ägnar liksom kvällar och helger åt detta. Och har också själv, som han sa, jag har själv 3 söner hemma. Och de är precis i den här åldern där det kan finnas risk att de snart blir inkallade. Mm. Så för honom är det också ett sätt att någonstans, alltså, ge tillbaka och förstå och kunna vara med och hjälpa till. Och också som han sa, jag är också en man som kommer och pratar med en annan man då. Det var någon som han berättade om där som hade ju var fullkomligt, alltså, trasig i kroppen. Så, alltså, han låg i en säng och han hade tystnat för att han hade verkligen gått igenom sånt enormt trauma då. Hade kört på någon mina som han hade liksom, det var, ja, han var fruktansvärt, alltså, när han beskrev det. Och så sa han att den killen kunde liksom ingen få kontakt med. Och han sa, tänkte jag går bara in och sätter mig. Mm. Och bara är där. Och väntar. Och till slut så hade den här killen börjat prata.
1: Liksom. Oj.
0: Och börjat berätta. Och berätta vad han var med om. Och, så här. Och då sa han att ja, nej, men det är ju det jag kan vara med och bidra med. Och då tänkte jag på det. Ibland är det liksom som att man försöker gå över ån efter vatten på något vis. Man försöker göra så stort och det är så mycket och så. Och i just det här fallet då, så är det så tydligt att det handlade om att liksom, jag kommer dit med en kopp kaffe. Och var beredd att lyssna och vara där. Och då hade killen hade också sagt, men hur kunde det här vara? Liksom, är det här Guds vilja? Eller hur kan du prata om det? Typ så här, nej, men jag förstår inte heller, sa han. Jag förstår inte heller. Men jag ber för dig. För att det ska bli bra. Och att du också ska få känna att det finns någon här. Mm. För alltså, dig.
2: Medmänniska.
0: Ja, medmänniska.
2: Någon som lyssnar.
0: Ja, precis.
2: Och han kan inte ha alla svaren, men han fanns där hos honom.
0: Och det tror jag också var en sån grej. Att det inte var en sån här, det var mening. Alltså att, utan att han faktiskt gick in där och bara sa, nej, jag begriper inte heller det här. Men jag kan vara här för dig nu och jag ser dig och alla liksom, den delen. Det tyckte jag också de här kvinnorna berättade om. Att, nej, men vi kan ju inte förklara eller förstå och varför det här händer. Men vi kan finnas där. Mm. Vi kan finnas där. Ibland när du inte ens klarar av att prata om det. Då kan du liksom, då var du bara där med liksom mänsklig värme, sa de. Och då händer någonting. Mm. Människor börjar... Alltså det mjuknar, sa de. Ja. Det var som att det mjuknar hos dem som har ju sett så mycket hemska grejer. Så att det var... Nej, jag var där en vecka och jag var helt... Jag kände när jag liksom kom hem så bara... Det var så otroligt fantastiskt att möta de här människorna också. Mm. Mm. Och som jag också tyckte var så påtagligt att de strider för oss. Mm. För de sa det, vi är liksom längst fram i ledet just nu. Vi håller någon linje här och vi är längst fram och vi försöker liksom... Och då känner man, ja, det är ju också för att... Här borta kan jag hålla på och planera någon rolig sommaraktivitet med mina grabbar. Men det är några 2 timmar bort som gör någonting otroligt.
1: Ja. Ja, och du ser ju ändå väldigt mycket saker eftersom du jobbar med bistånd. Och så, och då ser man ju väldigt mycket saker som inte är så bra.
0: Ja.
1: Och ändå blir man, man blir berörd ändå
0: varje
1: gång.
0: Ja, men man blir det. Och jag tror att man också blir... Jag tror att man blir extra berörd kanske också för att man gick ut i en stad som ser ut som våra städer. Mm. Superfint. Lviv är en gammal stad. Det är jättefint. Mm. Vet, folk går ut och fikar. Alltså, livet pågår. Och då kommer det också så nära, för det blir sån, identifikationen kommer så nära. Mm. Och så känner man att i samma land, och jag tror att för mig var det också lite, var min första gång i Ukraina, att när man sen vaknar på natten då så gick det ett larm mitt i natten. Och då var det ju typ Hesa Fredrik som drog igång liksom. Det började tjuta och man tänkte så här, oj, först fattar man ingenting och telefonen bara larmar och säger du måste hitta till skyddsrum för nu har en drönare då liksom smitit igenom shielden på något vis och då vet de inte vart den ska dra och då har man bara några minuter på sig. Mm. Och så sprang vi ner där till ett rum utan fönster och så satt vi där och väntade liksom. Och tänkte, tänk att leva i detta i år efter år. Hur orkar man alltså?
1: Och sen blev det lite verkligt också när man typ kände igen Hesa Fredrik. Och, och man kände att man skulle ju faktiskt kunna vara lika gärna hemma.
0: Ja, precis. Mm. Mm. Ja, det var verkligen, det var så här, just den här uppryckningen där man bara plötsligt förstod, ja, det är ju ett land i krig, det är ju där det är. Nej, så det var otroligt speciellt, men också fantastiskt det de gör alltså. Mm.
1: Ja, det känns som att det finns nog väldigt mycket kärlek. Och det kanske byggs upp kärlek för varandra på ett annat sätt när man faktiskt går igenom något sånt här tufft.
0: Ja, men det tror jag. Och sen så också så fanns det också en enorm stolthet i att det var, de visade ett hus där det hade slagit ner en drönare för bara någon månad tidigare då, som hade liksom, ja, hittat fram till det här huset. Och då såg man redan nu att taket var uppbyggt igen. Och då sa de så här, ja, men du vet, det är våran grej. Vi lämnar det inte. Det är direkt dana på, bara upp igen, upp igen. Nu ska vi se till att det här, det ska, vi är inte, alltså det finns i, det sa de, det är en del i kynnet liksom, att man ska inte låta sig nedslås och låta det liksom lämnas, utan man ska bygga upp igen då.
1: Ja, det är ganska häftigt. Johanna Litzgård Liborn från PMU.
0: Ja.
1: Välkommen. Tack för att du var här. Ja, tack för att du kom till oss, berättare. Och nu hoppas vi ju att det är jättemånga som vill vara med på er
0: insamling. Roligt.
1: Och även andra projekt då som ni håller på med ute över världen.
0: Ja, det vore en uppmuntran, verkligen.
1: Och då
0: ja.
1: Går man ju in på er webbsida, så vet man hur man ska skänka.
0: Ja, exakt. PMU.se. Alla insamlingar. Kan man rösta? Ja eller nej?
1: Ja, det är spännande.
0: Ja.
1: Det ska vi följa i sommar. Absolut.
0: Ja.
1: Tack för att du kom.
0: Tack.

0: Spännande samtal man har här på Nyhem, eller hur?
1: Ja, visst.
0: Mm. Har du någon, har du tänkt någonting på något, någon intervju som du har haft som du har berört dig väldigt mycket? Förutom den senaste här nu då, den kan vi, den blev vi ju berörda av.
1: Ja, nej men alltså det är väl, alla är väl på sitt sätt spännande. Mm. Och få olika synvinklar och, alltså med mötet med människan som man intervjuar.
0: Mm. Så. Det är det som är själva grejen egentligen. Man sitter här och pratar med olika människor, så får man olika livsberättelser och olika, ja, berättelser överhuvudtaget. Och saker som folk, olika organisationer gör, helt fantastiska grejer egentligen.
1: Ja, men det gör de ju.
0: Ja.
1: Och alltså att alltså få möta de här på den här platsen, att de får berätta. Och sen så, till exempel de som montrar, att alltså kunna stå där och få prata med dem där på plats. Ja, men det tycker jag är bra.
0: Mm. Mm. Vi fick frågan lite tidigare idag, Pelle och jag, som vi var med lite i Äktenskapspodden, och då fick vi frågan vad vi tyckte var, ja men som, vad man kände här på Nyhem och hur det var att jobba ihop och sådär. Och du och din man och dina barn faktiskt också jobbar ju tillsammans med oss här på Nyhemsveckans radioarbete. Hur upplever du och ni som familj att det är att vara här tillsammans och jobba tillsammans?
1: Att få göra någonting tillsammans, jo men det tycker jag, upplever vi som är väldigt positivt och kul. Att få göra någonting som jag vill, brinner för det allihopa. Mm. Och, få, och sen har vi lite olika, några håller på programledare och någon annan håller på med teknik och klippning och sånt. Så att det är lite olika så, men det är bara kul. Och vi är ett sånt fantastiskt gäng på radio.
0: Ja, men verkligen.
1: Så vi är inte ensamma, vi är många som.
0: Vi är ett helt gäng.
1: Ja,
0: ja, men det är fantastiskt roligt och man lär känna varandra och blir som en liten familj och man... Mm. Man känner ju varann bättre och bättre ju fler år som går.
1: Mm. Mm.
0: Tycker det. Kanon. Kanonkul. Så det är ju faktiskt ett tips till dig som lyssnar och finns på området och vill vara med och göra någonting. Eller lära känna någon kanske. För ibland kan det vara, alltså, att man kanske kommer hit och är ensam och inte känner någon. Hoppa in i ett volontärsgäng.
1: Mm.
0: För då lär man känna folk och man blir,
1: ja, det gör man,
0: nära varandra.
1: Ta chansen.
0: Mm. Mm, verkligen. Ja, solen skiner ju nu så, och den här kön till glassen bara växer och växer.
1: Det växer och växer, ja. Det är många sola glass.
0: Det är ganska roligt att se. Det kommer lite regn och så blir det lite, inte riktigt lika fullt.
1: Nej.
0: Och så fort solen tittar fram så bara vuff, säger de. Jag undrar om det hörs i radion i bakgrunden att det är ett sål av människor. Vet inte.
1: Nej, vet inte.
0: Får se. Vi får lyssna på det i efterhand och se om vi märker något sånt. Oavsett vilket så kör vi lite musik till.
1: Gör vi. Mm.

0: Ja, men det är ju Radio Nyhem ni lyssnar på och jag heter Sara och Johanna också här.
1: Yes, ja. Det är jag.
0: Och vi har en ny gäst, Camilla Moberg.
2: Det stämmer.
0: Vem är du för de som inte alls vet vem du är?
2: Mm, jag bor i Malmö och jag är nyvald internationell ledare i pingst och vice föreståndare. Om det var det du tänkte på. Jag är också mamma, jag har två barn, jag är lyckligt gift med David och ja. Älskar mission.
0: Älskar mission, jo. Ja. Det vet jag sedan tidigare. Testa mission.
2: Precis, vi ska se, idag är det torsdag. Igår onsdag så hade vi årsmöte i Testa mission och då blev jag avtackad. Jag har varit föreståndare där nu de senaste åren och fått vara med och skicka ut massa unga människor i mission. Det har varit en stor förmån. Men lämnade jag uppdraget för att kliva in i det här nya nu då, som bara är 3 veckor gammalt. Så det är ganska nytt.
0: Hur känns det att lämna Testa mission då? Går bra?
2: Det känns rätt, men det var inte helt lätt. Ja.
1: Jag förstår det. Alltså jag är så nyfiken på hur... Du fick ju frågan vid något tillfälle. Vad hände i ditt huvud då? Hur kändes det? Och hur kom du fram till att jag måste säga ja?
2: Mm. Nej, men det var ju verkligen en process. Alltså i första hand så förklarade jag mer att det var inte jag. Och liksom berätta vem det var vi sökte och så vidare. Så att det var nog min första respons, att det var väldigt långt ifrån. Men sen är det väl då... Vad ska man säga? Det brände till. Alltså jag fick pröva det på ett nytt sätt. Och då upplevde jag ändå att det var att, jag menar, att Gud visade mig vad han hade tänkt. Och då blev det annorlunda. Så.
1: Och hur känns det nu då?
2: Ja, men nu känns det ju verkligen som att jag har landat. Det är ju bara 3 veckor sedan det var rådslag och vi blev valda. Men det har ju varit en process fram tills dess. Och stor glädje att få tjäna tillsammans med Johanna Bode som föreståndare och Gustav Nyström som också är då vice föreståndare och som också nationell ledare. Så det känns som en stor förmån att vi får göra det ihop, verkligen.
1: Mm. Du, vi har ju pratat med både Johanna och Gustav tidigare i veckan och de har ju berättat lite grann om vad det är för roll de mer specifikt kommer ha, så jag tänker att du också kan få berätta det.
2: Ja, men vi har ju de senaste åren haft ett större arbete inom pingst som vi kallar för Pingst och framtiden. Och som jag har följt från, vad ska man säga, styrelsens sida. Jag har varit med där innan. Och där har man ju tänkt till då mycket kring roller. Hur ska vi relatera till varandra? Hur ska vi samverka? Och då har man egentligen skapat en ny slags roll då. Den här internationella ledare. Som kommer att jobba då både mot våra gemensamma verksamheter. IBRA PMU och det vi gör liksom utifrån samfundssidan kan man säga. Men som också en roll som blir lite av spindeln i nätet kring det som församlingarna driver av mission. Vi har ju otroligt mycket fina missionsarbeten, relationer, projekt från våra församlingar. Uppdelat då på de här 7 olika nätverken som finns olika utöver världen. Och om jag säger rätt nu då, så är det då Asien som är ett väldigt stort nätverk. Vi har Europa, Eurasien, vi har Västafrika, vi har Nordafrika och Mellanöstern och sen det som egentligen blir resten av Afrika, men östra och södra och mellan då, som vi kallar för Röxa.
1: Okay.
2: Ja, precis. Be mig inte just nu säga vad det står för, men det heter
1: Röxa. Vi tar
2: det
1: nästa
2: år.
1: Ja,
2: precis, det kommer närmare. Och Latinamerika.
1: Just.
2: Så att där i de 7 regionnätverken så har det nu valts olika regionkoordinatorer som ska få representera församlingarna till ett bord som vi tillsammans ska ha som heter då Samverkan internationell. Och det kommer jag leda och det känns jättespännande. Det ser jag fram emot att få de goda samtalen kring. Förutom det vi står i, var och en, vad är det vi kan göra tillsammans? Tillsammans ser vi längre, tillsammans kan vi nå bredare och längre, djupare. Så, ja.
0: Du har ju alltid haft det här brinnandet för mission.
2: Mm.
0: Alltså hela livet då, eller?
2: Mm.
0: Sen du var barn.
2: Ja, alltså, och mission tänker jag, det är ju missionsuppdraget. Ja. Att vi alla är sända av Gud med den helige andes kraft, med gåvor som vi har fått av honom. Vi har alla fått olika kallelser att nå människor med evangeliet, att liksom, Guds rike vill ut. Vi ber i Fader vår, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Så där, jag har alltid sedan jag var barn haft en väldigt liksom övertygelse om det, att Gud vill använda oss var och en, och känt att det är spännande att få leva i Guds kallelse. Men jag skulle nog säga att det här med andra länder, det kom ännu starkare då när jag började jobba med testamission för, ja men nu är det 7 år sedan då. Min pappa har ju hållit på med mission, min farfar hållit på med mission, min faster, alltså jag har haft mycket mission runt omkring mig. Men när jag fick en egen erfarenhet att åka och verkligen besöka församlingar ute i fält, se arbeten, se behoven, men också se deras, vad gör de i uppdraget? Det har förvandlat mitt liv faktiskt de här senaste åren. Det har det gjort.
0: Så nu ska ni ju liksom jobba typ 3 stycken tillsammans. Hur tänker ni kring det? Alltså, det är klart det är uppdelat, men sen samtidigt ska det vara liksom tillsammans. Hur tänker ni kring det? Då?
2: Alltså det är ju en väldigt biblisk tanke detta, att jobba tillsammans.
0: Så
2: att,
0: och 3.
2: Ja, precis, ja. Exakt. Nej, men det är väldigt tydligt att det är Johanna som är vår föreståndare. Så att det är ingen, vi har liksom inte 3 föreståndare, Nej. Vi har 1 föreståndare. Det är väldigt tydligt. Men sen att vi får tillsammans stötta med från våra olika områden, det ser vi kommer att stärka både hennes roll och våra andras roller. Och sen är det inte bara vi tre. Vi tre längtar ju efter att verkligen få igång ännu fler. Att frigöra människor till tjänst. Det är vår önskan.
0: Men du är kvar i Malmö samtidigt?
2: Precis, ja, exakt. Jag började min pastortjänst i Malmö pingstförsamling i Europaporten i april förra året. Så det är inte så länge sedan. Så där kommer jag vara kvar på deltid. Och sen så blir det 60% upp i den här tjänsten som internationell ledare.
0: Och det kommer att fungera väldigt bra. Och kombinera.
2: Det kommer ju funka galant, säger man, innan man har prövat. Men det är klart att det måste prövas. Men jag tror att det kommer bli bra.
1: Vi ska fortsätta prata en stund till, men jag tror att vi ska lyssna lite grann på musik.

0: Camilla, du sa någonting förut, ett ord som jag hänger upp mig på ibland. Mm. Inte hänger upp mig negativt utan positivt. Och det var ordet tillsammans.
1: Mm.
0: Och då tänker jag, du ska jobba mot olika organisationer och de jobbar med det och de jobbar med det. Men finns det någonting i det här som du tänker att kan man göra någonting tillsammans inom de här olika organisationerna?
1: Mm. Mm. Ja, absolut skulle jag säga. Jag tror mycket på det där med att kroka arm och se hur når man längre. Och det tror jag verkligen man kan göra tillsammans. Någon har ju sagt det här, om du vill gå snabbt, gå själv. Eller vill du gå långt, ska man gå tillsammans. Så det tror jag. Och även ifall man... Sen behöver man ju viset då i vad är det som blir tillsammans. Det är klart att man vet att man går längre när man går tillsammans. Men sen så har man ju också sett folk som gör såna här midsommartävlingar och ska kroka ihop ben och försöka gå tillsammans. Det är ju lite svårt också. När många viljor ska komma ihop och man ska komma överens och så vidare. Det kan ta längre tid och så vidare. Så jag tror också man behöver vishet i vad är det vi faktiskt ska göra tillsammans. Och vad är det vi ska frigöra varandra i. Att springa på som ens egna individuella kallelse. Som både kan vara över människor, organisationer och församlingar. Och så.
0: Ofta har man ju någon grej som man är riktigt bra på. Och någon annan som kanske skulle kunna hjälpa till med att få det att funka bättre.
1: Ja.
0: Och tvärtom.
1: Men där, ett exempel är ju här på Nyhemsveckan när jag sitter här och tittar ut över människor bara här utanför tältet och tänker vad spännande det är med människor som har någonting på sitt hjärta och som brinner för olika saker och som får mötas i en sån här miljö. Och så pratar man med varann. Men vad spännande, gör du det? Men jag har ju den här idén. Och så får man liksom... Du vet, fida varandra, att man får uppmuntra, utmana varandra. Och ibland kanske man till och med inser, men vi kanske ska göra någonting ihop. Mm. Så jag tror att det där tillsammans, det föds också av att man möter varandra, man hittar någonting hos varandra som man gillar och sen vill man göra grejer ihop. Det tror jag är det bästa grunden för samarbete. Mm.
0: Har du några andra sådär idéer som du har tänkt igenom här nu de här veckorna sen du blev vald att det här skulle jag vilja implementera i vår rörelse?
1: Mm. Alltså just nu är vi faktiskt allihopa i en process av att komma inför Herren, söka Gud i bön inför vårt första möte här, Samverkan internationell i höst så har vi en böneprocess innan vi ska mötas. Så jag väljer faktiskt att inte säga så mycket just nu utan
0: spännande.
1: Men jag har en väldigt tilltro till att Gud kommer tala till oss och liksom staka ut vägen. Det är ju en sån väldigt speciell värld, alltså om vi tittar ut både i Sverige men också ut över världen så är det en väldigt speciell tid vi lever i. Så mycket som skakar, så mycket av det man kanske tidigare har tagit för givet och tyckt varit självklart ute i världen, det är inte det längre. Alltså världskartan håller på att ritas om på det ideologiska planet kan man säga, men också vad gäller liksom behoven, krigszonerna, alltså allting. Och frågan är då, vad är Guds respons på allt detta? Mm. Och vad är det han ålägger oss? Vad blir vårt mandat i den här tiden? Mm. Det är ju spännande böner. Mm. Att prata med Herren om.
0: Verkligen. Och jag tänker också på den här temat som är nu på Nyhemsveckan. Att vara redo, att bli redo.
1: Mm.
0: Och hur vi som människor och som församlingar ska bli redo för det som faktiskt kommer att hända framåt.
1: Mm.
0: Har du några tankar kring detta?
1: Ja, men nu minns jag så väl vad Joel predikade om här i morse i förmiddags. Men det var ju en fantastisk predikan. Han pratade om det här med att redo, det är mellanläget mellan förberedelsen och action. Att vara redo, det är liksom att stå, att komma från den där väntan. Men vara redo liksom för nästa steg när det ska bli action. Och där är bönen så otroligt central. Både ordet och anden. Så jag skulle nog säga jag älskar bön. Så jag tänker att bönen också gör oss redo. Bönen föder någonting i våra hjärtan av tro. Men också av strategier. Av idéer. För oss in i relationer. Så att när vi väl liksom tar action. Så märker man att wow, Gud har varit här. Står det i Bibeln att vi ska gå i förutberedda gärningar. Att han har liksom preppat helt enkelt vägen. Det är spännande.
0: Mm, verkligen. Ja, Sara, har du någon mer fundering?
2: Men alltså bara se din glädje och ditt leende. Hade man sett, alltså det, ja, men alltså hur du brinner och det du brinner för. Och att du får liksom ge det vidare. Och sen just det här med bönen. Det är inte bara att, bara att man läser Bibeln. Men att man ber. För jag tror att det är så viktigt.
0: Mm.
2: Att få stanna till och be. Och läsa Bibeln. Och se, vad vill det säga i mig just nu?
0: Mm.
2: Och jag tycker det är fantastiskt att du har valt att gå in i den här uppgiften nu. Är du nervös?
1: om jag är nervös. Ja, men jag tror att jag är så medveten om att det inte, vad ska man säga, att det inte handlar om mig. Det är klart att man har ett ansvar att göra saker väl och man ska göra saker på bästa sätt och allt det här. Det tror jag verkligen man ska göra. Det är viktigt att vara en god förvaltare av det man har fått. Och samtidigt så är jag så trygg i att jag är liten men jag har en stor Gud. Och det var ju det som, ja, men tillbaka till din fråga om när jag skulle säga ja till vår frågan, så upplevde jag att nej, men om Gud visar mig den här vägen, ja, men då har han också förberett ett sätt för hur det här ska gå. Många gånger tidigare i livet så har jag fått, ja, men verkligen kasta mig på Gud när jag själv inte har vetat hur ska det här gå. Och har fått upptäcka Guds trofasthet i det. Att det håller. Det håller att ge sig ut i det som Gud har pekat på. Där finns det kraft. Mm. Sen kan det betyda att det kan bli väldigt svårt. Mm. Så, det har vi inte fått några löfte om att det ska vara lätt. Men så nervös. Jo, men det kanske man är. För att det är saker som man inte vet ska komma. Men jag känner ändå ett lugn. Det gör jag.
2: Och du har din familj. Alltså, har du småbarn? Nej.
1: Tyra, hon tog studenten förra året. Så hon fyller 20 år. Hon har varit på bibelskola Equip nu ett år. Och haft det jättebra. Så jättekul. Och min son Oliver, han slutar precis nu 2 på gymnasiet. Och han fyller 18 här till höst.
0: Mm. Härligt. Men, men vad tänkte jag nu då? Det försvinner. Man har någon tanke. Så roligt att du har blivit valt detta. Det har jag har tänkt på det ända sedan era namn kom upp. Att det var på något sätt någon slags match made in heaven. Fantastiskt. Och nu säger ju du att det är viktigt att be. Hur viktigt är det att vi som församling ber för er?
1: Superviktigt. Verkligen. Och vi har verkligen upplevt det alla tre. Det är ett enormt ett beskydd. Verkligen. Och det är många som har kommit fram till oss alla tre och sagt jag ber för dig, jag ber för er. Och vi är otroligt tacksamma för det. Och att jag skulle uppmana alla att också be för rörelsen, be för våra församlingar. Det finns ett bönebeskydd. Som vi inte ska vara utan. Det är jätteviktigt. Jag nämnde innan att när jag började resa utomlands här för ett antal år sedan så var det mycket som förändrades för mig. Och bland annat var det just synen på bön. En av mina första resor till Tanzania så blev jag inbjuden av en kvinna som min pappa kände, men jag kände inte henne. Hon hade hört att det hotellet, väldigt enkelt hotell där jag bodde, att jag hade inget rent vatten och det var olika saker. Jag hade malaria, mygg i mitt rum och det var allt möjligt sådär. Och då tyckte hon så här, nej men kom hem och bo hos mig. Jaha, nej men tänkte jag, men jag kör liksom, jag kommer gärna hem till dig. Och då när vi skulle gå och lägga oss så sa hon så här, du, jag har en vana att jag sätter alltid larmet på klockan 4. Och så ber jag en halvtimme, för jag tycker det är så svårt att hitta tid på dagen, det händer så mycket. Så jag brukar be, så vill att jag väcker dig. Jag tänkte, vad spännande. Det är klart jag vill vara med på det. Så hon ställde klockan på 4, väckte mig och så satte hon sig upp i sängen. Jag satte mig upp och så bad vi ett fullt öst och en halvtimme. Och sen sa hon, now we're finished. Ja, och så la vi oss ner igen.
2: Sov lite till.
1: Sov lite till tills klockan ringde. Jag tror vi gick upp 6, de är väldigt tidiga i Tanzania. Men det där gjorde ett jättestort intryck på mig. Och jag kände bara, wow. Alltså jag har alltid tyckt att bön har varit viktigt. Och jag har alltid haft en glädje i bön. Men det där utmanade mig. Liksom. Och det har jag verkligen tagit med mig. Just det där att avsätta tid för bönen. Prioritera bön. Tro på bönens kraft.
0: Precis.
1: Verkligen.
0: Mm. Camilla Moberg, jättestort tack för att du kom hit. Vi hade kunnat sitta här minst en halvtimme till. Men vi ska faktiskt in i Nyhemshallen nu och lyssna på en workshop. Och idag handlar det om socialt ansvarstagande. Och det är Pingstskolorna, LP Pingst Omsorg och PMU som ska utmana kring hur församlingar kan ta nya steg socialt. Låter jättespännande.
2: Spännande.
0: Så jag antar att vi, om vi inte kommer lite musik nu, så går vi rakt in i hallen på den här workshopen.
3: Berätta hur man har jobbat på den platsen. Vad som har varit frukten och hur man har kunnat samverka. För om du tänker dig så här, en människa som du ser framför dig som har fått sitt liv förvandlat i din församling, så märker du ganska snabbt att det var inte bara en person som den här människan fick hjälp utav. Utan det kan vara så, vi ser ofta det, att man hamnar på ett LP-center. Jag kommer ju själv från LP-verksamheten och arbetar med det. Det kommer människor som trillar in på ett LP-center, får höra om Jesus. Och så får man första kontakten med en församling. Ja, och sen så finns ett omsorgsarbete i församlingen där man får själavård och man börjar gå på gudstjänster. Och sen så ser man hur den här upprättelsen börjar liksom ta form liksom. Ja, och sen är det dags för någon typ av sysselsättning. Ja, men då hamnar man på en second hand butik som den här församlingen har. Så börjar resan liksom, och det händer någonting och församlingen finns där och LP-gemenskapen finns där. Sen så, när saker och ting har börjat läggas till rätta, så kanske man vill ha ordning på sitt liv och få ordning på utbildningsbiten. Och då går man till våra pingstskolor. Går en allmän kurs kanske. Få saker och ting på plats. Sen ska man ut i arbetslivet. Och så vet vi också att många går våra utbildningar på pingstskolorna till socialpedagog. Och vi anställer många socialpedagoger i LP. Det är helt fantastiskt. Så man ser den här resan, hur vi hjälps åt för människors bästa. Så lite grann det tänker vi prata lite grann om idag. Och idag som moderator för det här, det är Johanna Lifsgård som kommer här nu. Så ge henne en applåd. Välkommen in på scenen.
4: Nu fick jag en sån här fin mick också. Hej allihopa, Johanna Lifsgård-Leborn heter jag. Och jobbar som kommunikationschef till vardags på PMU. Men nu ska jag få moderera det här samtalet. Vilket jag ser fram emot jättemycket. Det ska bli väldigt spännande. Det kommer gå till så här att vi kommer få höra ungefär 7 minuter från varje område. De kommer göra en liten TED-talk om vad de jobbar med på vilka olika sätt och skicka med lite saker in till oss här innan vi sen kommer ha en panel med allihopa. Och de ni kommer få lyssna på är bland annat från Pingstskolorna, Marcus Örbeck som är rektor på Junes folkhögskola. Sen kommer från Pingst Omsorg. Och får lyssna till Katrin Karlsson som är pastor och diakon i Pingst Jönköping. Men också jobbar i folkhögskolevärlden. De kan berätta mer om. Och ifrån LP kommer ni föra till David Hansson som är socialpedagog inom LP. Och Erika Hansson som jobbar också inom det sociala. En del också inom second hand-butiken och kommer berätta mer om det. Och från PMU second hand så är det Mats Hillerström som är ansvarig för PMUs olika second hand-butiker från norr till söder. Men det handlar ju om just den sociala delen av hur vi kan tillsammans komma med och hjälpa de människorna som kommer till våra olika verksamheter. Och först ut så är Marcus Örbeck.
5: Ja, Marcus Örbeck heter jag, är rektor på Juno folkhögskola och idag så representerar jag det här som ni ser bakom, Pingst Utbildning, PSK, 5 folkhögskolor och även teologisk högskola i ALT. Och vad gör vi på det här området och hur samverkar vi med församlingar och med övriga bitar här i Pingst som Semias inledde med? Ja, men jag ska säga något om det här, men låt mig börja att säga något om Moa som kommer här på en bild. En av våra deltagare på Juno folkhögskola som kom till oss 2022 hade inte fullgjort någon gymnasieexamen av olika anledningar utan läste hos oss i 3 år. Och 2025 så är det liksom en sån där riktigt studentfirande även om man har gått folkhögskola. Varför? Jo, för hon har äntligen klarat sina gymnasiebehörigheter. Och hon står inför 200 personer på skolavslutningen och håller ett tal. Och jag har fått lov att citera några rader och jag ska göra det från hennes tal. När jag började här för 3 år sedan bar jag på en ryggsäck fylld av tvivel, oro och osäkerhet. Men jag möttes av något jag aldrig tidigare upplevt i en skolmiljö. Värme, förståelse och människor som verkligen såg mig. Och idag går jag härifrån med något helt annat. Självförtroende, kunskap och framförallt tacksamhet. Det här är inte bara en skola. Det här är en plats där man får vara där man är. En plats där man får börja om. En plats där man blir sedd. En plats där man blir trodd på. Slut på citat. Ni förstår ju att det var inte ett öga tott den där skolavslutningen. Och ni förstår varför vi är många som älskar att jobba med folkhögskola. En utbildningsmiljö som ger förutsättningar på ett lite annat sätt till människor som behöver av olika anledningar. Vi kan skapa våra egna kursplaner. Vi kan jobba i mindre grupper. Vi kan skapa resurser i form av specialpedagog och kurator för liksom att hantera också livets resa. Men inte minst, vi har möjligheten att samverka med våra lokala församlingar. Med volontärer, skapa kontaktytor in i kyrkan. Göra det möjligt att hitta vägar för att finna en tro. Folkhögskolan har vägar och möjligheter som jag och många tror jag är väldigt tacksamma för. Idag så är det 2 av våra folkhögskolor som faktiskt finns i samma fastighet som en lokal församling. Vinga folkhögskola i Göteborg och Kaggeholms folkhögskola i Stockholm. Ni fattar ju liksom vad det gör och vilken närhet det skapar i utbildnings- och andra syften också. Som vi människor har behov av. På nästa bild har jag samlat 3 rutor. Den första rutan, där vill jag beskriva hur utbildningar som vi gör i Pingst är med och möter sociala behov. Och jag har nämnt några stycken. Vi har fortfarande många i Sverige som har utmaningar med det svenska språket. Som är utrikesfödda och som behöver bli integrerade. Vi har människor som inte har gjort sin gymnasiebehörighet och det ställer till det i framtiden. Vi har många människor som kommer till alla våra olika utbildningar. Vi har ju bibelskola, yrkesutbildningar, allting. Som har rätt mycket av psykisk ohälsa. Funktionsvariationer av olika slag. Och vi har också många som vi möter som lever i arbetslöshet. Och som på det sättet kan vara med i olika program som vi skapar. Och så gör vi också utbildningar. Där människor rustas för tjänst. Att bli socialpedagoger. Att bli goda själavårdare. Att bli undersköterskor. Och det här får ju ringa på vattnet i hela samhällsbyggnaden. Vilket gör att, som det är Jönköping nu, Jönköpings kommun efterfrågar utbildningar och uppdragsutbildningar där vi kan vara med. För att man ser att vi också formativt gör någonting. Det gör någonting med människor som läser i den här miljön. Det sista jag vill avsluta med, det är en bild som visar på 2 exempel från där lokala församlingar tydligt arbetar med oss som pingstskolor. Och i det här fallet då blir det Junior folkhögskola där jag jobbar. Det är så att Pingst Jönköping och June har under säkert 10 års tid arbetat med olika språkkurser för nysvenskar. Massa olika varianter, hur många människor som helst. Jag kan säga att det hade inte blivit det resultatet om inte församling och folkhögskola hade jobbat ihop. Församlingen hade inte kunnat härbärgera och möta så många nysvenskar. Och vi hade inte kommit ut med utbildning. En sån god synergi och samspel. Ulriksbergskyrkan ringde oss för några år sedan när de tog emot väldigt många ukrainska medborgare till Sverige. Och till Växjö. Och de hade möjligheten att möta upp med mat och med husrum och olika saker. Men utbildning. Kan vi göra någonting? Och då hittade vi vägar för att skapa undervisning. Det fanns olika saker att, att söka genom folkhögskola. Och så kunde vi skapa utbildningar under ett par års tid som mötte mitt i det lokala sammanhanget. Det där är bara två exempel på hur folkhögskola och lokala församlingar kan samverka. Och jag skulle kunna rada upp ett antal fler. Men jag nöjer mig där och återkommer i panelsamtalet. Tack ska ni ha.
6: Tack Marcus. Katrin Karlsson heter jag och är pastor i Pingstkyrkan i Jönköping. Där jag har funnits under många år i många olika roller. Och de senaste 10 åren så är jag pastor med ansvar för vårt diakonala arbete. Och det är något av det roligaste jag har gjort, det viktigaste jag har gjort under hela min pastortjänst. Och på 20% så är jag också kursansvarig för själavårdsutbildningen som finns på June folkhögskola. Och kommer du till Pingstkyrkan i Jönköping så möter du en stor kyrka på Västra torget med gula tegelväggar. Men vår vision som församling är ju att vara ett house of hope. Ett hoppets hus som sprider hopp och ger människor en framtidstro. Och vi vill vara med och göra Jönköping och världen till en bättre plats. Varje vecka så möter vi, precis som många av er också gör, många människor i utsatthet. Vi möter människor som är ensamstående föräldrar och deras barn. Vi möter människor som är fysiskt hungriga, som inte har mat på bordet. Långtidssjukskrivna, arbetslösa, människor som kämpar med beroendeproblematik och så vidare och så vidare. Och i Lukas 4 så säger ju Jesus i sin programförklaring att han har kommit för att ge glädjebud åt de fattiga. Att ge befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Och det där vill vi stå i tillsammans med Jesus och tillsammans med andra för att det här ska spridas vidare. Det här glädjebudet till de fattiga. I Pingst Jönköping så har vi många olika diakonala verksamheter. Men diakonala behov, det finns det ju överallt. Det möter vi i alfakurser och på gudstjänster och så vidare. Men vi har ett antal verksamheter som vi kallar diakonala verksamheter. Bland annat Singoalla för ensamstående föräldrar och deras barn. Integrationsarbete. Våra två second hand butiker är som diakonala center med alla människor som möts där. LP, samtalstjänst, kvinna för långtidssjukskrivna och arbetslösa. Vi har en stödkassa med massa olika liksom, samtal kopplat till det. Och mötesplatser för ensamma äldre. Och vi ser stora och växande utmaningar i samhället. Och vi ser också hur vi som församling tillsammans med många olika aktörer kan göra jättestor skillnad. Inte minst när det handlar om den växande ensamheten och utanförskapet. Men också med människor som hamnar mellan stolarna bland olika myndigheter. Och som inte vet hur de överhuvudtaget ska klara sin ekonomi eller sin framtid. Vi har några nyckelord i vår verksamhetsplan. Och ett av dem är samverkan. Utan samverkan så skulle vi aldrig kunna ha det här stora diakonala arbetet som vi har i våran församling. Och jag vill stanna inför några exempel och bara visa vad samverkan kan göra. Singoalla till exempel, som är ett stödnätverk som vi har haft, som startade för 18 år sedan. Ett stödnätverk för ensamstående föräldrar och deras barn och ungdomar. 150 familjer finns med i det idag. Vi samverkar brett med olika aktörer i samhället. Med kvinnokliniken, med socialtjänst, med familjecentralerna och så vidare. Och vi ser att det här är ett jättestort behov av mötesplatser och av stödsamtal. Och det som är gemensamt för alla som är med i Singoalla. Ja, många har ekonomisk utsatthet, men inte alla. Det gemensamma är att man är ensam med sina barn och ensamheten är så påtaglig. Och vi ser ju att den här målgruppen finns ju över hela Sverige och det behövs mycket sånt här arbete. Och genom samverkan med Pingst Omsorg så börjar det här arbetet att spridas på fler platser i Sverige. Och det tror vi är jätteviktigt. Och Marcus Örebeck har redan pratat om integrationsarbetet. Och de här 10 åren som vi har samverkat med svenska kurser, med våra volontärer som kommer in och möter de här deltagarna, professionella lärare från Juni folkhögskola. Men det öppnas ju en hel värld av andra mötesplatser när man är i kyrkan och mycket nya verksamheter som man kan bli en del av. Och vi ser hur många kommer till tro, blir en del av vår gemenskap. Vi samverkar när det gäller LP-arbete, Torpahemmet. Det är inte så långt ifrån Jönköping och vi är så glada när alla Torpavänner kommer, bland kvinnorna, ibland männen, till våra gudstjänster. Vi samverkar med Celebrate Recovery och så vidare. Men ett område som vi har samverkat mycket kring och som vi gör, det är själavårdsarbetet. Här på Nyhem så ansvarar jag för själavårdsjouren på Nyhem. Och för 2005 så startade vi själavårdsarbete i vår församling. Och det har varit till stor välsignelse, men ganska snart så märkte vi att vi skulle behöva samverka när det gäller själavården. För alla vill inte gå på samtal i sin egen församling. Och vi försökte lite, liksom, vi hade inte kraft. Men så fick vi kontakt med Pingst Omsorg och Kristin Wiklund. Och så bestämde vi oss för att vi ska göra ett pilotprojekt i Södra Vätterbygden. Och nu är vi 17 församlingar som samverkar när det gäller själavården. Och det innebär ju att jättemånga människor får ju hjälp i samtal. Och många själavårdare får komma i funktion. Och nu så håller det på att spridas nätverk över hela vårt land, själavårdsnätverk. Och det tycker jag är ett sånt fint exempel på vad samverkan kan göra. Ett konkret exempel då. Vi kan kalla henne för Maria. Maria var en av deltagarna som började på Juni folkhögskola förra året. Och uppstarten var i vår kyrka. Maria, hon är ensamstående förälder med 2 barn. Varav en har svåra funktionsnedsättningar och behöver ständig tillsyn. Och Maria skulle börja studera på Juni folkhögskola. Hur skulle detta gå? Och Marcus Örebeck kopplade ihop henne med ansvarig för vårt Singoalla-arbete. Hon fick komma med i mötesplatser. Och genom Singoalla-arbetet så fick hon en kontaktperson så att hon får avlastning för det här barnet som har så stora behov. Och Maria har fått komma med och bli en del av vår gudstjänstfirande gemenskap. Har fått en tro, har fått ett framtidshopp. Barnen har kommit med, det andra barnet har kommit med i våran söndagsklubb. Och vi ser att den här samverkan gör ju att hon kan fortsätta sina studier. Och det här är ett exempel på hur vi kan samverka för att ge en liten kämpande familj hopp och framtidstro. Tack för mig.

Erika Hansson, Pingstkyrkan Karlskrona, och vi har David Hansson här också. Vi representerar det sociala centret som vi driver i Karlskrona. Det var nämligen så här att vi hade olika verksamheter utspridda. Vi hade en LP-verksamhet. Vi hade en second hand-butik med café. Vi hade matkasseutdelningsprojekt som var ekumeniskt. Och vi insåg vikten av att samlokalisera de här. Så, och starta ett socialt center. Och då tänker man lite så här. Det finns ju vissa funderingar. Hur funkar det just med att integrera LP i en sån här verksamhet som har med second hand att göra? Inte helt, vi visste inte helt hur det skulle gå. Och vi delade upp det lite grann inom byggnaden så där. Men insåg väldigt snart att det funkar väldigt, väldigt bra. Så idag är de här verksamheterna integrerade i varandra. Och det är inte tydligt om man är på LP eller om man är på arbetsträning eller vad det är man är på när man är på vårt sociala center och jobbar. Kommunen har upptäckt det här och tycker att det är otroligt bra, vilket är kul. För idag så är det i stort sett kommunen som finansierar vår LP-verksamhet. Och även jobbar mycket med arbetsträning. Och de vill att vi ska göra ännu mer saker socialt för vår stad. För det är så här att om kommunen kommer på att Pingstkyrkan gör någonting bra verksamhet. Och även jobbar mycket med arbetsträning. Och de vill att vi ska göra ännu mer saker socialt för vår stad. För det är så här att om kommunen kommer på att Pingstkyrkan gör något.

0: i Karlskrona och i Karlshamn angående en stad som ligger emellan oss som heter Ronneby. Som faktiskt är en ganska utsatt plats. Det är så att stadskärnan i Ronneby är stämplad som utanförskapsområde. Det är ganska ovanligt. Och då tänker vi att där ville vi göra något. För några veckor sedan nu så öppnade vi ett socialt center i Ronneby tillsammans med Karlshamn. Som nu i nuläget är det en second hand butik, men vi har för avsikt att koppla på även LP och kunna bemöta och betjäna Ronneby och möta människorna där. Det tycker vi är fantastiskt superspännande. Vi är bara i startgrupperna nu och alla sådana instanser, Arbetsförmedlingen och sånt, de står och vill hoppa på och skicka sina folk till oss. Det är helt fantastiskt. Vi tycker det känns jätteroligt. Superstora utmaningar hela tiden. Men vi gör det tillsammans. Och hade vi inte varit ett sånt otroligt bra gäng så hade det inte blivit lika bra.
1: Då kör jag lite. Jag heter David. Jag jobbar på LP-verksamheten i Karlskrona. Jag tänker lite så här. Vad är LP? Vad gör vi? Varför tror jag så mycket på det här konceptet? Av egen erfarenhet så vill jag säga att sluta med ett missbruk, det är det absolut svåraste man kan göra. Och jag var av den tron att det går inte ens att sluta med ett missbruk. Så att jag tänker kraften i att hitta en tro, den är så oerhört stark om man ska bryta ett missbruk. För du får ett verktyg som man liksom inte kan, eller man kan inte ens räkna ut vad verktyget ska göra med. Vi på Second Hand och LP, vi kan också ge en verksamhet där man kan gå dit 5 dagar i veckan. Det första vi gör varje morgon, det är en halvtimme, så har vi en morgonsamling på LP där vi pratar om allt från tro till frågor inom missbruk. Man får prata av sig hur dagarna har varit. Vi pratar också om det jag tycker är viktigast, lära sig leva. Skaffa sunda rutiner. Vad gör man på kvällar? Vad gör man på helger? En person som kommer till oss och ringer på fredagen, då kan jag säga kom på måndag så testar vi. Funkar det så funkar det. Och annars får vi testa lite senare igen. Men annars kanske vi kan hjälpa den personen vidare så han får ett lite mer hjälp i början. Men man kan vara hos oss 5 dagar i veckan. 8 till 3. Och då fyller man upp hela veckan. Man får in rutiner som är jätteviktiga. Vi tycker det är jätteviktigt att man kommer på morgonen. Och vi tycker det är jätteviktigt att vi får oftast ha personer hos oss. Alltså de som vi har lyckats med att få vara hos oss 1 till 2 år. Och till och med kunna vara på ett lönebidragsanställning så man kan stanna lite längre. För tid är också en jätteviktig faktor. Första halvåret ser vi alltid, nästan alltid, massa misslyckanden. Och alltså personligen så väntar vi lite på dem. För då kan man börja jobba med personen på riktigt. För det är också väldigt viktigt att man får misslyckas, trilla tillbaks lite grann och inte bara bli straffad för det. Vi kommer att prata om det, vi kommer att ställa nya krav och vi kommer att försöka hitta nya verktyg. Men det är också jätteviktigt att man inte vänder dörren där. Och personligen så tror jag också att tron är nyckeln och bra människor. Och en församling som vi har i Karlskrona, alltså de tror verkligen på det här hjälparbetet. De har satsat på det i så många år. Och det finns så många personer i vår församling som tycker det här är det mest naturliga som finns. Även om det är ganska komplicerade situationer ibland så är det också fantastiskt att få lära känna de här människorna när de blir drogfria. För det är så helt underbara personer, nästan alltid. Sådär. Så att, ja, men i stort sett, det är väldigt sällan vi inte möter en person som man lär känna sig själv. En missbrukare som har missbrukat, han känner inte sig själv utan han ska lära känna sig äldre. Ja, men i vuxen ålder, det är en ganska svår resa. Alltså, det är kanske till med, ja, men det är så många lustiga exempel. Hur man pratar med människor, de får integrera med andra människor. Ett av de bästa verktygen vi har är att vi har en funktionsstödförvaltning i vår enhet. Då, och de får träffa människor med funktionsnedsättning och de ger de här människorna jättemycket glädje. De kommer så bra överens och de lyfter de här människorna på ett sätt som är svårt. Så att själva mixen blir väldigt bra. Sådär.
0: Ja, men precis. Och det var en person som jag hörde säga, det är första gången i mitt liv som jag är vän med någon som inte är pundare. Vi suddar bort pundarstämpeln och vi gör det tillsammans. Det tycker vi är superviktigt.
1: Mm. Tack.
0: Tack.
2: Då är det lika bra att börja prata när man går så man vinner lite tid. Mats Hildeström heter jag. Jag är alltså ansvarig för Pingstförsamlingarnas egna second hand-kedja, PMU Second Hand. Vi finns ju från Trelleborg till Haparanda, 57 butiker har vi tillsammans. Vi har ju

0: några tydliga mål med våra butiker. Sex stycken som vi brukar skriva ner i ett avtal som vi har tillsammans med församlingarna. Det ena handlar ju om att vi självklart göra ekonomiskt överskott som ska hjälpa både församlingen och PMU att kunna göra de sociala och humanitära insatserna som vi vill göra. En del av det har ni ju talat om här nu då. Vi vill också vara en social mötesplats och vi vill vara en plats där vi ska hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Bereda sysselsättning. Och om jag får stanna lite vid just den här punkten. I våra butiker så har vi kanske 70 någonstans procent av alla anställda som har någon form av bakgrund. Någon form av nedsatt arbetsförmåga. Procentsiffran säger ju en sak, men om vi börjar titta på hur många det här är så kanske det handlar om upp mot 400 personer i Sverige om vi tittar på alla de här butikerna som har den här möjligheten. Utöver de anställda så finns det ju folk som har några olika former av praktik som är hos oss. Det kan handla om att man är så tidigt i sin rehabilitering eller sin resa, kanske kommit via LP eller vad det nu kan vara. Man är det är en integration in i arbetsmarknaden som är så tidig så man kan inte ens vara anställd än. Den typen av möjlighet finns ju också i våra butiker. Vi kan ha skolungdomar hos oss som håller trassligt i skolan. Som behöver ha lite praktik för att liksom börja komma igång med rutiner kanske. Orkar inte vara i skolan, det är inte rätt miljö just då. Som kan få vara här och praktisera och få det att funka på det sättet. Och vi kan också, man kan bli dömd i Sverige till att göra samhällstjänst på en second hand butik. Amen, hörde jag någon som sa. Det är fantastiskt på ett sätt. Och där har vi stora möjligheter att få göra detta. Men oavsett vilken bakgrund, oavsett vilken nivå man befinner sig i när man kommer till oss, så har vi ju fått upptäcka många av oss att second hand är ju en fantastisk växtzon. Det börjar hända saker med en människa när man kommer in i den här miljön. Många av oss som har fått jobba många år i det här har ju fått möta människor som kommer med ett tung börda, tyngda axlar, en nedsänkt blick. Kan vara rätt mycket besvikelse över mycket som har hänt i livet, trasigheter. Men när man får komma in i en gemenskap och börja göra saker ut efter sin förmåga tillsammans med andra och se att det resultatet, det kan hjälpa andra människor i världen. Man får vara med och bidra med någonting i den, liksom, i den miljön de själva befinner sig i. Eller i den situationen de själva befinner sig i. Det gör väldigt mycket gott med oss människor. När man får vara med och bidra i det lilla. Vi har ju en förmåga att kunna liksom anpassa arbetet så väldigt mycket i våra second hand butiker. Så att det går att komma igång rätt tidigt där och få vara med och se att det växer helt enkelt. För många är också det här första gången de kanske kommer i ett sammanhang där man får börja höra om pingstförsamlingen. Det är kanske första gången man står sida vid sida och jobbar med en frälst människa. Och vad det gör med den också, det kan ni förstå själva. När någon står och pratar gott om livet och om Gud sida vid sida. Helt plötsligt så får man en annan syn på både församlingen och vad det innebär att vara människa och vad det innebär med våran tro som vi har då. Jag vill ta med på något exempel. Jag tycker det är bra och vi kallar honom Bobban. Det är smidigast eftersom han heter det dessutom. 2010 så var Bobban på ett behandlingshem. Jag var där och föreläste, jag kände inte Bobban överhuvudtaget, men jag var där med en föreläsning. Jag hade varit med på Estonia 94, gick bibelskola i Jönköping då och jag var ute 2010 på det här behandlingshemmet och föreläste. 2011 så är det dags för Bobban att börja försöka komma in i ett utslussningsprogram därifrån. Och han kom till en second hand butik som Pingstförsamlingen i Jönköping driver då. Och han var väldigt tveksam till om det här var bra plats för honom. Kändes så där. Han sa till personalen väldigt tydligt att jag ska i alla fall inte stjäla från er. Bara att någon säger det gör ju att man blir lite, dimridå eller hur rädda ska vi vara? Och han började rätt tidigt klaga över att de pratar för mycket. mycket om den där Jesus också. Det var lite tungt, tyckte han. Jag började själv jobba i den butiken sen augusti 2011. Så vi möttes igen, jag och Bobban. Efter ett år, 2012, så hade det hänt rätt mycket med Bobban. Han fick en anställning via kommunen som gick in. Det kallades OSA-anställning på den tiden. Han var placerad hos oss. 2013 så lyckades han få tillbaka sitt körkort. 2014 så fick han en anställning av oss med ett lönebidrag. Vi fick hjälpa honom med att bli av med sin sjukpension. För han var ju egentligen klassad som att det kommer inte kunna funka någonting för honom. 2015 blev han tills vidare anställd. Sen hörde vi också innan här, det kan bli motgångar i livet. Det kommer bli bakslag. Det började trassla till sig för Bobban vid den där tiden. Jag fick en annan anställning i en annan kedja som jag började i årsskiftet där 15-16. 2016 var det så illa för Bobban så han fick avsluta sin anställning. Han föll tillbaka i missbruk. Jag hade lite svag kontakt med honom via Messenger och sådär lite emellanåt. Han beskriver åren som nu följer, det blev 3 år ungefär emellan där. Att de 3 åren var mycket värre än alla mina andra 30 år i missbruk. 2019 började vi fundera på om vi skulle starta en butik i Jönköping. Vi, säger jag hade börjat på PMU på den tiden. Årsskiftet 2020 gick det ut i media att vi ska starta en butik i Jönköping, i city där. Det plingar till i min telefon, jag får ett meddelande från Messenger. Tjena, det är Bobban här. Jag är drogfri och mår bra. Men jag måste ha någonstans att sätta mina händer. Jag får vara med och göra någonting. Och vi har lite sån här god relation så jag svarade tillbaka. Tjena Bobban, jag är också drogfri och mår bra. Det hänger ihop liksom. Men jag vet inte än vem som ska bli butikschef där, men vi hör av oss. Vi fick nycklarna i april tror jag det var. Och från första dagen så var Bobban där heltid. Bara för att få bryta sin vanliga vardag. Få vara med och göra stor skillnad för andra. 2021, 12 september. Så var jag på dopförrättning. Med Bobban. Då var han tillbaka igen och lyckades verkligen den här gången. 2021 så fick han också, han hade fått bo hemma hos sin pappa för att han hade ställt till det som han hade gjort och kunde inte ha en lägenhet. Men 2021 lyckades vi hjälpa honom, han fick tillgång till en lägenhet, han själv kunde flytta dit ihop med sin tjej då. 23 fick han en egen lägenhet, en egen anställning, han tog ett nytt körkort igen, det måste vara den killen som har kört upp mest gånger tror jag. 2024, han har flyttat till Huskvarna, är med i Pingstförsamlingen, har hittat en församling som tar hand om honom, valt in honom som ungdomsledare. Han sitter där på fredagskvällarna och hjälper de utsatta ungdomarna för att komma ifrån sitt liv som de har. Det där är så vackert tycker jag, att vi i våra församlingar kan få vara med genom second hand butikerna är ju ett exempel på det, där man får vara med. Komma i sammanhang, få vara med och hjälpa till. Ja, men det kommer krascha kanske någonstans på vägen. Men det finns folk runt omkring som inte ger upp hoppet. Det finns folk runt omkring som är med och stödjer. Och extra vackert, det finns en församling där som står med öppen hand och vill också vara med och hjälpa och ge dem förtroende att få vara med och tjäna i det de själva står. Tack.
1: Tack så mycket Mats. Du får stanna kvar här. Ta en plats på stolen. Jag ska säga också att samma Bobban har lärt mig kassan här inne i second hand-tältet. Också bra. Fantastiskt va? Att få höra de här berättelserna, eller hur? Ja, tycker vi ska ge dem en varm applåd. För det arbete ni står i dagligdags. Då tänkte jag att vi skulle prata lite om det här just nu, om utsatthet. Vad är det ni ser öka mest just nu och vad bekymrar er mest när ni är ute i era respektive vardagar?
2: Alltså jag kan börja med frågan. Det är väl lite så där, man ser någonstans att
0: Min personliga känsla har varit nu sista 4 åren att det finns mindre och mindre pengar och att vi blir viktigare och viktigare. För att det är i vår kommun, vi får pengar av kommunen så där en viss land, men i vår kommun finns det inte så jättemycket för missbrukare längre. Utan egentligen hade vi behövt vara mycket större, för jag tycker det är så ett fantastiskt koncept. Men jag är lite att man lägger ner grej på grej. Och det är, egentligen tänker man, medicin är bra, men i all ära så tänker man mycket mediciner. Och man tänker överleva, man tänker kanske inte att människor kan bli fria och friska och börja ett helt nytt liv. Man sätter grupper lite emot varandra, det är inte så mycket vi längre, så det är lite orolig för jag. Och att vi blir jätteviktig roll i det, att vi fortfarande ska stå för vi och att vi ska kämpa för det känner jag.
1: Katrin?
2: Nej, men jag tänker två områden framförallt, och det är en ökad ensamhet. Jag har aldrig mött så mycket ensamma människor i alla åldrar som jag möter nu. Och den andra delen är den ekonomiska utsattheten. Många gånger sitter jag i samtal och känner faktiskt att det här kunde varit jag. För vi tror vi lever i ett välfärdssamhälle, men det är väldigt lätt att hamna mellan stolarna. Så de två områdena har sett ökat markant de sista åren.
1: Vad tror du ensamheten beror på?
2: Ja, jag tror att det har väldigt många olika faktorer. Vi möter ju ensamma äldre till exempel. Vi möter ju ensamhet bland ungdomar, unga vuxna i alla åldrar helt enkelt. Och vad det beror på, jag vet inte egentligen vad det beror på, men vi ser en otrolig ökning.
1: Att det ökar. Marcus, du var också på.
3: Men jag tänker skolvärlden och jag tänker inte minst på alla hemmasittare. Vi hörde igår Gustav Nyström här i BV-styrummet att ha tagit fram siffror på 19 000. Och då är det typ kanske 100 000 som ligger i riskzonen. Och vi märker också att det är fler och fler som inte klarar gymnasiet som kommer. Det finns mycket som är distraktioner för barn och ungdomar. Det ser vi. Och även den här psykiska ohälsan. Det är ju också verifierat att det har ju ökat extremt efter pandemin.
2: Och det hör ju ihop väldigt mycket. Alltså ensamhet och psykisk ohälsa. Det hör ju väldigt mycket ihop.
1: Vad tror ni då är den största missuppfattningen vi i församlingen ibland har om människor i djup utsatthet?
4: Jag tänker ju bara själv, innan jag jobbade med LP så hade man ju en viss bild av hur människor på LP är. Och ja, men det är precis som du säger, det hade kunnat vara jag. Det är så fina människor. Jag blir så arg på missbruk, jag hatar missbruk. Det förstör och river ner de här otroligt fina människorna. Så vi måste hjälpas åt att se dem bakom problemen. Tänker jag. Och det måste vi visa våra församlingar, att det är så.
2: Och jag tänker också det här att det är en missuppfattning att man inte vill ta ansvar på något sätt. Men det här är människor, jag möter ju många som gör allt vad de kan. Man kämpar för livet, för att få mat på bordet till sina barn, för att räcka till som förälder. Men man klarar inte. Och det är skamfyllt också att be om hjälp. Men till slut behöver man ju göra det för att överleva. Men alltså det här att vi får inte, ja, det är inte dem och vi, utan vi är alla människor som kan hamna i olika former av utsatthet. Och det tror jag är jätteviktigt att tänka på. Att inte dela upp dem och vi.
1: Vad säger du, Mats?
5: Nej, men jag kan ju understryka det. Och vi ser ju, det är två grejer jag tänker på när vi pratar om det här, att den nivån på personer som vi kom i kontakt med, där märker man ju att det är fler och fler som är i, hur man ska uttrycka sig, i sämre skick när de kommer via myndigheter framförallt och kanske. Så att det är många som mår väldigt dåligt och har, ja, men utsatta i olika situationer då. Samtidigt är det ju, som Katrin säger, alltså det är ju alla samhällsklasser också som det kan slå, och du kan drabbas av saker som är rätt, ja, men som påverkar dig och familjen väldigt mycket liksom. Så att det är inte bara den här förutfattade bilden man kanske hade liksom av en missbrukare som har ställt till det för sig, utan det slår mycket bredare.
1: När tror ni då att en församling blir faktiskt läkande? Vi sitter ju här och representerar församlingar från alla håll och kanter. Blir läkande och inte bara välmenande? När går man från att vara liksom lite schysst till att faktiskt vara en del av den läkande processen?
6: Jag kan gärna säga vad jag tror för. Eller börjar du? Okej, jag börjar. Jag tänker någonstans sådär att jag tänker att det är också... Alltså om man har ett sånt koncept som vi har, då är det jätteviktigt det här med att man får lära känna en person. När hjälper vi inte längre? Att man vågar diskutera det och tänka när vi blir vi bara utnyttjade, när försöker han bara få något för egen vinning eller hon. Alltså vi utgår alltid från att personen behöver hjälp. Vi hjälper sällan ekonomiskt, vi hjälper med kläder, mat. Jag gör gärna det här lilla extra på alla plan, lär känna personen personligt och sådär. Men sen behöver man också ha lite bevis tillbaks. Vad får jag tillbaka? Känner jag att den här personen bara vill ta men det händer ingen förändring? Då tror jag att man hjälper mest genom att bryta och säga till personen att det här funkar ju inte mellan oss nu. Du vill inte ha den hjälpen vi vill ge dig. Du vill inte ta ett steg framåt. Och då någonstans tror jag man måste bryta. Det är jätteviktigt och då tror jag inte man ska vara själv i ett arbete. Jag tror man behöver vara några stycken som pratar runt det här. För det är jättevanligt att man hamnar där, att man inte hjälper egentligen, och att ställa krav på kommunen, för det är de som ska hjälpa till med ganska mycket. Det finns lagar och de backar gärna för att kyrkan hjälper till med så mycket, så de skickar gärna till matprojektet för att få dem gratis. Så jag tror ställa lite krav på de som jobbar med det också, få en dialog med dem och lära känna kommunen tror jag är en viktig del i det här också.
1: Och då om jag får fortsätta fråga dig som har den bakgrunden som du berättade om, för jag kan tänka mig att det kan vara ganska svårt att känna det här. Ja, men vem är jag att sätta en gräns och vad är den gränsen någonstans och hur ska jag hantera det? Men om du sätter dig in i den situationen som du har varit i.
6: Ja, nu jobbar Erika som med övergripande ansvar. Min hade vi en som heter Marcus, han är kvar i församlingen. Så. Men han sa, vi diskuterar egentligen varje person varje vecka. Och känner, vad är vi med den personen? Försöker ge mig verktyg, för ibland blir man blir medberoende helt enkelt. Mm. Man tycker om människor så mycket och man vill att det ska vara bra, så man ser inte riktigt det. Så jag, Erika, Hanna, Cornelia, Marcus, vi försöker hjälpa varandra att bryta det här, för man har olika svagheter och svag för olika personer. Så att någonstans, det är ganska svårt att ta det steget själv då. Men vi hjälper varandra att försöka se det. Mm. Så det tror jag är jätteviktigt att våga prata om det. Sådär. Mm.
1: Vad säger ni andra? Välmenande, läkande?
3: Jag tänkte direkt på när jag lyssnade till alla här. Alltså det är såna otroligt goda växtzoner som vi skapar. Och det gör vi utifrån evangeliet. Med Kristi kärlek och det bemötande som Jesus hade till varje människa. Att det är det som får vara vårt utgångsläge. För att när vi möter människor så är det så olika behov. Och man befinner sig på olika ställen i livet. Och ibland behöver man ha något behov tillgodosett för att sen kunna gå vidare i livet. Och kanske också ta emot andlig vägledning och alla bitar. Va? Så att leva efter Jesus sätt, det tror jag är en förutsättning att ska bli läkande. Och att evangeliet får finnas med i praktisk handling och predikande självklart. Mm.
2: Och jag tänker också kopplat till det att när vi börjar dela livet med varandra som det verkligen är. Jag tänker jag har varit med i en Celebrate Recovery-grupp nu. Det tog nästan 30 veckor för oss när vi skulle göra hela den här resan. Och vi kommer från så olika bakgrund. Och flera stycken med en helt annan bakgrund än mig. Och jag känner också att alltså man lär sig så mycket av varandra. Och vi har alla sårbarhet. Vi har alla någonting att jobba med i våra liv. Och det är så viktigt att vi får dela livet på riktigt. Och då blir det läkande både för mig och för andra. Mm.
0: Och jag tänker att en liksom hantverkaren använder olika verktyg beroende på vad han är liksom i byggprocessen. Du går inte in med släggare och kofot när det är dags att finspackla liksom. Och det är väl det där jag tycker är så fint när vi har väldigt många olika verksamheter i församlingens verktygslåda. Oavsett om man har liksom lyckats integrera det i samma fastighet eller om man har liksom second hand på ett ställe och LP på ett annat. Men det finns olika verktyg att ta till när personen har kommit kanske en liten bit på sin resa. Och till slut så kanske man kan ge den en anställning till och med. Det finns en frisk butik någonstans som man kan hjälpa den vidare eller utbildning. Men att vi har den här verktygslådan i våra församlingar, det är ju läkande verkligen liksom, att få vara med på hela processen.
1: Ja, och nu representerar ni ju, ni ser de fina loggarna här också. Det är skola, det är butik, det är socialt arbete, det är omsorg. Och då tänker jag, vad kännetecknar då en trygg gemenskap för någon som bär skam, trauma eller trasighet? När blir det liksom en trygg gemenskap och inte det här att man behöver känna att man ska komma in och prestera eller?
3: Ja, men jag kan börja, alltså den här, att kunna vara prestigelös, både som ledare, ansvarig, vilka roll man har liksom, lärare hos oss, och att skapa en miljö där man får vara sårbar. Där det får vara äkthet och där man blir sedd i ögonhöjd och inte så som jag tittar ner på Johannes nu, utan att man liksom verkligen möter varandra i samma nivå. Det där är så många som inte har fått det. Och du vet, en blick kan ju liksom förändra hela livet, liksom sättet att bara, jag vill komma tillbaka och möta den här människan igen. Det är några exempel.
2: Och jag tänker också där man tänker oss som jobbar med gudstjänster och sådär, när man känner att man får komma och vara den man är. Att man inte tvingas göra någonting som man inte känner sig trygg med. Att man får förklarat hur saker och ting går till. Att skapa den här miljön som gör att ja, men det är okej om jag inte orkar sitta still hela tiden. Jag behöver röra på mig eller jag behöver inte räcka upp händerna eller göra sådär. Alltså, men det har med vårt förhållningssätt att göra. Respektfullt liksom. Inkluderande.
1: Vad skulle ni säga att en församling kan göra idag som inte ett samhälle kan göra? Vi har ju redan varit inne på det här med bidragen och hur man kan vara med och man stöttar upp. Men vad är det då alla vi kan göra som inte samhället gör?
4: Jag tänker att vi står kvar. För ja, men det är mycket, det uppdraget vi får från samhället, det är ju liksom ja, det och det och det. Vi löser ju inte att bara göra det och det och det, för vi är kyrka. Så ni vet, det blir ju att man också åker hem och rycker upp någon ur sängen och de har problem med någonting och man söker. Alltså vi går in i och så här. Och så finns vi kvar, tänker jag. För samhället gör ju sina bra insatser i människors liv, men de har inte möjlighet att finnas kvar för den personen kanske hela tiden när liksom projektet är över. Men vi finns kvar. Och där stämjandet inte finns kvar, där finns församlingen kvar. Jag tänker det är det vi gör för människor. Vi finns kvar.
2: Och vi finns året runt. Alltså de här mötesplatserna, att få komma till gudstjänst, att få komma bara vara. Och vi kan be med människor. Det är ju fantastiskt att vi får göra det. Det är inte alltid vi har silver och guld, men vad vi har, det kan vi ge. Och vi kan också få möta upp faktiskt där människor hamnar mellan stolarna. För på något sätt kan vi ändå få möta upp med kärlek och respekt och inkludera i våra mötesplatser. Och jag tänker det är så viktigt.
1: Och om man sitter här nu och känner så här, ja men jag är inte van vid att hantera människor som har varit med om svåra trauman eller kommer trasiga eller vem är jag? Jag har inte någon utbildning och så vidare. Hur ska man tänka då?
5: Gör det man kan. Det är nog det bästa. Jag har själv mött det där när man har varit med om ett stort trauma liksom, och man ser hur omgivningen reagerar som tänker att jag vet verkligen inte vad man ska säga eller göra. Men de här personerna som gjorde det de kunde, det kunde vara en påse bullar, det kunde vara något jätteenkelt, alltså något helt, det är inte en utbildad person. Det kanske det är ändå som värmer mest. Så jag tänker att bara stå sida vid de här personerna och vara rätt, försöka vara normal. Liksom. Bara vara en hjälpande hand, det räcker långt, långt, långt, långt.
4: Absolut. Jag tänker att vårt liv, har man inte haft ett stort trauma eller missbruk eller så här, då är det ett gigantiskt vittnesbörd för någon som har haft det. Så vi har alla någonting att komma med in i människors. Jag kände mig själv ganska liten först, som lite så här frikyrkunge i så här fjärde generation. När man kommer in och möter de här människorna. Men jag har jättemycket att ge. Lär känna, skapa relationer. Alltså, man behöver inte ha någon förkunskap. Man är bara en medmänniska.
2: Och där kan vi få finnas. Och sen kan människor behöva naturligtvis professionell hjälp och traumabehandling och allt det här. Men det här vanliga köksbordet, att mötas, att finnas, att stå kvar. Vi kan alla göra någonting.
6: Jag har ett jättebra exempel. Jag såg en satt in i publiken här som heter Alf Åberg. Han är på second hand och hjälper till i tid och otid. Han skulle jag säga att han är, liksom han kommer som vaktmästare, han fixar grejer. Han är ett jätteverktyg för de killarna som är lite halvpraktiska, som behöver med en grej mer och jobba med händerna. Det behöver inte vara så pedagogiskt, utan det kan vara bara att man är med och jobbar. Mm. Och man frågar, man litar på den personen. Det är ett jättebra exempel. Att man behöver inte vara någon superpedagog för att få en annan människa att må bra. Det har inte med det att göra alls. Det är så olika för olika personer. Det är det som är styrkan, tänker jag. Det behöver inte alltid vara så mycket.
1: Nej.
6: Sådär.
1: Ni ska få en sista fråga som jag får fundera lite grann på. Nämligen vad ni vill skicka med till inget som sitter här innan Kristin som ska få avsluta. Så att den kommer ni snart få svara på lite kort, vad ni vill skicka med till gänget här. Jag ska också säga en sak apropå den här frågan. Jag jobbade själv på Kageholms folkhögskola under 14 år. Och då mötte man mycket elever som kom och plötsligt berättade saker. Och så kände man själv så här, oj, men jag är inte utbildad till att hantera det här. Men då sa våran kurator på skolan, ja, men du kan bara hjälpa den i rummet. Du kan också vara den som bara följer med in, för du kanske var första ingången. Och det kan ju också vara en grej. Man är hjälparen i rummet och det första steget in till nästa steg. Och vi ska skicka med någonting nu, Mats, till gänget här. Om man sitter och funderar på vad kan jag göra?
0: Jättemycket man kan göra, men jag brukar säga så här, när jag träffar församlingsledningar och de ojar sig över hur många volontärer behövs egentligen i en sån här butik. Men jag tänker att det viktiga är inte hur många, utan att de som kommer dit från församlingen förstår att man är där av mer än ett syfte. Det gäller inte bara att diska några koppar till eller polera några möbler till, utan jag är där för att sprida Guds kärlek. Mm. Och det kommer ha enormt stor liksom inverkan på personerna runt omkring. Så det är väl det medskicket. Mer volontärer som vill sprida Guds kärlek.
2: Mm. Och jag tänker på förhållningssättet. När de här fyra personerna bar en person till Jesus. Ibland får vi vara en av dem som är med och bär. Men ibland behöver jag bli buren. Och jag tänker att ta med sig det förhållningssättet. Att både få vara med och bära, men ibland behöver jag själv bli buren. Jag tror att det gör någonting.
3: Om jag får säga något, bara fortsätt och tänk att vi har alla de här resurserna. Och när jag tänker då skolorna som jag representerar. Vi har ett internat i Mariannelund om någon behöver komma ifrån en miljö för att läsa allmän kurs där till exempel. Vi har olika utbildningar till sociala tjänster och grejer. Du hade ju läst Jämshögs folkhögskola. Det är också en bra folkhögskola, men vi har det också i... Du visste ju inte om det, att det fanns socialpedagog på Juni då liksom. Och jag menar, vi behöver sprida den här kunskapen. Att vi har otroliga resurser i vårat nätverk som är bra att använda. Mm.
4: Ja, och jag tänker bara på det här att vi inte ska... Att vi måste hela tiden jobba på att knyta ihop allt som är Guds församling. Det vi gör socialt, det är att vi bygger Guds rike och att vi bygger Guds församling. Det är att inte dela på de här grejerna. Jag tror det är farligt och jag tror att då kommer det gå neråt. Utan vi måste tänka att det är Guds församling vi gör i de sociala verksamheterna. Och vi använder olika verktyg till det. Och att vi måste knyta det. Vi måste jobba med församling hela tiden så att alla förstår det.
6: Jag känner mig en smula partisk här, men jag tycker att alla församlingar ska öppna ett LP-arbete. Och det, min chef sitter där på LP-rikt. Semia svarar faktiskt alltid när man ringer. Det är imponerande. Ring han och kolla om det finns någon möjlighet för vår församling. Han kommer ge ett bra svar eller komma med något tips. Jag tänker att det behövs och det gör jättestor nytta. Det förändrade mitt liv att Karlskrona vill satsa på det. Så jag tänker att det är ju fantastiska grejer. Så mer LP åt Sverige. Inte alls så partiskt, va?
1: Vi ska säga välkommen upp till Kristin ifrån Pingst Omsorg också. Du ska få skicka med lite här innan vi avslutar.
7: Ska vi inte ge hela gänget en stor applåd först? Och tack Johanna för modererande. Hörrni, det här som sitter här på stolarna och vi som försöker stå här och säga att vi gör någonting tillsammans. Vi är bara några exempel av allt det fantastiska som händer runt omkring i vårt land. Varje dag, varje vecka, året runt. Mitt namn är Kristin Wiklund och jag arbetar som verksamhetsansvarig för Pingst Omsorg i Sverige. Och det är en verksamhet som stöttar alla er, våra fria församlingar, med resurser och nätverk, ledarträning och stöd till församlingen att bygga olika sorters sociala omsorgsnätverk. Och jag tänker mig att i det här rummet, om du räcker upp handen, om det finns någon typ, om du känner igen någonting av det här som har sagts här inne. Finns det någonting i din församling, LP eller omsorgsarbete, själavårdsarbete, förbönstjänst där man hjälper människor i utsatthet på olika sätt. Håll handen upp och så tittar du dig runt, titta på dina grannar. Och finns du här inne som känner att det har gjort skillnad, så vifta lite med handen. För detta är ju berättelserna som vi behöver berätta för varandra och berätta mer av. Och i Pingstomsorg så finns det en podcast som heter Pingstrelationer. Och just nu har vi massvis av församlingsexempel. Fina församlingsexempel på olika sätt, som socialt arbete, diakonalt arbete, LP-arbete. Olika sätt som församlingarna jobbar med de här frågorna. För församling är vi tillsammans. Och idag är temat redo att tjäna. Och är det någonting vi har hört i de här berättelserna, så är det hur stor skillnad det kan göra när någon är redo att tjäna. När någon säger ja, när någon säger jag vill gå den extra milen för en annan människa. Och vi ska ha en liten sändning, super kort. Och sen ska du få gå vidare med din dag och ladda upp. Liksom, kolla i second hand butiken och tänka så här, wow, just nu så gör jag skillnad för en annan människa. Gå upp till Älpemonten och kika där och prata med människor som kan berätta för dig vilken skillnad det gör. Köpa snygga t-shirts och veta att det här bidrar, men dialogen bidrar också, för vi finns allihopa här. Vi är på Nyhem hela veckan och det är bara att rycka tag i oss och prata med oss. Och vi har montrar och det finns hemsidor och det finns alla möjliga sätt att få kontakt med oss. För att vi kan göra skillnad tillsammans. Men Jesus, han är också väldigt, väldigt angelägen om att hans församling ska vara precis den här platsen som vi har försökt beskriva att vi tycker att hon är. Och vad vi längtar efter att hon ska få vara ännu mer. En hoppets plats, ett hem för en hemlöse. En plats där den som känner sig uträknad får höra att nej, här är du medräknad. Den som känner sig utsatt eller har varit med om svåra saker i livet får komma till en plats och en gemenskap där man lyfts upp, där man möts med godhet, nåd och barmhärtighet. Där Guds kärlek får drabba en, både genom Gud själv men också genom medmänsklighet och empati och det där unika som vi har hört beskrivas idag. Församlingen är där hela tiden och vi kan täcka upp när andra instanser i samhället inte räcker till. Och Gud, han har gett sin församling ett uppdrag som är helt enastående, helt unikt och inte liknar någonting annat. Han har sagt att hans församling ska vara en stad på berget, ett ljus i mörkret. Någonting att sikta sin blick mot för att komma ihåg vem det är som står över alla svåra omständigheter. Och när Jesus, våran herre, våran mästare, han som vi vill följa, han som är den som har mest makt, den största ledaren av alla, men som väljer att visa vad det är att göra med den makten, att lägga ner sin rätt, lägga ner sitt liv för att någon annan ska få liv. Han som ger församlingen också exemplet på vad utgivande kärlek är. När han är på väg mot korset och ska ta allt det där som blir de här berättelserna vi har hört om och allt det där som du och jag sitter och tänker på som vi bär på i våra hjärtan. När han ska ta allt det på sig själv, i sig själv och försona världen med sig själv och i sig själv på korset. Så summerar han sin gärning på jorden och sen så ber han. Han ber för sina lärjungar och han ber och summerar sin tjänst på något sätt. Och sen så lyfter han blicken också. Så är det som att han tittar in i framtiden. Han tittar in i det som ännu inte har varit och så talar han rakt in i våra församlingar, i vår efterföljelse, i vårt lärjungaskap, i våra kontexter. Han talar in i Nyhem 2026 och så ber han en bön, inte bara för dem som han har gått med, utan för dem som på grund av att de nedtecknar evangeliet och orden som Jesus hade berättat om godhet, nåd och barmhärtighet, kärlek, skulle komma till tro. Så vi ska läsa Jesus bön för oss. Så här säger han i Johannes 17, vers 20-23. Men inte bara för dem be, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Det är alltså du och jag. Jag ber att de alla ska bli ett. Och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att de ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Så Jesus ber att hans församling ska få vara ett och att härligheten från Fadern ska synas i vår gemenskap. För då blir det ett trovärdigt exempel på Guds kärlek till den här världen. Och när Jesus ber att härligheten från Fadern ska synas i vår gemenskap, då tänker jag på när Mose ber att få se Guds härlighet. Ni vet när han måste gömma sig där i klippan för att det som ska ske är helt oerhört. Då är det Guds godhet och Guds nåd och Guds barmhärtighet som passerar förbi honom när han ligger där i klippan. Det är alltså Guds karaktär, Guds personlighetsdrag. Och då tänker jag, tänk om det är så att Jesus ber att när hans församling strålar av godhet, nåd och barmhärtighet, då ska världen tro. Världen kan inte se hur vi älskar Gud innan de känner honom, men de kan se hur vi älskar varandra. Och idag har vi fått liten skjuts, lite hopp, liten inblick i hur det kan se ut att älska sin nästa med den kärleken som kommer från Fadern själv. Så jag vill tacka dig för att du har tagit del av detta. Så vill jag att du ska gå med den här sändningen. Gå och vara det ljus som Jesus har kallat oss till att vara. Gå och gör den skillnad. Det kan faktiskt rädda liv att ställa en fråga, att ta ett steg, att göra någonting, att hjälpa någon till själavården, att finnas med som medmänniska. Låt godhet, nåd och barmhärtighet vara det som kännetecknar våra församlingar. Tack för att du kom hit. Och tack gänget.

0: Ja, med Erik Tilling och med flera. Stora din trofasthet, så landar vi in här för att påbörja ännu ett block med sändning här i Radio Nyhem. Direkt ifrån vårat tält på planen utanför kaféet, utanför Stråkenhallen, mitt i glasskön. Underhållning i glasskön. Här kan man lyssna på radio live och också lite musik här under eftermiddagen. Det är ju perfekt om kön känns lång. Ni hör att det jublas i bakgrunden. Trevligt med publik. Det är man inte van vid när man jobbar i radio. Då brukar man sitta i någon källare någonstans utan fönster och annat. Ja, jag ska inte prata bort den här stunden. Vi har ju en lång rad gäster på vårt program som vi ska ta med oss. Och den första gästen står vid mikrofonen, en annan mikrofon än den som är här vid pratbordet, för att hon ska sjunga. Och hon har med sig också ett par kompisar som ska komponera. Jeanette Palo, varsågod och sjung för och kanske med oss. Jag ska dra ner min mic in så att jag inte sjunger med för högt.
1: Tack så mycket.

0: Tack så mycket.
1: Men så härligt, Jeanette. Välkommen till mig nu. Ja. Ja, jag hade redan glömt bort vad vi sa, men kom du. Det blir perfekt. Då, vi är på varsin ända av ett så här långbord. Det är lite så här Putin-känsla nästan. Ja, men välkommen till oss i Radio Nye. Har du varit här och sjungt förut? Slog det mig nu?
0: Ja, jo, men jag tror jag var här vid något tillfälle när vi var här med Alla Tiders Sånger. Så
1: var du hos oss och hälsade på lite sådär.
0: Med Urban Ringbäck, tror jag.
1: Ja, ja, just.
0: Då sjöng vi någon
1: sång. Då fick du vara med lite.
0: Några år sedan, två, tre år sedan kanske.
1: Ja. Ja, du är alltid välkommen hos oss. Sommar, betyder det mycket sång för dig?
0: Ja, det kan det vara. Mm. Det kan vara både och. Det gäller ju det där att hitta balansen med att både slappna av, få semester och ta det lugnt. Men samtidigt är det ju väldigt roligt att vara ute och sjunga.
1: Mm.
0: Så jag försöker att hitta någon slags, vad ska jag säga, längre period så man kan hinna gå ner i varv. Det tar ändå några veckor. Jag jobbar som lärare. Idag är första sommarlovsdagen för mig, så att nu slappnar jag av.
1: Mm.
0: Och det är så skönt. Men mycket sång, ja, det kan det vara. I början och på slutet.
1: Precis. Ja, men det är lite konferenser och lite läger och lite sånt där som man... Ja. Det här är ju kanske en lite ofin fråga. Men sången och musiken, hur länge har den funnits? Eller hur länge har du hållit på så att man liksom...
0: Ja, hur länge jag har hållit på? Alltså, jag har ju alltid sjungit, brukar jag säga. Alltså, jag har ju alltid sjungit som barn. Så stod jag med hopprepet i handen och mimade och sjöng till ABBA. Men det var nog inte kanske för... Och jag, som ung, alltså innan tonåren, så var jag med där jag bodde uppe i Norrland och sjöng på alla slags event och musikkvällar och sådär. Älskar, jag har alltid älskat att sjunga. Men jag spelade in min första skiva 2008. Och då kan man väl säga, då hade jag varit ute och rest och sjungit och talat på kvinnofrukost där i ganska många år.
1: Just
0: men
1: det.
0: Då blev det lite mer... Och varit med och sjungit i låtsångstid på olika konferenser och sådär. Men 2008, då blev det mer, kanske ännu mer, att kunna vara ute och sjunga. Just. Jag har liksom alltid sjungit, så det är jättesvårt att säga 2000, då
1: men
0: började.
1: Men det är snart 20 år sedan skivan kom.
0: Ja, då. Typ.
1: Skriver du eget material? För nu sjunger du och när ni övar här så var det ju kanske inte eget, utan det
0: nej.
1: Var...
0: Det var, nej, precis. Ja, det är lite översättning och så. Jo, men jag skriver eget material också, skriver sånger.
1: Mm.
0: Och det har varit mycket sånger för kyrkan i form av lovsånger.
1: Mm.
0: Men jag skriver andra sånger också.
1: Mm. Mm. Vad gör det för dig att få möjlighet att skriva? Att sjunga var ju en del av livet, förstod jag. Mm. Men att också få skriva och uttrycka dig själv.
0: Ja, men jag tänker så här, det tog faktiskt ett tag innan jag vågade, för jag hade någon slags prestationsångest och tänkte, man tittar ju alltid på sig själv och det man gör med ganska kritiskt öga. Duger det här? Är det här tillräckligt bra för att någon annan ska kunna använda det eller för att det ska presenteras för någon annan? Men jag tänker så här, när det gäller lovsånger och musik för kyrkan, så tänker jag att jag vill skriva sånger som jag tror att Gud leder mig till att göra, sånger som vi behöver sjunga i kyrkan.
1: Mm.
0: Och sen kan det ju vara andra sånger som också kan naturligtvis sjunga i kyrkan, men också som är mera sånger som kanske är mer berättande. Jag skrev en sång utifrån faktiskt min äldsta dotter, hennes erfarenhet när hon gick igenom en väldigt, väldigt tuff tid i sitt liv, och där hon vi pratade, hon uttryckte en massa saker, och det var väl kanske någon slags bearbetning för min del och en tröst i att hon skulle få toner och ord i det hon upplevde, så att det blev någon slags, du vet, att hon är sedd och hon är hörd och det hon känner är viktigt. Mm. Men också att det får vara en tröst tillbaka från Gud, men du är inte ensam.
1: Mm.
0: Jag är med dig varje dag i ditt liv.
1: Du sätter väl ord på någonting där, tänker jag, som där när musiken är som bäst, att det kan få vara någonting som bär genom livet.
0: Mm.
1: Har musiken haft den rollen för dig också?
0: Ja, det har den verkligen. Det var någon teolog, jag tror det var Mikael Telbe, jag är lite osäker, men jag tror att det var han som sa att vi kan få sjunga, alltså lovsjunga, som både som tröst och som trots.
1: Mm.
0: Att vi får både alltså att man får stämma in i de här orden och tonerna när jag själv inte riktigt har orden. Just. När jag själv inte kan säga saker, så får jag stämma in i de sångerna som någon annan har skrivit och bara få mata mig själv och påminna om Guds löften, om vem han är. Det tror jag. Och sen också, jag skrev också en annan sång som heter Bär genom allt. Och jag tror så här, nu i efterhand så förstår ju jag att det var ju verkligen sånger, alltså det var text som jag behövde höra. För att när jag hade spelat in den så tänkte jag så här, men nu ska den här sången, jag hoppas att den ska få trösta många människor. Att de ska få höra de här löftena från Gud. Och så insåg jag själv att, nej men det här är ju till mig.
1: Det var till dig, fast det visste du inte
0: mig.
1: När du skrev.
0: Det visste inte jag när jag skrev, utan det är plötsligt så, ja men det här är ju precis vad jag behöver höra.
1: Det är så Gud i det.
0: Ja, det är så Gud i det. Eller hur?
1: Ja. När jag tänker en gemensam vän, Micke Jeff Jonsson, han brukar ofta skriva sången ska aldrig tystna.
0: Ja, precis.
1: Och det kan du skriva under på?
0: Ja, precis så.
1: Men hur mår svensk kristen musik, eller alltså den genren som ni är i då? Att det statement eller den hashtaggen finns har ju ändå en bakgrund.
0: Ja, men jag tror att den mår väldigt bra.
1: Ja.
0: Jag tror att det finns mycket kreativitet. Jag var precis med på Pingst Kreativ, hade en träff tidigare idag tillsammans med en låtsasledare och pastor som heter Tim Hughes. Som pratar om det här med att vi behöver skriva nya sånger. Att få vara ledd av Gud. Vad behöver kristenheten och vad behöver vi som människor, som Guds barn, höra idag? Vad behöver vi påminna oss om? Vad behöver vi stämma in i för sånger och texter? Och jag vet att det är otrolig kreativitet när det gäller att skriva nya sånger, både i de sammanhang som jag finner mig i, men också Pingst är ju helt fantastiskt i det de har gjort genom kreativ och konferenserna och ge ut nya sånger som faktiskt inte bara Pingst som rörelse sjunger, utan faktiskt många olika samfund kan använda sig av sångerna. Det är otroligt fint.
1: Om du skulle ge ett tips eller ett råd till någon som går och bär på en längtan att vara, kanske skriva och sjunga, vad skulle det vara?
0: Att våga att skriva det som finns på ditt hjärta och inte tänka innan om det duger. Och sen så tänker jag så här, om du har en sång eller om du har en idé, dela det med någon annan, som helst inte är din mamma eller din pappa som kommer att säga att åh vad bra, det här är det bästa som finns, utan kanske någon som du vet skriver sånger, eller någon pastor som du har förtroende för, eller så att du, ja, testa.
1: Just det. Ja, men det är bra, det kan vi ta med oss. Och man behöver inte vara ung, man kan ju vara medelålders.
0: Eller hur?
1: Med den längtan också. Du, Jeanette, du ska få sjunga mer för oss, så att du får hänga av dig lurarna och gå bort till dina kompisar. Vad heter det, musikerna förresten? Det kan vi passa på att tacka dem också.
0: Ja, vi har Sofia Utbult på piano.
1: Sofia Utbult, välkommen.
0: Och sen har vi Fredrik Eidenskog på shaker.
1: På shaker? Oj, ja, det ger lite extra...
0: Det är lite extra glitter.
1: Ja, men det är bra. Varsågod och sjung. Du kan ta två sånger för oss här, så ska vi ta nästa gäst sen.
0: Okej, och jag tänker sjunga en sång som på engelska heter You Say. Och som handlar om att identitet, om vem jag är i Gud. Och ibland behöver vi bara påminna oss själva om att vi är älskade av Gud och vi är Guds barn. Och det är inget annat som identifierar oss eller definierar oss, utan det är Gud som definierar oss.

Tack. Tack så jättemycket. Nästa sång som jag vill sjunga heter Amazing Grace, oändlig nåd.

0: Jeanette Palo, mina damer och herrar. En varm applåd.
1: Stor applåd.
0: Jag tror att det kommer applåder hemma i stugorna också. Jeanette, du hänger kvar lite så ska du få sjunga någon låt, någon mer sång här efter att vi har intervjuat lite. Ja, men det är fint. Du nickar och ser glad ut. Emma, välkommen.
1: Ja, men tack, tack.
0: Du har haft seminarium här på eftermiddagen.
1: Jag har haft seminarium, sen fick jag springa hit.
0: Ja. Vad pratar du om?
1: Bakom ett hållbart äktenskap.
0: Ja.
1: Det var spännande.
0: Spännande.
1: Och det var fullt.
0: Oj. Ja. Äktenskapet är aktuellt och viktigt då.
1: Ja. Yes.
0: Det ska vi inte fördjupa oss i nu, utan nu har vi en ny gäst här hos oss i vårt vardagsrum. Tänk vilken lyx att få sitta här på backen uppe på Nyhem i ett en schysst partytält är det ju, med ganska god stämning. Har Jeanette på besök som spelar och sjunger för oss. Och så kommer trevliga och intressanta människor att hälsa på.
1: Ja. Och sol.
0: Och sol.
1: Glasskö.
0: Och glasskö. Ja.
1: Kan inte bli bättre.
0: Kan inte bli bättre.
1: Vi har fått en ny gäst, Kenneth. Välkommen.
2: Tack ska du ha. Tack.
1: Vill du berätta lite grann, vem är du som vi ska ha med idag?
2: Jag heter Kenneth Grönros, kommer från Helsingfors. Som ni kan höra, lite Mumins,
1: ja,
2: Mumins språk. Men begripligt, hoppas jag.
1: Jajamän.
2: Ja, precis. Och jag representerar en internationell medieorganisation som heter Mediemission International. Mm. Som har kontor i USA och Kanada. Och vårt huvudkontor ligger i Finland.
1: Okay.
2: Och vi har också ett svenskt arbete som då heter Mediemission International. Där vi jobbar tillsammans med bland annat Johanna och Pelle Ingmarsson. Mm. Som är med i teamet för det här arbetet. Vi arbetar som namnet säger
1: ja,
2: då
1: med media.
2: Med media,
1: ja.
2: Och mission.
1: Yes.
2: Och vi har speciellt fått inbjudningar av kyrkorna. För många kyrkor är duktiga på att hålla möten, gudstjänster, sjunga, göra kampanjer och så. Men för många är media en tröskel att komma över i många länder.
1: Mm.
2: Och då har vi sett som vår uppgift att liksom komma med know-how, med ett koncept där vi kan nå människor speciellt utanför kyrkorna med evangelium.
1: Och hur gör ni det? På vilket sätt?
2: Det gör vi bland annat genom att vi, till exempel nu, vårt nästa stora projekt. Vi har haft 100 sådana här kampanjer runt om i världen, i Ryssland, Indien och Sydamerika är några. Och, men nu för tillfället så vårt största projekt det är i Addis Abeba.
1: Mm.
2: En stad med 6 miljoner. Ett gammalt missionsland.
1: Ja.
2: Men församlingarna speciellt i alla kyrkor från alla evangeliska samfund har kommit samman och gjort en inbjudan. Vi kommer inte utan inbjudan.
1: Mm.
2: Och de säger att vårt stora utmaning just nu är det att vi tappar nya generationer i vår. Och vi vill nå nya. Den muslimska befolkningen växer också i det här landet. Och vi kommer nu då att utbilda, jobba fram program med lokala kändisar från idrott, konst, film som har en personlig tro.
1: Mm.
2: Och vi låter dem berätta sitt personliga vittnesbörd, dela sitt personliga vittnesbörd, sin life story. Så vi predikar inte i klassisk mening.
1: Nej.
2: Vi köper tid.
1: Mm.
2: Inte på de kristna kanalerna.
1: Nej.
2: Utan på de sekulära kanalerna. Och det är rätt dyrt. Det är därför vi samlar in pengar.
1: Ja.
2: För vi vill nå människorna som inte är på de kristna medierna.
1: Just det.
2: För att få in nya människor.
1: Mm.
0: Och så är det de lokala kyrkorna som på något sätt då blir avsändare så att det är dit folk kan komma när de blir lite nyfikna.
2: Exakt. Alltså vårt namn syns ingenstans i de här länderna.
1: Mm.
2: Det är de lokala kyrkornas gemensamma arrangemang. Det är det som syns. Och då kommer vi att köpa tid på alla sådana här billboards.
1: Mm.
2: Det är helt digitaliserat, by the way, i Addis Abeba. Och har vi TV-produktion på de här 5-10 minuter långa intervjuerna. Och rubriken är Kraft till förändring. Mm. Och det finns överallt. Vi köper tid. Vi finns på alla sociala medier. Naturligtvis. Mm. Alla tänkbara. Och så går vi ut en hel månad. Och så att säga täcker staden media. Mm. Kan vi köpa också reklam på bussar och tåg? Så att det liksom blir en slags närvaro. Mm. Och en berättelse. Och en uppmaning att lyssna till berättelserna. Mm. Och så finns det en call center. Okay, dit folk ringer. Ja. Och de adresserna, de namnen, de människorna kommer sedan att delas ut bland alla lokala församlingar. Så att den här uppföljningen, som är så komplicerad i samband med kampanjer, kan göras på ett mycket bättre sätt.
0: Ja, men det var precis det jag tänkte säga. Det är okej, en sak att nå ut då, det fattar jag att man gör. Om man har tillräckligt mycket pengar så går det ju att nå ut i reklam och media. Men hur får man då kopplingen från... jag bor i Addis Abeba, ser det här på bussen eller på anslagstavlan. Och så hur, kopplingen till den lokala församlingen. Men då sa du callcenter. Alltså...
2: Ja, callcentret, för vi säger, vi trycker en bok för att ha någonting att erbjuda. Ring det här numret om du vill prata med någon. Du vill veta hur du kan få tag i kraften som kan förändra liv. För det är liksom temat för vittnesbörderna på filmerna.
0: Just det.
2: Och ansiktena som syns där uppe. Och vi hoppas, det brukar väcka intresse. Och då ringer man och då kan de få en bok med de här vittnesbörderna, bilderna, en mycket välredigerad bok. Och då får vi ett namn och ett adress.
1: Just det.
2: Och de adresserna och namnen ger vi till församlingarna som knackar på dörren hos de här människorna. Och vi har fått se väldigt många bli frälsta genom de här personliga kontakterna.
0: Då blir det som en kedja med hela länken där.
2: Ja, alltså det är en lång kedja. Det kan låta lite komplicerat, men media fångar intresset. Mm.
1: Men så ni är liksom en organisation som gör det här möjligt helt enkelt?
2: Förlåt?
1: Ni är en organisation som gör det här möjligt?
2: Ja, vi är den som gör det möjligt. Mm. Och genom att ge ett koncept som vi genomför i många länder. För det är här som många brister. Viljan finns. Mm. Men att skola fram folk som svarar i telefon.
1: Just det.
2: Göra programmen så att de fungerar och tas emot av krävande sekulära kanaler.
1: Visst.
2: Allt det här är någonting som har varit som många i många länder. Man når inte upp till det.
1: Mm.
2: Och det tycker jag att det är det vi vill ge. Och det är vår mission och vår passion. Nice. Att kunna hjälpa kyrkorna att bli synliga i ett modernt mediasamhälle.
1: Mm. Om man skulle vilja veta mer om er och vad ni gör, hur kan man få tag på er? Hur hittar man er?
2: Ja, alltså vårt e-mail är mediamission.
1: .se.
2: @.se.
0: Enkelt.
1: Ja, enkelt.
0: Kenneth.
2: Vår e-mail är info@mediamission.se.
1: Bra.
2: Och så finns vi ju här på området på utställningshallen.
1: Ja, så ni kan gå in och träffa dig där.
2: Ja. Jag var så glad att få vara här och möta människorna och uppleva den här fina gemenskapen.
1: Ja, det är härligt.
2: Fantastiskt.
0: Kenneth Grönros ifrån Mediemission. Tack så mycket för att du tog dig tid att titta förbi oss. Och en annan människa som har tittat förbi oss, sådär, lite den, är ju Jeanette Palo. Och du ska få sjunga för oss igen medan vi byter gäst och sådär. Så varmt välkommen och sjung.
1: Tack.

0: Tack så mycket.
1: Skönhet Paolo, mina damer och herrar. Härligt att få lyssna till dig. Och som sagt, återigen, stort tack att du tog dig tid och tittade förbi hos oss. Vi har en ny gäst, Emma.
0: Ja, vi har ingen mindre än Samuel Jonsson. Välkommen.
2: Tack så jättemycket. Så kul att vara här.
0: Jätteroligt att du kunde komma. Vem är du? För alla de som inte vet. Fast ja, de flesta vet kanske.
2: Jag heter Samuel Jonsson och är gift med Hanna. Och så har vi tre döttrar. Och vi är inflyttade i Stockholm sedan en kort tid tillbaka faktiskt. Jag har åkt mellan Jönköping och Stockholm ett tag. Och jag är pastor och föreståndare i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Så jag satte igång i slutet av hösten och lite så här övergångstransitionperiod. Och sen har jag pendlat under vårterminen för att våra döttrar ska få gå färdigt skolterminen i Jönköping. Och sen nu har vi flyttat hela gänget. Så nu är vi på plats i ett nytt radhus.
0: Härligt.
2: Ja.
0: Vad sa du, hur länge har du varit i Fylla?
2: Jag blev avskild som pastor och föreståndare den söndagen den 19 oktober. Och då jobbade jag först på deltid för att avsluta lite saker ner i Småland som jag var innan. Och sen från januari har det varit heltid fullt ut i Philadelphia.
0: Ganska ny ändå.
2: Ja, en halvår lite drygt. Ja.
1: Jag tänker bara, vi kan ju ha lyssnare som inte riktigt har kläm på den kyrkliga traditionen och sådär. Fyllan säger ju vi lite slarvigt. Ja, Philadelphia, Stockholm. Men vad är det för församling?
2: Ja, men Philadelphia kyrkan i Stockholm är ju verkligen en av våra liksom äldsta pingstförsamling, eller våra äldsta pingstförsamlingar, hur man nu ska räkna det där och vart det börjar någonstans, vart väckelsen tog fart.
1: Precis, jag är från Skövde så vi kan vara lite...
2: Exakt, vi kan ju...
0: Och jag
2: vi
0: är från Åstol som också har väldigt ja,
2: det finns
0: väckelse.
2: Det finns många anor åt olika håll här. Men Levi Petrus, som man får ändå säga var någon form av startfigur för pingströrelsen i Sverige, det som blev rörelsen, liksom, han var ju pastor under en lång, lång tid i Philadelphia, Stockholm. Så först var en baptistförsamling, men som blev då en del av den här unga, framväxande pingströrelsen. Så det är ju liksom långt tillbaka.
1: Och en av Sveriges största pingstförsamlingar.
2: En av Sveriges största pingstförsamlingar, ja, exakt.
1: Precis, ja, men då har vi ramat in det.
0: Ja, om vi ska ta en liten sportfråga då. Ja. Hur känns det att vara pastor för en av Sveriges största och kanske äldsta då församling?
2: Det känns... Det är knappt som man... Ja, man inser nästan att det är först nu man tror jag, kan börja reflektera över vad man har gått in i, tror jag. men det känns grundläggande väldigt bra. Det känns... Jag har stor tacksamhet och glädje för Philadelphia och för möjligheten att få vara där. Genuint, verkligen glädje och tacksamhet. Känner stor frid i hjärtat, glädje att vara där. Men också såklart, bara, det finns jättemycket liksom, tradition på ett sätt kring en sån församling. Och många blickar på en sån församling. Många tittar, många lyssnar, många tänker, många tycker och så vidare. Så det är ju en stor förändring mot att vara pastor i en annan typ av församling som jag varit innan. Där man är mer osynlig i en mening. Man sköter det lokala, men det märks inte så mycket. Men här blir det både det lokala, det regionala och så syns det överallt. Så det är en stor skillnad.
0: Ja.
2: Men glädje i botten, tacksamhet.
1: Men hur kommer det sig att du gör den resan då? Från den här ganska mycket mindre sammanhanget utanför Jönköping eller Småland någonstans och så till Stockholm och Philadelphia?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag är från Norrland egentligen. Mm. Så jag är uppvuxen i norra Sverige. Så hade en några första tjänster, små tjänster uppe i norra Sverige först. Mindre församlingar. Och sen så, jag och min fru Hanna, vi flyttade ner när vi var i 25-årsåldern, 24-25, så flyttade vi ner till Stockholm. Där jag pluggade teologi och ledarskap, pastorsutbildning. Och Hanna, min fru, pluggade till optiker. Och då hamnade vi i Stockholm. Och då, på olika vägar, relationella vägar, så fick jag möjligheten att praktisera i Tyresö. Som är en del av Philadelphia, Stockholm. En av våra kyrkor inom samma församling. Så då var jag där. Och redan år två när jag pluggade så började jag jobba i Flamingen. Alltså jag blev anställd på deltid och så fortsatte jag plugga teologi och sådär och gjorde klart utbildningen. Men stegvis så blev det mer och mer församlingsarbete. Och sen blev jag pastor i Tyresö och så var jag pastor och ansvarig pastor för den gruppen i 7 år kanske eller något. Och sen så hamnade vi i Småland. Upplevde någon form av kallelse att gå in i en församling här. Men det fanns faktiskt en känsla i botten i mig. Det har inte jag sagt överallt kanske i olika intervjuer. Men det fanns en feeling i botten att vi skulle tillbaka till Stockholm någonstans. Någon gång. När det var lite otydligt, men det var en känsla att vi kommer tillbaka hit. Men vi ska göra något annat under en period. Så då var vi här en period och det kändes helt rätt och allt det där. Sen ringde de oss när Niklas Piens och då, min företrädare, hade slutat. så ringde de oss i november samma år, eller november-december. Och det var någonting i mig som egentligen direkt kände, det finns något här som vi borde, det här borde vi nog göra, typ. Men vi ville inte. Mm. Jag får nog vara ärlig och krasst. Mm. Jag ville nog inte, jag ville inte rycka upp mina barn igen. Och det hade gått bara 4-5 år sedan vi flyttade och så bara, nej, de trivs så bra, allt funkade så bra. Vi trivdes bra, så det var som en brottning, skulle jag säga, i mitt inre, vårt inre, att så här, är vi beredda att rycka upp detta? Nej, det kan inte vara riktigt, liksom. Mm. Så vi sa ju nej då i första varvet, men det fanns ett skav som levde kvar i kroppen, faktiskt. Mm. En ofrid, typ. Mm. Och så när de ringde igen ett par månader senare och sa att, men vi skulle vilja träffa er, går inte till en träff i alla fall, vill ni ge oss det? Då sa vi att det gör vi. Mm. Och därifrån så började en resa in emot det, liksom. Men jag kan ju tänka ibland så här, finns det 1000 människor som är mer kompetenta att leda det här stora systemet än vad jag är? Alltså, så kan man ju känna den här imposter syndrome-feelingen. Mm. Man har mest bara lett mindre till mellanstora sammanhang, mm, och så ska man plötsligt vara inne i det här. Mm. Men
0: det kanske är det som är precis helt rätt.
2: Det kanske är det. Ja. Vem vet. Och det har verkligen funnits, som jag sa, en stor glädje att gå in i det. Så att jag kände frid och glädje och en bekräftelse att gå in i det, liksom, stegvis. Mm. Och en ledning från Gud.
0: Hur kommer det sig att man, eller hur kommer det sig att du blev pastor?
2: Det är också en så här stor fråga kanske egentligen. Men dels så tror jag det bara är att jag, från tonårstiden någonstans, Så bar jag nog bara en feeling av att jag hade, det var något kall som drog i mig. Mm. Jag kunde inte så här definiera det när jag var tonåring, att det var liksom pastor eller så. Jag kunde inte helt definiera det, men en kallelse som bara drog, det var något som drog i mig på insidan att tjäna Gud, att ge sig hän det han vill göra i den här världen. Predika eller förmedla Jesus, Guds ord, och så vidare. Och det bara började dra i mig i tonåren någonstans. Och jag kunde inte riktigt förklara det och förstå det, tror jag. Men sen när jag liksom hade gjort hela gymnasieperioden och det där fortfarande fanns kvar på något sätt i hjärtat, så minns jag att jag också vid några tillfällen hade väldigt tydliga gudsupplevelser. Det Gud både, det jag upplevde som tilltal på insidan av att Gud öppnade dörrar för mig på något sätt. Först i min insida, att du ska ta det här steget. Det här ska du gå in och göra. Jag hade en väldigt definierande upplevelse när jag var typ 19 år. Jag jobbade på en fabrik där jag stod och jobbade och så upplevde att jag upplevde ett tilltal. Mm. Som var typ att din pastor kommer ringa dig när du kommer hem från jobbet. Och du ska tacka ja till det.
0: Oj.
2: Det var bara som en tanke som slog mig super, super starkt och tydligt. Vad är det här? Och så kom jag hem från jobbet. Och så ringde min pastor till, jag bodde fortfarande hemma då, så jag jobbade liksom extra efter gymnasiet. Mamma svarade, kom ihåg, ropade så här, ja, det är Mikael som ringer. Och jag visste direkt vad han skulle fråga mig om. Jag tänkte, men han kommer fråga mig om att jag ska börja jobba i kyrkan som ungdomsledare, för vår ungdomspastor hade slutat. Och då frågade han om det. Och så sa jag så här att, ja, jag ska fundera på det. Så jag ville hålla honom lite kyligt så, okay. Men jag kände direkt, det är det som han kommer fråga mig om. Och så gjorde jag det ett kort tag. Och sen så stegvis hamnade jag på bibelskola. Och där var det något till sånt där tillfälle som skedde av att Gud gav mig någon sorts stark impuls och tanke i den här riktningen. Som sen bekräftades. Och så hamnade jag och Hanna då, som jag är gift med. Vi hamnade i en församlingstjänst i Norrbotten tillsammans med en pastor som var där uppe. Och så som stegvis så bara var det som att stegen klarnade. Gud tilltalade någonting på insidan. Någonting bekräftades, en dörr öppnades. Och så bara steg för steg så var det som blev livsvägen, tror jag. Mm. Och så, det är det som Gud har fortsatt öppna, liksom. Jag har ibland sagt till Gud, du får stänga det. Du får stänga när du vill, höll jag på att säga.
0: Precis.
2: Men än så länge har han fortsatt ge vägar, öppningar och gett det förtroendet. Och människor har valt att bekräfta det förtroendet. Så att, därför är jag pastor. Mm.
1: Men jag tänker, det har ett pris. Du pratade ju precis om att när du fick frågan att ska vi rycka upp barnen och alla de här delarna. Vi pratade förut här för en stund sedan med en missionär som drog till Thailand. Hanna Agnesson med sin man. Mm. Med småbarn och alltihopa där. Hur tänker du kring priset?
2: Jag tänker nog att det är ett pris. Och det är genuint ett pris. Det märker man när man väl behöver ta steg. Och det gäller inte bara pastorer. Det gäller ju egentligen alla kristna. Jag tänker att alla kristna ska vara beredda att betala ett pris. Så är det så att man ska bli journalist eller om man ska bli lärare eller om man ska bli, så tänker jag att när Gud kallar dig till någonting, vilket jag tänker att alla kristna ska söka efter, vad är det du vill placera mig i för mylla, för miljö, för plats, så tror jag det alltid också innebär ett pris i det. Det är någonting, det kommer kosta någonting, men det kommer alltid vara en frid och glädje i det. Så jag tror jag bara alltid räkna också delvis med att det är ett pris. Men när man väl hamnar i situationen där man inser att nu kommer Gud och utmanar med någonting som utmanar en på något plan som man inte riktigt... då man också inser att det kanske finns en kostnad för hela familjen, alltså för barnen. De ska lämna kompisar och byta skolor. Då blir det ännu mer påtagligt att så här, oj, det är ett pris. Mm. Men till slut så tänker jag att när man känner att friden finns inte i att inte välja det priset, då måste man ta steget i tro till slut och bara kliva ut där. Och det häftiga tycker jag är att man märker då, det har vi sagt flera gånger nu på den här resan, jag och Hanna, att man märker att det också bär. Mm. Alltså att man genuint blir så tacksam till Gud, att Gud är så trofast, att han visar att han ordnar saker i rätt tid, han ordnar skolor vi har önskat och vi ser att det här behöver vi, han ordnar ett boende vi känner oss hemma i, han ordnar med familj och vänner runt omkring som ändå på något sätt plötsligt man hamnar på platser där man inser att här har vi bra folk runt om oss. Mm. Alltså att Gud liksom, han är god. Mm. Så priset finns, men när man är på andra sidan av priset så inser man alltid att Gud är mycket, han ger mycket mer än vad priset var. Mm. Typ.
0: Fantastiskt.
2: Så det är också något fint att få märka.
1: Mm. Och det är ju livets erfarenhet kan ju få med sig det, mer exakt, än när man är lite, inte har den erfarenheten.
2: Absolut, verkligen.
0: Ja. Är det liksom dags för lite musik, eller?
1: Ja, men det tänker jag. Och vi håller på att rigga om här. Men
0: om
1: jag tror inte
0: färdigt.
1: Vi är röda. Utan vi går på datorn får vi göra först här. Så ska vi se så vår tekniker pekar på datorn och inte larmmusiken.
0: Okay. Ja. Yes.
1: Så att vi får alla sladda rätt. Men vi sätter på lite musik, absolut. Mm.

0: Ja, men då är vi tillbaka bakom mikrofoner och nu har vi gjort någon slags försök till i alla fall line-check under låten här. Och line-check för den som inte håller på med musik eller ljud till vardags, det är alltså att testa så att det i alla fall finns någon typ av signal mellan våra instrument och mixerbordet. Vi är ju någon slags kombination av vardagsrum, radiostudio, scen,
1: partytält
0: i Radio Nyhem. Och det är spännande och kul att få göra live-radio lite mer publikt och synligt än att sitta i någon studio, i någon källare någonstans.
1: Verkligen. Mm. Vi ska, innan vi säger tack till dig Samuel, så vad händer i sommar? Vad är planen?
2: Planen? Nu efter Nyhem så går jag på semester. Så då kommer jag ha några veckor semester.
1: Gött.
2: Men jag ska faktiskt ändå viga, jag har en vigsel under första veckan av semestern. Okay. Men då är det Hannas, min frus bror, ska gifta sig uppe i Umeå. Där jag också har min familj och mina syskon och sådär. Och mina föräldrar. Så då ska vi upp till Umeå här snart. Och då ska jag ha en vigsel där. Men sen så kommer vi vara ganska mycket i Stockholm och fixa ordning i radhuset. Och dona där och upptäcka lite västra sidan Stockholm och sådär. Och göra någon liten tripp liksom här och där. Men mest hemma i Sverige. Och, eller bara hemma i Sverige och bara mest hemma i Stockholm.
1: Ja. Ja. Men Stockholm är fint.
2: Stockholm är väldigt fint på sommaren. Det är en fantastisk stad. Ja. Verkligen. Så det ligger framför.
1: Mm.
0: Vi ska släppa iväg dig. Jag förstår att det är många som rycker i dig och du, det är familj och det är allt möjligt. Så att, men stort tack för att du tog dig tid att komma förbi här. Och vi stod och pratade i pausen lite. Det är möjligt att vi ser dig igen om något år eller två och får prata hur du hör vad som har hänt. Ja, vi hojtar, så kommer du.
2: Perfekt. Tack så jättemycket för att vi fick komma.
1: Tack.
0: Roligt. Och så ska vi gå vidare i programmet. Och som sagt, jag sa här att vi har slått någon typ av soundcheck, linecheck under resans gång. Det har låtit lite i bakgrunden kanske. Och nu blir det väldigt spännande, för vi har, det var inte bara Jeanette Palo som spelar och sjunger med oss eller för oss här idag, utan vi har ju ett nytt gäng.
1: Ska vi säga nygammalt, för de är ju ändå, har varit här många år i rad.
0: Det är nästan som vårat husband.
1: Ja, men lite grann. Granat, Thomas Anita Granat. Välkomna. Och Anders Söderqvist, icke att förglömma. Välkomna.
0: Ska vi göra så att vi provar om det går att spela en låt?
1: Vi kör.
0: Ja.

0: Granats, mina damer och herrar.
1: Underbart.
0: Ska du komma? Du sätter ut. Kom här, Thomas, så ska vi få prata med dig lite innan ni sjunger nästa låt. Det blir perfekt.
2: Tack så mycket för det.
0: Thomas Granat i Granats.
1: Yes. Ja.
0: Med Zäta.
2: Med Zäta blir det. Vi har ju en stora förmån att vara ute och sjunga ganska mycket på marknader. Och med Buss-Ove, Bussmissionen. Och då är det ganska bra att ha ett namn som, ja, som kan väcka lite. Det här Zätat är ju lite speciellt. Det är ju faktiskt så att det kommer ifrån en känd dansbandsgrupp som heter Lasse Stefans. Som skulle spela i ett Folkets Park i Värmland någonstans. Och när de kom dit skulle de sätta upp bokstäverna själva på sitt namn. Och då heter ju Lasse Stefans, det var 5 S. Mm. Och det fanns bara 4.
0: Aj, aj, aj.
2: Så då blev det ett Zäta. Och sen har det blivit så många.
0: Så det är många, det är en sån här klassiker idag på dansbanden eller den genren.
2: I den genren, ja. Vi har väl lite den genren i vår sång och musik. Fast vi har, det viktigaste det är att vi är såningsmän för Jesus.
0: Ja. Mm. Här fläktade lite i noterna, eller i alla fall i våra papper på scenen. Och det gör det för er också ibland. Det kan komma en vindfläkt. Vi sänder ju ute här. Det. För den som sitter hemma och lyssnar så ser vi alltså ett perfekt nyhemsväder skulle jag säga nu.
1: Ja.
0: Nu solen skiner, det fläktar och det är liksom ett sol. Och där är ni med och spelar och sjunger.
2: Underbart.
0: Ni är inte ovana vid att det fläktar i noterna.
2: Nej.
0: Ni kör bryggmöten och ni kör...
2: Vi var i Emmaboda här förra hösten och det var jättefint väder. Men helt plötsligt kom det ett ösregn.
0: Just det.
2: Så vi fick ha elinstrument och allt det här. Man får vara med om... det mesta när då man är ute.
0: Då får man vara lite snabb.
2: Så får man vara.
1: Flexibel.
0: Lite snabb och flexibel. Ja. Alltså jag tänker att vi lyssnar. Ni har ju en diger låtskatt och jag tror att ni är mer intresserade av att lyssna på Granat än på mig. Så ta en sång till. Vad har du
2: då
0: på
2: ska vi
0: nu,
2: sjunga en sång som jag brukar kalla för min sång.
0: Mm.
2: Jag var väldigt sjuk 2011. Mm. Och låg nära att jag skulle få sluta mina dagar. Och då lyssnade jag mycket på musik. Och då var det mycket den här sången som i original heter Crying in the Chapel. Jag kan betyda ungefär som jag ber till Gud på Nyhem eller i en kyrka någonstans. Mm. Jag gjorde om den lite grann så den blev min, men stora delar är det original ändå. Eller en cover som man säger då. Mm. Och den heter Du hör mig sjunga om Jesus.
0: Sånger som bär alltså, precis som vi pratade om med Jeanette Palo här innan också.

0: Härligt. Granat.
1: Ja, det är något härligt, visst. Vi får nya gäster hela tiden. De bara fyller på. Nej, det gör de ju inte. Vi har ju bokat dem och sådär. Men de kommer. Och då står det Sofia på min lapp. Välkommen.
0: Som inte var riktigt bokad egentligen. Jag ringde dig för någon minut sedan.
2: Ja.
0: Och du fick komma in här. Så ja. Tack så jättemycket för det.
2: Tack själv. Just.
1: Sofia, unika möten står det också på vår lista.
0: Precis. Vad är unika möten?
2: Det har vi haft på NIEM i ganska många år nu. Men det är första året som jag är med och ansvarig. Jag och Frida Grenholm fick ansvar för detta i år. Och vi känner inte varandra sedan innan, men vi har haft unika möten nu måndag till torsdag ihop med ett jättehärligt gäng.
0: Vad är det? Vad är unika möten?
2: Vi har ju många barnmöten på NIEM för barn i olika åldrar. Men unika möten, det är ett barnmöte för barn med särskilda behov som kanske inte klarar att vara med på de vanliga barnmötena. Mm. Eller så kan man vara med en liten stund. Men förhoppningen är att unika möten, då ska man kunna komma precis som man är. Man kan ha jättemycket spring i benen eller behov av väldigt lugn och ro. Och vi försöker få det att kunna funka på samma möte. Vi är många ledare och vi försöker möta föräldrarna och barnen.
0: Vad fint.
2: Mm. Ja, det var helt underbart.
1: Men har du varit med förut? För det här är ju ett initiativ som kom för några år sedan. Och det var Rickard Lundgren har väl stått lite i spetsen för det om han hade lämnat över nu. Och så.
2: Rickard Lundgren har gjort det i 11 år tror jag han sa till mig förra året. Att det var hans 11:e. Frida hade hört 17. Så att vi får fråga Rickard hur många år det är han har
1: hållit på. Ett gäng år.
0: Men det har funnits så länge.
2: Ja, det har det. Han var nog ganska tidig så. För då hade vi inte så mycket ute i församlingar tror jag.
0: Nej,
2: så att Rickard, jag var med förra året. För att liksom vara med och se hur han gjorde och hans team. Så att vi har lite igenkänning. För det kan vara viktigt för barn som kommer många år att man gör det likadant eller liknande. Sen får ju vi, jag och Frida, komma med våra idéer. Men vi vill ju förvalta det som Rickard har byggt upp. Mm.
1: Du sitter och klämmer på något.
2: Ja, jag tog med mig min maracas.
0: Den
2: var med i, jag hade den i väskan. Vi gav det till alla barnen idag. Så när vi har haft lite sångsamling så har vi under en låt fått skicka med den här. Så vi har skrivit ut med 3D-skrivare ett rött hjärta och där det står unika möten. Så fick de barnen som ville med sig det hem få komma ihåg att de är verkligen unika och älskade av Gud.
0: Vad fint.
1: Men modigt får jag ändå säga. Att ha en hård maracas.
2: Alltså, Nej, men det gick bra.
1: Det gick bra.
2: Ja, jag har samlat ihop dem också efter vi har haft en låt med lite skicka men skicka. Och då har jag tänkt att kanske de vill hålla kvar den här. Och inte vilja släppa den. Men det har alla barn gjort. För de ser ändå hur vi andra gör. Och så. Det har funkat jättebra.
1: Just det.
0: Hur många barn ungefär har ni?
2: Det har varit som på vanliga barnmöten. Att det har blivit fler och fler. För varje dag. Fler och fler kommer. Ja. Så att vi var 5 första dagen. Sen 10. Sen 15. Idag var vi nog lite över 15 barn. Ja. Och plus då anhöriga. Liksom föräldrar eller assistent. Eller syskon.
1: Hur kommer det sig att du är engagerad i det här med unga möten? Eller unga möten? Unika möten, det är unga också. Men unika möten. Mm.
2: Jag har ju varit på NIEM på Barnens NIEM många år. Och jag har haft knattemusiken under många år också. Men nu förra året så fick jag frågan och var med Rickard och se hur han gör. För han hade sagt att det var hans sista år förra året. Så tänkte vi att någon behöver ta över. Och jag jobbar på en daglig verksamhet i Värnamo som föreståndare. Medborgarskolan driver ett ställe som heter Glädjekällan.
0: Oh,
2: ja, vi finns i Värnamo och på 2 andra ställen. Så då är det en daglig verksamhet i LSS. Så att det är för vuxna. Så det är efter man har tagit studenten och fram till man går pension så kan man vara på mitt jobb på Glädjekällan. Och vi har liksom musikinriktning. Så det ligger ju lite i samma det här med att använda tecken och bemöta utifrån individuella.
1: Men vad spännande. Visst har ni någon kör eller något band eller någonting?
2: Har du hört talas om funkiskören?
1: Ja, men jag har lyssnat på er. Jag har lyssnat på er. Ja.
2: Vad roligt. Förra året så fick jag och min kollega på Glädjekällan, då, Roland. Då var vi på Guldbrannafestivalen med vår funkiskör.
1: Så nästa bästa spelningen på hela festivalen.
2: Ja, alltså det var helt underbar timme. Och de ville jättegärna komma i år igen. Men vi fick inte, det blev inte så i år, helt enkelt. Guldbranna ville gärna ha tillbaka oss också, bilda. Mm. Men så det var kul. Jättekul.
1: Det var ett sidospår kanske, men det är spännande. Ja, men någonstans också kanske ändå inte ett sidospår, utan just det där att det kan få plats och att det också kan få en naturlig plats. Det är inget annorlunda eller konstigt, utan det är en del i livet och det vi har.
2: Precis. Mm. Nej, men jag hoppas ju att fungiskören kan komma till ny hem någon gång. Och
0: ja.
2: Det hade ju varit något kul.
1: en naturlig plats i då här unika möten för barnen och deras föräldrar. För det är föräldrar eller andra viktiga vuxna som blir lite viktigt att ha med där då.
2: Vi känner ju inte barnen och vi vet inte vilka som kommer. Även om vi lär känna dem och de kommer flera år i rad, så behöver man ju som förälder eller anhörig liksom vara med och hjälpa oss att förstå hur barnet behöver bli bemött så. Mm. Så att det får vi jättefina möten och samtal med föräldrarna också.
0: Mm. Du sa att ni är ganska många ledare.
2: Ja, eller vi har ju varit, vi skulle kunna vara fler, men vi var väl 6 ledare första dagen med 4 barn, eller 5 barn var det. Och det var ganska lag.
0: Ja,
2: man ska se till också att det inte kommer in andra i tältet just då. Fan. För det är ju ett roligt tält att vara och leka i för småbarn. Knattetältet som vi får låna då en och en halv timme. Så då behöver vi ha någon vid dörren och så behöver någon sköta lite teknik och så ska man hålla i samlingen och så ska vi springa runt efter ett barn som är, letar upp godis och vad vi nu kan hitta.
0: Ja, spännande.
2: Ja, det är full fart.
0: Mm.
1: Hur tänker du att det här med unika möten som ju är någonting som sker här på Nyhem, hur är det någonting som kan spridas eller finnas som en ganska naturlig del i församlingarna? Eller,
2: för det är ju förhoppningen.
1: Vi kanske har kommit en bit, men, inte framme.
2: Rickard har säkert kommit en bra bit med de tankarna. För mig och Frida är ju det här första året som vi är med i unika möten. Men Frida har ju något som heter Kompisklubben, vet jag, i hennes församling. Vad heter det nu? Aspnäskyrkan i Järfälla. Ja, och jag är ju från Värnamo och då från Arkens pingstförsamling. Och vi hoppas ju att det här ska vara något som får sprida sig. Att vi ändå får utveckla det inom pingst. Att kunna erbjuda specialumgåsar har vi ju haft länge. Att man kan få, så att jag menar, har man ett barn med särskilt behov, då får man meddela innan. Hör av sig då till Barnens Nyhem att ens barn behöver en specialumgåsare.
1: Ja, det kommer jag ihåg från mina barn var små faktiskt. Ja.
2: Precis. Så, men då går man ju, följer man med på de vanliga barnmötena. Mm. Och det är ju inte alla som klarar så mycket.
1: Men bara det är i och för sig en trygghet om man ligger en bit på ett spektrum eller har vissa diagnoser, precis. Så att det kan vara skillnaden att kan ha någon som är. Det skulle man ju kunna göra hemma på en
2: ledare
1: eller
2: som
1: ungdomssamling att dedikera någon så att säga.
2: Precis, som det har min man gjort ibland hemma, varit med något barn på söndagsskolan. Han är förskollärare så han tycker det är roligt att möta alla slags barn.
0: Det är ju otroligt viktigt också för att känna sig inkluderad och att det finns någonting. Jag tänker både som förälder att mitt barn är också sedd här förrän den är.
2: Verkligen. Mm. Alla barn är ju skapade helt perfekta. Ja. Oavsett hur vi funkar så har ju Gud liksom en plan och lagt ner gåvor i de här barnen. Och det har varit jättefint att få möta dem.
0: Mm.
1: Vilket härligt vittnesbörd. Och man ser på dig också att du har tyckt att det här varit roligt. Det strålar lite när du pratar om det. Och vi kan bara fortsätta utvecklas här, tänker jag. Jag jobbade en period med ett material som heter Alla barn är lika olika, just om att få mer tillgängliga miljöer i kyrkor och andra sammanhang. Så det finns mycket att göra. Men det är heller inte, ursäkta uttrycket, kärnfysik. Det är ganska enkla grejer som man kan göra ibland för att göra det mycket mer tillgängligt.
2: Verkligen. Man får ju bara lyssna in vad det barnet behöver och vad de vuxna vet funkar och så göra små anpassningar. Mm. Så det behöver inte alltid vara ett helt eget rum och helt egna samlingar, utan kan vara just att ha en trygg ledare bredvid sig och då kan det funka. Man kan ju börja med små steg, man kan vara med en liten stund och så kan man utöka det och så det är väldigt olika.
1: Mm. Och fira segrarna. Jag vet, vi har haft en del ungdomar på ungdomsläger med autismdiagnoser och ganska svåra en del av dem.
2: Mm.
1: Och att det var inte en förlust eller vad ska man säga, nederlag, att den åkte hem efter några dagar, utan det var en seger att den var med i 4 dagar.
2: Precis. Ja. Man ska se det från rätt perspektiv.
1: Ja. För det var stort.
0: Det var stort. Vad tar du med dig från Nyhem nu då?
2: Vi hade lite samling nu efter sista, för idag var ju sista samling för oss. Vi har ju måndag till torsdag.
0: Mm.
2: Så att, vi har många tankar och vi är så tacksamma för de ledarna som ville vara med, och de vill gärna vara med nästa år också. Så nu känns det som att nu är vi ju ett gäng som förhoppningsvis kan fortsätta här en del år framöver och få möta fler och fler barn.
0: Underbart.
2: Mm.
1: Sofia, tack för att du tittar förbi här och med så snabbt varsel då.
0: Ja.
1: Jag hoppade in här när Emma ringde.
0: Precis.
1: Och lycka till med det här framåt. För vi tror att det här är precis, eller jag tror att det är precis så Gud ser på det också, att vi har plats för alla och att alla är lika unika på ett sätt, men vissa behöver lite mer stöd och hjälp.
2: Ja.
1: Mm. Thomas och Anita, är ni vakna?
3: Ja,
1: ni är vakna. Ni står här, gitarren är stämd. Ja. Får vi höra lite musik?

0: Granat. Thomas, kom lite.
1: Vi vill prata mer med dig, Thomas.
0: Ja, ja. Det här var ingen diskriminering, men vi har bara en mic just här. Just för stunden.
1: Exakt.
0: Det blev så när man fick ett helt band i studion. Då får man improvisera lite.
2: Det är bra. Ja.
1: Thomas, vad är det bästa med att vara ute och spela med din fru och dina vänner?
2: Nej, men jag tänker så här att vi önskar ju att vi ska få nå människor med både uppmuntran, de som har en tro. Men vi är väldigt glada för, jag tror att i nästan alla sammanhang som vi får vara med så möter vi människor som inte riktigt kanske har en bekännelse eller en tro så. Och så vi önskar ju att vi ska få förmedla längtan efter alla sammanhang som vi får vara med så möter vi människor som inte riktigt kanske har en bekännelse eller en tro så. Och så vi önskar ju att vi ska få

0: Inte riktigt.
1: Nej, inte riktigt. Nej.
2: Så är det. Jag är tacksam.
3: Ja. Men hur länge har ni hållit på egentligen? Det är kanske en lite ofin fråga då.
2: Men nej, men,
3: nu tittar han på sin fru.
2: Anita och jag, vi har varit gifta i 50 år.
0: Oh, ja. Grattis. Ja,
2: i år fyllde vi 50. Och vi var bara 20 år när vi gifte oss. Ja. Så nu vet ni hur gamla vi är också. Ja. Och det som gjorde att vi började sjunga och spela tillsammans så där, som man gör i kyrkan. Både i ungdomskör och i, också tillsammans i lite olika sammanhang. Sen har jag ju varit evangelist och pastor. Och då vill man ju att andra ska sjunga och spela. Så då har vi gjort det ibland och så där på servicehem när ingen annan kunde och sådär.
3: Det är praktiskt att kunna själv.
2: Så har det varit mycket. Ja. Men sen för en del år sedan så blev det lite annorlunda. Mm. Speciellt efter den här sjukdomen så blev det ju så att vi har fått sjunga och spela väldigt mycket.
3: Och en ny chans liksom.
2: Ja, men så kan man verkligen säga det. Mm. Och vi hade den stora förmånen att få vara med i 5 tv-program i SVT utifrån Holle utanför Smögen.
0: Wow.
2: Och det var en väldigt rolig sak. För att efter de tv-programmen som var fantastiskt, nästan som Radio Nyhem, fast i tv, så fick vi faktiskt nästan 200 kallelser nästa år.
0: Wow.
2: Så då small det till. Nu är det inte så länge riktigt. Men
3: det var en rejäl andra halvlek.
2: Ja, men det kan man säga. Så var det faktiskt. Ja. Ja, så det var troligt. I både jättesmå saker och ibland i stora saker. Så det är olika. Så. Mm.
3: Vad är roligast att vara ute då? Så här.
2: Jag tycker nog att det är roligast att man känner att de här sångerna ändå når fram på något sätt. Att det finns en ton av det finns en ton av Jesus i dem. Precis som det ska göra i alla sånger, olika stilar. Men just det här tror jag ändå är. Och det är lite kul ibland när man. Ja, vi får ju säga att vi får ju vara tacksamma om vi har en publik som är drygt 50 år sådär. Men det är roligt att se många gånger att även ungar liksom hänger på och tycker att det är roligt när det är lite så här.
3: Vi inledde veckan här musikaliskt med Ronja som ju var i 20-årsåldern som ju sjunger på country och läsar sånger och i en blandning.
2: Precis, precis.
3: Det är lite samma genre.
2: Det kan man säga.
3: Men någon, eller ett par generationer under
2: det kan man säga då. Absolut. Så. Ja.
0: Men det är väl härligt. Det är härligt med alla generationer. Och
3: eller hur? Ja. Och hon sa ju det, att ja, men hon har väl bättre koll på det än vi kanske då, men att i den unga generationen och på sociala medier och i TikTok och alltihop bara, så finns det ett sug och att det var intressant. Så jag tänker inte att det bara är
2: 40-plussarna. Nej, men det är det inte. Det märker vi också. Men som sagt, uppdragen kanske är liksom i de sammanhangen.
3: Så är det.
2: Men i sommar till exempel har vi ju flera friluftsmöten och vi är på bryggor och vi ska vara med bussmissionen och vi ska vara på marknader och sådär. Så att då når vi mycket folk. Vi har en marknad här i Småland, eller det kanske är Östergötland, Adelöv. Där har vi en plats där vi står och sjunger och där måste alla gå förbi oss i alla fall.
3: Och där är det,
2: nej, precis så kan man säga. Och det är mellan 35 och 40 000 människor på den där marknaden.
3: Oj, oj, oj.
2: Så att det är jätteroligt och se ändå hur många som stannar upp och lyssnar.
3: Men det gäller ju det där att komma ut. Tänk vad många det är, tror jag. Jag tittar på mig själv, kan sätta upp en spegel. Som i sina kyrkor tänker, men hur ska vi nå ut och vart kommer folket? Men folket finns ju där.
2: Ja, så är det. Så
3: om man
2: det.
3: Går ut och är på rätt ställe.
2: Jajamän, så är det. Så är det.
3: Och det gör ni.
2: Jaha. Vi var på Dyrön som du känner till, Emma, väl. Ute i, vad ska man säga, skärgården. Och så när vi skulle börja spela där i hamnen så låg det en båt som jag nästan, den var så stor så jag aldrig sett en sån stor båt. Och så tänkte jag att de sticker nog nu när vi börjar spela. Men då tog de upp sina stolar och satt på soldäck. Och så kom det två småbåtar med deras barn och barnbarn. Och så var hela gänget där. Och det var människor som inte vanligtvis går i kyrkan eller de var nog bönebarn och så. Vi fick prata med dem efteråt. Så man märker att det finns en längtan att lyssna och vara med.
3: Mm. Ja, det är härligt.
0: Underbart.
3: Vi längtar lite efter mer musik, va?
0: Vi vill höra mer.
3: Nu ska vi ta mikrofonen innan den.
2: Oj, tack.
0: Den tar jag. Varsågoda.

0: Underbart. Applåd. Thomas och Anita Granats. Nu är det jag, Emma, här som är ensam i studion. Eller jag är inte ensam, men Anders har sprungit iväg. Och jag har Ann-Sofie och Jonas Nyström hos mig. Välkomna. Mm.
1: Tack så mycket.
2: Tack så jättemycket.
0: Underbart. Ni är ju faktiskt goda vänner till mig.
1: Jajamän.
0: Men ni har ju också ett spännande liv, alltså. Måste jag ju säga.
1: Ja, men det är väl alltid spännande när man följer Jesus.
0: Det finns så mycket. Jag tänkte att jag ville ha med er. Och det finns så mycket som jag skulle vilja prata med er om. Men jag tänkte, vi träffades i Grekland. Mm. Och ni flyttade till Grekland. Hur kom det sig att ni flyttade till Grekland? Den historien är ju speciell.
2: Ja, det är en lång historia. Vi kan försöka ta den ganska kort. Vi bodde på Hawaii innan och jobbade med en organisation som heter Surfing Nations. Vi var volontärer där och hade varit det under nästan 4 år. Då gick min pappa väldigt hastigt bort och vi åkte hem till Sverige för att vara med på begravning och hjälpa till och sådär. Och var också en väldigt chockartad upplevelse. Mm. Och när vi sen återvände till USA så tog de bort en väldigt stor del av vårt arbetsvisum som vi hade. Så vi hade rätt till egentligen många fler år, men de gav oss bara 6 månader. Oj. Så vi stod inför en situation att vi inte visste riktigt om vi skulle kunna vara kvar. Så vi var, för att vara kvar i USA så var vi tvungna att söka ett nytt visum. Mm. Och så också en chockartad liksom, situation av att förlora min pappa liksom, som väldigt hastigt. Så vi stod i en situation där vi bara kände att vad ska vi göra? Liksom? Söka ett visum i USA är inte jättelätt. Liksom.
0: Nej, visst.
2: Och att starta om hela den processen och allting. Och så, plus situationen hemma i Sverige. Så att, då, jag kände att jag var så känslomässigt... jag litade inte på mig själv. Liksom, och jag kände mig ganska förvirrad. Så jag sa att Jonas, nu får du be och ta beslutet vad vi ska ta vägen.
1: Jättetacksamt.
2: Eller göra.
0: ja, tack för den.
1: Varpå liksom, jag kände att, god tid, nu får jag ångest. Vi brukar alltid liksom prata om allt, jag och Ann-Sofie och bolla. Och så, här. Så helt plötsligt så låg ju ansvaret hos mig. Mm. Alltså det här gjorde att jag på riktigt, jag menar det där, ganska mycket pengar och ganska viktigt att liksom rota upp hela familjen igen. Våra 2 barn gick ju i grundskola i anslutning till området där vi bodde. Så jag kände ju liksom, det var ganska så tungt ansvar. Så jag låg ju sömnlös en kväll. Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Jag låg och vände över red. Ann-Sofie sov, barnen sov. Så mitt i natten så säger jag faktiskt till Gud så här, riktigt på allvar. Jag har plockat hela familjen från Sverige. Vi har sålt allt och vi har flyttat hit. Och nu händer det här och jag vet inte vad jag ska göra. Nu får du prata till mig så att jag begriper. Ska vi bo kvar på Hawaii eller ska vi flytta tillbaka till Sverige? Och när jag säger det så hör jag i rummet från fotänden utav sängen en röst som säger Tommy Naumann.
0: Ett namn. Och,
1: ja, ett namn. Vem i hela livet är Tommy Naumann? Så jag plockar upp min telefon och jag googlar Tommy Naumann. Och då poppar det upp att vi har 11 gemensamma vänner på Facebook. Mm. Det poppar upp att han är en missionär, en församlingsplanterare som jobbar med flyktingar i Grekland. Och att han bor i Thessaloniki. Och när det dyker upp, då kommer den här Guds frid som övergår allt förstånd. Från att vara sömlös, ångest, inte veta vad jag ska göra. Så bara visste jag att jag visste. Vi ska inte bo kvar på Hawaii, ska inte flytta hem till Sverige. Vi ska flytta till Grekland och jobba med den här personen. Mm. Och long story short, tog vi kontakt med en av de gemensamma vännerna på Facebook och fick hans kontaktuppgifter, kontaktade honom och lite drygt ett år senare så bodde vi i Thessaloniki.
0: Fantastiskt! Ja. Vad sa du om det här, Ann-Sofie?
2: Nej, men jag kände nog på en gång när Jonas väckte mig på morgonen där natten efter han hade det här så bara kände jag också den här oförklarliga friden. Ja. Så självklart är det vi ska göra. Vi har aldrig ens haft Grekland i tanken, inte flyktingar, ingenting. Alltså, men det bara kändes så självklart. Mm. Och vi jobbar fortfarande med Tommy. Så att, och det här är 2016. Mm.
0: Så, att, ja. Och ni flyttade till Grekland, jobbade med Tommy. Mm. Och vad gjorde ni där? Och vad som ni fortfarande gör? Som du sa. Mm.
1: Alltså, vi började ju... Tommy hade haft en församling, men lagt ner den. Därför att han kände att det blev inte det som han upplevde att Gud hade tänkt att han skulle arbeta med. Så han sa det när vi kontaktade honom. Så här, då hade han precis lagt ner den. Och sa, jag har ingenting att erbjuda. Men om Gud säger mitt namn och säger det, att, då ska ni väl komma hit. Så vi började be ihop. Och vi bad att Gud skulle ge oss nya kontakter. Och helt plötsligt så fick vi telefonnummer till en kille som hade blivit deporterad från Sverige. Efter att ha bott här i 8 år. En kille från Iran. Och det slutade med att jag träffade honom. Och han ville höra om Jesus, han ville läsa Bibeln. Så jag sa att låt oss mötas en gång i veckan och så läser vi Bibeln tillsammans. Så får vi se vad Jesus kommer att göra för dig. Och så slängde jag bara ur mig så där i förbifarten att har du några kompisar så kan du ju plocka med dig dem också. Mm. Nästa vecka när vi möttes då hade han 8 vänner med sig. Ja. Och jag tror att det var ungefär 3 månader senare, då hade vi döpt 30 iranier.
0: Wow.
1: Allt beroende på att hans kompis, som han brukade droga med i Sverige, hade kommit till tro, gick bibelskola, fick nöd för sin gamla kompis och sökte efter någon missionär nere i regionen som kunde ta kontakt med honom. Mm. Så det där telefonnumret som jag fick av hans kompis som bor här i Jönköpingstrakten, det ledde ju till att vi säkerligen har döpt minst 500 iranier nu.
0: Wow. Och det här är ett arbete som händer i Grekland, men
1: har spritt sig vidare nu till Tyskland, till Frankrike. Det växer ju hela tiden. Och flyktingströmmarna, de ändrar ju sig hela tiden. Mm. Så nu verkar det som att det är mycket iranier på grund av oroligheterna och kriget och det här i Bulgarien. Så vi håller på att titta på möjligheten att starta upp ytterligare en del av vårt arbete i Sofia i Bulgarien.
0: Och vad gör ni i ert arbete?
2: Men det som vi egentligen gör är att vi, de här som kom till tro i Grekland, och vi fortsätter att lära unga träna för att de ska bli självgående. Vi lär dem och ger dem ett väldigt enkelt verktyg för att läsa Bibeln som heter upptäckande bibelläsning eller Discovery Bible Study, DBS kort. Och just att vi tränar dem att vara lärjungar som gör lärjungar. Så att flera av de här, alltså i det här första bibelstudiet med den här iranien, en av kompisarna där som han hade med sig, Ruspe och hans fru Hori, de bor idag i Frankrike med sin son Dennis och de är våra huvudledare där.
0: Wow.
2: Och när de kom och var med på det här första bibelstudiet så var de ju, Ruspe var drogmissbrukare.
0: Wow.
2: Idag helt fri och leder ett helt arbete. Mm. Så vi egentligen så jobbar vi med att ha ett nätverk av lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar i hela Europa. Mm. Så det jobbar vi med. Det jobbar Jonas med på heltid.
0: Mm. Vad fantastiskt. Mm. Vi ska fortsätta prata lite grann med er. Men jag tänker, Thomas, Anita, vi kör en sång till, va? Ja, varsågoda.

0: Härligt, en applåd. Jag sitter här med Ann-Sofie och Jonas. Och ni har berättat att ni har jobbat med flyktingar. Jobbar med flyktingar och gör lärjungar som kan göra lärjungar som kan göra lärjungar. Och det här håller ni på med fortfarande. Men ni gör ju också något annat, för att inte stanna ni i Grekland så länge och inte heller i Sverige så länge. Utan nu är ni...
1: Ja, men precis. I augusti förra året så flyttade vi till Cypern.
0: Ja.
1: Då hade vi bodde 4 år i Grekland. Sen bodde vi 4 år i Sverige. Så våra barn kunde göra färdigt skolan, gymnasiet och så. Och sen flyttade vi till Cypern och där har vi börjat jobba med bibelskola Equip.
0: Ja, mm. Berätta lite om denna bibelskola.
1: Ja, men precis. Det är en bibelskola som startade för 8 år sedan. Lena och Andreas Pommer startade den. Ja, vi har många elever från Sverige som kommer, en del internationella. Mm. Men där vi också tränar eleverna i att verkligen att få tag på Bibeln och läsa Bibeln själva. Praktisera den. Att det inte bara är liksom ord och mer kunskap man får, utan att du ska... Bibeln blir en bok som man lever ut i sin vardag. Så att, vi läser otroligt mycket Bibel under de här 9 månaderna som de är på Cypern. Och eleverna själva får liksom reflektera över det de läser och fundera på hur kan jag praktisera det här i mitt liv idag. Liksom, hur ser det ut i den här veckan? Liksom, hur kan jag leva ut det här? Mm. Och vi lär dem också det här arbetssättet som vi jobbar med i Europa. Att börja läsa Bibeln med sina vänner.
0: Ja.
1: Och att använda Bibeln i att nå nya människor. Att läsa Bibeln med människor som ännu inte tror på Jesus också. Mm. Mm. Precis.
0: Och vad gör, är ni lärare? Eller vad är ni?
1: Ja, precis. Ja, men vi undervisar. En del har vi gjort under det här året. Men det här första året har ju mest varit att verkligen lära känna Equip. Och liksom vad är ett Equip år? Liksom. Mm. Vad är det eleverna går igenom? Men vi har undervisat en del. Till hösten kommer vi undervisa mer. Och så. Men till exempel med årskurs 2, när vi har både årskurs 1 och årskurs 2, så har vi undervisat en del i ledarskap och ju speciellt i karaktär. Liksom att de får jobba med sin karaktär. Så självledarskap kan man säga. Mm. Bland årskurs 1:orna så har vi undervisat lite om småprofeterna och sådär.
0: Mm.
1: Ja, till hösten blir det lite mer. Så det är bland annat så mycket elevsamtal, mentorer till dem. Men, och sen sköter jag en hel del administration och kommer att göra det mer också i fortsättningen här. Mm. Precis.
2: Ja, jag har ju världens bästa fritidsintresse då.
0: Jaha.
2: Att vara på Equip.
0: Okay. Ja, för du jobbar heltid med det andra.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Mm. Men för oss är det väldigt naturligt, och någonting som alltid har liksom legat på vårt hjärta är just att jobba med den uppväxande generationen, så att liksom våra tak får bli nästa generations golv.
0: Mm.
2: Och att inte alla mina misstag ska behöva återupprepas, utan kan vi ge en del av vår erfarenhet och uppmuntra och vara föredömen och dela med oss liksom av livet så att andra kan följa, så är det ju en oerhört liksom en sak som jag skulle vilja ha fått när jag var i den åldern.
0: Just det. Mm. Som vi hör så lever ni ju ändå ett ganska spännande liv. Det är liksom inte ett vanligt jobb i många år. Hur kommer det sig att ni gör det här, ni lever på det här sättet?
1: Ja, det är en jättebra fråga.
2: Ja. Bakgrunden är ju, jag jobbade ju som föreståndare i Höglandskyrkan i Sävsjö i 15 år. Innan vi liksom bröt upp ifrån det och började att från januari 2013 gå ut i mission och leva utan fast lön. Vi har sedan dess på olika sätt fått inkomster via vänner, församlingar och så vidare för att göra det.
1: Men hur det kommer sig? Vi har nog aldrig, det var aldrig någonting vi hade tänkt. Många kan ju ha haft det som en dröm länge, liksom, att det här är det livet jag vill leva. Liksom.
0: Ja.
1: Och det, sen tror jag vi båda, innan vi ens träffades, så båda två hade vi liksom ändå kommit till den punkten att nej, men, vi vill följa Jesus. Och kanske känslan av att det här kommer att se annorlunda ut. Liksom,
0: mm.
1: Att vi vill följa Jesus verkligen fullt ut och gå dit han vill att vi ska gå. Sen tror jag inte någon av oss hade tänkt att det skulle vara utomlands. Liksom. Utan att det mer var ja, men i Sverige och på plats och på olika sätt. Liksom, att ändå jobba med Guds rike. Liksom. Mm. Innan vi flyttade iväg till Hawaii, jag har jobbat inom skolans värld. Liksom, så vi har ju haft vanliga jobb också. Liksom, men att Guds rike har varit i fokus för oss. Redan ganska tidigt liksom. För mig kanske från 16 års ålder och för dig lite senare liksom. Mm. Att vi båda kom med den längtan att ändå Guds rike och Jesus, livet med Jesus är det som är i centrum liksom, mm. är det som är viktigt för oss. Och att vilja lyda Jesus.
0: Ja, liksom.
1: Precis. Säger han, gör, så gör vi. Ja. Oavsett vad det innebär. Liksom.
0: Ja, våga.
1: Och våga gå. Liksom. Mm. Sen har vi att, vi skulle hamna och leva det liv vi lever idag, det hade vi aldrig ens kunnat tänka. Liksom. Och kan ibland bara, ibland nyper vi oss i armen och bara, wow, får vi vara med om det här? Liksom. Ja. Det är en otrolig förmån och en sån privilegium. Sen ibland så tänker vi också, vad alls nu håller vi på med. Och ibland kan man längta efter det där liksom, trygga, stabila. Liksom. Och sen tänker vi, nej, det här är ju så spännande och så roligt. Ja. Det är otroligt utmanande och det tar mycket tid och kraft och energi. Liksom, men det är så värt det. Mm. Liksom. Otroligt spännande är det faktiskt. Mm.
0: Saknar du vår pastor, Jonas?
2: Ibland kan jag känna att jag gör det. Just utifrån att man har lite mer fasta ramar att jobba ut efter. Mm. När man gör sånt här pionjärt arbete som jag främst gör när jag jobbar med flyktingar utöver hela Europa. Ibland så känns det som det blir okonkret.
0: Mm.
2: Men det som är det fantastiska och spännande är ju att man hela tiden får se nya människor komma till tro, få sina liv förvandlade, möta Jesus. Alltså de berättelser som vi får ta del av när man hör människors möten med Jesus, hur det förvandlar deras liv, är ju, ibland är det lite grann så att man lever i en bok som någon har skrivit. Och så inser man att jag får vara med på den här resan i det som Jesus gör.
0: Mm.
2: Det är ju helt obetalbart. Fantastiskt. Så fantastiskt.
0: Mm. Fantastiskt. Mm. Kul, spännande och inspirerande skulle jag säga. Tack så jättemycket för att ni kom hit och ville dela lite av er story.
2: Mm. Tack själv.
1: Tack för att du vill komma.
0: Anita och Thomas, varsågoda och kör en till låt.

0: Granat. Granat, Thomas och Anita och så Anders också då, som inte heter Granat men ändå får vara med på något sätt i familjen. Vi har fått en till gäst här på sista upploppet. Hej, ja. Alf Lax, ja. Det var länge sedan vi träffades.
1: Ja, det var det kanske. Ja. Jag är så gammal så jag minns ju knappt vad jag åt till middag igår, va? Men min barndom minns jag väl.
0: Ja, ja, men det är så. Ja. Då är vi lite lika. Men du är här och ja. Vad händer i ditt liv, höll jag på att säga, men vad håller du på med?
1: Ja, jag har väl en... Jag tycker det jag ville säga något om det var att jag är på Sagsjöanstalten, en kvinnoanstalt i Lindome. Och där är jag tillsammans med fängelsepräster då. Och vi hade två fina gudstjänster där igår. Ett 40-tal kvinnor under temat sommar. Och de sjöng så det ekade och innerlig bön alltså. Gemensam bön och allt det här. Så det är fantastiskt möjligt att få komma och vara med så där. Det ser jag som ett av viktigare som jag håller på med nu i alla fall.
2: Hur kommer det sig att du jobbar på fängelse?
1: Ja, vi bildade just fängelsemissionen, jag och Samuel Alexandersson, Svenska fängelsemissionen, för det vet jag inte, det är bra många år sedan. Han är hemma hos Herren nu faktiskt. Men, och då åkte jag runt kanske 8-10 år och sjöng på anstalterna i vårt land. Så det är lite naturligt. Nu är jag tillbaka igen då efter några års uppehåll. Så det är en ynnest att få vara med där.
0: Men du har varit inne på anstalter under ganska många år, vet jag. Jo, visst höll ni på med gitarrer och sådana saker. Men hur är det? För det här Sagsjön är ju en kvinnoanstalt och ganska nybyggd. Ja, den är nyrenoverad.
1: Nybyggd. Alltså, de har ju byggt på och har ju plats där för närmare 100 intagna idag. Och även har man ju gjort plats för att... sätta in barn där också.
0: Just det.
1: Nu har de ju gått från 13 år till 14. Mm. Vilket vi tycker inte är någon större skillnad.
0: Mm. Hur är det någon skillnad, tänker du, att vara på kvinnoanstalt jämfört med där du traditionellt kanske har varit mer anstalter för män?
1: Ja, det är klart att kvinnan är ju en helt annan utsatt position. Hon är ju ofta mor med barna är fråntagna i det här läget då när man hamnar där. Ofta är det ju så, va? Så att det är ju en stor smärta på det sättet. Kanske större än hos männen. Men det går väl inte att mäta heller riktigt. Men det låter ju så, va? Det är naturligt att det... Så de är ju belastade. Alltså. Ja. Och det är väldigt glädje när vi kommer. Besöksgruppen kommer och när vi kommer och gudstjänster. Så ser de ju det som ett lufthål att det händer någonting, va? Något annat än den här tristessen man lever i.
0: Ja, för dagarna på anstalt är ganska...
1: Det ser ju likadant ut varje dag i stort sett. Man ska ha 7 par trosor, 10 par strumpor, 5 gummisnoddar till håret och så vidare. Så det är ganska strikt.
0: Och väckning klockan 7 och så blir det dörren låst klockan.
1: Ja, så. Ja. Så det är en väldig smärta. Så det är... Men det är fint att Jesus sa det, jag var i fängelse och ni besökte mig.
2: Mm,
1: så det, den är med den i missionsbefallningen, så är den väldigt tydlig, tycker jag.
0: Mm.
2: Mm.
1: Så det är en förmån att få vara med här. Ja.
0: Ja, men spännande. Alltså, vi kan ju prata hur länge som helst, men jag tittar på min klocka och vi har inte så mycket mer tid faktiskt.
2: Det är sant. Nej. Du börjar dra mot sitt slut.
1: Så. Ja, men det fick vi lyfta fram tjejerna där i alla fall.
0: Jätteviktigt. Ja. Så att vi ska få avsluta här uppifrån planen med att Granat får sjunga en sång som avslutning. Och så lämnar vi över ner mot hallen för kvällsmötet med Kalle Tiger och medverkan av LP.
2: Och så tackar vi Alf Lax.
0: Tack. Ja. Och tack Granat och tack Jeanette Palos som var här tidigare.

Du lyssnar alltså på en sändning ifrån Nyhemsveckan och det är Studio Bot vid Pingstkyrkans del i den lokala radion här i Falköping som sänder.

Alla varsågod och stå, så ska vi sjunga tillsammans. Bjuda in den heliga ande att verka här ikväll. För vi följer en Gud som har gjort mirakel och han kan göra det igen. Så förvänta dig mycket av Gud ikväll.

0: Jesus, vi tackar dig för att du är här den här kvällen tillsammans med oss, Herre. Och vi bara längtar efter att du skulle röra dig mitt ibland oss. Gud, kom och rör dig mitt ibland oss och sätt oss i rörelse. Sätt vår tro i rörelse, sätt vår kärlek i rörelse, sätt våra kroppar i rörelse, Gud. I det som du har tänkt, i det som ligger framför, i det du har för oss, Gud. Rör dig i det här rummet den här kvällen, Herre. Ingenting är värt det om inte du är här. Gud, vi kan ha det härligt, men tack för att om inte du är här så är det inte värt någonting. Tackar dig för det är sant. Vi tackar dig för allt vad du har gjort. Tackar dig för alla dina mirakel, alla dina under. Allt vi själva har fått vara med om, Jesus. Allt vi kan vittna om din trofasthet, om din godhet, om dina mirakel, om dina under, dina tecken, Herre. Och vi vill se dig igen, Herre. Vi älskar när vi får se att du rör dig mitt ibland oss. Heligande, kom och rör dig. Kom och rör dig mitt ibland oss ikväll. Det är vår bön, det är vår bön, vår tro, vår desperation den här kvällen, Herre. Så välkommen hit, Jesus. I ditt eget namn ber vi. Amen, amen, amen. Wow, tack lovsångsteamet. Och varmt välkommen till dig som har kommit hit till Nyhemshallen. Eller som kanske följer oss via webben eller radio den här kvällen också. Fantastiskt att få ha den här kvällen tillsammans. Och vi ser så mycket fram emot den här kvällen. För det här är verkligen en favoritkväll på Nyhemsveckan. Det är nämligen LP-kväll ikväll. Och ni ska få möta dem strax, men LP-kören är här. En stor applåd till LP-kören också. Och det är redan mycket folk här och folk på gång in, så jag skulle bara uppmuntra er, om ni har någon ledig stol vid er, så liksom hoppa ihop med dem som sitter bredvid, så det blir lite lediga platser på sidorna, så det är lättare att komma in där. Så ser vi fram emot en härlig, varm, svettig kväll ihop här. Yes, yes, yes. Underbart. Lite mer om LP och vad kvällen kommer handla om alldeles strax här, men skulle börja säga någonting om morgondagen, för imorgon är det ju faktiskt midsommarafton. Ja, är ni laddade för midsommarafton? Visst, ja, bra någon. Visste ni att midsommarfirandet här på Nyhemsområdet, det är Sveriges tredje största midsommarfirande? Det är ändå lite häftigt, eller hur? Och imorgon så blir det midsommarfestival mellan klockan 14 och klockan 18. Och det finns någonting för alla åldrar, men mycket för barnen. Och så om man vill köpa festivalpass så kan man faktiskt göra det. Redan nu nere på Barnens Nyhem eller uppe i receptionen. Så var med och gör det om du är ung eller har unga runt omkring dig. Det kommer bli en fantastisk dag imorgon. Och det finns också möjlighet för dig att vara volontär imorgon under midsommarafton. Och vi har ju ett volontärcenter uppe vid pastavagnen. Och nu ska komma en bild här, så kan ni få se hur man kan bli volontär. Här ser ni, om jag flyttar lite på mig. Så här ser det ut uppe på volontärcentret. Där sitter det en massa post-it-lappar med saker man kan vara med på. Här har vi fredagen. Så nu efter mötet redan så kan du gå upp dit till volontärcentret och ta en sån här lapp. Och så kan du vara med och göra den här midsommarfestivalen och hela midsommarafton här på Nyhem tillsammans med oss. Jag vill uppmuntra dig till att vara med. Var med och bygg Nyhemsveckan. Och det kan man göra genom att ta en post-it-lapp och sen uppfylla det som står på den. Imorgon har vi också lovsångskväll här. Vid korset kallar vi den. Imorgon kväll klockan 22, då kommer vi möblera om här inne och ha en fantastisk kväll tillsammans där vi kommer fira nattvard och söka Gud så länge vi bara orkar. Och du är varmt välkommen att vara med då. Och imorgon är det midsommarafton, så har vi också vår internationella talare för veckan här, nämligen Tim Hughes. Många av er har säkert sjungit lovsånger som han har skrivit. Varit med och startat Worship Central, som har varit ett sammanhang som har fått vara med och uppmuntra och stödja och stötta tusen och åter tusentals lovsångsledare över hela världen. Nu är han församlingsplanterare tillsammans med sin fru och byggt en församling som planterat församlingar, som är väg att plantera församlingar i Birmingham i England. Och vi är så glada för att ha Tim Hughes med oss imorgon. Han kommer att tala engelska. för han har inte lärt sig svenska än. Men om du känner att min engelska är inte helt hundra, så kommer det finnas möjlighet att via en app få kunna få tolkning i din telefon. Antingen i öronen eller i text på telefonen. Och det kan du faktiskt redan få ikväll. Vi har ju tolkning här på Nyhemsveckan. Och ikväll så kan man via tolkutrustningen här få engelska, spanska eller ryska. Men är det så att du skulle vilja ha tolkning till ett annat språk, eller du känner någon som nu inte förstår vad jag säger, som sitter i din närhet som vill ha tolkning till ett annat språk, så kan man redan nu använda den här appen. Kanske på QR-koden där. Och få tillgång till många fler språk där. Så gör gärna det om du känner att du vill, om du har behov av detta. Men nu ikväll är vi här. Känner du att du har landat? Känner du att du är i hallen här och har förväntan och tro för en fantastisk kväll i Guds närvaro? Jag hoppas det. Ikväll har vi som sagt LP på besök, och predikanten för kvällen är ingen mindre än Kalle Tiger. Man måste ju kommentera det är ju ändå Nyhemsveckans coolaste predikantnamn. Ja. Så bara det skapar förväntan. Men i vintras när vi hade pastorskonferens så satt Kalle i en panel. Och så sa han att om det inte hade varit för att Jesus hade mött mig, så hade jag inte levt idag. Kalle har ett liv bakom sig som ledde fram till att Jesus mötte honom och förvandlade hela hans liv. Och när jag hörde dig tala där, Kalle, och du sa att det har också förvandlat hela vår familjs liv och så många människor i din närhet. Och tänk vad det påverkar att en människa får möta Jesus. Att en människa får ett förvandlat liv av Jesus. För nu finns du också som pastor i Linköping och får också vara med och leda så många människor till tro som kommer ur väldigt tuffa omständigheter. Så jag har så stor förväntan på vad Gud har lagt på ditt hjärta och bara få lyssna till dig ikväll. Och så ska vi få lyssna till vittnesbörd från LP från andra människor som Jesus har förvandlat deras liv, och få lyssna till kören. Och jag tror verkligen att du kommer bli berörd i ditt liv idag. Att ditt hjärta kommer bli rört av det som du får höra. Du får höra att Jesus gör. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig till att låta dig beröras av det där. Kanske är du här ikväll och du inte har fått lära känna Jesus än. Kanske är du här ikväll och behöver få ditt liv förvandlat av honom. Då är han här och han vill förvandla ditt liv ikväll. Men kanske du sitter här och har ett ganska normalt svenssonliv. Jag tror att du finns här ikväll som där Gud kommer röra vid ditt hjärta, så att du kommer vara en av dem som får vara med och kliva fram och se andra människors liv bli förvandlade. Så sitt med en förväntan på att Gud vill göra någonting, lägga ner någonting i ditt liv ikväll. Plantera någonting som kommer få växa, som kommer få stor betydelse. För människor som Kalle, för människor som andra som vi kommer få lyssna till ikväll, vars liv kommer bli förvandlade genom att du säger ditt ja till det som Gud gör i ditt liv. Nu ska vi be en bön för den här gudstjänsten tillsammans. Men jag skulle vilja läsa ett av bibelorden för dagen. För dagens tema är ju att tjäna, redo att tjäna. Och i Matteus evangeliet kapitel 25 och vers 37 och framåt så säger Jesus så här. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Herre, vi tackar dig för att du är här ikväll, Herre. Och jag tackar dig för att vi kommer få erfara din närhet och din närvaro ikväll. Jesus, tack för vittnesbörden vi ska få höra. Om din kraft, om din makt, om vad du har kraft att göra, Herre. Och vi bara ber om att vi skulle få sitta med öppna hjärtan ikväll. öppna öron och få lyssna, få höra vad du säger genom det vi får vara med om ikväll. Och Gud, vi ber om att du skulle röra dig i våra hjärtan. Vi ber om att du skulle röra dig och sätta oss i rörelse, Gud. För en värld som lider, för en värld som är sårad, för en värld som är slagen, Herre. För människor och för enskilda människor vars liv du vill förvandla och som du vill använda oss för att se förvandlade, Herre. Så vi tackar dig, heligande, för att du är här den här kvällen för att uppmuntra, för att utmana, för att utrusta oss för det som du sänder oss ut i, Herre. Så välkommen hit, välkommen och var mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen, amen. Nu ska ni få titta mot skärmarna.
1: Mörkret växer. Missbruk, psykisk ohälsa, ensamhet, våld. Bakom varje siffra finns en människa. En människa som var nära att kunna gå förlorad.
2: Jag kommer från ett destruktivt liv.
3: Jag ville bli helt smärtfri.
4: Mitt missbruk spårade ur väldigt fort, gjorde det.
5: Häkten, behandlingshem.
6: Jag tog alla droger som jag kom över, alla sorter.
1: Det krävs inte mycket för någon att tappa hoppet. Men det finns en annan väg, en väg till ett nytt liv.
7: Så jag visste inte hur jag skulle klara mig ur, liksom.
8: Jag behövde hitta ett nytt sätt att leva och tänka på.
6: Jag beslutade mig för att kämpa.
1: LP-verksamheten möter människor där de är. I missbruk, i ångest, i kampen för sitt liv.
2: Jag fick verkligen tid på mig att reda ut mitt liv.
7: Och sen fick jag komma på ett behandlingshem, LP, uppe i Örebro.
1: På över 80 platser i Sverige arbetar vi för förändring. Vi bedriver familjehemarbete, behandlingshem, avhopparverksamhet, stöd för unga och kvinnor i utsatthet. Och alltid med hjärtat i mötet.
9: Det här att jobba med människor är så otroligt häftigt.
10: Du ser den här förvandlingen och ögonen börjar lysa igen. Och...
4: Ja, men LP är en fantastisk gemenskap och det har gett mig mitt liv tillbaka, ska jag säga.
11: Bibeln stämmer. Det träffar så rätt i hjärtat.
1: Genom samtal, stöd och uthållig kärlek hjälper LP människor att hitta hem. Hjälpkassan ser till att den akuta nöden inte ignoreras. LP Grow ger unga kraft att våga tro på framtiden. Och i vårt påverkansarbete lyfter vi varje dag röster som är värda att höras.
12: Den dagen förändrade mitt liv.
10: Det känns som två skilda personer. Det är så radikal förändring.
6: Backspegeln är liten och framrutan är stor.
4: Klarar jag av det så klarar du av det.
13: Livet är fantastiskt. På alla sätt. Och all ära åt Jesus.
14: Det finns en andra chans för alla människor.
1: Ingen är för långt borta. Ingen är bortglömd. Varje liv är värt att rädda.
2: Jag kunde inte ana att jag kunde hantera livet så här bra som jag gör idag.
7: Man kommer att hjälpa dig. Det är bara så.
1: Men vi behöver vara fler. Fler som sträcker ut en hand. Fler som tror på en förändring.

0: Grymma ni är.
1: Wow. Vi sjöng här innan, övade sånger och jag blev så rörd så jag blev helt tagen. Alltså det är så mycket berättelse som står på scenen just nu. Fatta det. Och jag vet, ni som står här, det är så många som har räknat som hopplösa. Uträknade av alla. I familjen, i samhället. Men inte av Jesus. För Jesus ger aldrig upp. För han räknar oss alla som Guds barn. Så därför finns det där lilla hoppet. Och tack vare det så får vi som har varit hopplösa. Alltså fattar ni att vi får vara med här och ge hopp idag? Det är så fantastiskt. Pegga kallas jag, Patrik Gullbing heter jag och jag är ledare, regionledare för södra Sverige i LP. Och det innebär att jag jobbar i Blekinge, Småland, Skåne och Öland. Och om man är regionledare, eller vad ska man ha det till? Du som känner att vi måste göra något i vår församling. Vi måste också vara med och hjälpa människor som verkligen behöver det. Då kontaktar ni en regionledare i närheten och sen så pratar vi och ser vad ni kan göra för någonting. Och jag kan säga att jag hade en fördom. För 5 år sedan var det helt otänkbart att jag skulle vara en regionledare här i LP. Jag hade en fördom och det var att jag kan inte jobba i LP för jag har ingen egen erfarenhet av missbruk. Det var helt fel. Men Jesus kunde rätta till det. Vet du vad han gjorde? Vi har varit familjehem och han satte en kille hos oss i vårt familjehem. 18 år, suttit på SIS och varit med om mycket skit kan man säga. Han hamnade hos oss och vi fick en snabb utbildning. För vet du vad? Vill du hjälpa till? Vi börjar att dra upp varandra för det är många som behöver hjälp. Samtidigt som vi drar upp varandra så lär vi oss också. Så det är ingen ursäkt. Så lyssna vad Jesus säger. Den här killen som kom till oss, hans socialare sa till oss som familjehem att det är så här att det fanns egentligen bara en person som hade hand om honom. Hade han haft hand om honom. Den här killen som kom till oss. Hans socialare sa till oss som familjehem att det är så här. Att det fanns egentligen bara en person som hade hand om.

0: William Nilsson, och han skriver sina egna sånger och sjunger. Han hade övat upp sig på gitarr på SIS-hemmet. Och det här är så fantastiskt. Hej William, säg något i mikrofonen.
1: Hallå.
0: Alltså, ni vet inte det här, men när han kom till oss så hade han social fobi. Han hade haft länge, så vi fick träna dig att gå lite ett varv utanför trädgården, så här, William.
1: Ja, precis.
0: Så hur känns det att stå här inför alla människor?
1: Det känns inte som att vara ute i trädgården.
0: Ja, det är häftigt. Alltså.
1: Men jag är bland vänner.
0: Ja, eller hur? Men William, du var 18 år när du fick komma till oss. Du var ju vuxen. Varför behövde du komma till ett familjehem?
1: Familjehem var, jag hade suttit mycket på olika familjehem och behandlingshem, och slutligen sist då. Så ja, jag fick komma till er. Det var min sista chans.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Ja. På grund av, ja just det, jag har haft missbruksproblematik och sådär.
0: Ja. Ja. Och jag vet, när William kom till oss så var det ganska, det är en ganska glad kille nu, men han var ganska stängd, keps på och mycket attityd. Och när han kom till oss så sa han, första veckan tror jag, och då tror ni på Gud och Jesus och sådär, eller? Ja, så vi tror på Jesus. Hur är det själv, William? Kommer du ihåg vad du svarade då?
1: Ja, men jag svarade, jag har ett frö, men där jag har varit har inte kunnat gro.
0: Ja, och här står vi nu, William.
1: Ja.
0: Ja, det är häftigt. En liten planta på väg, kan man lugnt säga. Du ska få sjunga en av dina sånger, William. Vill du säga någonting om den?
1: Jo, men även att man liksom har en tro så är ju inte livet alltid en dans på rosor och så. Det är mycket annat som fortfarande drar igen. Och den här låten handlar lite om det. Och jag har en fusklapp med mig som jag tänker lägga ner på golvet.
0: Jag kan lägga den.
1: Vik ut den ordentligt, Pegga.
0: Det är bra.
1: Låten heter Nattliga resor. Och om ni ser att jag skakar till så blir inte oroliga. Jag är bara lite nervös.

0: Oh, wow.
1: Wow. Ja, man har ju hört de här sångerna han sjunger hemma, men att få höra han sjunga det här inför er, det är helt fantastiskt. Alltså. När vi tog emot William så gick det ganska snabbt. Vi sa nej ett par gånger faktiskt, men det var någon som träget knackade på vår dörr, en i församlingen som hade sett att han kände att vi skulle göra det. Och till sist så sa vi, ja, det är pinsamt när man säger nej till Gud, men vi gjorde det ett par gånger, men sen så sa vi att vi behöver göra det här. Och då kom William hem och vi är så glada för det. Men då var det sommar och vi hade jobb. Vad skulle han vara för någonstans? Det var ingen skola öppen. Men vi hade LP, jag jobbade inte där då, men vi hade LP i vår stad Karlskrona där vi bor. Så vi frågade, kan han få vara hos er, Thomas Jönsson som jobbade där då? Och Thomas Jönsson sa bara, ja, skicka hit honom. Och det var så skönt, för då hade vi någon som hade koll på det här med nykterhet och sådana saker som vi inte visste. Och det här blir också en koppling, för efter Thomas Jönsson så har vi fått en efterträdare i Karlskrona som ska också få berätta ett vittnesbörd. Och det är David som kommer här. David Hansson.
2: Hallå, hej. Ja, hej.
1: Hej. Bara kör.
2: Jag kör. Det känns underbart att ha Pegga. Och det är, det känns hela Karlskrona här. Jag ska berätta ett vittnesbörd idag. Ett vittnesbörd är egentligen om vad tron har gjort i mitt liv. Och men lite kort, lite hur det såg ut från början. Och sen lite i mitten. Och sen hur bra det faktiskt har blivit idag. Jag vill tacka Karlskrona församling först och främst. Och Thomas Jönsson och Jesus innan jag berättar det. Ifall jag glömmer det. För de har varit stora personer i mitt liv. Och egentligen så, jag är född i Kalmar. Jag började tidigt. Ser man det efteråt så här nu när jag har egna barn och det, så kan jag ganska se hur lätt det är att det kan gå fel i livet. Jag brukar säga så här, min pappa snickare så blir jag lätt snickare. Är min mamma missbrukare och pappa så blir man lätt missbrukare. Man får de förebilder, eller man hamnar lätt där man följer lätt om man känner närmast, om man säger så då. Så att det började tidigt. När jag var 2 år, jag minns inte det själv, då dog min riktiga pappa i en överdos. Och mamma missbrukade rätt kraftigt. Så att jag blev placerad ganska tidigt vid 6 års ålder på familjen. Och någonstans, jag mådde ändå ganska bra då. Jag spelade mycket fotboll och var på ett bra familjehem där jag trivdes. Men sen är det ju det att föräldrarna ska alltid ha tillbaka barnen, säger de. Så att efter några år där så ska jag flytta hem igen. Och mamma tar ett åtfall igen, så jag blev placerad igen. Så vid 10 års ålder säger jag, kommer aldrig börja missbruka, det är jag så säker på. Jag hatar detta skiten så mycket. Jag kommer ihåg så tydligt jag sa det. Sen vid 13 års ålder så tar mitt liv en vändning. Då provar jag givetvis amfetamin första gången. Och det är någonstans det bästa som har hänt mig, om man nu ska använda de orden. Så att det var så stark upplevelse så att jag... Nu låter det som att jag drömmer bort här, men det kommer också bli det värsta i mitt liv. Men de 3 åren började jag prova lite mer och mer. Sen vid 16 till 21 års ålder, så det var de bästa åren jag haft i mitt liv. Då blev jag eskalera missbruket. Jag hamnade på mitt första, sist då, och sen så vid 18 års ålder kom mitt första fängelsestraff av jättemånga år då. Så att lite har anstaltslivet räddat, men jag hamnade kanske 10-12 år på anstalt. Och det har ju ändå räddat mitt utseende och min kropp och allt för det här är. Så att jag har mycket att tacka kriminalvården med för att jag står här idag. Och sådär. Men i vilket fall som helst, när jag är 21 år, då började det här bli ett ok istället. Det som var det bästa, det blev ett stort ok. Jag började må sämre. Folk, man kände sig jagad och man skulle jaga folk och det skulle vara pengar. Allt det roliga var borta. Vad jag än gjorde så mådde jag inte riktigt bra. Det gick inte att döva längre. Och vid 23 års ålder försöker jag sluta första gången. Och i 13 års tid så försöker jag väl sluta med ett missbruk mer eller mindre hela tiden då. 2009 flyttade jag ner till Karlskrona första gången. Och började kommer till Arbetsförmedlingen. Jag har flyttat ner från Åtvidaberg. Jag var där på en utsluss då sista tiden. Och det är en kille på Arbetsförmedlingen som säger att men, vi kanske ska prova en kristen verksamhet som heter LP. Och jag har aldrig någonsin, jag har pratat med pastor i kyrkan, men jag visste inte att något som LP fanns. Och jag kommer dit och träffar Thomas Jönsson. Och det blir ingen vändpunkt i mitt liv, det blir det inte. För att de här två åren, jag försöker hitta tron, men det går inte. Jag går på LP-möten som denna där folk ramlar omkull och de bara, oh! Och jag bara står, jag känner ingenting. Jag ber ju till det hela tiden, men du svarar ju aldrig på mig liksom. Jag bara, vad ska jag göra liksom? Jag mår så dåligt, att jag liksom inte, var jag så sjuk så du inte ens kunde träffa mig? Eller driva alla andra med mig, skojar de, har de ingen tro, låtsas de bara. Så jag började liksom utgå från att det var med Thomas, han lärde mig massa liksom om det här med tro. Och vi fick jobba och vi fick, ja men det var bra. Och sen 2012 så tar jag ett jätteåterfall och faller, ja men det är det sista gången jag tar en drog i mitt liv. Jag kommer aldrig mer ta det. Och 2013 så har jag varit efterlyst i 3 veckor. Då står polisen hemma hos min mamma när jag kommer med bilen. Och då tar de mig någonstans. Och då, jag kommer ihåg det att det kanske hade varit den värsta dagen i mångas liv. Att man ska få sitta några år där. Men det var den bästa dagen i mitt liv. Jag satt i polisbilen in till Kalmar och jag bara log. Då sa jag ja till Gud. Jag sa, alltså var med mig nu då. Om du säger att det funkar, var med mig nu då. Och jag bara kände att jag blev gladare just av den stunden. Och det var sista gången jag var drogsugen. Jag var drogsugen varenda gång i hela mitt liv när jag försökte sluta, jag var drogsugen. Så jag säger ja till Jesus där och hela den här anstaltsvistelsen blir den bästa i mitt liv. Jag svär. Ja. Jag kanske förskönar lite, den bästa tiden i livet var det inte. Men jag var dock, och jag har en sambo där som jag försöker övertyga om att den här gången kommer det gå bra. Ja. Hon bara, åh, det blir nog bra. Ja, vi får försöka när du kommer ut, sa hon, vi pratar och sådär. Och under den tiden så får jag också ett ganska jobbigt beslut, eller några år tidigare, då dör min bror i en överdos. Och bara de här grejerna bara fylls på med allt det här. Men när jag kom ut i alla fall, då flyttar vi ner till Karlskrona igen. Och då säger Thomas till mig, är det inte dags att döpa dig nu? Och den dagen döper jag mig och säger ja till Jesus. Det tog mig alltså 2 år att fatta av förändring. Jag såg allt han hade gjort. Han tog bort suget i mitt liv. Han gav mig förståndet tillbaks. Jag började känna, ja men jag var inte så dum som jag trodde. Jag började plugga lite senare. Så att jag började tycka om människor. Jag började förstå vad Jesus kan göra. Det var bara att han mötte inte mig så som jag ville, utan han mötte mig på ett sätt som var ganska utdraget. Han förstod väl att jag har lite svårt att möta han så. Så han gav mig massa saker som jag bad om. Och jag fick ena saken efter den andra. Jag bad till det så mycket. Jag sa, kan du inte göra mig drogfri och låta mig slippa det här? Och någonstans där, alltså det är helt otroligt att missbrukare inte ska känna sugen på droger längre. Men där någonstans var det. Så jag döper mig. Och efter några år sparkade Jönsson ut mig. Jag var lönebidragsanställd där. För att då skulle jag gå vidare. Så jag började läsa till socialpedagog. Och jag började jobba på kommunen och sen så för 3 år sedan så Niklas Malestam ringer och försöker få in mig på LP. Så jag säger nej 2 gånger till det där, aldrig i livet. Så det är ju jobba med missbruk, det är ju inte så kul liksom. Jag tänker, det går ju inte att sluta. Men sen tänkte jag, så 3:e gången tänkte jag så här, det är ju det Karlskrona församling har gjort för mig, det är helt fantastiskt. De satsade på och vi gör än idag på människor som, alltså det funkar att sluta missbruka. Du behöver en församling. Du behöver människor som är bra runt dig. Och man behöver Jesus. För det är, jag är nog den sista personen att säga det egentligen, att man behöver Jesus. För jag tror det inte gick att hitta han. Men om jag kan hitta Jesus, då kan alla hitta Jesus. Jag vill verkligen säga det. För det är, jag ska säga några sista grejer, sen är jag klar. Nej, men jag fick bara en sån här känsla att jag vill säga, för just nu jobbar jag på LP Karlskrona och församlingen där är helt fantastisk. Ni märker ju människorna här. Men det är också så här, jag jobbar med kollegor, Hanna, Erika och Marcus. De har gett mig så mycket. De bara, vad du har lärt oss om missbruk, men vad du lär mig, tänker jag bara, ni förstår inte. Vad vi betyder mycket för varandra människor. Den ena är inte bättre, men alltså, vi i församlingen måste verkligen hålla ihop. Och det, jag känner verkligen att det blir en familj där jag jobbar. Sådär. Men jag tror jag är klar.
0: Är du det? Eller?
1: Tänk efter så säger jag något bara.
2: Jag är klar.
1: Ja, ni förstår. Nej, vilken tillgång det är med människor som har den här bakgrunden. Det är helt ovärderligt. Och när jag för 1,5 år sedan ungefär fick den här möjligheten och sa ja till att jobba på LPC. Den första jag gick in och pratade med var David. Och sen, bra, det har jag bett för 1 år. Och det är så också. Alltså bönen är med också i tron och det är så fantastiskt. Så det här är den bästa sidekick man kan ha.
2: Du är den bästa.
1: Ja, det är fantastiskt. Så att, gott. Kom det på något mer du skulle säga?
2: Det är bra nu.
1: Jag behöver en kram.
2: Bara prata.
1: Vill ni höra de här sjunga också?
0: Ja, jag tänkte det. Ja, först ska du ju komma här.
3: Yes, mitt namn är Filippa Martini och har förmånen att jobba med LP i Örebro. Och ja, det är härligt. Med några av dem som står här bakom. Och idag har jag förmånen att stå här tillsammans med det här härliga gänget. Och be om er hjälp. Att stå med och stötta det LP gör i Sverige. Ni har fått höra 2 berättelser. Men här har vi så många fler. Och vi har så många fler i Sverige som har en berättelse. Men vi har också så många fler som behöver få lära känna Jesus och gå från mörker till ljus och få ett förvandlat liv. Jag tänkte läsa precis samma bibelord som Johanna läste i början, så jag tänker att vi inte behöver läsa hela. Men jag sätter upp det i alla fall, för jag vill läsa det sista. Precis som hon läste. Vi kan ta från vers 37. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem. Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Så när ni står med och stödjer LP, så är ni med och gör Guds vilja. För vi är här för att låta människor hitta Jesus och få förvandlade liv. Och vi gör det en och en och en och en. Och på vägen in så ska du ha fått med dig förhoppningsvis ett sånt här kort. På det kortet så finns det 2 QR-koder. På ena QR-koden så kan du vara med och ge en gåva. En engångssumma som är med och stöttar in i LPs arbete. Men det är också möjligheten att stå med som månadsgivare. Och stötta LP månatligt så att vi har en god grund att fortsätta det arbetet som vi gör. Så jag tänker att vi tar och ställer oss upp, så ber vi en bön tillsammans för den här insamlingen. Och vi är så glada för att ni är här idag och för den gåva som ni är med och ger. Herre, vi tackar dig för att du älskar oss så, så mycket, Herre. Vi tackar dig för att du har en plan för var och en av våra liv, Herre. Och Herre, du ser varje människa som idag inte känner dig, Herre, som lever i mörker och misär, Herre. Herre, jag bara tackar dig för att du vill röra vid deras liv, att du vill sända människor och medel och resurser för att kunna hjälpa dem in i gemenskap med dig. Så att de också kan leva i frihet, Herre. Så Herre, vi tackar dig för den gåvan som kommer samlas in den här kvällen, Herre. Och vi bara ber att du får multiplicera den, Herre. Jag ber att du välsignar varje givare den här kvällen. Du ber vi i Jesu namn. Amen.

0: Tack Jesus. Halleluja. Vilken kör. Tack Fader.
1: Och tack Fader.
0: Ja Jesus, vi bara tackar dig. Vi lyfter upp ditt namn som är över alla andra. Vi bara prisar dig som förtjänar all ära. Som förtjänar allt Herre. Hela vårt lov, hela våra liv, hela våra hjärtan. Våra familjer, våra... Vi lägger allt till dig Herre. Allt det vi har och vi försöker dra med oss så mycket som möjligt också som kommer i vår väg in för dig Herre Jesus. Inför vem du är Herre. Tack Jesus för att du har gett oss din heliga ande. Tack Jesus för att vi får ta emot den Herre. Som en gåva. Vi bara prisar dig och vi bara ärar dig för det. Tack Herre för att vi får tjäna i ditt rike. Tack för att du vill göra oss redo att tjäna i ditt rike. Tack för att du har gett oss den bästa av alla. Den helige ande. Vår hjälpare. Som alltid ska vara med oss. Din ande. Fader, vi älskar dig. Vi älskar dig och vi tillber dig. Jesus. Jag ber nu, helige ande, att du ska göra ditt verk. Mitt ibland oss. Jag ber att du ska förhärliga Jesus Kristus. Jag ber att du ska ge oss kraft till att tjäna. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Halleluja. Jag heter Carl Tiger, Kalle Tiger. Jag är från Linköping, så idag kommer ni få lyssna på Guds ord på östgötska. Halleluja! Vet ni, du vet. Så, ja, det ska bli kul. Men jag är här tillsammans med min familj, min älskade fru Olivia och... Och min älskade dotter Evelyn, hon springer här framför. Jag fick den stora nåden och äran att låta döpa henne för några veckor sedan. Det var så här. Tack Jesus. Jag är så glad att du är med Evelyn. Jag är så tacksam. Jag vet att du har sett mycket och du har sett människor bli förvandlade av Jesus. Innan jag ska börja predika så tänker jag, jag blev baktagen här. Och det var en person som hade ett budskap som ville förmedla det och berätta det där. Det här behövs sägas. Det är ett budskap från, upplevt att det är från den helige ande. Och det är så här. Det finns en person. Kanske finns fler. Det finns en person här inne som är så här nära på att ta emot Jesus. Som är precis intill och vill ta emot Jesus. Gör det ikväll. Säg ditt ja till Jesus ikväll. Så nu har jag burit fram det budskapet och du vet vem du är. Jag tjänar ju som pastor och föreståndare för LP Linköping. Det är ett fantastiskt arbete. Det är Guds arbete. Det är hans arbete och det är hans verk. Och i det får jag stå och tjäna med min familj och många, många andra. Vi är ett stort gäng och vi tjänar tillsammans. Och det är fantastiskt att se det Guds ande gör och det Jesus gör. Han frälser människor. Jag är också regionledare för Östergötland och Sörmland inom LP-verksamheten. Så jag åker runt och förkunnar Guds ord, berättar om LP:s verksamhet och, ja, men sådär, och inspirerar lite och sånt i det. Och det handlar ju, LP:s verksamhet, det handlar ju om Jesus Kristus. Det är han som är liksom centrum, det är han som är... Amen. Ja, det är Jesus är värd en applåd. Det är han som äger LP-verksamheten. Det är hans verksamhet. Halleluja. Och han räddar människor efter människa efter människa. Men när jag fick frågan här om jag ville komma och predika så blev jag först här, ska jag? Jag har ingenting att komma med. Ja, men okej, jag säger ja. För jag har lovat Jesus för ungefär 10 år sedan. Om någon ber mig berätta om det Jesus, spelar ingen roll om det är en person eller om det är tusentals, så ska jag säga ja, jag lovar. Så jag sa ja, jag kommer. Jag vill gärna predika och det var ett tema som heter redo att tjäna. Redo att tjäna som Jesus. Och då tänkte jag så här först. Som Jesus. Och han gjorde ju bröd under. Han helade sjuka. Han predikade evangelium. Han såg den som var alltså i marginalen. Han såg den som ingen annan såg. Han gick till rätta med de religiösa. Han tjänade människor hela dagen. Ja, men hur skulle jag kunna tjäna som honom? Jo, genom den heliga ande. Genom den heliga ande. Så jag börjar be. Jesus, ge mig ett budskap. Säg någonting till mig. Vad är det jag ska säga till ditt folk? Till den här gruppen av människor. Vad vill du ha sagt i den här tiden? Jag bad och jag funderade så här, det är ju viktigt att tjäna människor. Liksom. Matteus 25, liksom, vad har du gjort mot den minsta? Vad har du också gjort mot mig? Och alla de här grejerna, medmänsklighet och det. Super, liksom. Jag gick mycket i det. Och sen så bara, för någon månad sen så fick jag det. Ett ord från Herren. Det är från Gamla testamentet, en berättelse som är fantastiskt, tycker jag. Nej, från andra kungaboken, kapitel 4. Och där står det så här. Kan vi be först? Kan vi be en kort bön? Tack Jesus, Herre. Tack för att du är här. Tack för att du har vunnit seger. Tack för att du har dött på ett kors. Tack för att du har uppstått. Tack för att du kommer åter. Tack Jesus för att du lagar, hela det som har gått sönder. Tack för att du är den som sätter människor fria. Tack för att du gör det än idag, mitt ibland oss. Nu ber dig heliga ande att du bara blåser ditt liv över den här kvällen. Heliga ande, jag överlåter den här stunden till dig. Jag överlåter allt till dig, Herre. Jag ber Herre att du ska komma med din smörjelseolja över oss ikväll. I Jesu namn. Amen. Amen. Så här står den. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa. Min man, din tjänare har dött och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta båda mina söner som slavar. Elisa sa det till henne. Vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma. Hon svarade. Din tjänarinna har ingenting annat än en flaska olja. Då sade han. Gå och låna kärl av alla dina grannar. Tomma kärl. Men inte för att få. Gå sedan in och stäng dörren. Igen dörren om dig. Och dina söner och häll upp olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyttade. Då gick hon ifrån honom. Sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar det fram kärlen till henne och hon hällde i oljan. När kärlen var fulla sade hon till en av sina söner, ge mig ett till kärl. Men han svarade, det finns inte något mer kärl. Då stannade oljeflödet av. Hon gick och berättade detta för gudsmannen. Och han sade, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över. Är det inte fantastiskt? Ja, men liksom, en söner ska säljas som slavar. Kan ni tänka er det här, liksom? Vad ska jag göra? Han var hämta kärl, fyll på med den här oljeflaskan. Jag har bara en flaska olja. Hon höll inte tillbaks någonting. Det här är vad jag har. Det här är vad jag har, sa hon. Det här. Min flaska olja, det är allt jag äger. Hon förde fram det. Hon gjorde sin del i det. Och Herren gjorde sin del. Oljan flödade i kärl efter kärl. Jag tycker det är så intressant att det står hämta kärl från grannarna och det fylldes på. Och det bara fylldes så länge det fanns ett kärl att fylla. Kärl. Bräckliga lerkärl. Fylls med olja. Som ger seger. Jag tänker på brödundret. När Jesus, när de här kommer fram och de för fram. Det här har vi. Vi har 5 bröd och där fiskar några. Och det här är vad vi har. Och Jesus säger, ge mig det. Han tar upp det. Han ber Gud välsigna det. Och säger, ni delar ut till de andra. Ska vi? Det är ju bara 5 bröd. Ska vi göra det? Jesus låter sina lärjungar tjäna. Genom att betjäna med bröd och med de här fiskarna. Och de tjänar och det tar inte slut. Och de fortsätter och alla blir mätta och det blir massa över. Det är en liknande berättelse i Nya Testamentet. Med en liknande poäng. Men jag tänker de här kärlen. Det står så här i andra Korintherbrevet kapitel 4, vers 6 och 7. Till Gud sa det, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Lyst upp våra hjärtan. Vi är de här lerkärlen. Vi är de här bräckliga lerkärlen som kan få bli fyllda med Guds ande så vi kan betjäna vår stad där vi bor, vårt land, våra medmänniskor, våra grannar. Va? Hämta kärlen från grannarna, hämta grannarna med. Eller hur? Att betjäna. Vi kommer med tomma händer. Vi har inte så mycket. Vi har vårt liv att ge. Men jag tänker, när vi läser vidare i första Mosebok vill jag dela med. Det står det så här. Första Mosebok 2, vers 7. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev hon en levande varelse. Vi är formade från början av lera. Av lera. Det är ingen tillfällighet att det står i första Mosebok. Det är ingen tillfällighet att det står i kungaboken. Det är ingen tillfällighet med de här med brödet som delas ut. Utan vi är bräckliga lerkärl. Vi är skapade till att bli fyllda av hans kärlek och hans nåd. När vi är fyllda av den helige ande, först då kan vi tjäna som Jesus gjorde. När vi blir fyllda av hans kärlek, då kan vi tjäna som Jesus gjorde. Halleluja. Så länge det finns ett kärl som är villigt att bli fyllt, då gör han det. Då rinner oljan. När jag tog föreståndartjänsten för LP Linköping, då tänkte jag så här. Jaha, ska jag förstöra det här fina arbetet nu? Ska jag göra det? Och jag var nervös. Hur ska det här gå? Kommer de att respektera mig? Kommer de att acceptera mig? Kommer de lyssna till mig? Kommer jag ha något att bidra med? Jag som ingenting var liksom. Missbrukare. Sprutnarkoman. Vad har jag att ge? Då hör jag Jesus säga till mig så här. Han säger två saker. Han säger, lita på mig. Det är det första. Och det andra han säger, låt dig fyllas av mig. Och jag förstod att det här är Guds röst. Så jag bara, yes, jag litar på dig och jag ber, Herre, fyll mig. Gör någonting i mitt liv. Ge mig någonting så att jag har någonting att ge. Hur ska jag kunna betjäna? Ge mig någonting så att jag har något att betjäna med. Så som du vill. När jag fortsätter be för den här predikan så upplever jag att jag får tre saker från Herren som jag vill dela med er. Den första saken, det har med den här berättelsen att göra. Den här kvinnan som har de här sönerna som ska säljas som slavar. Jag tror det här är ett budskap till någon eller några här. Jag tror det här till er som har barn som inte är med på vägen. Du anser dig inte värdig att tjäna riktigt fullt ut. Du tänker så här ungefär. Jag kan ju inte ta hand om mig själv eller min egen familj. Hur ska jag då kunna verka för Guds rike? Då upplever jag så här. Gör som den här kvinnan. Ge inte upp. Fortsätt be för dina söner, dina döttrar. Bär fram vad du har till Herren. Gör det igen. Jag tror att det har gått en lång tid. Men gör det igen. Bär fram vad du har. Bär fram vad du har. Bär fram ditt liv till Herren. Säg, här är jag. Fyll mig igen. Använd mig igen. Så ska du se att oljan ska svämma över. Och dina barn ska komma hem igen till Herren. Vi kan få ge våra liv på det sättet. Den andra saken som jag också upplever att Herren vill att jag ska berätta eller säga här. Det är så här. Du som upplever dig som ett krossat kärl. Ett obrukbart kärl för Herren. Ej fyllbart. Ej att det inte fungerar. Då vill jag bara säga att för Gud är allt möjligt. Lyssna på mig nu. Jag gick sönder ordentligt. Hela mitt liv formades av missbruk av kriminalitet. Min mamma och min pappa var båda missbrukare. Jag växte upp där. Jag hamnade tidigt ute i området. Sprang runt. La mitt liv i det liksom. Bland kompisarna i centrum och allt det här. Och det var ungefär som att jag la mitt liv. Och vi är ju kärl, va? Bräckliga lerkärl. Och han tog mitt liv. Någon annan tog mig. Fienden tog mig. Han förde mig längre bort. Och han började ta mig som ett kärl. Och han ville förstöra mitt liv. Och han satte sig ner och han slog mig. Kabam! Är ni med? Kabam! Tills det spricker, det går sönder och så till slut när det är tillräckligt skört så tar han mig och så gör han en billigt sätt nu då. Puff! Kastar mig ut i mörkret och mitt liv faller i bitar. Puff! Och det bara skärver överallt. Nu då? Inte ens heroinet fungerar. Inte ens tabletterna, inte ens drogerna. Jag är rökt, jag är körd. Jag vet inte. Vad ska jag göra? Det finns inget hopp för mig. Jag sökte hjälp överallt. Det fanns ingen hjälp att få. Misslyckades med varenda behandlingshem. Svek varenda person. Bara knarkade, bara tänkte på mig själv. Jag vet inte. Vad ska jag göra? Det finns inget hopp för mig. Jag sökte hjälp överallt. Det fanns ingen hjälp att få. Misslyckades med varenda behandlingshem, svek varenda person, bara

tog mitt liv. Han skrapade ihop det som var kvar av det. Han förde ihop allt igen. Han visade mig vad han hade gjort på korset. Han visade mig att han hade gett sitt liv för mig. Att jag kunde få förlåtelse för allt det jag gjorde. Att jag kunde få ett nytt liv. Han visade att han hade gett sitt liv, att jag betydde någonting för honom. Och han började skrapa ihop bitarna så här. Den helige anden är med. Han började skrapa ihop det här. Kom till Jesus. Kom fram till honom med allt vad jag har. Och jag kom och han skrapade ihop mig. Och han skapade någonting mjukt i mig igen. Han formade mitt liv igen. Han formade om mig. Han gjorde mig mjuk igen. Han började forma den här leran. Det är omöjligt när det har gått sönder. När det är kraschat. Men vi vet att det som är omöjligt för oss människor är möjligt för Gud. Är ni med? Amen. Så han börjar forma ett nytt kärl av mig. Jag kom in i Kristus, trasig, bruten. Han bara mötte mig med sin nåd och sin kärlek. Det fanns aldrig så här, ja, men du har varit lite för vass mot folk. Du har varit lite dum och du har svikit allt. Nej, nej, han bara, jag vet vad du har gått igenom. Kom här, jag har gått igenom något för dig. Jag har gett mitt liv för dig. Du vet, varje spik som jag tog, varje hammarslag som jag tog det för dig och jag tog det för resten av alla människor i hela den här världen. I alla tider. Det finns frälsning, det finns räddning att få. Och jag fick komma in i Kristus, trasig, brusten, och han formade om mig. Jag kommer ihåg att jag pratade med den här killen som tjänade Herren, som hjälpte mig till frälsning. Han som ringde mig och sa så här, Kalle, vi behöver be till Gud. Gud säger det till mig. Jag bara, det är värt ett försök, jag kommer. Han tjänade Gud när det gällde mitt liv. Inte bara att bära fram det kunskapens, alltså det profetiska, att Gud säger det här och be med mig. Inte bara det, utan han öppnade sitt hem för mig sen. Jag fick komma och bo där efter att jag hade bott på LP i 3 månader. Jag fick flytta in till honom. Han lärjungatränade mig, vi bad tillsammans, vi pratade mycket om Bibeln. Han hjälpte mig, vi var på telefon, det var fantastiskt. Och jag bara säger till honom så här, för den som är i Kristus är en ny skapelse. Ser det gamla förbi. Jag bara, förstår du vad jag menar, säger jag till honom. Han bara, ja, jag förstår vad du menar. Alltså, jag har ju också blivit ny skapelse. Ja, men jag tror inte riktigt du förstår vad jag menar. Det är så här, den som är i Kristus är en ny skapelse. Jag börjar märka att mitt liv börjar läka ihop. Jag börjar märka att jag kan bli fylld igen av Guds godhet, av Guds kärlek. Och jag börjar få hopp. Och hoppet börjar svämma över. Och jag börjar tro så här. Jag är helt fri från missbruket nu. Jag är ju helt fri. Och vi är på socialtjänsten där på möte. Och jag ansöker om förlängning. Jag är där med min, vad heter det, behandlingsassistent från Vasastrand, LPs behandlingshem. Och jag säger så här. Hon frågar mig, hon som jobbar på socialtjänsten. Kalle, hur går det i behandlingen? Ja, vad vet du? Det känns som att jag har blivit frisk. Det känns som att jag aldrig har använt droger. Det är någonting nytt som har hänt. Men är inte du här för att söka 3 månaders behandling, förlängd behandling? Jo, men jag har ju ingenstans att bo. Jag behöver ju lösa de sakerna först. Han bara, det får inte du någon missbruksvård för i Sverige. Då får du söka bostad på bostadsmarknaden. Och jag bara, jaha, ja, men hur gör vi då? Du får 3 månaders utsluss. Jag bara, 3 månader, jag har skulder upp över öronen liksom. Jag har bränt varenda bro liksom. Vem ska hjälpa mig? Jo, min vän. Han tog hem mig, jag fick bo där. Och sen så har allting löst sig väldigt, väldigt fint. Men om han kan använda mig, så kan han använda alla här inne. Att få tjäna i andens kraft. Är vi redo att tjäna som Jesus? Fylld av den heliga ande. Fylld av hans kärlek. Liksom. Där vi sträcker ut våra händer till människor. Där vi försöker hjälpa människor. Stötta och stödja. Predika evangeliet.

0: evangelium, där Gud får sträcka sin hand över det. Det är ungefär som en handske, va? En handske, ni vet. Jag kan ta en skinnhandske. Jag vet inte. Ja, en skinnhandske, ni med? Det är en handske. Den här handsken har en funktion. Eller hur? Vad är handskens funktion? Ja, men att man ska trä in en hand i den, antar jag. Och skydda på något sätt. Värma och skydda allting. Det är vi det. Vi är den där handsken som Gud vill använda för att nå den här världen. För att beröra den här världen. Det är byggt på, alltså det är byggt på apostlarna, profeterna, evangelisterna, herdarna och lärarna. En full hand. Är ni med? Och Gud, han vill ta sin ande, han vill fylla oss med det. Han vill sätta så att vi kommer in i det. Så att hans hand får beröra vår värld. Vi är fyllda av honom. Vi är tomma kärl. Vi är tomma skal utan honom. Vi behöver ha mer av den helige ande. Vi behöver bli fyllda av honom. Den tredje saken som jag upplever, det är så här. När jag ber. Mitt folk här i Sverige, upplever Gud säger, har inte tid att fyllas av min ande. Det finns en vilja, det finns ett engagemang. Men vi har för mycket på våra scheman. Vi har inte tid. Jag tror att Herren vill ge mer av sin ande. Om vi bara vågar stanna upp en liten stund. Om vi bara vågar, eller prioritera kanske är rätt ord. Prioritera. Idag fyller vi våra liv med så mycket annat. Oss själva. Våra viljor, våra behov. Lyx, framgång. Ja, ni vet, allt det här mänskliga, vår självcentrering. Amen. Det finns också delar av Guds kropp som är fyllda av både oförlåtelse och besvikelse. Det finns också delar som är ljumna. Vi ska ju vara den här handsken. Är ni med? Tillsammans allihopa. Tillsammans. Men det är så här, det finns ingen fördömelse i det här från Guds sida. Det är bara ett konstaterande. Är vi redo att tjäna som Jesus? Alltså på riktigt. Är vi redo att tjäna som honom? Låter vi oss fyllas med den heliga ande? Gör vi det?
1: Ja!
0: Ja, det är bra. Nej, men jag blev lite allvarlig här. Men jag måste säga det Herren vill att jag ska säga. Det jag upplever. Jag ska ta med er till ett sista bibelställe. Det står det så här. Det är från Matteus 25. Det är vers 1-4. Jag kan läsa det. Jag läser de verserna. Det står så här. Då ska himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var förståndiga och 5 av dem var Fem av dem var oförståndiga och 5 av dem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Det här kärlet tog olja med i sina kärl. När vi ska tjäna som Jesus så har han gett oss en instruktion. Han har gett oss den helige ande. Som han vill att vi ska vara fyllda av. För att kunna tjäna som honom. På riktigt. Den helige ande, han bor i ditt hjärta. Han bor i mitt hjärta. Han vill bara fylla. Han vill bara låta det svämma över. Där det fanns ett kärl att fylla. Där det fanns ett öppet hjärta. Ett öppet liv. Där fyllde han. så att det fick svämma över till folket runt omkring. Så att vi kan predika evangelium för dem som inte har lärt känna Jesus. För dem som inte har insett att han är vägen, sanningen och livet. Så att vi kan öppna våra hem. Så att vi kan ge av generöst av det vi äger. Eller det han äger. Där vi kan få, där allt annat kan få sköljas bort. Där allting annat kan få bli nytt. Det är vad Jesus vill och det är vad Jesus kommer att göra i den här tiden. Jag vet att det finns människor här inne, många, många människor som bara längtar efter att få tjäna Jesus. Bara få tjäna så som han tjänade. Bara få verka i andens kraft, bara få vandra i anden. Och det är väldigt, väldigt enkelt. Men det är också väldigt komplicerat. Men det är så enkelt, Herre. Det är så enkelt. Det är så här, här är jag. Fyll mig, sänd mig, ge mig din ande. Låt mig gå ut. Ja, jag är inte perfekt. Jag faller och jag snubblar ibland. Men här är jag igen. Fyll mig igen. Ge mig ett nytt uppdrag. Vad ska jag göra idag? Tala till mig. Ge mig ett kunskapens ord. Kom, ge mig pengar så att jag har någonting att ge till någon. Låt mig få bjud på middag. Låt mig få tjäna mina grannar. Låt mig få bjuda hem dem så jag får berätta om dig. Och så finns det ju människofruktan. Ja, men tänk om ingen lyssnar då. Tänk om de tycker jag är jobbig. Ja, men Herre, fyll mig. Gör ditt verk. Okej, jag bjuder hem folk vid mitt bord. Herre, om du vill att jag ska vittna, öppna samtalet. Alltså be så till den helige ande. För han är evangelisten. Han är den som vinner människor. Och då kommer han att öppna ett samtal. Är ni med? Det kommer gå så här. Ja, men är inte du kristen eller du tror på Jesus eller du följer. Det blir så. Alltså vi ber den ofta. Herre, använd oss. Inte som vi vill utan som du vill. Jesus, han kommer åter. Det vet vi, det är en sån här huvudlärare i Guds ord. Han kommer åter. Han kommer, och det är vårt hopp. Han kommer för att hämta hem sina. Han kommer för att möta oss och ta oss in i sitt rike fullt ut. Halleluja, vilken dag det ska bli. Liksom. Han kommer för att hämta en brud som är fylld av hans ande. Någon som har gjort sig redo att tjäna. Lite längre fram i Matteus 25 står det så här. Det handlar om talenterna. Någon har fått en talent och någon har fått tre och fem, tror jag. Någon har fått olika talenter och vad vi har gjort med dem. Vad har vi gjort? Hur har vi tjänat Gud med de gåvorna vi har fått? Alla här inne har fått gåvor. Alla här inne har fått den helige ande utgjuten över sig. För den utgjuten över allt kött. Han kan använda alla här inne. Han vill använda alla på en gång. Som en enhet. En andlig enhet. Ett andligt bygge. Där vi tillsammans som en armé för Guds rike får gå ut och sträcka ut våra händer för den som behöver. Är vi redo att tjäna i den här tiden? Vi vet, vi hör att många blir frälsta, många blir döpta. Gud gör ett verk. Vet ni vad jag tror? Jag tror att han vill öka det verket. Jag tror att han vill öka. Eller hur? Han vill ge mer, han vill ännu mer än vad vi vill. Han vill nå ut ännu mer. Och det börjar med oss. Det börjar med att vi blir fyllda. Att vi får bli det här kärlet. Där vi bär fram vårt liv inför honom. Fyll mig. Så jag kan tjäna som du. Fyll mig med din kärlek, fyll mig med ditt liv. Om jag inte gör det, då blir jag fylld av, det här flödet är ju hela tiden. Då blir jag ju fylld av mig själv. Kan jag tjäna som Karl Tiger? Då blir inte mycket av det. Ja, men är ni med? Men att få tjäna som Jesus. Jesus var fylld av den heliga anden. Han tjänade i andens kraft. Halleluja. Har du olja i ditt kärl, min vän? Har du olja så att det svämmar över till människor? Jag tror att alla här längtar efter att få tjäna den levande guden. Att få hjälpa våra medmänniskor. Och det finns kraft att få från höjden. Och vad gör vi med våra talenter? Tänk när han kommer. Bra du gode, trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Ibland tror jag vi, jag gör i alla fall, trasslar till det för mig själv. Jag tänker att jag ska göra något stort för Gud och jag ska göra det, ska bli värsta grejen. Det blir inte så mycket av det liksom. För jag har inte lyssnat så mycket på Herren. Men när jag börjar tjäna i det lilla, kanske det här kan bli något. Vi gör det här, vi ber för det här. Och vi ber för det och så ser vi att Herren verkar. Sänd människor till vår kyrka. Låt oss få döpa mer människor. En enkel bön på cykeln. Sen bara ringer det någon. Bara, tjena, jag har funderat på dopet. Det har gått ett tag nu. Vet du. Jag har ju lyssnat på predikan. Så här, jag funderar. Jag kanske vill bli döpt. Liksom. Är ni med? Halleluja. Ja, men eller något annat. Liksom. Det ringer någon annan vän i nöd. Bara, det är knas här. Det har hänt det här. Ja, men okej, vi ber för dig. Eller något. Kom till kyrkan. Som nu det ringer många. Bara, vi har ingenstans att ta vägen. Vi har inget hem, vi har ingenting, vi har inget. Okej, vi har ett stödboende. Sök dit, du kan få bo där. Du kan få med. Kom hit på ett LP-möte. Kom på söndagsgudstjänst. Och det dyker upp folk. Och så där möter de flera hundra personer som tjänar Herren. Hej, kul att se dig. Omfamnar, du vet. Och vi ser människor kommer in i församlingen. Det är fantastiskt. Trogen i det lilla. Säga hej till någon som man inte känner igen. Tjena, kul att se dig. Vad fint. Ska vi, kan lovsångsteamet komma upp? Vart är ni? Jag tänker att... Men jag tänker Guds nåd och Guds kärlek. Den är så djup. Den är så djup. Jesus, han älskar oss. Och han har mycket, mycket mer för oss. Jag brukar be till Gud, gör mig redo. Gör mig redo när du kommer. Fyll mig med den heliga ande. Gör mig alltid redo att dela det hopp du har lagt i mitt hjärta. Tack Jesus, Herre. Tack för att du är världens ljus och tack för att du är konungarnas konung och herrarnas Herre. Under tiden lovsångsteamet kommer upp så ska jag dela en bild. Jag satt och käkade mat här med två vänner här bort, tre vänner faktiskt. Syskon i Kristus, och vi pratade om det här med frälsningen och att komma till tro och vad som behöver ske. Liksom. Ibland synden slår upp djupa sår i oss. Va? Det slår upp djupa sår och det kan vara tufft och det kan vara svårt liksom, och det kan göra ont. Men Herren behöver rotfylla oss, sa jag. Jag har predikat det någonstans eller med någon människa, jag minns inte. Men Herren behöver rotfylla oss. Ni vet en tand som man har ont i. Smärta. Smärta gör ont på insidan. Såret är djupt. Och vi försöker laga det med allt möjligt annat än Jesus. Kan vara vad som helst. Då menar jag allt annat än Jesus försöker vi laga det med. Det är som att sätta en sån här krona eller en sån här plastlagning ett tag. Det funkar en stund. Så kommer det göra ont igen. Men när Herren får rotfylla våra liv. När sanningens ande kommer över våra liv. Och han får bryta ner i de här rötterna. Det är tandläkaren, du vet, han drar upp allt det här som är så här jobbigt där. Det är skitjobbigt, man ligger där och ja, men sådär. Men när Herren kommer, kommer han och rotfyller. Han kan göra det smärtfritt. Han kan göra det med sin ande. Hans ande opererar på ett annat sätt. Han kommer längst ner i roten. Han för upp det här som är infekterat och allt möjligt. Han för upp det här ur oss, bort. Han tar bort det. Han tar bort din synd. Och sen fyller han med sin heliga ande. Sen fyller han det här kärlet. Det här kärlet som kanske är som den här tanden som rotfyller. Det är någon olja på botten där. Kanske är någon gammal motorolja eller något. Man har försökt själva. köra på, vet du. Och man har gasat på där och kört i egen kraft. Och det ligger där och den har inte varit inne på besiktning på ett bra tag. Liksom. Man har kört liksom, och det bara gnisslar och bara ryker och bara skriker. Och det bara... Vi fattar bilden, va? Och så är den här oljan alldeles svart. Och så gör man allt vad man kan i egen kraft för att få ett bättre liv. Sen ger man upp. Det här kommer inte gå. Du vet, motorn skär till slut. Livet skär. Det bara stannar upp. Det bara går sönder som det gjorde för mig. Det bara tar slut. Jag inser att jag kan inte klara mig utan Jesus. Jesus, här är jag. Jag har mörk olja i botten av mitt liv. Jag har försökt själv. Det har gått sönder mycket. Fyll mig. Och Herren fyller på med sin heliga andes olja. Det var vad han vill göra dig ikväll. Han vill göra dig ikväll. Han vill fylla på så att det här rinner ut, det rinner över. Och du blir ren på insidan. Du blir hel på insidan. Han vill fylla din smärta som gör ont. Han vill ta bort det och skapa smärtan. Han vill laga dig från roten, från grunden, från djupet av ditt inre. Vill han fylla med sin kärlek och med sin nåd ikväll. Han vill påbörja det verket. Kanske känner du dig som det här kärlet som det kan vara människor, det kan vara alla möjliga som har kastat sönder, det har spruckit, det har gått sönder. Det blir ingenting med vad jag gör. Det blir bara fel allting. Han vill laga det. Han vill fylla det. Han vill föra ihop det igen. För Gud är allt möjligt. Hur trasigt ditt liv än är. Hur svår din synd är, hur djup den än är. Hur många gånger du än har försökt spelar ingen roll. För han kan forma ett nytt liv. Ge ditt liv till honom. Låt honom ta de här hårda skärvorna. Forma om det. Så att det blir ett mjukt lerkärl. Som man kan forma i sin hand. Igen. Det är inte kört för dig. Det är inte kört för dig. Det finns nåd. Det finns en frälsare. Och han heter Jesus. Han har gett sitt liv för dig. Han kommer läka ditt sår. Han kommer hålla ihop ditt liv igen. Han kommer sätta dig i tjänst. Ja, men kanske det här med, ja, med mina barn då. Vad är jag för lärjunge? Tänker jag. Mina barn har gått bort. Jag kunde inte ens leda dem till frälsning. Lyssna. Det är den helige ande som ska leda dem till frälsning. Ge ditt liv. Herren. Låt dig fyllas. Gör det igen. Jag tror att Gud har en ny tid för oss. Du kanske har gett upp. Du får väl vara så här. Men bär fram ditt liv ikväll till honom. Säg ditt ja igen till honom. Ja, Jesus, Herre. Vi kommer öppna förbönsgolvet här. Vi kommer betjäna, det kommer finnas förbedare som vill be för just dig. För dig som vill ta emot Jesus som din personliga frälsare och Herre. För dig som vill börja ett nytt liv med honom. För dig som vill uppleva befrielse från bundenhet. Helande från sjukdom. Frihet från oförlåtelse. Han vill möta dig ikväll. Han vill låta det rinna ur dig. De kommer lägga sina händer på dig. Och de kommer be att Gud gör ett verk i ditt liv. Kanske finns det här som har en djup längtan efter att få tjäna ännu mer. Kanske bli döpt i den helige ande. Alltså bli fylld av den helige ande. Tala i tungor och om du vet komma in i andens nådegåvor. De lägger händerna på dig och de ber om att anden ska falla över dig. Och jag tror att han ska göra det ikväll. Jesus. Är vi redo att tjäna som Jesus? Ja. När vi är fyllda av den heliga anden. annars är vi inte redo att tjäna som Jesus. Vi måste vara fyllda av den helige ande. Kyrkan 2026, Guds folk, ska återinta sin plats i väckelsearbetet i det här landet. Eller hur? Kyrkan ska ställa sig upp och vara det ljus som det är tänkt i andens kraft. Kyrkan ska vara en röst som förändrar Sverige. Guds ord ska predikas i andens kraft. Är ni med? Är ni med mig? Låt oss stå upp allihopa. Det här är allvar. Hör mitt hjärta, hör mitt rop. Jag ropar från djupet av mitt hjärta. Ja, ni kanske tänker, vad är det för galen predikant här uppe? Men jag ropar nu från djupet av mitt hjärta och jag tror att Gud bor i mitt hjärta. Och jag ropar så här: kom till Jesus ikväll. Du som inte har sagt ditt ja till Jesus, säg ditt ja till honom ikväll. Du vet ingenting om morgondagen. Du vet inte vad som händer. Du kanske krockar i bilen på vägen hem här. Men vet, säg ditt ja till Jesus. Du behöver inte förstå mer än att han älskar dig. Han älskar dig. Han älskar dig. Han kommer aldrig överge dig. Du som vill tjäna, kom. Ställ dig med oss. Helhjärtat. Predika ordet i tid och otid. Tjäna i andens kraft. Låt oss vara ett folk som reser sig upp. Är ni med? Några är med. Det är bra. Förbönsgolvet är öppet. Låt. Ta ett beslut. Gå fram. Visa som den här kvinnan. Jag har bara det här. Jag har mitt liv. Tänk om hon hade sagt så här: nej, men det kommer aldrig gå. Vadå? Olja och hämta alla kärl och fylla. Det kommer aldrig att gå. Men hon gjorde inte det. Hon litade på vad profeten sa. Lita på vad jag säger. Guds ord, Guds frälsning har funkat i alla år. Flera tusen år. Gud har inte svikit någon. Han kommer inte svika någon. Han kommer att möta dig när du går fram. Det kommer att fungera. Ditt liv kommer att bli förvandlat. För det är så han är. Ja, men jag vet inte ens hur jag ska kunna tro. Jag bara gå fram. Be fram, gå fram och säg det. Jag kan inte tro. Tror inte Gud vet det. Han älskar dig. Han ska ge dig en tro. Han ska överbevisa dig med sin ande om att du är älskad och du är värdefull.
1: Jesus, Jesus.
0: Halleluja. Vet ni, sista saken. Vi, Guds folk, är viktiga den här tiden. Vi är viktiga. Vi har ett uppdrag från Herren. Kom till honom nu. Jag säger amen där. Så tackar jag för mig ikväll. Tack Jesus. Tack Fader. Halleluja. Jesus är värd all ära. Halleluja. Jesu namn.

Förbönsplatsen är öppen. Och det är fullt av förebedjare här som har bett inför den här gudstjänsten. Och de har upplevt några saker som de vill lyfta. Det kommer rulla här på skärmen. En massa olika personer kommer bli träffade av det här. Om du är en av dem, gå fram till förbön så får en människa be för dig, välsigna dig och be för din situation. Så lägger ni det här ämnet som du har inför Gud själv. Så får han smörja dig med sin olja och fylla dig igen. Så kom till förbönsplatsen.

kvinna som kom till mig och berättade att hon i början av gudstjänsten här såg en syn av Jesus som stod här på estraden och som stod här i skinande kläder och med ett kärleksfullt hjärta och sa: kom till mig, kom, kom till mig. Jag tror att Kalle fick gestalta det. Kom till mig, Jesus kallar att komma till honom. Han kallar dig att komma till honom, att få bli fylld av honom. Och jag tror att Kalle också hade ett budskap i att våga stanna upp, att inte ha för bråttom. Att Gud vill fylla oss, men att vi ibland har för bråttom iväg. Och så jag vill bara uppmuntra dig just nu att vara kvar. Ikväll har vi inte bråttom. Våga dröja kvar i hans närhet. Våga säg igen: kom och fyll mig, helig ande. Våga ta tid, orka ta tid att gå till förbön och låt någon få lägga händerna på dig. Att du ska bli fylld av den helige ande igen. Har du varit där ikväll, gå dit igen. Dra dig in i hans närhet. Han är här och han kallar på dig att komma till honom. Han vill fylla dig, så vi dröjer kvar. Vi är kvar i hans närhet och inför hans ansikte.

0: Vilken fantastisk kväll hörni, fylld av glädje, fylld av allvar, framförallt fylld av Jesus och den helige ande. Ikväll har människor fått ta emot Jesus, ikväll har människor fått bli frälsta, ikväll har människor blivit fyllda av den helige ande för första gången och för första gången på länge. Det är fantastiskt, Gud rör sig, han har sån kärlek till varje människa och vill oss så väl. Jag tycker vi bara kan ge Jesus en applåd. Amen. Amen. Tänk att vi får tillhöra honom. Det är fantastiskt. Tack Kalle för en underbar predikan och vad du har delat. Nu har Markus också fått ett ord från Gud. Ska få dela en dröm som du har haft för ett tag sedan och så ska du få be tillsammans med oss.
1: Jag vill bara dela en dröm som jag hade för några år sedan. Jag ser en stor tidning som jag vecklar upp. Och längst ner så är det en annons på ena sidan. Det står tre bokstäver. Jag kommer snart. Jag kommer snart. Kung Jesus, jag vill be dig för varje son, varje dotter. Varje son, varje dotter som du vill ta i din famn, som du älskar så högt, och gå in i det som du kallar varje son och varje dotter att gå in i och få sin fulla identitet i dig, kung Jesus. Likorilasas i marsikoni. Amen, du helige.
0: Herre, vi tackar dig för att du ska komma snart, Jesus. Tack för att vi får se fram emot det. Få ta emot dig, Herre. Vi ber också för våra hjärtan. Du ska göra oss redo, Herre. Du ska göra oss redo och hjälpa människor att göra sig redo för att du kommer tillbaka, Herre. Tack för att du drar människor till dig. Tack för att du låter människor få upptäcka sin identitet i dig. Få leva helt och fritt i dig, Jesus. Tack Gud för din nåd. Tack för din kärlek. Tack för allt vad du är. Tack att vi får tillhöra dig, Jesus. Tack för vad du har gjort den här kvällen. Jag ber att du ska få bevara dig djupt i våra hjärtan, Herre. Låta det få slå rot och växa fram och bära frukt, Gud. Tack, Jesus. Tack, Jesus, för det. Tack för vad du gör. Och tack för vad du ska göra. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. Tack för ikväll hörni. Är det så att du är kvar vid förbönen så dröj kvar där. Men bevara det som Gud har gjort i ditt liv den här kvällen. Det är min uppmuntran. Du är välkommen tillbaka redan hit klockan 22 för nattmöte. Och så ses vi också imorgon igen klockan 10. Gud välsigna dig.

0: tro.
1: Vi hörde Bo Hjärphag med Din godhet.
2: Det är faktiskt en av mina absoluta favoritlovsånger.
1: Och den är så bra.
2: Vi har fått in en gäst här. Och innan vi avslöjar vem det är, så ska jag säga att den här gentlemannen höll en predikan här för några år sedan som är en av de två predikningar som jag kommer mest ihåg i mitt liv. Och den var så bra så att jag får lite så här rysningar när jag tänker på den, för att den påverkade mig ganska mycket på ett positivt sätt. Och det så till den milda grad att jag och Johanna, min fru, vi har pratat ganska många gånger om just det du förmedlade den predikan för några år sedan här. Vem har vi hos oss idag?
3: Hej! Niklas var namnet. Ja. Hallman.
2: Niklas Hallman. Välkommen Niklas. Lite sådär, jag har verkligen sett fram emot det här.
3: Detsamma.
2: Att få prata med dig mer än fem minuter. Jättekul.
1: Förmåner. Och kanske för ordningens skull så ska vi säga, vem är det som ställer frågan här?
2: Ja,
1: det är ju du.
2: Ja, det är jag, Pelle.
1: Ja.
2: Och sen har vi Jante. Ja.
3: Trevligt att vara hos er.
1: Ja, jag hoppas du känner att det är mysigt, så här, vilken atmosfär det var.
3: Ja, verkligen. Och
2: vi har ju ett program som vi kallar Dagens samtal, som vi började med för ett par, tre år sedan, tror jag. Mm. Där vi helt enkelt vill sitta ner i en soffa, fast vi inte sitter i soffan, men känslan ska vara hemma hos någon. Sitta och språka i en timme. Och komma lite djupare ner än man gör i en vanlig intervju, kanske på en 15 minuter. Så nu sitter vi här med Niklas Hallman och det ska bli jättekul. Och nu har jag lovat att inte prata sönder det här, så nu skickar jag över till Hans här.
1: Okej, ja. Det var ju väldigt spännande. Mm. Ja, jag har ju sett ditt papper, vad du har skrivit här, så att det är väldigt spännande. Men Niklas, var ska vi börja? Jag tänker, ett liv innehåller ju så mycket.
3: Mm-hmm.
1: Och jag har ju följt dig otroligt länge.
3: Mm-hmm.
1: Jag älskar ju barn, eller att jobba med barn och ungdomar. Dina skivor har ju betytt jättemycket för mig.
3: Ja, roligt.
1: Och vi använder fortfarande mycket av ditt material.
3: Ja, gott att höra.
1: Så att, och vilket flöde du har haft i mängd. Jag tänker så många sånger som du har haft. Jag satt där och tittade igenom liksom, de olika sångerna. Och det är ju verkligen otroliga mängder med sånger.
3: Mm.
1: När började det här med musik i ditt liv?
3: Musiken har alltid funnits. Det har den gjort. Jag är uppvuxen i kyrkans värld, blev buren till pingstförsamlingen i Jönköping, och musiken fanns med redan från början. Helt klart. Jag vet att min mamma var mycket flitig i körsången och musiken i församlingen. Och jag tog efter henne. Hade mina första konserter på balkongen på Öxnehaga och sjöng för de förbipasserande där.
1: Spännande.
3: Rålade. Ja, precis.
1: Hur togs det emot?
3: Det var ganska ödsligt på gården där nere.
1: Aha.
3: Men musiken har alltid funnits med. Det har varit naturligt redan från början. Och sen är jag otroligt rörd och tacksam över att de första sångerna som jag skrev som 20-åring fortfarande sjungs och används.
1: Mm, var det ifrån det albumet som Spikarna slåsång, alltså Inga andra gudar albumet,
3: ja,
1: som vi pratade om?
3: Ja.
1: Mm.
3: Det var i mitten på 90-talet där som jag började skriva musik och som fortfarande används runt om i landet.
1: Jag kan ju säga att vi sjunger Spikarna slåsång absolut med jämna mellanrum.
3: Ja, roligt.
1: På läger,
3: ja,
1: och liknande. Och jag tänker, nu kan man ju tänka att det är barn- och ungdomsmusik på ett sätt. Men det är det ju inte bara. Utan det är ju djupt teologiskt, verkligen. Det är ju inte bara några enkla versar och några enkla. Men ändå har det ju varit inom lite den genren just att nå barn och ungdomar. Hur kommer det sig att det blev så?
3: Men jag tänker att budskapet om Gud, det är Det är enkelt. Att Gud älskar mig, det är det första som jag får lära mig i söndagsskolan. Gud är kärlek, Gud älskar dig. Och den enkla frasen, jag är förlåten, som upprepas i spikarnas lovsång. Det är också en enkel sanning. Men eftersom den har med Gud att göra, så innebär det ändå så enorma proportioner och dimensioner att vi under vår livstid på jorden så hinner vi bara skrapa på ytan av vad det egentligen och verkligen innebär att Gud älskar mig. Jag är förlåten. Och därför tänker jag att de här enkla körerna också är tillgängliga för alla åldrar.
1: Ja, men det är så jag har upplevt det. Jag menar, det är ju alla åldrar som sjunger dem liksom, och så har jag upplevt det även i församlingarna där man har jobbat, att vi alla hänger med.
2: Får jag ta ett steg tillbaka?
1: Ja.
2: Niklas, om Niklas får beskriva Niklas, vad säger han då?
3: Jag är gift med Linda. Vi har en stor familj, 5 barn. Och vi bor i ett Ingrid Marie-fält, ett äppelfält utanför Huskvarna. Där trivs jag verkligen bra. Jag tycker om, vill gärna fördjupa kontakten med naturen, med skapelsen, med årstidernas växlingar. Jag älskar musik, men jag älskar också mat och dryck. Allt det där som får människor att närma sig varandra och komma samman. Någonstans där skulle jag börja.
2: Ja,
1: underbart.
2: Fantastiskt. För vi pratade om musik här förut. Jag har ju som sagt förstått att du har ganska många strängar på din lyra då. Och inte bara musik, utan även ett antal andra delar, och vi ska djupdyka lite i ett par utav dem i alla fall. Men du sa någonting om Ingrid Marie här. Är hon viktig för dig?
3: Alltså, det är ju en utav våra mest älskade och välkända äppelsorter.
2: Ja.
1: Superb.
3: Precis. Ja, men det är fint, det är vackert. Det är det här
1: saftigt,
3: djupröda, mörkröda, kallas ibland för juläpple av somliga. Det är ett vinteräpple som går att lagra långt in på säsongen. Under rätta omständigheter så kan man lagra det fram på vårkanten.
1: Och jag tänker att sluttningarna, det måste väl vara några av Sveriges bästa mot Vättern.
3: Alltså, nu talar vi om Östra Vätterbranterna. Det är strax norr om Huskvarna. UNESCO har utsett det här området som ett av sina biosfärområden. Så att det är ett område som är skyddsvärt på grund av de speciella odlingslandskapen och kulturhistorien som finns där i trakten. Kallas ibland i folkmun för Smålands Toskana.
1: Men det är inte så konstigt.
3: Nej, det är inte det.
1: Är det växtzon 1?
3: Alltså, de här förkastningshöjderna som omger Vättern, det är växtzon 1 längst vid sjön, men sen så kan man cykla upp eller klättra upp för sluttningarna och så är man plötsligt i växtzon 4. Så att
1: nej, men snälla någon!
3: Ja, det är dramatiskt landskap.
1: Oj! Häftigt.
2: Ja, det är inte så
1: det här är kunskap jag har tack vare att min hustru håller på med mycket växter, och det gäller ju att få det att växa.
3: Just det. Jag arbetar där i de här äppelfälten, så att det är en stor del av min vardag nu för tiden.
2: Så det här med musiken, det var på något sätt skapande ingång då, som sen har övergått med till ett mer mångfacetterat instrument då, som du jobbar med nu alltså?
3: Ja, men precis. Musiken är fortfarande viktig för mig. Även om det inte syns samma produktivitet som du gjorde för ett antal år sedan med skivor och så vidare. Men faktum är att det är ganska närbesläktat, tänker jag. I musiken så arbetar vi med harmonier, toner, noter. Och i mitt nuvarande arbete, där jag alltså förädlar äpplen till must och cider, där talar vi också om harmonier, om smaker, toner som ska matcha varandra. Så att det är inte så väsensskilt som det skulle kunna låta.
2: Spännande. Ska vi lyssna på ett alster?
1: Alltså, jag vill gå tillbaka till Inga andra gudarskivan.
3: Och den lyssna första.
1: På, ja, jag skulle vilja lyssna på Spikarnas lovsång bara för att alla vet vad det är.
2: Banbrytande?
1: Nej, den är fortfarande fantastisk. Mm.

0: Den här låten förknippar jag med påsk, för den kör vi alltid runt påsk. Vi har en kollega som heter Roland Brängesjö, och han är jättenoga med att vi kör den här. Och den är fantastisk, Niklas. Det är ju bara att kommentera. Texten, den här "Jag är förlåten", som du var inne på förut. Man penetrerar det där, va? Och det, ja, det är mäktigt.
1: Ja, fint.
2: Ja, vi var faktiskt, jag vet inte om jag ska säga det här, men det här är nästan lite hedigt. Inte hedigt, men det bryter tyvärr det fina lite i sången. För vi var på ett läger där de gjorde andra versioner på den här. Jag kom in i rummet och så sjöng de "Du är för mycket". Du är för mycket istället. Men det är inte den som liksom ekar i mitt hjärta. Nej. Men vi gjorde lite skoj av detta.
0: Jaha.
1: Tack så
2: mycket. Men de kommer ihåg sången.
1: Just det.
0: Pomologi. Vad innebär det, om man penetrerar det ordet lite?
1: Pomologi är läran om äpplen, helt enkelt.
0: Det är så enkelt?
1: Jajamän. Ja.
0: Jag såg att det fanns...
1: Eller läran om frukt och bär. Okay. Men ofta så syftar det just på äpplen.
0: Mm. Och det finns tydligen någon utbildning som du har gått inom det här området också.
1: Ja, det fanns en utbildning.
0: Ja, fanns det.
1: Ja, precis. Så att jag har diplom på den här kunskapen.
2: Men är det bara, bara låter ju som bara, men är det bara äpplen du håller på med, eller är det fler frukter? Och...
1: I mitt arbete arbetar jag allra mest med äpplen. Vi har ungefär 16 olika äppelsorter i odlingarna där jag finns. Men en del bär också, vinbär och så vidare. Vet ni hur många äppelsorter det finns totalt sett i Sverige respektive världen?
2: Jag tror det finns 100 i Sverige.
1: I Sverige. Och internationellt?
2: 300.
0: Nej, jag vågar inte ens gissa. Jag hade gissat på 100 i Sverige också, men det kan...
1: Svenska pomologin, alltså uppslagsverket över våra mest vanligt förekommande äpplen i Sverige, den omfattar ungefär 400-450 sorter. Internationellt så talar man om 7500 registrerade äppelsorter. Men sen är ju sanningen den att det egentligen finns lika många äppelsorter som det finns äppelkärnor i världen. För varje enskild kärna är bärare av ett unikt DNA. Och sätter man det i backen så växer upp ett träd med frukter som vi aldrig har smakat förut. Unika i sin textur, balans mellan syra, sötma, arom. Det är en sån mångfald. Det är en sån komplexitet.
2: Vilken underbar skapare.
0: Aj, alltså, det är ju så häftigt. Vi flyttade till ett nytt hus 1973, tror jag det var. Och... det var ett hus som var byggt 32 och det fanns en hisklig massa äppelträd. Mm. Och jag minns min pappa. Han vårdade de här träden och de här äpplen. De skulle tas ner på ett speciellt sätt. Mm. Absolut inte liksom stötas på något sätt. Och så la han ner dem i låda och så låg de där. Och som du sa, det var lätt över jul som vi hade färska äpplen. Och han hämtade de här, jag kommer ihåg, på julafton. Upp med de här fina äpplena och så... Ja, det var stolthet.
1: Ja, fint.
0: Ja.
1: Vilka sorter var det?
0: Ja, goda tid. Jag tror faktiskt inte vi hade ingen Marie, men Transparent Blanche finns det, va?
1: Absolut.
0: Och så finns det, hans favorit var stora röda äpplen.
1: Ja.
0: Alltså de kunde bli, nu visar jag med händerna, men det var som ett, båda nävarna ungefär.
2: Ja. De ser nästan overkliga ut, de här. De kan vara väldigt blanka också, eller?
0: Ja, de här var jätteblanka alltså. Ja. Och otroligt vackra.
1: Ja.
0: Och så luktar de ju så gott.
1: Ja, just det.
0: Mm. Men vad hette de? Ja,
2: har du en aning vad det kan vara, Niklas?
1: Alltså, vi snackar ju 7500 sorter.
2: Ja, jag
1: behöver några fler signalement än, än att det är rött och glansigt.
2: Oj, oj, oj.
0: Det är ju Kalmar vi pratar om nu, va? Så att det är ju förhållandevis varmt då, va? Så att,
1: ja, just det.
0: Men ja, det, så det är ju mysiga minnen, om man får säga så.
1: Just det, godaste äppelsorten, det är de som väcker goda minnen.
0: Klockrent. Sen är det ju så att det är Johanna som är äppelgalen när det gäller att äta dem. Men jag tycker det är trevligt. Så om man tittar då på jag förstår att det här kallas, du är mustmästare då, va?
1: Japp.
0: Vad innebär en dag för en mustmästare?
1: Han gör must.
0: Ja.
1: En must, mästare gör must. Och där jag arbetar så pressar vi must året om i princip. Jag gjorde säsongens sista pressning igår. För på den här anläggningen, på den här odlingen, så har vi möjlighet att bevara äpplen i princip året om med hjälp av modern teknik. Så det är min huvudsyssla, rätt och slätt, att pressa, att förädla äpplen. Och så får jag gå där i mitt musteri och meditera över musteriets mysterium. Det godaste i livet uppstår under press.
2: Det här är så bra, va?
0: Ja, det var bra.
2: Så, det är så det är.
1: Eller hur?
2: Ja, men i det andliga livet med.
1: Så är det.
2: Tänk när vi tycker att det är jobbigt när Gud skickar grejer på oss. Eller vi tycker att Gud skickar jobbiga grejer på oss, och så ber vi att det ska försvinna. Ja. Men det är snarare det som danar om oss i livet.
1: Ja, och den vägen gick Jesus. Han gick till Getsemane som är oljepressens lund. Betyder ju detta. En namn, Getsemane. Där han pressades av världens synd och skuld.
0: Du har jobbat som pingstpastor under ganska lång tid, va? Totalt sett, alltså. Ett tag i alla fall.
1: Ja.
0: Vad ska man säga? Om du jämför då vad pingstpastor och mustmästare, det är ju två helt skilda saker självklart, men ser du någon synergi där?
1: Nej.
2: Va?
1: vad skulle det känns som en ledande fråga.
2: Aha.
1: Du tänker på någonting?
0: Nej, jag tänker väl lite så här. Jag menar, om jag vänder på frågan, ja. Vad har du tagit med dig från det du har varit pingstpastor till ditt nuvarande yrke då?
1: Inte någonting. Men så är det. Jag är fortfarande pastor. Eller jag är pastor igen.
0: Ah, oj.
1: Mm. Ja. Antagen till Ekumeniakyrkans pastorskår i Sverige.
0: Ah.
1: Nu är inte jag ordinerad än. För jag håller på att plugga upp lite teologi.
2: Är du inte tillräckligt god?
1: men poängen skulle väl vara att att vara pastor det är inget som jag har lämnat på det sättet. Det är inte två kontraster. Och det var ju det du föreslog också, ja. Att det fanns synergi.
2: Så egentligen svarar han ju på frågan åt dig.
1: Nu får jag röra mig i skapelsens katedral mellan, och röra mig längs äppelradernas pelargångar.
0: Jag såg dina andagsprogram som du hade med Gustin.
1: Maria Gustin. Bergström.
0: Och vad som slog mig då, det var att det fanns en sån närhet till, nu låter det som närhet till naturen, men att det fanns en sån respekt för Guds skapelse som slår an en ton i mig, det måste jag säga.
1: Vad fint.
0: Och jag kan inte riktigt förklara vad det var, men det kändes som att ni hade verkligen funderat igenom det här, att lyfta upp budskapet på ett sånt sätt som man fick med Guds skapelse på ett väldigt fint sätt.
1: Jag är glad jag blir att du säger det.
0: Var det någonting ni tänkte på när ni gjorde den här programserien?
1: Vi talade mycket om det. Närheten till naturen. Men lekfullheten var också ett ledord när vi förberedde och genomförde de inspelningarna. Det är många år sedan, 2020.
2: Just det var innan pandemin.
1: Ja, eller den drog fram där, liksom, ja, där och då. Så att det var också väldigt en väldigt tid. Tacksam sak att bjuda med tittarna ut i naturen. Ett samhälle som höll på att stänga ner och många äldre hade påbörjat sin isolering. Men lekfullhet, närheten till skapelsen. Jag själv stod i ett livsskifte under den här perioden där jag var mycket mån om att inte använda överord i de här programmen som vi spelade in, utan att det på det viset fick finnas täckning för det som sades. Är det inte så att vi ibland kan vi har en tendens att lägga till så mycket till Guds ord eller till det som ska sägas?
2: Tänker du på egna grejer eller tänker du att vi... Ja.
0: Kan man inte bli övertydlig lite ibland också? Va? Att man på något sätt ska beskriva så mycket? Eller?
1: Alltså när Jesus använder ju ofta naturen, skapelsen, frukten som en liknelse, en jämförelse med Guds rike. Och jag tänker att där lär vi oss någonting viktigt. Guds rike växer fram som frukt på ett träd. Och det är skillnad på frukt och produkt. Produkt kan man fabricera fram. Det kan man göra på konstgjord vägen, en produkt. Men frukt är någonting som växer fram, som växer i det enkla. Det växer långsamt och stilla. Och jämför man en konstgjord produkt med en äkta frukt så är det är en väsensskillnad som är enorm. Och där är jag rädd att vi ibland fabricerar och vill göra tron på Gud och uttrycken mer konstgjorda än vad de behöver.
0: Ja, spännande. Jag håller med fullständigt. Och sen så kan vi krångla till det ibland något fantastiskt också. Ja, underbart. Jag tycker att vi ska ta en till utan Niklas.
2: Ja, jag sitter och tänker vilken otrolig nåd det är. Alltså jag tänker vi lyssnar på den.

0: Vilken otrolig nåd med då Niklas Hallman. Vi fortsätter vårt samtal. Du nämnde att du gick en utbildning nu inom
1: Ekumenia.
2: Ja, precis. Enskilda högskolan. Ja, precis.
0: Har du något jobb på gång då?
2: Nej. Jag är mustmästare.
0: Ja, ja,
2: och det ska fortsätta vara.
0: Okej. Okay.
2: Ja. Men det är också ett vackert sätt att få vårda pastorskallet och i den mån jag kan vara en resursperson och hjälpa till framöver så är det min tanke. Visst är temat för dagen att tjäna?
1: Redo
2: att tjäna, ja. Just det. Det är ett uttryck för det.
0: Fantastiskt. Väldigt träffande.
2: Utöver äpplena som rullar ner i pressen så träffar jag också väldigt mycket folk på den här gården som musteriet ligger på.
0: Så man kan åka och besöka där och köpa lite must och sådär.
2: Ja, just det. Och viga sig snart då.
0: Oj.
1: Är det så?
2: Nej.
0: Ja, nej, inte än, men snart då. Ja. Jag förstår, dubbelkommandot där. Ja. Vad häftigt. Det var en affärsidé.
2: Ja, nej.
1: Nu ska vi inte dra igång något som stenat.
0: Nej, det ska inte jag.
1: Fast det går.
0: Det går. Jag läste ju då, gjort lite research här om att Niklas föddes 75,
2: yes.
0: Vilket betyder att du hade en bemärkelse då förra året. Och
2: det har jag varje år.
0: Ja, du har det, ja. Men okay, vi säger så här, lite mer omfattande.
2: Jag förstår.
0: Ja, fyllde 50 då. Jag kommer ihåg när jag fyllde 50, det var också jättekul. Men vad jag skulle säga var att du har jobbat med en... Vad ska vi säga? Föreställning?
2: Yep.
1: Ja, den här är väl väldigt intresserad av.
0: Ja, väldigt intresserad. Helt rätt. Och känslan var att det var någonting som kom igång då runt 50-års firandet.
2: Ja. Ja. Ja, precis.
0: Vad hände?
2: När jag fyllde 50 så blev det ett tillfälle att genomföra en tanke jag hade haft under väldigt lång tid. I mitten på 90-talet när den nya bibelöversättningen Bibel 2000 kom, då var det ett antal skådespelare som satte upp föreställningar med Markus evangeliet och Lukas evangeliet. Jag var och såg detta när Roger Storm, en skådespelare som turnerade land och rike runt med just Markus evangeliet. Jag måste ha varit 20 år ungefär då när detta hände. Och jag blev så berörd av den här föreställningen att få lyssna till Jesus berättelsen som den är nedskriven i Markus evangeliet. Att höra den utan till från början till slut, det var en aha-upplevelse. Trots att jag då är uppvuxen i kyrkans värld så blev det en ögonöppnare. För ofta när jag läser Bibeln eller när man går på gudstjänst, då får man en liten vers här och en liten vers där. Nu fick man hela berättelsen sammanhängande och det gjorde intryck på mig. Jag bestämde mig, det där måste jag göra någon gång.
1: Wow.
2: Och nu då så blev det ett tillfälle att i samband med min 50-årsdag sätta upp en föreställning. Så jag memorerade hela Markus evangeliet. Wow. Och i den nya översättningen som nu är på gång. Det är nämligen 500 år sedan Bibeln första gången kom ut på svenska. Och därför så har Svenska Bibelsällskapet nu gjort en ny översättning av Nya Testamentet.
1: NT26.
0: Häftigt.
2: Yes.
0: Utan att stanna för länge just där, men den är inte riktigt släppt den, va? Eller?
2: Nej, det jag gjorde det var att jag memorerade den så kallade pilotöversättningen som kom 2021. Och nu håller jag på att lära om
1: med den.
2: För vi har fått tillgång, jag och mitt team har fått tillgång till den slutgiltiga översättningen. Och i september, nu i höst, så kommer vi ha ny premiär på den här föreställningen på Göteborgs konserthus.
0: Oj.
2: I samband med bokmässan. Två föreställningar, biljetter ute nu. i oktober så tar vi föreställningen till Jönköpings teater.
0: Och blir det fler föreställningar där då?
2: Ja, det är två föreställningar i Jönköping, två stycken i Göteborg. Och det är jätteroligt för biljetterna, de tickar på nu. Så att det är ett tips. För det var otroligt roligt att ta emot responsen i höstas när vi då gjorde den här föreställningen för första gången. Det var lite svårt att förklara för de som kom vad som var att förvänta.
0: Ja.
2: Att lyssna till Bibeln i två timmar låter inte hett för de flesta. Men det var jättefint att föra hur människor upplevde att tiden liksom försvann och att man kastades in i det här dramat som Markus evangeliet är. Man blev en del av berättelsen.
1: Det skiljer ju sig ganska mycket från de andra evangelierna, kan man ju säga.
2: Det är det första evangeliet, menar bibelforskningen. Det äldsta evangeliet, så att säga, skrivet på 70-talet. Mm. Så Matteus och Lukas bygger ju till stora delar på Markus berättelse. Mm. Sen har vi ett språk i Markus som det är rappt, det är intensivt, det är mycket repliker. Markus för liksom berättelsen framåt på ett sätt som gör att en del menar att det här kan ha skrivits för att framföras just på scenen i likhet med antika pjäser, draman. Bibeln kommer ju ur en muntlig tradition och det här är ett sätt att verkligen uppleva bibelordet när det liksom talas högt.
0: Alltså, jag blir helt fascinerad. Ja. Jag funderar på det här med att minnas då.
2: Mm.
0: Det här måste vara ett ganska ordentligt jobb att komma ihåg så pass mycket information. Man måste ju hänga upp verserna på någonting så att man liksom kan gå tillbaks i minnet och veta att ja, just det var där. Och sen så får man vidare, men det höll du på med ett tag, va?
2: Ja, det tog lite tid, det gjorde det faktiskt.
1: Det tog lite tid! Alltså, det måste ju ha tagit enorm tid, tänker jag.
2: Ja, men
1: det var det här med att inte överdriva, ja.
2: Så här är det. Fyra verser om dagen. Det är vad man kan. Det var min målsättning. Att memorera fyra verser. Så det tog 1,5 år. Men nu är jag mån om att det här inte ska vara en uppvisning i minnesteknik och som någon minnesmästerskap. En drivkraft för mig, det var att när min pappa fyllde 50 år, när han var lika gammal som mig, då visade sig de första tecknen på hans demenssjukdom som han senare dog utav. Och det blev en drivkraft i detta för mig att liksom ge mig själv en rejäl minnesutmaning i 50-års present.
1: Wow.
2: För att liksom se hur vad minnet klarar.
1: Kan vi inte få höra en liten bit med Markus?
2: Jag har skrivit på papper att jag inte får yppa.
1: Är det så?
2: Den nya översättningen.
1: Ja, just det. Ja, men det här känner jag faktiskt till.
0: Ja.
1: Jag har faktiskt läst lite i den också, men jag fick absolut inte säga någonting till någon.
2: Ja. Men jag kan säga att det slutar bra.
0: Ja, skönt. Underbart.
1: Evangeliet för hela skapelsen.
2: Ja, faktum är att i den här föreställningen, då väljer vi det kortare slutet.
1: Ja.
2: Som av många anses vara det ursprungliga slutet. Ja. I våra bibelöversättningar så ser man ofta en klammer omkring de sista verserna.
1: Mm.
2: För det är ett annat tonläge, ett annat språk. Och därför så tror man att det här har liksom tillkommit av redaktörer i efterhand. Vi låter berättelsen på scenen hänga i luften genom att bara använda det kortare slutet.
1: Mm.
2: Det är bara den grejen.
1: Alltså, jag är ju själv inblandad i det här med Bibeln, va? Ja. Jag är själv predikant. Jag tänker att de säger ju ofta, bibelöversättare, att Markus är ju sådär om man säger de andra är väldigt, väldigt logiska, de andra böckerna. Men Markus, han är nästan lite, inte att han har rafsat ner det, men på något sätt det är svåröversatt för att det är skrivet på ett helt annat sätt än vad de andra är.
2: Just det. Och väldigt humoristiskt också. Ja. Mycket humoristiskt.
0: Ja, jag måste hem och läsa Markus. Snarast. Var det du som kom med den här idén till Bibelsällskapet? Eller var det...
2: Om föreställningen?
0: Ja.
2: Ja, det var jag och min pastor Frida som också är regissör i det här projektet. Som kom med idén och sen har vi naturligtvis förankrat det hos Bibelsällskapet som är väldigt glada över att vi gör detta och som backar upp detta.
0: Till underbart!
2: 100%, ja.
1: Mm. Men jag måste fråga, nu återgår jag igen till det vi pratade om innan, men jag tänker, hur kommer du ihåg? Alltså, när jag har spelat Pilatus, vilket jag har gjort i 20 år, så gjorde jag så här att jag målade massa bilder och så upprepa. Och så räcker det att jag ser bilden och nu tänker jag ju bilderna. Och det är så jag kommer ihåg allt som ska hända liksom i hela berättelsen. Hur gör du?
2: Nej, men alltså, vi minns ju otroligt mycket var och en av oss. Ja. Vi har ju så mycket i den här hjärnan. Ibland så tänker man om hjärnan att den till slut blir full. Ja. Att den på det något sätt inte ibland skulle få plats mer. Ja. Men det är snarare så att ju mer man tränar sin minne, ju mer man använder det, desto mer får det plats också. Intressant. Det finns ju fåniga saker som jag glömmer jättefort.
1: Listan till affären till exempel.
2: Eller hur?
1: Tre artiklar ska man köpa och så kommer man inte ihåg mer än två.
2: Eller när någon i familjen vänligt påpekar att du har redan berättat det här tre gånger.
1: Jag hörde någon familj som började sitta så här att de satt upp hur många fingrar hur många gånger pappan hade berättat någonting. Precis, så satt de så här. Med massa fingrar i luften.
2: Mm. Nej, men det är också det fina att berättelsen får landa i kroppen. Det är kroppen som minns. Det är inte först och främst, tänker jag, hjärnan som är det stora minnesorganet, utan det är våran kropp och det är en nyckel i sammanhanget.
1: Ja, tiden går jättefort här, men jag tycker att vi ändå ska tänka på det här fantastiska mästerverket, ett mästerverk som kroppen är, att vi kan komma ihåg. Ta den också.

0: Ett mästerverk med Niklas Hallman och kompani får vi väl säga. Gissar jag. Eller hur, Niklas?
1: Ja, ja.
0: Vad var ni för gäng på den här skivan? Det är från Solens uppgång skivan.
1: Ja, det är ju en samlingsskiva du refererar till. Det här ett mästerverk fanns det med på hockskivan från 2001 första gången. Ja. Då var det min gode vän Jon Anders Martinussen.
0: Oj, nu blev det jobbigt. Det är min dubbelgångare då.
1: Ja, precis.
0: Mm. Som jag alltid blir ihop blandad med. Ja. Han har ju varit här och spelat ganska mycket.
1: Ja. Grundare av Vasa Gospel i Stockholm tillsammans med sin hustru Anneli.
0: Mm. Ja. Mm. Det blir lite lustigt då, för när jag till exempel spelar en av dina låtar så har du skrivit den här? Nej, jag har inte så här liksom. Och så håller de på. Men då är det ju så att Jon Anders, han är norman. Och
2: du är dansk.
0: Ja, precis. Ja. Och han har ett H i sitt namn. Mm. Så han heter Martinussen. Mm. Och jag heter Martinussen.
1: Ja, då håller vi isär.
0: Precis. Men det har hänt så många gånger att vi har blivit oblandade. Det är lite komiskt.
1: Har du mött honom?
0: Jag har nog det. Mm. Men vet inte vem han är.
1: Va?
0: Nej, men jag pratade en gång på telefon eller någonting med honom. Mm. För att liksom bara av någon anledning. Och då, ja.
2: Niklas.
0: Vi ska gå in för landning här nu.
2: Det har gått, jag fattar ingenting. Vi har nästan suttit en timme nu och det känns som vi skulle behöva en timme till. Har du något nytt inspelnings, några nya inspelningsplaner nu när vi ändå pratar musik?
1: Jag har börjat skriva lite musik faktiskt de senaste månaderna. När och hur vi ger ut det är inte glasklart.
2: Men det finns tankar.
1: Det skulle vara roligt.
2: Det ser vi fram emot.
0: Underbart.
2: Ja, väldigt mycket. Och sen så, vad ska man säga? Vi har pratat om ditt projekt.
1: Mm.
2: Och ja, jag måste ju tillstå att det låter ju otroligt spännande att komma och titta på någonting. Det är synd att det är lite långt. Men jag ska prata ihop med min kära hustru, får vi se. Men vad skulle jag säga om framtiderna? Förutom Marcus då.
1: Mm.
2: Är det något annat som är på gång?
1: Alltså, det är ju, jag övar mig på att säga nej till mig själv, för att det finns ju otroligt många idéer och saker man skulle kunna arbeta med.
2: Mm.
1: Men jag är mån om att ha mark under fötterna. Önskar att mitt liv har en djupare klangbotten idag än för 10 år sedan, utifrån erfarenheter och smärtor. Mm. så önskar jag också med åldern att mitt liv får rymma en större vishet och frid. Så därför övar jag mig i att inte hitta på för mycket nytt. Mm. Utan att det får finnas mark och fäste under fötterna. Jag hoppas att Markus Evangeliet och det projektet får leva med en tid framöver. Med tanke på arbetsinsatsen som det har tagit att memorera detta.
2: Men det skulle finnas en möjlighet att det blir lite mer turnerande med Marcus Evangeliet.
1: Möjligheten finns, men just nu är det faktiskt bara Göteborg och Jönköping som vi fokuserar på. Vi behöver helt enkelt sälja lite fler biljetter.
2: Ah.
0: Men en fråga runt detta. Skulle det kunna finnas en tanke om att kyrkor skulle kunna sätta upp detta hos sig?
1: Nu är våran idé i det kreativa teamet att utforska och upptäcka just vad som händer när vi ger evangeliet på en, låt oss kalla det, sekulär kulturscen. Vi tänker att man lyssnar med andra öron än vad man gör i det religiösa rummet. Så därför så prioriterar vi åtminstone inledningsvis här att sätta upp den på konserthus, teatrar och så vidare. Också för att göra tröskeln möjligtvis lite lägre för andra att upptäcka detta.
0: Jag tänker det kommer göras ganska mycket runt NT26. Det skulle ju vara en perfekt grej för kyrkor kanske att samarbeta, att lägga upp just
1: ja,
0: i...
1: men nej. Det, vi får alldeles för många sådana frågor. Ja, men så de närmaste åren...
0: På en sekulär plats menar jag.
1: Ja, på en sekulär plats. Ah. Ja, men då är ni välkomna.
2: Alltså jag ser framför mig Kalmar Teater, Niklas Hallman.
1: Okej, ge mig ett datum.
2: Ja, ah, det
0: är okay. Så... Då, vi hör av oss.
2: Nej, men jag håller med dig. Det är viktigt att man känner att man har båda fötterna på jorden och inte, som du säger, tackar jag till för många projekt, för att då blir man ju väldigt splittrad också, utan man får försöka hålla sig till ett i taget eller kanske två i taget, men för många parallella, det blir ju bara stökigt.
1: Det är roligt att ha mycket att göra, men jag vill inte tappa bort mig själv i detta.
2: Utan
1: jag vill och inte tappa bort Jesus, inte tappa bort min familj och så vidare och så vidare.
0: Nej. Vilka fina ord, alltså det här får ju nästan bli något av det sista vi säger i den här intervjun, i den här timmen som bara har sprungit förbi.
2: Ja, det gick väldigt fort här.
1: Ja, men ni är så fina.
0: Det blir som vi umgås.
2: om Niklas får avsluta den här lilla pratstunden, hur skulle du vilja avsluta den då?
1: Må ni alltid vara fyllda av livslust och äppelmust.
0: Du får hjälpa oss med den här sista delen där.
1: Ja.
2: Tacka ödmjukast för att du ville komma hit och ha det här samtalet.
1: Livslust och äppelmust.
0: Du får hjälpa oss med den här sista delen där.
1: Ja.
2: Tacka ödmjukast för att

jag hoppas vi har använt tiden väl i alla fall. Nu är det kvällsmöte. Nej, det är inte alls. Det är nattmöte. Och det är Luke Böttinger som kommer att tala. Och musik kommer Klara Liljestrand med Nyhem Ungers lovsångsteam att sköta. Vi går in i gudstjänsten här, eller nattmötet, alldeles strax. Men vi avslutar med Kristus i mig.

Är alla med eller? Nu ska vi hoppa loss, kom igen! 1, 2, 3!

just want to praise you. Come in. Kör vi sida till sida. Kom igen lite mer gud. Kom igen, kom igen. Ni där borta också, mer gud, kom igen. Två, tre, nu kör vi.

0: Jesus. Wow, wow, wow.
1: Start på den här kvällen. Varför går du hitta tillbaka till din plats? Otroligt.
0: Om man var trött innan, då är man pigg nu. För det här var...
1: Jag känner mig taggad, redo, hoppat igång och supertaggad för den här kvällen. Alltså.
0: Nu är vi igång,
1: och
0: va?
1: Det bästa är att de här grabbarna kommer tillbaka!
0: Va?
1: Jajamän! De kommer tillbaka redan imorgon. För då, Linus, vad är det dags för?
0: Imorgon?
1: Vad händer imorgon?
0: Det är midsommar.
1: Det är midsommar.
0: Oj! Det kommer bli sjukt nice. Det händer en massa bra saker. Sigrid, kan inte du bara... När börjar det imorgon?
1: Imorgon? Ja. Det börjar... Imorgon på midsommarfesten.
0: Ja.
1: Ja. Men det börjar från 14:30. Men de här grabbarna kommer komma sen på kvällen.
0: Just det.
1: Och då är det dags för...
0: Först så är det en sak. 22:30.
1: Ja, exakt.
0: Kommer det vara inför korset, eller hur?
1: Ja.
0: Det kommer vara jättenice. En lovsångskväll tillsammans. Och sen 23:30 ska vi avsluta kvällen med ett midnattsparty. Och där kommer vi få se de här två igen.
1: Kommer de tillbaka? A2Beats will be back.
0: Oh yes, då kommer de.
1: Men hörni, vi ska hälsa er varmt välkomna hit till nattmötet för kvällen. Yes. Mitt namn är Sigrid Eidenskog och jag kommer från Varberg. Yes.
0: Men Sigrid, du kommer ju inte egentligen
1: Nej,
0: från Varberg.
1: Nej, i grund och botten är jag från Växjö faktiskt. Ja, exakt. Var är du från då? Vad heter du?
0: Jag heter Linus, jag jobbar i Eskilstuna. Ja, yes.
1: Men du kom inte från Eskilstuna i grund och botten?
0: Ja, jag inte. Jag hade några faktiskt ungdomar från min egentliga hemförsamling som kom till mig och sa att du måste säga var du egentligen kommer ifrån. Ja. Jag kommer egentligen från Älvängen. Yes, där har vi dem. En liten plats utanför Göteborg.
1: Yes.
0: Yes.
1: Ja, men som sagt, imorgon då är det dags för midsommar. Ni vill vara här. Det kommer vara massa kul som händer. Ja. Det är massa skoj med aktiviteter och det kommer vara hoppborgar, gött käk, det är midsommardans. Mycket som händer hela dagen. 22, som sagt, är det inför korset här inne i hallen. Och då kommer vi liksom röja undan alla stolar och köra lovsång. Det kommer bli riktigt gött.
0: Det kommer bli nice.
1: Och sen på kvällen, då... smäller igen. Då är det i nattcafé-tältet som det är DJ med A2Beats. Det kommer bli så sjukt bra. Men vad händer ikväll, Linus?
0: Ja, ikväll har vi ett fantastiskt nattmöte framför oss. Och det har ju varit fantastiskt de här dagarna tidigare. Och ja, men Gud är ju så god. Och han verkar ju mitt ibland oss. Det är fantastiskt. Och idag ska vi få lyssna på en fantastisk gudsman som faktiskt är från Kanada. Men som bor i Linköping. Det här, ja. Jag kommer till vem han är.
1: Linköping är i rummet det.
0: Ja, Linköping. Han heter Luke Betker och han är en fantastisk människa. Så en applåd till Luke. Yes. Och, ja, men vi ser så mycket fram emot vad Gud har lagt på ditt hjärta, Luke. Och ja, men Guds ord är levande och verksamt. Så sitt med öppna hjärtan för det som Gud har lagt på Lukes hjärta idag. Så tror vi på att Gud kommer få möta med dig. Det är ju en fantastisk kväll.
1: Och Luke, han fattar ju svenska, men han kommer prata på engelska.
0: Just det.
1: Så om du skulle behöva tolkning så kan du liksom lösa det. Antingen genom du läser på skärmen instruktionerna. Eller så går du till infodisken som är här utanför toaletterna. Och så kommer de hjälpa dig om du skulle behöva tolkning till ett annat språk.
0: Precis. Och det kommer även vara så att under tiden han predikar så kommer liksom... Det var live-textat på svenska på skärmen bakom. Så om man vill liksom läsa det så kommer det finnas svensk text på det. Som på en film liksom. Så det kommer bli riktigt nice.
1: Yes, nu vill jag läsa ett bibelord för er. Och jag läser ifrån Filipperbrevet kapitel 3 och vers 13 och framåt. Och står det så här. Bröder, jag menar inte att jag själv har gripit den, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Är det inte häftigt att vi får ha ett segerpris? Att vi får leva ett evigt liv tillsammans med Jesus i himlen? Ibland kan jag känna att så här, ja men... Många pratar om förlåtelsen och nåden. Men det kan vara lite svårt att släppa det där. Att jag, men hur ska jag släppa att allt det där som jag har gjort fel? Som Jesus redan har förlåtit mig för. Och jag vill bara uppmuntra dig att så här, ikväll kan du sänka axlarna. För han förlåter dig, han älskar dig, han ser dig. Och jag tänker att vi bara kan liksom slappna av. För att Gud är här och vi är i ett tryggt rum här inne. Så jag vill bara uppmuntra dig att ha en förväntan på vad Gud kommer göra den här kvällen. Och jag tror att han kommer svara dig om du sätter förväntan på honom. Vad han kan göra den här kvällen. Vill du ta oss in i en bön, Linus?
0: Yes. Tack Herre för att vi får vara samlade här ikväll. Tack för att du vill möta med oss här, Jesus. Du vill, om du ser den som kommer hit här, Jesus, som verkligen längtar efter att få möta med dig här, Jesus. Och jag ber att du skulle få göra det här. Jag ber att vi skulle få sitta med öppna hjärtan den här kvällen för vad du vill göra, vad du vill säga genom ditt levande ord här, Jesus. Vad du vill, ja men bara hur, på de sättet som du vill visa oss vem du är den här kvällen här, Jesus. Herre, du ser, vi är inte här för liksom någon hype, vi är inte här för någon, ja men, något annat än dig, Herre Jesus. Vi vill se dig som du är, Herre. Vi vill möta med dig, Herre. Vi vill bli förvandlade av din kärlek, Herre Jesus. Och vi blir fyllda av din heliga ande, Herre. Så vi ber heliga ande, kom, Herre Jesus. Och gör det som du vill med den här kvällen. Och om Herre, låt din vilja ske, Herre. Vi ber så i Jesu Kristi underbara namn. Och hela hallen sa,
1: amen. Nu tycker jag vi ger en rungande applåd till Sport for Life.
0: Yes.
2: Nyhem!
3: Hallå?
2: Sami, det är Nyhem nu.
4: Just det är Nyhem!

0: Vad händer Nyhem? Idag har vi kört turnering som vanligt på rutan och vi har kört doppboll med en variant med mål. Och här har vi vinnarlaget.
1: Amen. Så stor applåd för inga mindre än lag Såsen! Och ja, men det var sjukt roligt att få se er ta er hela vägen till ja, men, att vinna den här tävlingen. Och nu är man ju nyfiken på vad ni heter och vart ni kommer ifrån.
2: Jag heter Minora och jag kommer från Alingsås.
3: Jag heter Kerstin, jag kommer också från Alingsås.
4: Jag heter Edvard, jag kommer också från Alingsås.
5: Jag heter Axel, kommer också från Alingsås.
6: Jag heter Ruben och jag kommer också från Alingsås.
7: Jag heter André och jag kommer från Alingsås.
8: Jag heter Lou, kommer också från Alingsås.
9: Jag heter Elvin, kommer också från Alingsås.
10: Jag heter Leon, också från Alingsås.
1: Oj, oj, oj. Alingsås levererar. Och ni har fått ett fint pris också, lite strumpor. Så det är fint. Men vad var liksom nyckeln som gjorde att ni tog er hela vägen till att vinna?
10: Nej, men det är bra lagsammanhållning såklart. Sen, främst då, våra starplayer, Elvin Berlin, a.k.a. Smäll. Han vet det. Nej, men han var för bra bara så. Alla mål typ. Oj, oj. Han är single by the way. Vad så ni vet.
1: Oj, oj, oj. Ja, mycket fint. Bra jobbat. Ja, men gött. Och ja, men verkligen bara kul att se er kämpa idag. Och ja, det var härligt. Och imorgon då så är det ju ingenting på rutan eftersom att det är midsommar. Men Sami, vi är inte klara här.
0: Nej, för på lördag så har vi en sista turnering kvar och då kör vi såpa brännboll. Och då får man minst vara 5 och max 20 per lag. Och ni anmäler er såklart som vanligt på sportforlife.se/nyhem. Och då syns vi på rutan på lördag så får ni ha en glad midsommar.
11: Nu ska vi ta in en kollekt tillsammans och jag ska läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 2 och vers 44 och framåt där det står så här. Alla de troende var tillsammans och hade allt tillsammans. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla vars och ens efter behov. Varje dag var det troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och de var omtyckta av hela folket och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Jag tänker att den här gemenskapen som beskrivs här i Apostlagärningarna är en beskrivning av den första församlingen. Men jag tänker också att det är en beskrivning av vad som händer här på Nyhem. Att vi är en troende gemenskap som får dela med oss av det som vi har in till det gemensamma. Och här på Nyhem så kommer många till tro. Jag själv växte upp här på Nyhem och jag har fått se många människor ta emot Jesus på den här platsen. Och jag är helt övertygad om att ännu fler personer kommer att få möjligheten att ta emot Jesus på den här platsen framåt också. Och jag vill utmana dig att vara med och ge en gåva utav din ekonomi. Och det är inte alltid lätt att vara med och ge utav sina pengar. Jag kommer ihåg första gången när jag skulle ge av mina pengar. Jag var 13 år och det var på tonårsläger. Och jag hade fått med mig lite pengar till det här lägret. Och så var det en som på mötet som sa från scenen att ja, men, var gärna med och ge av det som du har. Och jag satte med mina pengar och jag höll ganska hårt i dem. Men jag bestämde mig för att testa det här då. Händer det någonting när jag ger? Händer det någonting med mitt hjärta? Och jag testade att ge för första gången. Det var jättesvårt. Men det hände någonting i mitt hjärta när jag fick vara generös med det jag hade. Jag gav inte mycket. Det var inte det som spelade roll. Det som spelade roll var att jag gav. Att jag öppnade mitt hjärta och jag öppnade mina egendomar för att ge in i det gemensamma. Och jag tror att de pengarna blir välsignade. De som det du ger, oavsett om det är en krona eller om det är jättemycket pengar. Men jag tänker att vi lägger de här pengarna som vi samlar in i Guds händer. Och vi ber att han ska få välsigna dem. För att vi ska fortsätta göra en sån här vecka som Nyhem. För att fler människor ska få möta Jesus. Och för att fler människor ska få djupa sin relation med honom. Så att den här troende gemenskapen ska få fortsätta växa år efter år efter år. Så vi ber tillsammans. Tack Jesus att du är här. Tack Jesus att vi får vara med och ge in av våran ekonomi in till det gemensamma, Herre. Få dela med varandra det som vi har, Herre. För att ditt rike ska få bryta fram. Och för att fler människor ska bli frälsta och få tro på dig, Herre. Jesus, låt det här få fortsätta vara en plats där vi kan få samla människor för att möta dig, Herre. Välsigna de här pengarna som samlas in, Herre. Och låt dem få gå för att ditt rike ska få bredas ut ännu mer. Amen.
12: Vi kan göra så att vi ställer oss upp tillsammans så ska vi lovsjunga Gud.

tror att det finns många här inne som liksom håller sig tillbaka lite och tänker att men jag är inte som de andra. Eller ja, men det där med lovsång, det är inte min grej. Eller musik har jag aldrig tyckt om. Jag vill bara säga att det handlar inte om musik. Det handlar inte om primärt hur det låter alls. Utan vi har en möjlighet att få lovsjunga levande Gud tillsammans som ett folk, som en församling. Och då spelar det ingen roll hur det ser ut eller hur det låter. Vi kan få ära honom med excellens och med våra gåvor. Men han vill ha ett ärligt hjärta. Ett ärligt och öppet hjärta som älskar honom. Och då spelar det andra inte roll. Att tillbe Gud är inte okult. Och det är inget du ska skämmas för. Så jag bara uppmuntrar dig till att, har du inte testat, så testa. För någonting händer när vi bara släpper på de där grejerna som drar en tillbaka. Och bara fokuserar på honom. När vi inser att det handlar om honom. Och då kanske ni tänker att det är lätt för dig att säga, jag ska inte störa och prata längre. Men nej, jag har absolut varit fast i tankar om hur ska det här se ut? Hur ska jag stå och sjunga? Alla de grejerna. Och jag har verkligen behövt få bli fri från det. Och det kan du med. Så jag vill bara uppmuntra dig till att luta dig in. För han är värdig precis allting. Precis all vår lovsång. Oavsett om du är trött. Oavsett om du har haft världens bästa dag eller inte. Tack Jesus. Så vi lovsjunger tillsammans. Och sjunger ut en gång till. Att vi lever.

får sträcka oss efter det som han har för oss. Vet var och en av oss är kallade av Gud. Varje människa har en kallelse från Gud. Den avgör inte huruvida Gud har framgång eller inte. Gud har framgång vare sig vi vill eller inte. Men du vet, kallelsen han har för ditt och mitt liv, den är för vår skull. Och jag tror att det finns en inbjudan ikväll från Herren att vi kan få bejaka den. För du vet, det är i bejakandet av våran kallelse som vi får leva ut våran fulla potential så som Gud hade tänkt det från början. Gud har en kallelse för dig. Du kanske inte vet hur den ser ut. Du kanske inte vet vad den innebär. Men vet detta, han har kallat dig till att vara hans barn. Att spendera tid med honom. Att gå ut och berätta om honom. Guds ord kommer alltid att framgå. Men vi kan få vara med. Och vi kan få leva i det som han har tänkt för oss. Jag tror att det finns en inbjudan. Att få sträcka sig efter det som han har för våra liv. En uppmaning att bejaka den kallelsen som han har för oss, för sitt folk i den här tiden. Så jag kommer sträcka mig efter det. Jag kommer sträcka mig efter det. Jag kommer sträcka mig efter det.

fråga Gud om det är någonting specifikt han vill säga till någon. Kallas kunskapens ord. Och de kommer komma upp på skärmen. Och känner du att något av de grejerna som står på skärmen dunkar lite extra i ditt hjärta, så gå till förbön. Om du upplever att det är du. Och gå, om du bara känner en liten aning, så gå till förbön.

Ja, Studio Botvid vill tacka sina lyssnare för idag. Vecka 25 är sedan många år vikta åt Nyhemsveckan här i den lokala radion. Och det är Studio Botvid och Pingstkyrkans del här i den lokala radion som då bjuder på sändningarna ifrån Nyhem och Nyhemsveckan till midnatt varje dag.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här har redan varit. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Fredagen den 19 juni klockan 22, musik i sommarkväll i Mularps kyrka, präst Björn Lundin och Desiree Almqvist och Birgitta Lind medverkar. Lördagen den 20 juni klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Där blir det kyrkofika. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Årslö. Och den hålls i prästgårdens trädgård som ligger granne med Årslö kyrka. Gudstjänsten leds av Mats Löving och vid regn så hålls den inne i kyrkan. Där blir det också kyrkkaffe. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion denna vecka ifrån Mularps kyrka. Söndagen den 21 juni klockan 10, då är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Den leds av prästen Sandra Flensén. Även där är det kyrkfika. Klockan 14.00 blir det friluftsgudstjänst vid Jakob Annas stuga som ligger på adressen Karleby, Skattegården 1. Parkeringen är på gårdsplanen. Ta med en fikakorg. Vid regn så finns det tak att sitta under. Den här friluftsgudstjänsten leds av veniat Christer Johansson. Klockan 16 är det friluftsgudstjänst i Mössebergs kyrka. Och den är det också veniat Christer Johansson som håller i. Gudstjänsten firas vid Södra Svandammen. Parkera vid Lidgatan. Ta med kaffekorg och vid regn firas gudstjänsten i Friggeråker kyrka. Klockan 19, musik i sommarkväll i Yllestad kyrka. Präst Sandra Flensén. Medverkar gör Malin Ulfenborg, Vilner, sång och Birgitta Lind, piano. Tisdagen den 23 juni klockan 14. Café Himmel och jord, kyrkans hus, i kyrkans hus. Och där blir det gott fika och god gemenskap. Och där kommer även Birgitta Lind hålla i en programpunkt som heter Minns ni sången? Onsdagen den 24 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Marka kyrka via Redberga. Det är cirka 1 mil och buss tar er tillbaka. Klockan 12 är det bön för fred på Dortosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 18 juni klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem.

Och det är även öppet på tisdagar och onsdagar, samma tid med möjligheter till enklare lunch. Lördagen den 20 juni klockan 10, friluftsgudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Stefan Klint. Vårkumla kyrkogård vid regn i kyrkan. Ta med fikakorg och något att sitta på. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst i Floby, pastorat, präst Stefan Klint. Och Skärvums gamla kyrkoruin vid regn i Grolanda bygdegård. Ta med kaffekorg och något att sitta på. Klockan 17 blir det sommarmusik i Sörby kyrka. Präst Stefan Klint och medverkar gör folkmusikduon Vågspel. Alice Klint och Kristin Kennemark. Söndagen den 21 juni klockan 10.00 blir det friluftsgudstjänst i Åsarps prästgård vid regn i prästgården. Ta med något att sitta på. Det är kostnadsfri fika, men en frivillig gåva till dagens kollektändamål tar vi tacksamt emot. Klockan 18, sommarmusik, Brismen i kyrka, präst Stefan Klint. Önskekvartetten, Jeanette Ekman, Sofie Svensson, Leif Ålund, Gustav Gyllenhammar, sång, cello, piano, orgel, gitarr och nyckelharpa. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Lördagen den 20 juni klockan 18. Gudstjänst i Segersta kyrka. Präst Frank Lorensen. Och på söndagen den 21 juni klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Gudhems klosterruin. Vid regn är det i kyrkan. Präst Frank Lorensen. Klockan 18, musik i sommarkväll i Dala kyrka. Präst Frank Lorensen. Music of the night. Musik ifrån Phantom of the Opera och Änglagård med gruppen Cantores. Då går vi över till Allianskyrkan. Tisdagen den 23 juni klockan 06.00 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz och reprisen är klockan 8 och 21.30. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Fredagen den 19 juni är det midsommarfirande på Mössebergsgården. Börjar klockan 15. Alla är hjärtligt välkomna. Söndagen den 21 juni klockan 10. Predikan av Britta Blomdahl. Temat är den högste profet. Sång och musik av Gunnar Hultström och Arne Blom från Skövde. Onsdagen den 24 juni klockan 6. Morgonandrakt i Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och 8. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 21 juni klockan 18 blir det sommargudstjänst. Predikan gör familjen Agnesson. Musik Emilia Vindius. Onsdag 24 juni klockan 19 är det bön i hemgrupper. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Torsdagen den 18 juni 18.30 blir det bön. Du har lyssnat nu till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och vi vill här passa på att önska våra kära lyssnare en riktigt trevlig midsommarhelg. Jag heter Susanne Selander.